0: hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người mua nhà. Bộ Xây dựng cũng đang làm rõ ranh giới chính sách giữa nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở xã hội, đồng thời xây dựng tiêu chí xác định đối tượng được tiếp cận để tránh tình trạng đầu cơ hoặc trục lợi chính sách. Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, phân khúc nhà thương mại giá phù hợp nên có giá khoảng từ 30 đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông. Các dự án nên hướng đến diện tích khoảng 70 đến 100 mét vuông, giá bán dao động từ 3 tỷ đến 7 tỷ đồng mỗi căn, tùy từng khu vực.
1: Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI, đây là chủ đề của diễn đàn vừa diễn ra tại Hà Nội. AI làm phát sinh các rủi ro mới như deepfake, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả đối tượng ngoài đời thực với độ chính xác rất cao, ảnh hưởng lớn đến tổ chức và khách hàng nếu thiếu sự kiểm soát. Điều đó đặt ra yêu cầu bảo vệ hệ thống và cả người dùng, không chỉ phòng thủ tại từng đơn vị riêng lẻ mà phải hình thành lá chắn chung cho toàn hệ sinh thái. Cần phát hiện sớm, cảnh báo sớm, ngăn chặn sớm và phối hợp phản ứng nhanh.
0: Bức tranh lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.

0: người đang sống chung với các bệnh răng miệng. Điều này khiến bệnh răng miệng trở thành nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Tại Việt Nam, hơn 90% người từng mắc các bệnh lý về răng miệng ở các mức độ khác nhau. Hội răng hàm mặt Việt Nam đã phối hợp các đơn vị nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh răng miệng. Năm nay, hội phát động tháng khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên toàn quốc.
1: Tối qua, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào bữa trưa ngày 24 tháng 4 tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận. Tổng cộng hơn 1.300 người sử dụng suất ăn bán trú, trong đó 112 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và 54 trường hợp nhập viện, không ghi nhận tử vong. Cơ quan chức năng xác định món trứng vịt hấp thịt lợn là nguyên nhân. Mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella và E. coli. Suất ăn của trường do công ty sản xuất thương mại dịch vụ Xích Long cung cấp. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định. Cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện nôn ói, tiêu chảy liên tục. Bù nước và điện giải đúng cách giúp cải thiện tình trạng và rút ngắn thời gian hồi phục.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Cuba sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21. Dự luật về tinh gọn bộ máy chính sẽ được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thông qua trong tháng 7 năm nay.
1: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth tiếp tục đối mặt với các chất vấn tại Quốc hội Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran, trong đó có những ý kiến từ chính các nghị sĩ Cộng hòa về thời gian kéo dài của xung đột cũng như việc chiến dịch chưa được Quốc hội phê chuẩn. Chi phí của chiến dịch quân sự tại Iran đã tăng lên gần 29 tỷ đô la Mỹ. Trước lo ngại về tình trạng cạn kiệt đạn dược, ông Hegseth bác bỏ các báo cáo cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt tên lửa và bom đạn, song Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ không đưa ra thông tin cụ thể về khả năng giảm quy mô chiến dịch quân sự tại Iran, chỉ nêu rõ Mỹ đã chuẩn bị các phương án gia tăng gây sức ép, rút lui hoặc điều chuyển lực lượng nếu cần thiết.
0: Trong diễn biến khác, Qatar đang phối hợp với Pakistan và các đối tác khu vực nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, eo biển Hormuz không nên bị vũ khí hóa trong bối cảnh các quốc gia vùng vịnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, sân bay và cơ sở năng lượng.

0: vừa ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chỗ ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng vì tình huống khẩn cấp. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Airbnb sẽ hỗ trợ 250.000 đô la Mỹ để cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho các gia đình phải sơ tán do thiên tai và cho lực lượng tuyến đầu tại Thái Lan. Người dân Thái Lan bị ảnh hưởng 125 tại Bangkok khi chính quyền thủ đô Bangkok và Airbnb đã cung cấp hơn 4.000 đêm lưu trú miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng. Thỏa thuận được coi là bước đi nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai của Bangkok, kết hợp sự điều phối tại chỗ của chính quyền với nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ là những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay và ngày mai nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Ở Trung Bộ, đến khoảng 17 tháng 5, nắng nóng có khả năng dịu dần. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 đến 16 tháng 5.
2: Cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết rất đáng quan tâm. Và trước khi đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Chị My ơi,
13: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
14: sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
14: Ôi,

0: Gớm tưởng gì.
1: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
0: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý cũng bị giống như chị đấy.
0: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
2: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Đảng trong cuộc sống.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Thưa quý vị, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 4 tháng 5. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực để từ đó các địa phương nhìn thấy, phấn đấu vươn lên. Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Và mục tiêu này cũng cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu lập nước. Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, gần dân, vì dân là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị thính giả.
8: Đảng trong cuộc sống.
6: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, đất nước ta thì đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Và trong mô hình này thì có thể nói xã phường, đặc khu là điểm chạm đầu tiên và quan trọng nhất giữa Đảng với nhân dân. Thưa ông, vậy tại sao trong bối cảnh hiện nay thì cần thí điểm xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
7: Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải thí điểm xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Có thể bắt nguồn từ mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là một cái mô hình xã hội rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, nhưng do các điều kiện khách quan chủ quan khác nhau chưa thể hiện thực hóa nó được. Thứ hai, trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cũng có các trình độ khác nhau, có cái trình độ tự phát, có trình độ tự giác. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội trình độ tự giác cũng có các cấp độ khác nhau, có thể là khoa học, có thể là chưa khoa học. Nhưng điều quan trọng nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải xuất phát từ các điều kiện khách quan, đặc biệt là cái trình độ phát triển kinh tế xã hội. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những điều kiện nhất định để hiện thực hóa cái này, cho nên chúng ta có thể bắt đầu. Thứ ba, xét theo quy luật, chủ nghĩa xã hội là một cái quá trình có tính chất thế giới. Tuy nhiên, nếu chờ như vậy thì rất lâu. Ở những quốc gia trong những điều kiện nhất định thì căn cứ vào điều kiện của mình có thể làm thí điểm, từ đó có thể nhân rộng. Đặc biệt cuối cùng, như các bạn biết là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 80 năm thành lập nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao. Kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đã được tích lũy, đã có những điều kiện nhất định để có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điểm mới lần này là từ ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nên lựa chọn một vài đơn vị cấp xã, phường, những địa bàn, những nơi có điều kiện thuận lợi để thực hiện thí điểm. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó, có thể nhân rộng, có thể phát huy, có thể thực hiện rộng hơn ở các cấp độ khác nhau. Đấy là cái lý do vì sao ta nên thực hiện thí điểm.
6: Dạ vâng ạ. Thưa ông, là xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa là chủ

0: cũng củng cố vững chắc cái niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là cái mục tiêu xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa lần này có một điểm rất mới. Đó là chúng ta không chỉ có thực hiện cái mục tiêu cải tạo quan hệ sản xuất như trước đây, mà chúng ta thực hiện mục tiêu bao trùm, toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là thước đo quan trọng nhất. Bởi vì thực chất xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân được có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thứ ba, về cái điểm mới thứ ba theo tôi đó là về phương pháp cách làm mới. Lần này chúng ta không làm đồng loạt mà lựa chọn một số địa bàn để thí điểm. Chúng ta không sử dụng biện pháp hành chính mà kết hợp giữa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với sự tự nguyện tham gia của nhân dân. Thứ ba là chúng ta không thực hiện theo cơ chế bao cấp mà chúng ta trên cơ sở định hướng của Nhà nước huy động tối đa sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức kinh tế, xã hội. Với những cách như vậy thì đấy là những cái điểm mới mà so với những cái trước đây chúng ta đã từng thực hiện. Vâng.
1: Vâng, vừa rồi là phân tích góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết về sự khác biệt của mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay so với trước đây. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu xây dựng đề án xã phường xã hội chủ nghĩa. Theo dự kiến, đề án sẽ được thí điểm thực hiện tại một xã và một phường. Vậy đề án nhận được sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân như thế nào? Ngay sau đây thì xin mời quý vị và tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết nghe phóng sự của phóng viên An Kiên vừa thực hiện.
2: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
3: Chủ trương của Nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
2: Khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới, không còn cấp trung gian là cấp huyện. Chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
4: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
2: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại một mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết.
5: Vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
6: Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
2: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường

0: hình trường học xã hội chủ nghĩa, một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết.
1: Chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao. Đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
0: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
2: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
0: Ông Nguyễn Văn Thia, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Chân kỳ vọng
3: chúng ta thực hiện thành công nghị quyết 05 của thành ủy sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn.
4: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, qua hai phóng

0: mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà thành phố Hà Nội đang dự kiến triển khai không?
1: Vâng, thứ nhất là cái chủ trương xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo. Đây là một điểm tôi cho rằng rất là thuận lợi khi Hà Nội triển khai. Thứ hai là cái bộ tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang dự kiến triển khai như chị. Ngoài ra nó còn phản ánh được các yếu tố đặc thù của địa phương, vùng thủ đô. Rồi nó mang các cái đặc điểm của thời đại như là yếu tố về cách mạng khoa học công nghệ, về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Theo cách hiểu của tôi, đề án mà Hà Nội đưa ra đó là sự cụ thể hóa các đặc trưng, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã được Đại hội 14 vừa qua thông qua vào điều kiện cụ thể của Hà Nội. Cũng có thể coi đây là một thử nghiệm chính sách của cái chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Tinh gọn bộ máy, sát cánh cùng dân.
0: Thưa quý vị, theo định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, đó là một đơn vị thí điểm phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hệ thống giáo dục và y tế phát triển, môi trường sống an toàn, dịch vụ công thuận tiện và chính quyền vận hành hiệu quả. Những yếu tố này thì chính là cách chuyển các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa thành tiêu chí cụ thể và để có thể kiểm chứng. Vậy thì theo cách nhìn của ông, để thành công thì việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì cần lưu ý những điểm gì?
1: Vâng, từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và qua nghiên cứu cái xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam thời kỳ trước đổi mới, thì tôi cho rằng để xây dựng thành công một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay thì cần lưu ý một số điểm như sau. Điểm thứ nhất là phải bám sát quan điểm của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận chính trị trực tiếp để xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cái điểm lưu ý thứ hai là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa phải căn cứ vào bối cảnh cụ thể Việt Nam của mỗi tỉnh, mỗi thành phố và của tình hình thế giới. Tuyệt đối chống cái quan điểm chủ quan, duy ý chí, giáo điều. Xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ không giống với xã phường xã hội chủ nghĩa của Lào Cai, cũng không giống của Hải Phòng và cũng chắc chắn không giống với mô hình trước đổi mới. Cũng cần tránh quan điểm nóng vội coi xây dựng chủ nghĩa xã hội nó như một phong trào chạy theo thành tích. Điểm thứ ba là xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì phải cần phải kế thừa, tích hợp các cái giá trị của các cái mô hình trước đây chúng ta đã làm. Ví dụ như là mô hình xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rồi bây giờ là nông thôn mới hiện đại, rồi cái mô hình đô thị thông minh, mô hình văn minh đô thị. Thứ tư là phải xây dựng một cái lộ trình phù hợp, có cơ chế chính sách, huy động tối đa các cái nguồn lực, đặc biệt là huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Thì đấy là những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà xây dựng cái xã, phường, xã hội chủ nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay.
0: Dạ vâng ạ. Trong mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa thì có thể nói là vai trò của người dân rất quan trọng và họ không thể đứng ngoài cuộc. Họ chính là năng lượng để bộ máy chuyển động và là thước đo cho sự thành công. Nếu chúng ta ví bộ máy chính quyền là phần cứng thì cái sự đồng thuận và tham gia của nhân dân chính là hệ điều hành để giúp xã phường vận hành trơn tru và nhân văn. Vậy thì theo ông, người dân cần phải làm gì để mà đóng cái vai trò chủ động và khởi tạo hạnh phúc cho chính mình?
1: Vâng, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là lấy dân làm gốc. Đó là nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục đích cuối cùng cũng vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên để xây dựng thành công cái mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa cũng cần phải phát huy tối đa cái vai trò của nhân dân. Theo tôi thì cần quan tâm mấy cái như sau. Thứ nhất là nhân dân phải chủ động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những chính sách xây dựng về xã, phường, xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là tích cực tham gia phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Như chúng ta thấy, nếu mỗi một gia đình giàu có thì xã phường cũng giàu có. Mỗi một gia đình lành mạnh, sinh hoạt văn hóa lành mạnh thì xã phường cũng lành mạnh. Nếu mỗi gia đình không có tội phạm, không vi phạm pháp luật thì xã hội cũng an lành. Cái điểm thứ ba, vì chủ nghĩa xã hội cấp xã phường ấy, chúng ta đang thí điểm thực hiện cũng là một cái mô hình, cái cách làm rất là mới. Cho nên phải cần phải phát huy cái tính sáng tạo của mỗi người dân, sáng tạo của cán bộ, các cấp, của cấp ủy chính quyền. Tuy nhiên cái điểm thứ ba tôi cho rằng có một cái điểm rất là đáng lưu ý là xây dựng

0: Để kết thúc chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Khuyên, trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, và ông Nguyễn Xuân Mùi, trưởng ban thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
1: Mô hình ta được có ý kiến, được tôn trọng, được lắng nghe. Và mô hình xã phường, xã hội chủ nghĩa được thử nghiệm, đây chính là phòng thử nghiệm chính sách. Và trên cơ sở cái phòng thử nghiệm này sẽ trả lời được những câu hỏi là cần phải làm gì để đời sống mỗi người dân tốt hơn. Nhân dân có việc làm, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và được sống từng ngày an nhiên trong chính cái cộng đồng của mình.
2: Xã phường, xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi có hạ tầng tốt hơn hay là kinh tế phát triển hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, mà quan trọng hơn thì đó phải là nơi người dân cảm nhận được sự an toàn, sự công bằng, sự văn minh, sự tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đó là niềm tin và chính quyền cơ sở. Và tôi cho rằng yếu tố cốt lõi khi xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa là lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy chính quyền phục vụ làm phương thức vận hành, lấy pháp luật và kỷ cương làm nền tảng, lấy phát triển con người toàn diện là mục tiêu cuối cùng.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn có phường xã xã hội chủ nghĩa thì điều quan trọng nhất phải nhân xây dựng con người. Đường lối của Đảng vẫn xác định là con người là trung tâm, là động lực của sự phát triển đất nước. Mỗi một cái tế bào đó, những hạt nhân đó, nó trở thành những cái cốt cách, cái hồn cốt của cái xã đó, cái phường đó. Thực hiện pháp luật là vấn đề yếu tố đầu tiên để hình thành nên cái nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa mới. Cái thứ hai, vấn đề đạo đức là vấn đề cốt lõi. Đạo đức xã hội chủ nghĩa đó là gì? Mình vì mọi người và xây dựng cái ý chí cộng đồng là vấn đề cốt lõi nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa không phải là việc xây dựng các công trình đồ sộ, mà là xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta phải khơi dậy được tinh thần tự chủ, tự cường của mỗi người dân ngay tại địa phương mình. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là nơi người dân cảm thấy an toàn nhất, được tôn trọng nhất và được phục vụ tốt nhất. Ở đó, hiệu quả của mô hình này sẽ được đo lường bằng hạnh phúc, sự hài lòng và sự làm chủ thực sự của người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Hòa Thảo, Vân Hồng, Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
4: Đảng trong cuộc sống.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 gạch ngang thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư

0: tàn yếu, hao mòn tuổi xuân.
1: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo,

0: Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và thế giới.
6: Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề xuất tổng thu nhập của người đứng đơn mua nhà ở xã hội cùng vợ chồng không quá 58 triệu đồng. Mức thu nhập này được xác định dựa trên số liệu thực nhận trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận. Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố này hoàn thành hơn 13.000 căn, vượt 23% chỉ tiêu được chính phủ giao. Hai năm tới, địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng gần 14.000 căn.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý bổ sung hai khu tái định cư quy mô 165 ha phục vụ sân bay quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Hai vị trí làm khu tái định cư thuộc huyện Gia Bình và Lương Tài cũ, cách trung tâm thành phố Bắc Ninh trước đây hơn 20 km về phía đông nam. Theo lãnh đạo tỉnh, việc bổ sung các khu tái định cư để bố trí chỗ ở, đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay quốc tế Gia Bình, các dự án liên quan. Quy hoạch hai khu tái định cư sẽ do Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh thực hiện.
6: Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam sẽ đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 và ngừng bán xăng RON 95 từ ngày 15 tháng 5 này. Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại nước ta. Theo lộ trình, từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10.
5: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước, hoàn thiện thủ tục nâng khả năng chôn lấp bãi rác này từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu. Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Bãi rác này từng nhiều lần bị người dân khu vực Nam Sài Gòn phản ánh gây mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt, buộc chính quyền nhiều lần yêu cầu khắc phục.
6: Mùa mưa đã cận kề nhưng nhiều tuyến đường tại tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa khắc phục xong sạt lở hư hỏng từ mùa mưa năm trước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ách tắc khi xảy ra mưa lớn. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ khắc phục các điểm sạt lở và hư hỏng giao thông tại địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu thực tế.
7: Gói chống sạt lở đều trên 50 tỷ á, Ủy ban Nhân tỉnh giao cho ban xây dựng số 1 làm chủ đầu tư và ban số 1 là đang lập hồ sơ. Tuy nhiên hiện nay là chưa trình Ủy ban Nhân tỉnh phê duyệt. Các tuyến đường liên xã bị hư hỏng, Sở Xây dựng cũng phối hợp các địa phương khảo sát đánh giá và có trình các danh mục cho tỉnh. Tỉnh cũng đang triển khai phân khai vốn chuẩn bị mùa mưa này á. Sở Xây dựng cũng đã chỉ đạo các ban bảo trì của Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông tiến hành rà soát, khai thông các hệ thống cống rãnh và cũng đang tổ chức khảo sát những điểm mà có nguy cơ sạt lở cao để cắm bảng cảnh báo.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 43 đối tượng trong một chiến dịch được tiến hành tại nhiều tỉnh thành nhắm vào mạng lưới tiền điện tử được dùng để tài trợ cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Mạng lưới này đã sử dụng 19 địa chỉ ví tiền điện tử để thu thập và chuyển khoảng 170.000 đô la trong 5 năm qua. Các địa chỉ này đã được chia sẻ trên các kênh Telegram của các phần tử cực đoan dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo cho các gia đình trong các trại giam giữ ở Syria. Cách đây 3 năm, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức liệt IS vào danh sách tổ chức khủng bố và kể từ đó đã trở thành mục tiêu tấn công của nhóm này. Để đáp trả, Ankara thường xuyên tiến hành các chiến dịch trên toàn quốc chống lại IS.
6: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chính phủ Nga đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo ổn định kinh tế bất chấp việc nước này buộc phải cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm nay.
8: Chính phủ của Bộ trưởng đang thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì sự ổn định của nền kinh tế. Nền kinh tế không thể hoàn toàn tránh khỏi sự biến động mà chúng ta đang chứng kiến trên thị trường toàn cầu, và tất cả điều này chắc chắn có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp mà chính phủ đang thực hiện, Nga có thể tự tin nói về sự ổn định kinh tế vĩ mô và về các kế hoạch hướng tới tương lai nhằm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, dù chỉ ở mức khiêm tốn.
5: Chính phủ Đức có kế hoạch xây dựng các biện pháp

0: phòng thủ mạng chủ động nhằm đối phó với các cuộc tấn công trực tuyến đang tăng mạnh và ngày càng trở nên nguy hiểm hơn do sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Mục tiêu là làm gián đoạn và phá hủy cơ sở hạ tầng của tin tặc. Điều này giúp đảm bảo bất kỳ đối tượng nào sử dụng hệ thống máy chủ để tấn công sẽ không thể thực hiện vụ việc tương tự trong tương lai bằng cơ sở hạ tầng, máy chủ, phần mềm hoặc là các cơ sở đó nữa. Tội phạm mạng nghiêm trọng đang tăng mạnh gây thiệt hại kinh tế Đức hơn 200 tỷ euro vào năm ngoái. Người đứng đầu cơ quan quản lý tài chính nước này kêu gọi các công ty khẩn trương khắc phục các lỗ hổng an ninh.
1: Theo Bộ trưởng Y tế Hà Lan, một bệnh viện tại nước này đã không tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt nhất khi điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Hanta, khiến 12 nhân viên y tế phải cách ly phòng ngừa trong 6 tuần.
2: Mặc dù những hình ảnh có thể khiến chúng ta nhớ đến virus COVID, nhưng đây thực sự là một tình huống khác. Trong trường hợp virus Hanta, sự lây truyền chỉ xảy ra thông qua tiếp xúc gần và mạnh. Với tất cả kiến thức và các biện pháp đang thực hiện, chúng ta tin tưởng rằng Hà Lan có thể kiểm soát được virus này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu diễn ra hôm qua tại Bruxelles, Bỉ đã tập trung vào nhiều vấn đề an ninh quan trọng như xung đột Ukraine, năng lực phòng thủ của châu Âu hay là những tác động an ninh từ Trung Đông. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có lối ra rõ ràng, chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang, còn cam kết an ninh xuyên Đại Tây Dương đang có những rạn nứt. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho một giai đoạn điều chỉnh chiến lược sâu rộng hơn về quốc phòng và an ninh.
1: Không chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị, hội nghị lần này cho thấy EU đang thúc đẩy những bước đi cụ thể nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời tính toán vai trò dài hạn của khối trong các nỗ lực đàm phán với Nga. Vậy liệu EU có thực sự đang chuyển mình từ một cường quốc kinh tế sang một chủ thể địa chính trị mạnh mẽ hơn? Cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu sẽ phân tích về vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU lần này diễn ra trong bối cảnh là châu Âu phải đối mặt với đồng thời rất là nhiều sức ép an ninh, từ cuộc xung đột Nga-Ukraine cho tới bất ổn tại Trung Đông. Vậy theo anh, đâu là thông điệp quan trọng nhất mà EU muốn phát đi sau hội nghị lần này ạ?
3: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu diễn ra vào tháng 5 lần này thực sự là một phép thử đối với tham vọng tự cường của châu Âu. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz đang gây áp lực lớn lên an ninh năng lượng cũng như hàng hải, thì thông điệp quan trọng nhất mà Liên minh châu Âu muốn phát đi chính là châu Âu phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. EU thì cũng đang chuyển mình từ cam kết sang hành động về công nghiệp quốc phòng. Sau thời gian dài tranh luận, thì một thông điệp khác nhưng cũng không kém phần thực tế tại hội nghị lần này là sản xuất. Việc giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, trong đó thì ưu tiên cho drone và thiết bị tự hành, cho thấy Liên minh châu Âu đang chuyển dịch từ hỗ trợ kho bãi sang đầu tư trực tiếp vào năng lực chiến đấu thực tế. Khối 27 muốn xây dựng một nền tảng công nghiệp quốc phòng chung để giảm sự phụ thuộc vào khí tài ngoài khối, đồng thời tăng tốc độ bàn giao vũ khí. Ngoài ra, một thông điệp mới mẻ và quyết liệt hơn, đó chính là khái niệm an ninh dân chủ. Bruxelles nhận ra rằng họ không thể thắng trên chiến trường nếu thua trong cuộc chiến thông tin và các mối đe dọa hỗn hợp. Việc bảo vệ các thiết chế dân chủ, chống lại sự can thiệp từ bên ngoài và đảm bảo an ninh hạ tầng như năng lượng và hàng hải tại Trung Đông được coi là một phần không thể tách rời của quốc phòng hiện đại.
2: Một trong những nội dung nổi bật của hội nghị đó là việc EU tiếp tục bàn sâu về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cái khả năng sử dụng một phần khoản vay 60 tỷ euro để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine cũng như là thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Theo anh thì liệu đây chỉ là cái sự hỗ trợ ngắn hạn cho Ukraine hay là nó còn phản ánh một cái chiến lược dài hạn hơn của EU ạ thưa anh?
3: Việc Liên minh châu Âu nâng cấp gói hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine không đơn thuần là một hành động cứu trợ nhân đạo hay giải pháp tình thế. Đây có thể coi là một sự lựa chọn chiến lược có tính định hướng thập kỷ, phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy địa chính trị của Bruxelles. Việc sử dụng khoản vay khổng lồ để đầu tư trực tiếp vào năng lực sản xuất của Kiev cho thấy khối 27 đang thực hiện một lộ trình NATO hóa và EU hóa quân đội Ukraine ngay trong khói lửa xung đột. Thay vì chỉ cung cấp khí

0: tài cũ từ kho dự trữ, thì Bruxelles đang kiến tạo một hệ sinh thái quốc phòng chung. Tại đó, Ukraine không còn là bên thụ hưởng bị động mà trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đây chính là bước chuẩn bị tiền đề cho việc sáp nhập Ukraine vào cấu trúc an ninh của khối một cách thực chất trước khi diễn ra các thủ tục chính trị chính thức. Ngoài ra, thì khoản vay 60 tỷ euro này còn có một cơ chế rất đặc biệt, đó là EU dự kiến dùng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để chi trả. Việc tận dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Moscow để hỗ trợ Kiev là một tiền lệ pháp lý và kinh tế táo bạo. Điều này thì cho thấy khối 27 đang học cách sử dụng các công cụ tài chính sắc bén để phục vụ mục tiêu an ninh mà không làm quá tải ngân sách quốc gia. Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính, công nghệ cao của phương Tây với kinh nghiệm tác chiến thực tiễn và khả năng sản xuất quy mô lớn của Ukraine sẽ tạo ra một cực sức mạnh quân sự mới giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc sống còn vào sự bảo trợ của Mỹ. Chiến lược này thì cũng là lời giải cho bài toán tự chủ chiến lược mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các lãnh đạo khối 27 luôn theo đuổi. Chưa kể đến, thì bằng cách thiết lập các cơ chế hỗ trợ tài chính kéo dài nhiều năm, EU muốn gửi đi một thông điệp đanh thép tới Điện Kremlin, rằng thời gian không đứng về phía Nga. Sự cam kết này xóa bỏ hy vọng của Moscow về việc phương Tây sẽ mệt mỏi hay đứt quãng nguồn lực. Việc biến Ukraine thành một tiền đồn công nghiệp quốc phòng phía Đông cho thấy Bruxelles đã chấp nhận một thực tế địa chính trị mới. Một sự đối đầu lâu dài và bền bỉ, nơi sức mạnh kinh tế được chuyển hóa trực tiếp thành sức mạnh cơ bắp trên chiến trường.
1: Bên cạnh vấn đề Ukraine, thì hội nghị lần này cũng đặc biệt nhấn mạnh tới cái sự sẵn sàng quốc phòng của EU và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Vậy theo anh thì điều này cho thấy là châu Âu đang thay đổi cái tư duy an ninh như thế nào ạ?
0: Vâng. Việc chuyển dịch trọng tâm từ hỗ trợ bên ngoài sang sự sẵn sàng quốc phòng nội tại là minh chứng rõ nét nhất cho một cuộc cách mạng về tư duy an ninh của Liên minh châu Âu. Đây không còn là những điều chỉnh kỹ thuật, mà là sự thay đổi căn bản về triết lý tồn tại của khối 27. Trong nhiều thập kỷ, thì EU luôn tự hào là một siêu cường dân sự, ưu tiên dùng thương mại, luật pháp và ngoại giao để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, khái niệm sự sẵn sàng quốc phòng được nhấn mạnh tại hội nghị lần này cho thấy Bruxelles đã chấp nhận một thực tế khắc nghiệt, đó là sức mạnh mềm không có giá trị nếu thiếu những công cụ đủ mạnh để răn đe. Việc thúc đẩy chiến lược công nghiệp quốc phòng châu Âu là nỗ lực biến EU thành một thực thể quân sự độc lập, có khả năng tự cung tự cấp vũ khí, thay vì chỉ là một tập hợp các quốc gia phụ thuộc vào châu Âu an ninh của Mỹ. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở cách Liên minh châu Âu nhìn nhận nền công nghiệp quốc phòng. Khối 27 không còn coi đây là một lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuần túy, mà là một hạ tầng an ninh chiến lược. EU đang chuyển dịch sang trạng thái mà các chuyên gia gọi là kinh tế chiến tranh, ở nơi các dây chuyền sản xuất, dân sự có thể nhanh chóng chuyển đổi hoặc ưu tiên cho mục đích quân sự. Có thể nói, hội nghị lần này là lời tuyên cáo chấm dứt kỷ nguyên hưởng lợi hòa bình của châu Âu sau chiến tranh lạnh. Mục tiêu của châu Âu không phải là tìm kiếm đối đầu, mà là xây dựng một năng lực phòng vệ đủ mạnh để ngăn ngừa rủi ro và nâng cao khả năng răn đe.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu lần này cho thấy châu Âu đang đứng trước yêu cầu phải thích nghi với một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khó lường hơn. Từ việc tiếp tục duy trì hỗ trợ cho Ukraine, thúc đẩy năng lực quốc phòng nội khối cho tới chuẩn bị cho khả năng tham gia sâu hơn vào các tiến trình đàm phán trong tương lai, Liên minh châu Âu đang thể hiện mong muốn khẳng định vai trò chủ động hơn trong cấu trúc an ninh khu vực. Theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau

0: dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Theo dòng thời sự sáng. Và trong phần tiếp theo của chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới là nội dung có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Trong mục thời sự toàn cảnh, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài viết Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền hai cấp.
1: Cuối chương trình là hành tinh chuyển động với câu chuyện các nhà hàng Nhật Bản gặp khó khi chính phủ gạt trần số lượng lao động nước ngoài.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong chỉ thị mới ban hành để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ bố trí ổn định dân cư, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng khó khăn nhằm ổn định đời sống dân cư, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân đã được phê duyệt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, trong đó ưu tiên các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số tại các xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất việc triển khai hàng loạt chính sách đặc thù theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư gần 300 tỷ đồng cho y tế cơ sở tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của Gia Lai. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh này cũng

0: đề xuất triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, hải đảo và đặc biệt khó khăn.
1: Ngày mai, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay. Bị cáo trong vụ án này là Trương Thị Bắc, sinh năm 1979, trú tại thôn 5, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 Hà Nội truy tố về tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140, khoản 2, điểm A, Bộ Luật Hình sự. Trương Thị Bắc hiện bị tạm giam tại trại tạm giam số 2.

0: nhà trường, học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp.
1: Tại hội thảo tối ưu hóa can thiệp tim mạch bào thai trong bệnh lý tắc nghẽn đường da thất diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Geran Tuzer, người Áo, trưởng khoa tim mạch nhi tại bệnh viện Đại học Kepler, người phát triển chương trình can thiệp tim thai lớn nhất châu Âu, đánh giá cao những thành tựu của bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai. Đến nay, ekip bệnh viện Từ Dũ phối hợp với bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp tim bào thai, trong đó 13 ca thành công về kỹ thuật, cứu sống 13 thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp như hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải và thất trái. Thành tựu này góp phần đưa kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, trả lời báo chí trước chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc ông thăm Nga từ giờ đến cuối năm là có thể, đồng thời nhận định việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã rất gần. Ông khẳng định ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Trong diễn biến liên quan, ngày 9 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có ý nghĩa nếu nhằm khép lại hoàn toàn xung đột, chứ không phải để tiến hành các vòng đàm phán trung gian. Tổng thống Nga cũng nhận định tình hình đang tiến tới dần hồi kết.
1: Ủy viên phụ trách mở rộng của Liên minh châu EU Marta Kos vừa xác nhận tiến trình mở rộng EU đã quay trở lại vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự chính trị của châu Âu do những thách thức và mối đe dọa từ bên ngoài mà khu vực này đang phải đối mặt. Phát biểu tại cuộc họp của nhóm những người bạn của Tây Ban Căng diễn ra tại Slovakia, bà Marta Kos nhấn mạnh.
2: Trong môi trường địa chính trị đầy biến động hiện nay, thời gian không thể lãng phí. Đây là lý do tại sao EU cần tìm kiếm những cách thức hội nhập mới, những mô hình giúp các nước láng giềng nhanh chóng và sâu rộng hơn tham gia vào các cấu trúc châu Âu, ngay cả trước khi trở thành thành viên chính thức.
0: Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ và chiến sự Trung Đông, kinh tế Hàn Quốc vẫn có nhiều dấu hiệu tích cực. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đạt mức tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo các số liệu về kinh tế quốc tế được công bố đến thời điểm hiện tại, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế chủ yếu của thế giới. Sự phục hồi ngoạn mục này được cho là nhờ vào mức tăng trưởng cao và bền vững của ngành xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm bán dẫn. Báo cáo nhanh của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, trong quý 1 vừa qua, xuất khẩu của nước này tăng 5,1% nhờ vào sức vươn của các sản phẩm tin học bán dẫn. Trong đó, Samsung và SK Hynix đang dẫn đầu với các kim ngạch lần lượt là khoảng 39 tỷ và 25 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn tỏ ra hoài nghi khi đặt câu hỏi liệu kinh tế Hàn Quốc có tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao trong quý 2 năm nay hay không. Bản thân chính phủ Hàn Quốc cũng thừa nhận tình hình tới đây sẽ rất khó khăn, khi những ảnh hưởng tiêu cực từ chiến sự Trung Đông sẽ trở nên nặng nề hơn trong quý 2 và nhận định những thay đổi sẽ là điều không thể tránh khỏi.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua cho biết kể từ đầu năm 2025 đến nay, 70 trẻ em Palestine bị giết hại tại khu vực bờ Tây và Đông Jerusalem. Hầu hết nạn nhân bị lính Israel sát hại. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo UNICEF, ngoài 70 trẻ em đã bị giết hại trong hơn một năm qua, hơn 800 em khác cũng đã bị thương. Hầu hết nạn nhân bị trúng đạn trực tiếp, số khác bị đâm dao, đánh đập hoặc bị xịt hơi cay. Đáng chú ý, UNICEF khẳng định có tới 93% số trẻ em Palestine bị giết hại tại bờ Tây và Đông Jerusalem trong năm qua là bởi các lực lượng Israel. Người phát ngôn UNICEF, ông James Ender cảnh báo, các vụ tấn công trẻ em Palestine ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng không phải là những sự vụ riêng lẻ, mà cho thấy xu hướng kéo dài của một trong những hình thức bạo lực tồi tệ nhất, bạo lực chống lại trẻ em.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết với sự trở lại của biên tập viên Xuân Ninh.
5: Thưa quý vị, ngày hôm nay ba miền cơ bản trời nắng. Một số khu vực nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Như ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay có nơi trên 36 độ. Khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 35-37, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Và ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37, có nơi trên 37 độ. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội có nắng nóng nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nóng gay gắt nhiệt độ cao nhất 36 độ. Sapa Lào Cai nắng gián đoạn, không khí khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Phường Hạ Long Quảng Ninh có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Phường Hải Châu Đà Nẵng trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 33 độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới. Quý một năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt 2,36 tỷ đô la Mỹ. Phiên giao dịch hôm qua, thị trường giằng co kết phiên tăng nhẹ. Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 36.590 căn hộ, tương đương 23% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 725.000 căn, đạt hơn 72% mục tiêu của đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động tại các đô thị ngày càng gia tăng, nhiều địa phương tiếp tục tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm bổ sung nguồn cung và cải thiện khả năng an cư cho người dân.
2: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt khoảng 2,36 tỷ đô la Mỹ, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn trong thời gian tới. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
3: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UK-VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
1: Trong quý 1 năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt hơn 24.000 tỷ đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng thắt chặt kiểm soát tín dụng, buộc doanh nghiệp địa ốc phải tìm kiếm các kênh huy động vốn thay thế để duy trì dòng tiền và triển khai dự án.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Hoa Sen Group, mã chứng khoán là HSG, doanh nghiệp này đã hoàn tất phân phối hơn 186 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 68.162 cổ đông. Cùng với đó sẽ có 14.297 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Tỷ lệ thực hiện quyền 130, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6 năm nay.
1: Trong bối cảnh thị trường đầu năm đối mặt với áp lực thanh khoản và cạnh tranh huy động ngày càng lớn, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng nổi bật với tổng huy động vốn của ngân hàng tăng hơn 86.400 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,8%, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô hoạt động trong cả năm. Đáng chú ý, tăng trưởng huy động không chỉ đến từ phân khúc riêng lẻ mà được ghi nhận đồng đều ở nhiều kênh. Riêng huy động ở thị trường 1, bao gồm tiền gửi khách hàng và chứng chỉ tiền gửi của VPBank tăng tới 12,5%, trong khi các kênh huy động khác đều ghi nhận mức tăng trên 10%.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, VN Index đảo chiều bất ngờ, quay đầu giảm điểm sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó và đánh mất mốc 1.900 điểm. Áp lực chốt lời gia tăng, đặc biệt là ở nhóm Blue Chip, khiến chỉ số chịu sức ép lớn. Tuy nhiên, sang đến phiên chiều, chỉ số quay đầu tăng điểm, kết thúc phiên giao dịch ngày tăng nhẹ. Kết phiên hôm qua, VN Index tăng 5,6 điểm, đạt 1.901,1 điểm. HNX Index tăng 5,22 điểm, lên 253,28 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Ui, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Magat 1 cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đang gặp vấn đề không nhỏ, đó là đa số cán bộ ở cấp xã, phường luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện, cấp tỉnh được chuyển xuống cơ sở, nhưng nhiều cán bộ xin nghỉ việc và những cán bộ xã cũ chưa thích nghi được nhiệm vụ xã mới đang trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành bộ máy. Từ thực tiễn này, Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ bài toán nhân sự cơ sở để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thực chất, hiệu quả hơn. Phóng viên Khoa Điềm, thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
6: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa?
7: Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bao dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, trong khi khối lượng công việc quá lớn mà văn phòng Đảng ủy xã chỉ có 2 biên chế, Ban xây dựng đảng 3 biên chế, Ủy ban kiểm tra 2 biên chế, khối mặt trận đoàn thể không có chuyên viên và khối chính quyền thiếu tới 9 biên chế. Đã thế, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ xã lại không đồng đều.
8: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
7: Khác với tình trạng thiếu biên chế ở xã đặc biệt khó khăn Tà Năng, vấn đề cán bộ cũng là thách thức ngay cả những phường thuận lợi của Lâm Đồng. Trong đó, phường Xuân Trường Đà Lạt, nơi bộ máy có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền, cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
9: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ, đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo, cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
7: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Lâm Đồng có 2.529 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178, 145 trường hợp theo Nghị định số 07 và thực hiện tinh giản biên chế đối với 1.450 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho thấy, sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đối với cấp xã so với biên chế được giao thiếu 823 biên chế và cấp sở ngành thiếu 990 biên chế. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đang có rất nhiều áp lực lên cán bộ cấp xã và đây vừa là lý do vừa là nguyên nhân khiến công tác cán bộ trở nên cấp thiết.
10: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ trên một cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
7: Đối với điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Mới đây, tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ rõ khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao nhưng biên chế còn thiếu, dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây áp lực lớn. Việc phân bổ biên chế và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Lâm Đồng cần ra soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
11: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ, đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành của Lâm Đồng chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
7: Giải quyết điểm nghẽn cán bộ sau gần một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở, tiếp tục ra soát, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng số và năng lực tổ chức thực thi công vụ để vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
12: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
13: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
12: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
13: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
12: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi triều cường hay là bão lớn tràn qua, thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
2: Cái cụ thể là, mà bây giờ theo dõi đó, là một năm nó chiếm vô khoảng 3-4 mét. Mà nếu mà bão, cái năm mà bão nhiều, mà lụt nhiều thì nó phải chiếm vô 5 mét rồi.
1: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn.
3: Người dân mới đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các quản ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của dân mà không có bờ đấy. Nhưng mà thứ hai nữa là để cho có thuyền vào ra để cho, chứ mà chứ không xây cái cảnh sóng là đến khi vào, chứ bây giờ nó cấp 4-5 nghĩa là thêm là để vào trong bờ cả đấy, trong thế dọc đường đi hết.
1: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết.
4: Cuộc sống của dân bây giờ, cái những cái nhà mà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. Cho nên biển càng ngày càng lớn. Qua quả cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Khang nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh, thì như vậy là đề nghị vì các cấp các ngành, đảng nhân được như vậy là phải có cái dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho dân dọc tuyến biển.
1: Biển xâm thực tại Kỳ Khang không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Để bảo vệ làng chài đã tồn tại bao đời nay, việc triển khai dự án kè chắn sóng phù hợp và kịp thời là yếu tố then chốt. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng, mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.
5: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch của Nhật Bản đang bắt đầu tăng tốc trước kỳ nghỉ hè. Nhiều du khách đến đây để thưởng thức nền ẩm thực nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc. Thế nhưng cùng lúc cũng có một thực tế khác, Nhật Bản đang phải dựa vào nguồn nhân lực nước ngoài để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động trong nước ngày càng trầm trọng. Dù vậy, nhu cầu tăng vọt đã khiến số lượng lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ ăn uống đạt đến giới hạn do chính phủ quy định, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch phát triển lâu dài.
6: Theo số liệu thống kê mới đây của Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản, số lượng người lao động nước ngoài theo diện tay nghề cao làm việc tại các nhà hàng trên khắp nước này đang gia tăng đột biến kể từ sau đại dịch COVID-19. Dự kiến con số này sẽ sớm đạt đến hạn mức 50.000 lao động mà chính phủ Nhật Bản dự định tiếp nhận ngay trong tháng này, thay vì vào năm 2029 như dự tính ban đầu. Trước thực tế này, một lệnh tạm dừng tiếp nhận các đơn đăng ký lao động nước ngoài mới đã được triển khai từ giữa tháng 4 vừa qua, buộc các nhà hàng phải tính toán lại chiến lược kinh doanh giai đoạn tới. Như một chuỗi nhà hàng ramen khá nổi tiếng Nhật Bản hiện có khoảng 200 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, 75 nhân viên chiếm khoảng 1/4 nhân lực toàn thời gian của doanh nghiệp hiện làm việc theo tư cách lao động nước ngoài tay nghề cao. Chị Hằng, một đầu bếp Việt Nam đến từ Nhật Bản từ năm 2022, làm việc tại một trong những cửa hàng của chuỗi tại tỉnh Chiba, chia sẻ.
7: Tôi thích làm việc trong nhà hàng hơn bởi không chỉ nâng cao tay nghề với những món ăn ẩm thực yêu thích mà còn vì tôi được sử dụng tiếng Nhật nhiều hơn.
6: Để có được chứng chỉ

0: Lao động nước ngoài tay nghề cao, những người lao động như chị Hằng phải trải qua các kỳ thi để chứng nhận kỹ năng và khả năng tiếng Nhật. Việc thuê lao động nước ngoài theo chương trình này cũng đòi hỏi nhiều chi phí và nỗ lực hơn từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những nhân viên này là thành phần không thể thiếu đối với các hoạt động của các nhà hàng. Bởi thế, đại diện chuỗi nhà hàng ramen cho biết, việc chính phủ bất ngờ tạm dừng tiếp nhận đơn đăng ký mới của lao động nước ngoài tay nghề cao đã khiến doanh nghiệp khá khó khăn để xử lý. Nhà hàng đã phải gấp rút thuê thêm 20 lao động nước ngoài trước khi thay đổi hoặc có hiệu lực. Ông Nakagawa Takahiro, trưởng bộ phận quản lý doanh nghiệp, công ty Try International quản lý chuỗi nhà hàng cho biết.
1: Trong toàn ngành, việc đảm bảo đủ nhân công đang trở thành một vấn đề vô cùng thách thức và hệ thống tìm kiếm lao động nước ngoài lành nghề đã trở thành một kênh quan trọng để tuyển dụng nhân sự sẵn sàng làm việc ngay. Nhưng ngay khi chính phủ ra quy định mới, chúng tôi đã buộc phải xem xét lại kế hoạch phát triển tổng thể.
0: Các quan chức phụ trách việc tiếp nhận lao động nước ngoài cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ không có kế hoạch điều chỉnh hạn mức tối đa vào thời điểm này. Để ứng phó, Hiệp hội Dịch vụ Thực phẩm Nhật Bản cho biết, ngành này đang nỗ lực áp dụng các công nghệ như là robot phục vụ, hệ thống đặt hàng qua di động và hệ thống tự thanh toán. Hiệp hội cũng đang loại bỏ tuổi nghỉ hưu và tích cực tuyển dụng lao động cao tuổi. Bất chấp những nỗ lực này, tình trạng thiếu lao động vẫn trầm trọng. Các chuyên gia lo ngại rằng nếu việc tiếp nhận lao động nước ngoài tiếp tục bị hạn chế, một số đơn vị sử dụng lao động có thể sẽ thuê lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp.
2: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất và đạo diễn Phương Hà, Phương Anh và Thu Hiền, kỹ thuật viên Nguyễn Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội với một số tin chính sau đây. Dạy bơi ở trường giúp phòng chống đuối nước cho học sinh, nhất là trong dịp hè.
6: Người vợ trầm cảm sau sinh cũng có thể là yếu tố khiến người chồng bị rối loạn sức khỏe tâm thần.
5: Tuần Văn hóa Việt Nam đang diễn ra tại Lào, khẳng định vai trò trụ cột của văn hóa trong mối quan hệ giữa hai nước. Bây giờ là thông tin chi tiết.
6: Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy bước ngoặt lớn trong tư duy chọn nghề của học sinh khi các môn thuộc lĩnh vực công nghệ, tin học ghi nhận mức tăng kỷ lục. Theo dữ liệu so sánh với năm 2025, môn công nghệ có tỷ lệ tăng trưởng lên đến gần 205%, tăng từ hơn 2.400 lên đến trên 7.400 thí sinh. Tiếp sau đó, môn tin học cũng chứng kiến mức tăng ấn tượng trên 142%, đạt gần 19.000 thí sinh đăng ký. Điều này cho thấy thí sinh đang tập trung vào các ngành nóng như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.
5: Mới đầu mùa nắng nóng, nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Trước thực trạng này, nhiều xã phường đang tăng cường quản lý giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần. Bà Đoàn Thị Tình Thương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đồng Phú, phường Đồng Hới cho biết.
7: Hướng dẫn cho các em các kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống đuối nước. Mà bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để thường xuyên nhắc nhở và quản lý con em của mình ngoài giờ.
6: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành dự kiến cần bổ sung gần 69.000 giáo viên trong giai đoạn 2026-2030 để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2030. Hiện cả nước vẫn thiếu hơn 15.000 giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027 theo hướng phát triển toàn diện trẻ em, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dạy và học.
5: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chỉ trong một tuần, ít nhất 2 trẻ em đã bị chó cắn dẫn đến tổn thương nặng nề và đứng trước nguy cơ bị nhiễm bệnh dại. Đó là trường hợp bé gái 22 tháng tuổi ở Ninh Bình bị chó cắn nát mặt và bé trai 5 tuổi ở Quảng Ngãi bị chó cắn rách da đầu, vết rách dài đến 25cm, lộ cả xương sọ. Nắng nóng mùa hè cũng là thời điểm nguy cơ bệnh dại gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình không nên chủ quan với vật nuôi trong nhà. Trẻ nhỏ cần được giám sát khi tiếp xúc với chó mèo. Tuyệt đối không để trẻ chơi đùa một mình với vật nuôi, nhất là những con chó lớn.
6: Tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh là khoảng 10% đến 15% đối với bà mẹ mới sinh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe

0: tâm thần bệnh viện Bạch Mai. Người vợ trầm cảm sau sinh cũng có thể là yếu tố khiến người chồng bị rối loạn sức khỏe tâm thần.
1: Ngày xưa là các cụ đã nói rồi là trai nuôi vợ đẻ gầy mòn. Thế thì khi ông chồng không biết sao mà kiểu như sinh xong thì vợ lại kiểu như cáu gắt chẳng hạn. Thấy ông chồng nào khi mà đưa vợ đến ấy, đều nói là hay là không biết tôi có lỗi gì không.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
3: Sau đây là một số thông tin văn hóa nghệ thuật. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 đang diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Savannakhet từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5. Chương trình hợp tác xác định trọng tâm là tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn nghệ thuật, tổ chức các tuần văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu bản sắc mỗi quốc gia. Trong dòng chảy hợp tác toàn diện giữa hai nước, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của văn hóa như một trụ cột tinh thần, một kênh ngoại giao mềm quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết gắn bó và niềm tin chiến lược giữa hai quốc gia, hai dân tộc anh em.
0: Trước nguy cơ mai một của nghề chỉnh chiêng truyền thống ở Tây Nguyên, hai học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai đã tìm cách lưu giữ những thanh âm của đại ngàn bằng công nghệ số. Theo đó, Bùi Thành Luân lớp 12A3 và Y Sơn Việt lớp 10A2 đã đến nhà các nghệ nhân ghi chép cẩn thận toàn bộ quy trình chỉnh chiêng truyền thống. Mỗi thao tác đều được quay video, thu âm để lưu trữ trên nền tảng số.
3: Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 13 tháng 9 tại nhiều địa điểm như Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Hồ Gươm và một số nhà hát khác. Liên hoan hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa thủ đô theo định hướng văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập, kết nối, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hà Nội ngàn năm văn hiến.
0: Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
6: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
7: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này thì cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
5: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
7: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cao ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
6: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
7: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm là cao xương dê ấy. Thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thấy cũng bảo nhau và mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy.

0: khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
0: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
0: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 18008308. Chúng tôi xin được nhắc lại 18008308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo. 70 năm sau ngày ra đời, Eurovision, cuộc thi âm nhạc được xem là biểu tượng kết nối văn hóa châu Âu, nhưng lại bước vào mùa giải nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử. Những lời kêu gọi tẩy chay, các cuộc biểu tình liên quan tới Israel và cả nguy cơ phong tỏa truyền thông tại một số quốc gia đang phủ bóng lên sân khấu âm nhạc vốn nổi tiếng bởi tinh thần đoàn kết và phi chính trị. Liệu những tranh cãi lần này sẽ tác động ra sao tới tương lai của cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị, tại Eurovision, Big Five hay là nhóm 5 luôn là nhóm được nhắc tới nhiều nhất. Đây là các đài truyền hình của 5 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia, những đơn vị đóng góp tài chính lớn nhất cho cuộc thi và nghiễm nhiên có suất vào chung kết cùng với quốc gia chiến thắng mùa trước. Tuy nhiên, do có sự tham gia của Israel nên các đài truyền hình của Tây Ban Nha năm nay đã tuyên bố không tham dự để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza. Các quốc gia khác như Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia cũng có những hành động tương tự. Hơn 1.000 nghệ sĩ và nhóm nhạc cũng đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi năm nay vì lý do này. Mọi chuyện thì càng trở nên rối ren khi hai cựu quán quân của Eurovision là ca sĩ Thụy Sĩ Nemo và Charlie McGettigan của Ireland đã quyết định trả lại cúp chiến thắng. Một nghệ sĩ người Bỉ đã chia sẻ như thế này.
2: Trước đây từng tồn tại một ý tưởng rất đẹp đẽ rằng mọi quốc gia cùng tụ họp và mang đến ca khúc hay nhất của mình để xem bài nào thực sự xuất sắc nhất. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Khẩu hiệu đoàn kết bằng âm nhạc giờ trở nên trống rỗng hơn trong 3 năm gần đây vì cảm giác nó không còn nói về âm nhạc nữa.
0: Thành phố Viên của Áo đang dốc toàn lực để tổ chức phiên bản thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, ban tổ chức năm nay có lẽ sẽ phải đi trên dây địa chính trị liên quan tới sự tham gia của Israel. Và để có thêm góc nhìn về cuộc thi Eurovision năm nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Hải Đăng tại châu Âu. Thưa anh Hải Đăng, Eurovision từ lâu vẫn được xem là lễ hội âm nhạc mang tinh thần kết nối châu Âu. Nhưng mà năm nay khi mà xuất hiện các lời kêu gọi tẩy chay liên quan tới sự tham dự của Israel, thì theo anh nó đang tác động như thế nào đến không khí và hình ảnh của cuộc thi?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, Eurovision vốn là một chương trình được xây dựng như một công cụ gắn kết các quốc gia với khẩu hiệu là gắn kết bởi âm nhạc. Tuy nhiên thì khi làn sóng biểu tình và lời kêu gọi tẩy chay bùng phát vừa qua, hình ảnh một châu Âu thống nhất đoàn kết đang bị lung lay. Thay vì vai trò là điểm đến quảng bá văn hóa, cuộc thi vô tình đã trở thành nơi phơi bày những quan điểm đối lập gay gắt về đạo đức và chính trị quốc tế. Liên minh phát thanh truyền hình châu Âu EBU thì luôn khẳng định Eurovision là sự kiện phi chính trị. Nhưng năm nay, ranh giới này trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Việc EBU duy trì sự hiện diện của Israel trong khi từng loại Nga vào năm 2022 đã tạo ra những cuộc tranh luận về tiêu chuẩn kép, khiến tính khách quan và uy tín điều hành của tổ chức này bị đặt dấu hỏi lớn. Thay vì sự ủng hộ, tiếng reo hò cho âm nhạc thì không gian tại thủ đô Viên của Áo và trên các

0: Các nền tảng số thì bị bao trùm bởi cái sự căng thẳng. Các nghệ sĩ tham gia chịu áp lực rất lớn từ công chúng về việc bày tỏ lập trường, trong khi công tác an ninh được siết chặt ở mức tối đa, làm mất đi cái sự tự do, phóng khoáng và cái tính kết nối vốn có của một lễ hội âm nhạc cho các quốc gia. Do sự hiện diện của thí sinh Israel thì 5 quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Iceland cũng đã chính thức tẩy chay và không tham dự cuộc thi năm nay. Điều này thì cũng khiến số lượng quốc gia tham gia giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004 và trực tiếp làm suy yếu cái hình ảnh sự kết nối toàn châu Âu mà Eurovision luôn theo đuổi. Sự kiện năm nay thì cũng chứng kiến việc khán giả và các quốc gia thành viên sử dụng lá phiếu không chỉ để đánh giá tài năng mà còn để thể hiện cái thái độ chính trị. Điều này cũng làm thay đổi cái bản chất cuộc thi khi biến bảng điểm số cho âm nhạc thành việc đo lường cái sự ủng hộ hoặc là phản đối đối với các chính sách ngoại giao hiện tại.
1: Vậy thì truyền thông và giới quan sát tại châu Âu đang nhìn nhận ra sao về nguy cơ một sân khấu âm nhạc mang tính biểu tượng như là Eurovision ngày càng bị chính trị hóa, thưa anh Hải Đăng?
0: Vâng, như tôi đã đề cập ở trên thì truyền thông và giới quan sát châu Âu nhận định rằng Eurovision đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong lịch sử 70 năm. Việc Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu kiên quyết giữ tư cách tham dự của Israel trong khi từng loại Nga vào năm 2022 đã làm dấy lên những cáo buộc về sự thiên vị chính trị. Năm nay, số lượng tham gia thì cũng đã giảm xuống còn 35, là mức thấp nhất kể từ năm 2004. Một không khí lễ hội, một nơi giao thoa văn hóa không diễn ra như dự kiến. Thay vào đó là sự căng thẳng bao trùm khi chính quyền thiết quân luật để bảo vệ an ninh chung cho sự kiện. Cảnh sát Áo thì cũng đã phải thiết lập các vùng an ninh nghiêm ngặt trước các làn sóng biểu tình của hàng nghìn người. Bên cạnh đó thì cũng khoảng hơn 1.000 nghệ sĩ thì cũng đã ký thư ngỏ kêu gọi tẩy chay cuộc thi. Giới quan sát lo ngại rằng hệ thống bình chọn cũng đang bị chính trị hóa sâu sắc. Bởi lẽ thì năm ngoái, Israel đã bị cáo buộc sử dụng các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn để vận động bỏ phiếu. Để đối phó với vấn đề này, thì năm nay EBU cũng đã phải siết chặt lại quy định, giảm số phiếu của mỗi người từ 20 xuống 10 phiếu để hạn chế cái tình trạng thao túng từ các chiến dịch vận động chính trị. Eurovision 2026 tại Viên thì cũng đang đứng trước một nghịch lý là càng cố gắng khẳng định cái sự kiện kết nối các quốc gia thì cuộc thi lại càng phơi bày cái sự phân cực. Truyền thông châu Âu thì cũng cảnh báo rằng nếu không có cái sự điều chỉnh triệt để về quy chế tham dự và tính minh bạch thì Eurovision có nguy cơ biến thành một vũ đài chính trị và gây chia rẽ thay vì là biểu tượng của sự thống nhất và gắn kết văn hóa.
1: Vâng, một vấn đề đáng chú ý nữa là trong bối cảnh nhiều đài truyền hình công của châu Âu thì đang cắt giảm ngân sách. Vậy thì nhiều tranh cãi xung quanh Eurovision năm nay cũng làm dấy lên cái lo ngại về ảnh hưởng lâu dài tới sức hút, rồi lượng người xem và khả năng tài trợ của Eurovision trong tương lai. Vậy từ góc nhìn tại khu vực thì anh thấy áp lực này thực tế có tác động như thế nào ạ?
0: Việc 5 quốc gia không tham dự đã trực tiếp làm sụt giảm cái nguồn thu với chương trình này. Mặc dù EBU thì tuyên bố không tăng phí đối với các nước còn lại để giữ chân, nhưng về lâu dài thì việc thiếu hụt kinh phí từ các thị trường lớn như Tây Ban Nha và Hà Lan, vốn đã đóng góp tài chính lớn lên đến hàng trăm nghìn euro mỗi năm, cũng sẽ tạo ra một cái áp lực nặng nề lên nước chủ nhà và các nước còn lại. Trong thực tế, khi Eurovision bị bao trùm bởi những cái cuộc biểu tình và tranh cãi chính trị, thì các nhà tài trợ, thương hiệu lớn cũng sẽ bắt đầu cân nhắc lại các giá trị thương hiệu khi gắn liền với một sự kiện đầy rẫy những rủi ro truyền thông. Một điểm đáng chú ý khác là lượng người xem là đơn vị quan trọng nhất của Eurovision và con số này cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Việc mất đi các cái thị trường lớn như Tây Ban Nha, Hà Lan cũng đồng nghĩa với việc mất đi hàng triệu khán giả trung thành, kéo theo việc giảm giá trị thương mại của các gói bản quyền phát sóng. Sự quay lưng của thế hệ trẻ ở một số nước châu Âu với chương trình cũng cho thấy một xu hướng tiêu cực. Vì thế hệ trẻ chính là đối tượng giúp Eurovision duy trì sức sống trên các nền tảng số. Dù đang thực hiện một số các điều chỉnh mang tính xoa dịu trong năm nay, như cải tổ hệ thống bỏ phiếu và siết chặt quảng bá, thì Eurovision cũng đang đứng trước một nghịch lý. Nếu tiếp tục giữ cái tính phi chính trị một cách máy móc, thì chương trình sẽ mất đi các cái quốc gia thành viên và khán giả. Nhưng nếu can thiệp quá sâu vào chính trị, thì sẽ phá vỡ cái nền tảng pháp lý của một liên minh phát thanh truyền hình. Áp lực thực tế tại Viên 2026 cho thấy nếu không thể chứng minh được các cải tổ và yếu tố phi chính trị, Eurovision có nguy cơ bị thu hẹp quy mô và trở thành một sự kiện khu vực thay vì là cái biểu tượng toàn cầu của sự gắn kết văn hóa.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hải Đăng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, dù còn nhiều tranh cãi và chia rẽ, nhưng Eurovision vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của một sân khấu âm nhạc

0: vượt qua biên giới quốc gia. Và với không ít nghệ sĩ cũng như người hâm mộ thì điều họ mong muốn nhất lúc này có lẽ vẫn là đưa Eurovision trở lại với tinh thần nguyên bản, nơi mà âm nhạc kết nối con người thay vì bị cuốn vào những cuộc đối đầu chính trị như chia sẻ sau đây của đại diện Na Uy, ca sĩ Jonas Love.
1: Một cộng đồng châu Âu cần đoàn kết lại với nhau. Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên tìm lại tinh thần đó và cố gắng giữ sự tập trung vào điều ấy.
0: Thưa quý vị, đêm chung kết Eurovision 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tới. Trong sự chờ đợi không chỉ của người yêu nhạc mà còn của cả những người đang theo dõi xem, liệu cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu có thể vượt qua những chia rẽ để tìm lại tinh thần đoàn kết bằng âm nhạc vốn làm nên tên tuổi của mình hay không? Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại

0: điều trị cho căn bệnh dạ dày này?
1: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
7: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
6: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
7: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
6: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
1: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
0: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.

0: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
1: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
0: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
1: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
0: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
1: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
0: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh. Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, bế mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Iran nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phóng viên Kim Thanh đưa tin trực tiếp từ đại hội. Xin mời chị ạ.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại phiên làm việc thì đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận tại đại hội, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 309 vị tái cử. Ra mắt đại hội, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm 70 vị. Ban thường trực gồm 12 vị giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và các phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội cũng hiệp thương cử 8 vị giữ các chức phó chủ tịch không chuyên trách. Đại hội cũng dành thời gian chia tay các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 thôi không tham gia khóa 11. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 khẳng định sẽ cùng đoàn chủ tịch, ban thường

0: phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của nhân dân. Tại phiên bế mạc, thì đại hội cũng biểu quyết thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Và ngay sau phiên bế mạc, đại hội sẽ tổ chức họp báo và chúng tôi sẽ thông tin chi tiết vào chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Kim Thanh đã cung cấp những thông tin vừa rồi.
2: Trong chỉ thị mới ban hành về đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng quy mô các trường trung học phổ thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực xã biên giới để

0: sớm cho đến tận đêm khuya. Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú lên cấp tại các xã vùng cao nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
1: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, phục vụ khoảng 1 A Rồng 2 và Ca Rồng A Hơ. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 cho biết, đến nay công trình đạt hơn 42% khối lượng thi công. Hàng trăm kỹ sư công nhân được huy động làm việc liên tục 2 ca mỗi ngày để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, một số hạng mục phần thô như khu nội trú học sinh, khu nội trú giáo viên và nhà ăn vẫn chưa đảm bảo tiến độ. Trong khi đó, tại xã A Lưới 3, dự án trường liên cấp phục vụ hơn 1.000 học sinh đã đạt khoảng 45% khối lượng thi công. Hơn 230 công nhân đang làm việc ngày đêm nhằm kịp đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn như thiếu nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao do nhiều công trình đồng loạt triển khai tại khu vực miền núi. Trung tá Nguyễn Đình Hiến, chỉ huy trưởng Tổng công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 386 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và chất lượng công trình.
2: Trên công trường hiện tại là đang duy trì là 250 cán bộ, kỹ sư và người lao động đảm bảo thi công lao động thường xuyên, đảm bảo tiến độ an toàn và kỹ thuật chất lượng công trình. Trong quá trình thi công thì gặp rất nhiều khó khăn như thời tiết mưa, điều kiện thi công phức tạp. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, những khó khăn đã phần nào được giải quyết. Cùng muốn là đẩy nhanh tiến độ tất cả các hạng mục công của công trình. Và nhà thầu cũng cam kết huy động mọi nguồn lực để phấn đấu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 7.
1: Trong các đợt kiểm tra gần đây, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đẩy mạnh thi công, tổ chức làm việc tăng ca, tăng kiếp để đảm bảo tiến độ các dự án. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, đề nghị các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.
3: Phấn đấu mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn bộ hai cái trường A Lưới 3 và A Lưới 4 trước ngày 30 tháng 7 năm 2026, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tuyệt đối an toàn thi công, tránh lãng phí, thất thoát trong triển khai dự án.
1: Hiện thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hai dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm nay.
4: Ủy ban quy tắc xuất xứ của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Đại diện lãnh đạo Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương tham gia trực tuyến tại Hà Nội và cán bộ phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham gia trực tiếp. Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Trịnh Thị Thu Hiền đã có bài phát biểu cập nhật các điểm mới trong quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Quy tắc xuất xứ ghi nhận sự tích cực của Việt Nam trong việc luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, quy định liên quan đến vấn đề quy tắc xuất xứ. Đại diện của Mỹ, Singapore và Colombia đánh giá cao nội dung báo cáo, tinh thần hợp tác phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa và việc triển khai chuyển đổi số trong công tác cấp chứng nhận xuất xứ của Việt Nam.
0: Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị nghệ thuật của thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại một số xã phường vào các ngày 17 và 19 tháng 5 này. Theo kế hoạch, vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5, Nhà hát kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp ký Hà Nội biểu diễn tại xã Yên Bài. Tiếp đó, vào 20 giờ ngày 19 tháng 5, Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Dương Hòa, Nhà hát cải lương Hà Nội biểu diễn tại phường Phú Diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Dương Nội. Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều loại hình nghệ thuật như là ca múa, nhạc, kịch, xiếc, tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước và con người Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của người.
4: Dịp này, báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai ra mắt chuỗi video đặc biệt có chủ đề Có bác trong tim. Loạt video có nhiều tư liệu lịch sử, khắc họa chân dung và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mang đến những câu chuyện gần gũi, xúc động về tấm lòng thành kính của nhân dân Đồng Nai dành cho bác Hồ. Đặc biệt, loạt video được thực hiện gắn với sự kiện lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai vào ngày 18 tháng 5 năm 2026, tạo dấu ấn ý nghĩa trong chặng đường phát triển mới. Đây là thông điệp về niềm tin, khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai trong việc xây dựng đô thị văn minh hiện đại và giàu bản sắc.
0: Theo dự kiến, từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở

0: Phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô với tổng khối lượng là hơn 5 kg. Khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, vùng Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Còn đối với khu vực Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 15 tháng 5. Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 5 và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 15-16 tháng 5. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai do nắng nóng cấp 1.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong tuần này, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã có buổi làm việc với bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, nhằm trao đổi về tiến trình hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5 tại New York. Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã trao đổi với Chủ tịch Đại hội đồng về diễn biến của hội nghị trong hai tuần đầu tiên. Ông nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức phức tạp, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng các nước thành viên nỗ lực thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả thực chất và cân bằng. Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tích cực đóng góp cho nỗ lực cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc nói chung và Đại hội đồng nói riêng.
1: Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Và tối qua, Tehran đã tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm phán với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo hãng thông tấn Fars, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, vòng đàm phán mới Mỹ-Iran chắc chắn không thể diễn ra. Trước đó, viết trên mạng 6X chiều qua, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammed Bakr Kalibaf cũng khẳng định Mỹ hoặc phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 14 điểm của Iran hoặc sẽ phải đối mặt thêm một thất bại nữa.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu chính quyền Kiev và Tổng thống Zelensky chấp nhận trách nhiệm và đưa ra những quyết định cần thiết. Theo Peskov, Ukraine biết rất rõ về các quyết định này. Ông Peskov cũng cho

0: mang tính đột phá trong chính sách và nhận thức, khả năng thích ứng của con người trước các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ sớm chạm tới giới hạn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều bất định và khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, thị trường trong nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột ổn định là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với một loạt giải pháp đáng chú ý như đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục làm mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 với sự tham gia của các khách mời. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
6: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả nghe đài.
5: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, Sài Gòn Cốp và ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ kết nối qua điện thoại từ TP.HCM.
7: Xin chào tất cả khán thính giả nghe đài.
5: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại TP.HCM, Sài Gòn Cốp, theo ông, Nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
7: Chúng ta phải thấy rằng là cái nghị quyết 88 ra đời khẳng định hơn chủ trương định hướng của nhà nước liên quan tới hoạt động tiêu dùng nội địa. Và trong đó chúng ta thấy rõ là cái thị trường nội địa là một trong những thị trường rất là quan trọng, tạo cái động lực, tạo bề đỡ cho cái chuỗi cung ứng. Và chúng ta thấy là nghị quyết 88 nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn trong cái thị trường trong nước, các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn trong cái sản xuất của mình, gia tăng cái sự cạnh tranh. Và hơn ai hết thì các kênh phân phối cũng phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cái trải nghiệm khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái quy trình khép kín từ nhà sản xuất đến khâu phân phối và tới người tiêu dùng. Và cái nghị quyết cũng đến đúng lúc để chúng ta tăng thêm cái niềm tin cũng như tạo một cái sân chơi sòng phẳng, công bằng cho tất cả doanh nghiệp để hướng tới một cái thị trường mà 100 triệu dân chúng ta phải tiếp cận.
5: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được chính phủ giao?
6: Có thể nói cái nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55-60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40% ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì Nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp

0: để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề ra trong cái nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn để sử dụng.
2: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
3: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
4: Hàng Việt Nam mình lại phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã và sẽ thay đổi rất nhiều. Rất hay dùng hàng Việt và cái thời buổi khó khăn như này thì có gì chương trình khuyến mại.
5: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90-95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam, đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
6: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP, ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp, còn mang giá trị bản địa, mang giá trị văn hóa, thì rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
7: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng và tính vùng miền rất là cao. Đặc biệt nữa là những năm gần đây thì các sản phẩm OCOP đã được bà con cũng như là các cơ quan truyền thông phổ biến rất là nhiều, nên là cái mẫu mã và hình thức cũng được bà con chú trọng và nâng cao rất là đẹp.
1: Và có thể thấy là hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế, nhưng các doanh nghiệp thì vẫn gặp nhiều khó khăn để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thưa ông Nguyễn Ngọc Thắng, thực tế kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt tại hệ thống siêu thị của Sài Gòn Coop như thế nào? Và ông có thể chia sẻ về việc lựa chọn sản phẩm hàng Việt của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua thưa ông?
8: Chúng tôi khẳng định là đối với Sài Gòn Coop thì hàng Việt lúc nào cũng duy trì với tỷ lệ luôn trên 90%. Có những nhóm hàng nó sẽ trên luôn 95%. Và Sài Gòn Coop cũng may mắn là qua 30 năm phát triển hình thành thì có một niềm tin của khách hàng, đó là một niềm tin vào siêu thị Việt. Và thông qua Sài Gòn Coop, thông qua các chuỗi bán lẻ của Copmark, Copetra, Copfiline, Cheer, Smile, Copfood, thông qua chuỗi bán lẻ hơn 800 điểm bán đó thì người dân tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và Sài Gòn Coop cũng là đơn vị đi đầu tiên phong để cầu nối giữa nhà sản xuất và đến người tiêu dùng thông qua những cái giá trị cốt lõi như là cái công bố chất lượng, minh bạch trong sản xuất, và Sài Gòn Coop cũng hướng nhà sản xuất đến theo cái tiêu chí xanh. Và về phía người tiêu dùng thì người ta cũng đã thay đổi rõ rệt được cái niềm tin cho hàng Việt ngày càng cao hơn do là cái chất lượng, mẫu mã, và chúng ta đã tiệm cận được cái cạnh tranh. Có những sản phẩm thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng và cao hơn đối với những hãng hàng nhập khẩu. Và cái tiêu dùng thì người ta cũng là ngày càng khắt khe hơn, hay nói cách khác đó là một tiêu dùng thông minh. Người ta có sự lựa chọn, có sự so sánh và có cái cảm nhận về mặt thương hiệu với lòng tin cho với ngành sản xuất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động, từ năm 2009, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay, đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì, thưa ông Trần Hữu Linh?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói là hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, lại đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ và chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà nghị quyết 88 của chính phủ đề ra cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của chính phủ tại nghị quyết 88?
0: Vâng, từ những khó khăn thách thức trên ấy, thì nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2026-30 về tầm nhìn đến 2045. Tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, rồi hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10-15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc chúng tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của Chính phủ đặt ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, SaigonCoop. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Bản tin pháp luật.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống nhà nước. Thanh Hóa triệt phá các nhóm quái xế mang súng bi kiếm dài đi diễu phố. Ninh Bình khởi tố hai đối tượng làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an hy sinh. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đối tượng liên quan sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất do vi phạm quy định cư trú, sử dụng giấy tờ không hợp lệ và liên quan xuất nhập cảnh trái phép. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân loại, xác minh nhân thân và thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Diệu, sinh năm 1993, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, do cần tiền để chi tiêu, Nguyễn Thị Hương Diệu đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về khả năng có thể xin được thẻ visa, đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc du lịch tại Hàn Quốc, có thể nâng được hạn mức tín dụng, có căn chung cư ở khu đô thị An Khánh muốn bán, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các người bị hại. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2023-2024, Diệu đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người bị hại. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, Diệu đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 14 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Sương, ngụ tại phường Gò Công để điều tra về hành vi làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng, một đối tượng liên quan đến khủng bố đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có quyết định truy nã để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Còn tại thành phố Huế, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Hoàng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan điều tra, công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook Hoàng Mai Huế thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và live stream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Huế liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình mình. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp vây bắt thành công hàng chục thanh thiếu niên tháo biển số xe, mang theo súng bắn đạn bi, kiếm dài, lạng lách trên đường phố. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thường xuyên tụ tập dùng điện thoại quay clip, chụp ảnh vũ khí rồi tung lên mạng xã hội nhằm khoe khoang và câu view. Nguyễn Tư Duy, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An và Lê Thị Lan Anh, trú tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Hai đối tượng đã làm giả 8 bộ hồ sơ với các giấy tờ như giấy xác nhận đối tượng hưởng chính sách nhà nước, hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập thấp và hợp đồng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Mục đích nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định để thu lợi bất chính với số tiền khoảng 120 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đang hoạt động. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận nước thải phát sinh từ khu vực vệ sinh khu tập kết rác thải sinh hoạt và khu giặt giấy đổ vải gồm ga giường, vỏ gối, quần áo của bệnh nhân không được thu gom về hệ thống xử lý mà thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ. Đoàn kiểm tra yêu cầu bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm không để xảy ra tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa cùng các đơn vị liên quan triệt phá một điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi. Cơ quan Công an xác định Lê Văn Cường, trú tại xã Tiên Đồng, là người đứng ra tổ chức sới bạc và đã bắt giữ 16 đối tượng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
13: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe nam giới. Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn 1800-1178, số đặc biệt dành riêng cho đấng mày râu hôm nay sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe.
14: Chủ đề của chúng ta hôm nay là nỗi niềm khó nói của nam giới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thể diện và bản lĩnh đàn ông. Đó chính là việc suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý ở nam giới.
13: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800-1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới chia sẻ của ông Phạm Tuấn Đào, 66 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
15: Tức là cách đây hơn một năm ấy, tôi thấy trong cơ thể mình ham muốn là nó không có. Tôi thấy là khi mình không ham muốn, về mặt thời gian, quan hệ thì đều thấy là nó rất là kém. Nếu mà so với ngày xưa thì đúng là nó làm cho mình cảm thấy buồn. Tôi lúc bây giờ khi thấy thì tôi đã đi khám và tôi thấy cái thận là có vẻ yếu. Nếu mà nói không còn thích nữa thì là vô lý. Vẫn thích nhưng không làm được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Trước đấy thì tôi khi mà tôi thấy nó xuất hiện là tôi đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng chỉ cho uống những cái loại thuốc mà nó mang tính thuốc Tây thôi. Thì nó cũng chỉ được tức thời. Nhưng mà sau khi dùng thuốc Tây thì lại ảnh hưởng sang. Tức là cái bệnh của tôi là có cái huyết áp. Tôi luôn luôn suy nghĩ là mình phải tìm được một cái loại giải pháp dùng cho bản thân mình nó phù hợp, phải an toàn đó này, không xảy ra những cái phản ứng phụ, mà khi dùng thì nó phải bền vững một chút.
14: Tình cờ ông Đào biết đến sản phẩm Kings Up qua một người bạn giới thiệu. Sau khi hiểu được công dụng của sản phẩm, ông Đào đã mua về sử dụng và ông vui mừng chia sẻ.
15: Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại. Nó cải thiện rất tốt về đau lưng.
13: Đặc biệt, sản phẩm Kings Up có thành phần hoàn toàn từ thảo dược lành tính, có tác dụng bền vững. Thành phần Damilip từ cây tráng dương và Ostolodin từ sa sang tử chính là bộ đôi mang đến những hiệu quả không ngờ trong cải thiện sinh lý nam giới. Tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp cho biết rõ hơn về công dụng của hai loại thảo dược này.
16: Damilip thì nó được chiết xuất từ cái cây tráng dương Damiana. Cái này thì nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ cách đây 2.000 năm. Ở Trung Mỹ thì người ta coi đó là một cái loại Viagra thảo dược rất là lành, rất là tốt. Trong đó thì nó còn một cái nhóm thứ hai nữa là Ostolodin. Ostolodin nó từ cái cây sàng xà tử. Và trong Ostolodin thì nó cũng có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng cái nội tiết tố sinh dục nam lên. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái sản sinh NO. Mà người ta biết rằng là NO là nó là cái chất dẫn truyền thần kinh rất tốt.
13: Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ

0: quá hấp dẫn, đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1-800-1178 để được hướng dẫn mua Kings App và nhận quà ngay. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của Kings App là 1-800-1178.
1: Kings App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings App. Kings App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với cử tri và để lắng nghe tâm tư ý kiến về nhiều vấn đề của cử tri, từ kinh tế vĩ mô, đất đai, quy hoạch cho đến các vấn đề về y tế, giáo dục, văn hóa đã được nhiều cử tri nêu lên tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến sắp xếp, nâng cao trình độ của cán bộ và quản lý sử dụng tài sản công sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị, tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri Trần Văn Hòa ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và cử tri Ngô Anh Văn ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho rằng:
6: Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật thuế như thuế thu nhập, thuế cá nhân, thuế giá trị gia tăng, góp phần hỗ trợ tích cực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc kiểm soát giá xăng dầu thời gian qua là rất tốt, góp phần ổn định sản xuất, đời sống nhân dân, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng cao là rất ấn tượng. Việc tinh giản chỉ tiêu nhưng vẫn bảo đảm an sinh xã hội được nhân dân đánh giá rất cao.
7: Tôi cảm thấy rất là vui mừng trước cái việc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Các vị đại biểu Quốc hội nói chung có nhiều ý kiến rất là tâm huyết, có trách nhiệm đối với nhân dân, đối với đất nước, biến một số những cơ chế chính sách theo nghị quyết của Đại hội Đảng 14 trở thành pháp luật để thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.
5: Nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến năng lực điều hành của chính quyền cơ sở trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri Nguyễn Huy Hoàn ở phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội cho rằng:
8: Trong thời gian vừa qua, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Bộ máy được tinh gọn, tăng tính chủ động, linh hoạt ở cấp cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp, nhận thấy vẫn còn một số các vấn đề trong các việc kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn của

0: Một là lĩnh vực văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe. Hai là phòng khám, xét nghiệm y khoa. Ba là giáo dục mầm non, nhà trẻ.
1: Đáng chú ý, vấn đề nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến lo ngại sự hạn chế về số lượng, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của đội ngũ nhân lực khi đẩy mạnh phân cấp phân quyền và khối lượng công việc đổ dồn về cấp xã phường đang rất lớn. Do đó, cử tri đề nghị cần có những giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực đội ngũ và xử lý những trường hợp yếu kém, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân. Nhiều ý kiến khác cũng đề xuất xem xét bổ sung chế độ phụ cấp, thu hút nhân lực chất lượng cao về với cơ sở.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng là vấn đề được cử tri quan tâm nêu ý kiến và được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
4: Cử tri ghi nhận bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều nhân dân mong muốn là mô hình mới phải tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và trong doanh nghiệp. Cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, nắm được nhu cầu việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, kết nối chính quyền doanh nghiệp và trên cơ sở đào tạo để gắn với việc làm, với cuộc sống hàng ngày của người dân.
3: Với tinh thần phục vụ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mọi việc phải được giải quyết ở xã, phường. Bởi thực tế nhiều địa phương rộng, lên tới xã cũng hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số. Nếu chính quyền cơ sở không gần dân thì rất khó khăn.
4: Và mọi việc phải được giải quyết ở xã. Và phải có thời hạn, chứ không phải là cái việc này là xã, phường lại chờ xin ý kiến của thành phố hoặc là xin ý kiến của trung ương. Tất cả những cái việc đó đều phải được phân cấp, phân quyền, được phải giải quyết ở cơ sở. Còn nếu có vấn đề gì nữa thì chính quyền cơ sở cũng phải trao đổi với các bộ ngành, các sở, cái cấp trên để giải quyết trả lời cho dân. Không có đánh đố dân, không có yêu cầu là việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên trung ương mà kiện, không được. Chừng nào ở đâu mà dân người ta còn bức xúc, người ta còn có thắc mắc là chính quyền cơ sở, phường xã ở đấy phải chịu trách nhiệm.
3: Với chủ trương tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận cần thiết nhưng không được làm yếu đi sức bám cơ sở, giảm khả năng tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, năng lực cán bộ thể hiện ở việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân. Nếu chưa hiểu, chưa nắm rõ thì phải đề bạt lên cấp trên, tìm hiểu để trả lời chứ không được bỏ mặc và nợ dân những vấn đề đó. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các chức danh lãnh đạo như Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường phải tăng cường tiếp dân, trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục chứ không chỉ ngồi duyệt ký thủ tục giấy tờ. Tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết, năm 2026, Trung ương đã xác định là năm cán bộ cơ sở đang tập trung mạnh vào công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Trung ương nhận thức rất rõ sau sắp xếp nhiều xã phường có quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng hơn và yêu cầu quản lý ngày càng cao hơn. Vì vậy, chủ trương của Đảng là sắp xếp bộ máy phải đi đôi với quan tâm tới con người, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức. Nội dung này cũng đã được đặt ra trong nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
5: Và thời gian tới thì Trung ương sẽ chỉ đạo chính phủ, các bộ ngành tiếp tục rà soát luật cán bộ công chức, luật tổ chức chính quyền địa phương và các nghị định về cán bộ công chức cấp xã để nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp, vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Với tinh thần chung là nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn.
3: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết thời gian tới chủ trương của Đảng là tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng phải bảo đảm ổn định, đồng bộ, không làm xáo trộn lớn, không ảnh hưởng đến phục vụ của người dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp sẽ gắn với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành và đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Trung ương đang chỉ đạo chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để có đánh giá, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực hiệu quả cũng như chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều đại biểu cũng đã nêu ý kiến về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại biểu

0: Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn khẳng định, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính là hướng đi đúng đắn, giúp bộ máy dần ổn định, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang xuất hiện những điểm nghẽn cần điều chỉnh kịp thời.
1: Số lượng các phòng chuyên môn tại đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có 2 phòng là phòng kinh tế và phòng văn hóa, xã hội, không chuyên sâu. 1 phòng chịu sự quản lý hướng dẫn chuyên môn của 5 đến 6 sở dẫn đến quá tải. Việc thực hiện tổ chức các phòng theo nghị định 370

0: chính, việc thực hiện sắp xếp trụ sở làm việc chưa thực sự hiệu quả. Hiện nay có những trụ sở xã của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân được bố trí ở 2 đến 3 nơi làm việc cách nhau hơn 10 km. Do đó, đề nghị chính phủ có cơ chế riêng đặc thù để các xã khu vực miền núi được bố trí xây dựng trụ sở làm việc phù hợp với quy hoạch đảm bảo để hệ thống bộ máy hoạt động có hiệu quả hơn.
1: Tại phiên họp thứ 2 vừa diễn ra đầu tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Theo báo cáo, hiện nay bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị lan tỏa, tác động lớn.

0: hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cho ý kiến về báo cáo này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Duẫn Anh cho rằng, qua quá trình tiếp xúc cử tri và theo dõi cho thấy khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng tăng, yêu cầu ngày càng cao, song chế độ chính sách đối với cán bộ công chức chưa tương xứng.
1: Các cái phòng chuyên môn của xã phường hiện nay, cấp tỉnh, cho nên khối lượng về nhiệm vụ và thủ tục cấp xã thì các ông chí dồn vào hai cái phòng này. Nhưng mà tuy nhiên, cán bộ, rồi công chức viên chức của cấp xã về năng lực, về kinh nghiệm, cũng như là đáp ứng với thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa thì vẫn còn hạn chế. Nhưng mà mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng phòng chỉ được 0,2 năm, phó phòng 0,10 năm là rất là thấp. Cho nên ý kiến của cán bộ công chức cũng đề nghị phải quan tâm hơn.
0: Cùng quan điểm này, theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh, chế độ chính sách, điều kiện phương tiện làm việc, khối lượng công việc của cán bộ công chức cấp xã sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp là rất lớn. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.
2: Chúng ta phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu chung của hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sớm để ổn định cái cơ sở vật chất làm việc của cán bộ công chức cấp xã. Có thể các phường, các xã trung tâm này trong cái địa bàn di chuyển thì cũng rất là gần thôi. Nhưng mà những người như địa bàn rộng, chẳng hạn như đường Tây Nguyên, diện tích thì rộng, đường giao thông đi lại thì cũng còn khó khăn, rất là vất vả. Cho nên tôi đề nghị là sớm ổn định cái này. Cùng với cái việc đó thì sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
6: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
7: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở

0: bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. À, cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
2: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
1: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đài Tiếng Nói Việt Nam giành giải xuất sắc nhất tại Giải thưởng Quốc tế AIBD năm 2026. Pháp sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh trung lập tại eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan rà soát, làm rõ tiến độ, nguyên nhân vướng mắc và trách nhiệm cụ thể trong triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57. Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, Quốc hội đã đẩy mạnh số hóa, xây dựng Quốc hội điện tử, nhưng tiến độ một số dự án còn chậm, dữ liệu chưa đồng bộ, thủ tục đầu tư công nghệ thông tin còn kéo dài, tình trạng xử lý song song văn bản giấy và môi trường số vẫn còn tồn tại. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 diễn ra sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11. Tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Hoài Đức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức có công suất thiết kế 50 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86 triệu kWh mỗi năm. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 46 ha tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 789 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12 năm nay và hoàn thành đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2028. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Theo Nghị định 88 của Chính phủ về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 này, dữ liệu giáo dục sẽ được khai thác phục vụ công tác quản lý, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy xây dựng chính phủ số. Điểm đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận và lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được tự động chia sẻ, liên thông và tích hợp lên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Tại lễ trao giải thưởng quốc tế AIBD 2026 diễn ra trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 tổ chức tại Cộng

0: tham gia của nhiều bên nhằm mục đích duy nhất là giảm bớt căng thẳng và ngăn chặn các hành vi cản trở tàu hàng trái phép. Sáng kiến này của Paris tập trung vào 3 mục tiêu chiến lược cốt lõi nhằm ổn định tình hình khu vực. Trước hết, Pháp ưu tiên việc đảm bảo an toàn hàng hải thông qua việc bảo vệ các tàu chở dầu và tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz, giúp ngăn chặn triệt để các nguy cơ bị bắt giữ hoặc tấn công vũ trang. Song song với đó, đề xuất này đóng vai trò như một cơ chế giảm nhiệt quan trọng, giúp các bên tránh xa lầy vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn giữa Iran và các cường quốc phương Tây. Cuối cùng, bằng việc đưa ra vấn đề trước Hội đồng Bảo an, Pháp muốn khẳng định vai trò điều phối của Liên Hợp Quốc, nỗ lực hợp thức hóa sứ mệnh này bằng một nghị quyết chính thức nhằm tạo ra sự đồng thuận quốc tế rộng rãi và bền vững hơn.
1: Thiệt hại do tội phạm mạng tại Đức trong năm 2025 đã tăng lên mức cao kỷ lục hơn 202 tỷ euro, tương đương hơn 230 tỷ đô la Mỹ. Thống kê mới nhất từ các cơ quan chuyên môn cho thấy 2/3 số vụ tấn công mạng có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc từ các địa điểm chưa xác định, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ phá án đối với các vụ tấn công từ bên ngoài chỉ đạt khoảng 2%, thấp hơn nhiều so với mức 31% đối với các vụ tội phạm mạng xảy ra trong nước. Thống kê cũng cho thấy tấn công bằng mã độc tống tiền tiếp tục là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với doanh nghiệp và tổ chức tại Đức. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Trong các số trước thì chúng ta đã được nghe rất nhiều chia sẻ thú vị của các quý vị thính giả gửi về. Và hôm nay xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe hành trình chữa bệnh dạ dày hết sức đặc biệt
4: của chú Phạm Mạnh Bổng ở tỉnh Ninh Bình.
5: Kể về quãng thời gian mắc bệnh của mình, chú Bổng cho biết.
6: Tôi có cái dấu hiệu về cái trào ngược dạ dày ấy, là nó khoảng năm 2006. Thì cái dấu hiệu ban đầu của nó thì thỉnh thoảng thì nó có cái biểu hiện rất là nóng rát ở cổ này. Đến một cái thời gian gần đây thì đêm nằm ấy, là tự nhiên nó có cái hiện tượng như là mình bị sặc nước. Nó đẩy từ dưới cổ lên, cay mũi và nó rát ở cổ. Có cái biểu hiện nữa là nó đau ở cái khu vực ngực này, đặc biệt là khu vực thượng vị. Nó đau mình, nó cảm giác nó như là mình bị có một cái gì đó nó tì, nó chói vào ngực. Thế và khi đi khám bệnh viện thì người ta siêu âm, người ta nội soi dạ dày thì người ta kết luận là bị viêm loét bờ cong dạ dày, trào ngược dạ dày và trong đó có khuẩn HP.
5: Vốn là một hiệu trưởng nay đã về hưu, những tưởng sẽ được an nhàn thảnh thơi tuổi già, nhưng nào ngờ vì căn bệnh dạ dày mà chú Bổng ăn không ngon, ngủ không yên, chú đi khám không biết bao nhiêu nơi, thử đủ mọi cách mà bệnh vẫn đâu hoàn đó.
3: Bác sĩ có giải thích do chú dương tính với vi khuẩn HP nên bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Tưởng chừng như sẽ phải sống chung với căn bệnh đau dạ dày này suốt đời, chú Bổng biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
5: Được biết, Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Thêm nữa, theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022, có đến 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
6: Đến bây giờ thì cái hiện tượng mà nóng cổ, rát cổ rồi hiện tượng đau ngực có cái chiều hướng lại giảm là nhiều. Sức khỏe thì tốt hơn, ăn được, ngủ được, ít cáu gắt, ít nóng giận. Trong người cảm thấy khoan khoái, tinh thần cảm thấy bình vẫn hơn nhiều. Tôi thấy là cái biện pháp mà thảo dược rất tốt cho cái bệnh dạ dày.
5: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm có thể dùng cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày. Khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
3: Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm. Tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
5: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có
3: 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
7: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị. Tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.

0: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Biên giới Xanh. Thưa quý vị, trong xu thế tinh gọn bộ máy hành chính, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác quản lý và bảo vệ biên cương. Làm thế nào để lực lượng biên phòng vừa giữ vững vai trò nòng cốt, vừa phối hợp chặt chẽ với các xã biên giới theo đúng tinh thần Nghị định 29 năm 2025 của Chính phủ? Bên cạnh sức mạnh tổ chức, trận địa lòng dân, vai trò của các già làng trưởng bản chính là điểm tựa vững chãi nhất để ngăn chặn những âm mưu xuyên tạc, giữ bình yên cho bản làng. Tất cả những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề Điểm tựa lòng dân và sức mạnh chính quyền hai cấp nơi biên cương.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về hoạt động của tổ chức quân sự địa phương trong điều kiện không còn cấp huyện. Dù có sự thay đổi lớn về cơ chế lãnh đạo, nhưng với quyết tâm cao, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức để đáp ứng yêu cầu quản lý biên giới trong tình hình mới. Minh chứng rõ nét cho sự chủ động này là hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Trung tá Giàng Pờ Là, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy cho biết.
4: Khi mà chúng tôi có quyết định thành lập thì đã kịp thời kiện toàn về tổ chức đảng, chỉ huy và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn bám sát các hướng dẫn của trên cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu, của Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Và cho đến hiện nay thì đối với cấp ủy tổ chức đảng, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ một cách là thuận lợi, cũng như là đã chỉ đạo các cơ sở phối hợp một cách chặt chẽ với 10 xã và 2 phường của địa bàn để mà cùng thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng thủ dân sự cũng như là cái hoạt động quân sự quốc phòng địa phương.
3: Về sự thức tỉnh và vươn lên của anh Vàng A Khá tại xã Mường Tong, tỉnh Điện Biên sau đây là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Anh Vàng A Khá ở bản Đoàn Kết, xã Mường Tong trước đây đã có thời gian anh tin lời kẻ xấu đi theo tà đạo. Nhưng nhờ được các cấp chính quyền, bộ đội biên phòng khuyên nhủ, anh dần tỉnh ngộ. Vàng A Khá là một ví dụ điển hình cho sự chuyển biến nhờ công tác vận động. Từ chỗ lầm lỡ tin theo tà đạo, nay anh đã trở về với niềm tin vào đảng. Anh Vàng A Khá chia sẻ.
5: Trước là cũng nghe kẻ xấu về tuyên truyền nên là mình cũng đi theo tà đạo dây sùa một thời gian, nhưng mà được cán bộ về tuyên truyền nên là tôi cũng đã quay trở lại về đạo chính thống, nên là bây giờ gia đình tôi cũng về đạo chính thống và là kinh tế phát triển tốt và không nghe theo kẻ xấu sử dụng nữa. Từ nay trở đi chúng tôi sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật.
3: Từ người lạc lối đến hạt nhân nòng cốt, không dừng lại ở việc từ bỏ tà đạo, anh Vàng A Khá nay đã nỗ lực vươn lên, trở thành một đảng viên và được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ bản. Từ chính những trải nghiệm lầm lạc của bản thân, anh đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên khuyên bảo thế hệ trẻ trong bản không bước vào con đường mê muội, chung tay bảo vệ tư tưởng của đảng ngay từ cơ sở. Câu chuyện của anh Vàng A Khá không chỉ là bài học về sự cảnh giác trước các thế lực thù địch, mà còn khẳng định khi người dân tin đảng, hiểu luật và có sự đồng hành của lực lượng biên phòng, thì biên cương sẽ mãi là một thành trì vững chắc. Quý vị và các bạn thân mến,

Sự kết hợp giữa một bộ máy chính quyền tinh gọn và tinh thần giác ngộ của mỗi người dân chính là chìa khóa để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc nắm vững pháp luật và tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước sẽ giúp vùng biên cương mãi xanh tươi và bền vững. Có thể thấy, từ câu chuyện của anh Vàng A Khá tại xã Mường Tong, chính sự thức tỉnh của mỗi cá nhân khi được giác ngộ bởi lý tưởng của Đảng đã tạo nên những lá chắn vững chắc ngay từ bên trong mỗi bản làng. Tuy nhiên, để có được sự chuyển biến mạnh mẽ ấy, không thể không nhắc đến vai trò

0: người có uy tín, những cột mốc sống bám bản bám làng. Giữa bộn bề khó khăn của đời sống nơi biên giới và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, họ chính là điểm tựa vững chãi cho bản làng, là nhịp cầu nối giữa ý đảng và lòng dân. Với tuyến biên giới dài hơn 455 km, trải dài tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc, Điện Biên đối mặt với những thách thức không nhỏ về an ninh và nhận thức xã hội. Toàn tuyến biên giới Điện Biên hiện có 15 xã biên giới với 450 thôn bản, trong đó có tới 320 thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng. Ông Giàng A Khua, bản Na Cô Sa 1, xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên cho biết.
1: 2011 thì thấy cái kẻ xấu người ta lừa kéo trong bản là người ta đi hết rồi. Thế thì mình là trưởng bản, mình cái tiếp tục đi theo người ta đó. Thấy người ta bảo là đi là sẽ có vua, mà một hai ngày là sẽ bay đi không ở chỗ đấy nữa. Thế thì mình tưởng là đúng, nhưng mà cái đây là người ta lừa vào chỗ đấy thôi. Thì thấy cán bộ địa phương tuyên truyền là thấu lốt đang ở trong nhà đầy nhà, sao mà không biết am, phải tiếp tục đi làm đi am của mình chứ, thì nhằm sẽ thấy rằng là sai rồi.
0: Thực tế, các phần tử phản động vẫn không ngừng dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube để tung ra các luận điệu xuyên tạc bằng tiếng dân tộc, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết. Trước bối cảnh ấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân vùng biên. Xác định muốn giữ vững trận địa tư tưởng phải dựa vào dân, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã đưa nội dung phát huy vai trò người có uy tín vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Các văn bản chỉ đạo như kết luận 65 của Bộ Chính trị hay nghị quyết 88 của Quốc hội đã được hiện thực hóa sinh động qua những hành động cụ thể tại cơ sở. Hiện nay, toàn tuyến có 453 trưởng bản, 404 người có uy tín và hàng trăm già làng ưu tú. Họ là những người am hiểu phong tục tập quán, có khả năng tập hợp quần chúng và được dân bản kính trọng. Tại xã Xín Thầu, đồn biên phòng Apa Chải, những già làng như ông Bần Sinh, ông Lý Xuyến Phù, dù tuổi cao vẫn thường xuyên cùng chiến sĩ biên phòng tuần tra đường biên cột mốc. Còn khi về bản, họ lại đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, đề cao cảnh giác trước thông tin xấu độc trên mạng. Ông Quảng Văn Khắt, người có uy tín ở bản Búng Bon, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, nói.
2: Tôi cũng già rồi. Tôi già, sức khỏe đã yếu đi rồi thì tôi cũng không dạy được. Thế thì dạy cho các thế hệ trẻ bây giờ, cho nó biết. Các bạn nam thì cũng cho học từ từ. Cái này nó riêng một lần, hai lần thì chưa hiểu, chưa biết được. Ít cũng phải 2, 3, 4 lần mới biết. Tôi lại bảo cho các một người múa theo như được tôi chưa. Tôi đã giảng dạy hết cứ của tôi.
0: Trong hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, khi các đơn vị quân sự địa phương đang sắp xếp theo hướng tinh gọn mạnh mẽ, thì vai trò của lòng dân càng trở nên then chốt. Những già làng trưởng bản tại Điện Biên không chỉ giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, mà còn là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc. Họ thực sự là những điểm tựa vững chắc nhất cùng lực lượng biên phòng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để biên cương mãi mãi là vùng đất bình yên và phát triển.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
5: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện về anh Vàng A Khá hay ông Giàng A Khua tại Điện Biên đã cho thấy, dù ở bất cứ đâu, sức mạnh của lòng dân luôn là bức tường thành
0: của uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm tỏa sáng như những điểm tựa vững chắc, là cầu nối gắn kết ý đảng với lòng dân để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tại thôn 2 xã biên giới Đắc Quyên, bà La Thị Công, dân tộc Nùng, đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Với đặc thù, thôn có hơn 78% là đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Vai trò của bà Công trong việc tập hợp khối đại đoàn kết là vô cùng quan trọng. Không chỉ là một đảng viên gương mẫu, làm kinh tế giỏi, bà còn là người giữ lửa phong trào tại địa phương. Nói về sự tận tụy của bà Công, chị Hữu Hoan.

0: một người dân địa phương chia sẻ.
1: Cô Công thì tham gia bên công tác dưới thôn cũng rất là lâu rồi. Xong cô cũng chuyển lên xã làm, nhưng mà ở dưới thôn thì cô vẫn rất là nhiệt tình. Làm công tác hiện tại cô làm công tác chi bộ thì nói chung là cũng là rất là gần gũi với bà con. Thỉnh thoảng thì cô cũng hay chạy xuống nhà người dân để động viên bà con. Thứ nhất là về đảm bảo an ninh trật tự. Thứ hai nữa là mình không vi phạm pháp luật, mình tu chí làm ăn.
0: Ý thức được vị trí chiến lược của vùng biên, bà Công luôn phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Nậm Na để tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho nhân dân, giúp bà con không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi dục. Cũng tại xã biên giới Đắc Quyên, ông Inoan Nie Cơ Đâm, Buôn Khay Nha là một điển hình khác về vai trò gắn kết cộng đồng. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác vận động quần chúng, ông luôn tâm niệm rằng tuyên truyền phải thiết thực, đúng lúc và dễ hiểu. Ông thường xuyên cùng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên cột mốc và vận động người dân cùng tham gia tự quản. Ông Inoan Nie Cơ Đâm chia sẻ về công việc hàng ngày của mình.
2: Người uy tín ở trong cộng đồng, ở trong buôn làng thì thường xuyên hàng ngày cũng họp tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Còn là ngăn chặn bà con không nghe, không theo kẻ xấu và tin tưởng về Đảng, nhà nước ta.
0: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Những người có uy tín tại xã Đắc Quyên đang tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, góp phần bảo vệ biên cương và xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những bản làng vùng cao Điện Biên cho đến dải đất biên cương Lâm Đồng, dù địa hình có khác biệt nhưng mẫu số chung tạo nên sức mạnh bảo vệ chủ quyền chính là niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước. Những tấm gương như anh Vàng A Khá, bà La Thị Công hay ông Inoan Nie Cơ Đâm đã minh chứng rằng mỗi người dân khi nắm vững pháp luật, mỗi người uy tín khi phát huy tốt vai trò hạt nhân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên trung nhất. Sự đồng lòng ấy kết hợp với một bộ máy chính quyền hai cấp tinh gọn, hoạt động hiệu quả chính là chìa khóa để xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững. Hy vọng rằng những câu chuyện trong chương trình hôm nay đã giúp quý vị hiểu thêm và thêm tin vào những điểm tựa vững chắc nơi biên thùy. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Biên giới xanh cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
6: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
5: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
6: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
5: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
6: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
5: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
7: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến

0: tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
1: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
0: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa sơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
1: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
0: Có thể nói là với những người bác Thi nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được, ngủ được.
3: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800-1258.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Cảnh sát giao thông Quảng Ninh chủ động giữ vững an toàn giao thông. Mục X-File chuyện vụ án mời quý vị đón nghe phần 2, Quốc xe ôm đỉnh mạnh. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 12 tháng 5 năm 2026 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế 13 tháng 5 năm 1953, 13 tháng 5 năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể cá nhân, lực lượng an ninh kinh tế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động các hạng cùng nhiều cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ ban ngành trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Có nhiều cá nhân trưởng thành từ lực lượng an ninh kinh tế đã và đang giữ các vị trí quan trọng trong Đảng, trong lực lượng công an nhân dân và chính quyền địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả của cả hệ thống chính trị, toàn dân có sự góp phần quan trọng đầy tự hào của lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng an ninh kinh tế. An ninh kinh tế đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế, tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách về phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế, đã góp phần khơi thông những điểm nghẽn, tháo gỡ nút thắt, thúc đẩy phát triển theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước. Chiều 12 tháng 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh đã đạt được từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, đặc biệt là giai đoạn chuyển từ trường đại học sang mô hình học viện với các nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Trong đó, đồng chí Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, Học viện đã chủ động quyết liệt triển khai các nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 8 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về chương trình nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, nhất là việc tham mưu xây dựng các đề án, dự án quan trọng mang tính tiền đề đột phá để phát triển học viện, xứng tầm với tên gọi mới trong thời gian tới. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị Học viện Kỹ thuật, Công nghệ An ninh cần tiếp tục có những giải pháp đột phá để bám sát vào từng nhiệm vụ, trong đó phải lập kế hoạch chi tiết, phân công, phân cấp cho từng người, quy tụ được các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài ngành để tập trung thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 12 tháng 5 thông tin đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn lập hồ sơ xử lý Nguyễn Phương Bình sinh năm 2006 trú ở phường Gia Định để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Phương Bình và hai người bạn quốc tịch Pháp là thủ phạm liên tục nhiều lần vẽ bậy, bôi bẩn và cắt rách các bảng thông tin trên hệ thống rào chắn của công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Tại cơ quan công an, Bình khai quen hai người bạn Pháp ở ngoài đường và sau đó bọn chúng nhiều lần thực hiện hành vi hủy hoại tài sản.
2: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mặc dù tình hình tai nạn giao thông trong năm 2025 giảm sâu cả 3 tiêu chí, song sang quý 1 năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông lại tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Phản ánh của phóng viên Dương Định, mời quý vị cùng nghe.
4: Trong 3 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm 47 người chết và 57 người bị thương. Các hành vi vi phạm phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông gồm chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Những con số vừa đề cập phản ánh rõ áp lực mà lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao, nhất là tại các tuyến quốc lộ, huyết mạch, khu vực đô thị và cửa ngõ ra vào các khu công nghiệp. Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Trung tá Trịnh Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế kéo giảm về tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Bộ Công an, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó chúng tôi tập trung tổ chức rà soát những bất cập về giao thông trên toàn tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực phường xã tập trung đông dân cư để kiến nghị khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông.
4: Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường triển khai phương án QN14 là phương án huy động nhiều lực lượng nhiệm vụ phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trọng điểm. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự vào ban đêm. Từ 20 giờ đến 24 giờ hàng ngày, nhiều tổ công tác liên ngành gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và công an cơ sở được bố trí tuần tra khép kín trên tuyến quốc lộ 18A, đường Ba Biển Hạ Long, Cẩm Phả cùng nhiều khu vực tập trung đông thanh thiếu niên. Các tổ công tác thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như kiểm tra nồng độ cồn, xử lý xe độ chế, xe thay đổi kết cấu, xe không gắn biển kiểm soát, ngăn chặn hành vi lạng lách đánh võng nẹt bô, tụ tập đi xe thành đoàn hay đua xe trái phép. Nhờ việc triển khai quyết liệt phương án QN14, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao trên tuyến đường Ba Biển Hạ Long Cẩm Phả đã từng bước được kiềm chế, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, Thượng úy Nguyễn Đức Anh chia sẻ.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đầu tiên là việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì ngoài cái việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ngoài trên tuyến thì chúng tôi cũng thực hiện phòng chống ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, giúp đỡ bà con đi lại thuận tiện hơn. Ví dụ như các trường hợp người ta tàn tật, khuyết tật hoặc là các cháu học sinh đi qua đường. Đồng thời là chúng tôi cũng thực hiện nghiêm điều lệnh lễ tiết tác phong cũng như các thông tư quy định của ngành và các chỉ đạo của chỉ huy đội, lãnh đạo phòng.
4: Song song với công tác tuần tra xử lý vi

0: phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Thời gian qua, đơn vị đã biên tập và đăng tải 95 tin bài phóng sự tuyên truyền trên các nền tảng thông tin của Công an tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Quảng Ninh cùng nhiều nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 33 buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư, doanh nghiệp và các tuyến giao thông trọng điểm, thu hút khoảng 16.500 học sinh, giáo viên, công nhân và người dân tham gia. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa, phát triển đô thị và hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng gia tăng, áp lực đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần và trách nhiệm cao, sự chủ động trong triển khai đồng bộ các giải pháp cùng quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, lực lượng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đang từng ngày nỗ lực giữ vững bình yên trên mỗi cung đường. The X-File.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau ba mạng người liên tiếp bị sát hại giữa những cung đường vắng, nỗi sợ hãi đã bao trùm giới xe ôm suốt một thời gian dài. Trong khi hung thủ vẫn lạnh lùng ẩn mình trong bóng tối, lực lượng phá án cũng bắt đầu lần ra những dấu vết đầu tiên. Liệu kẻ giấu mặt ấy là ai và điều gì khiến một thanh niên trẻ tuổi ra tay tàn độc đến vậy? Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Quốc xe định mệnh phần 2. Để cùng theo chân các điều tra viên, bước vào hành trình truy tìm kẻ sát nhân máu lạnh đứng sau chuỗi án mạng kinh hoàng này.
2: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi. X-File chuyển vụ án.
3: Chào quý vị thính giả của X-File chuyển vụ án. Tôi là Mai Hoa, người mà chú X và các bạn vẫn thường gọi là chị Nụ đây. Rất vui được gặp lại các bạn trong số xuất bản mới của chương trình X-File chuyển vụ án tuần này. Vừa rồi là những chia sẻ từ điều tra viên mà chính tôi là người được trực tiếp lắng nghe. Nghĩ lại ấy thế mà cũng đã hơn chục năm trôi qua rồi đấy ạ. Tính ra thì tôi cũng làm nghề này hơn chục năm rồi ạ. Thanh xuân của tôi đúng là trôi vèo qua các vụ án là có thật đấy ạ. Tôi thấy lúc mới đến anh cứ thẫn thờ.
4: Tôi đang tập trung phân tích về cái vụ án cướp giết mà chúng ta đang kể. Nạn nhân mà đối tượng nhắm đến chủ yếu là những người chạy xe ôm công nghệ chị ạ.
3: Anh nhầm à? 2014 thì lấy đâu ra xe ôm công nghệ cho anh suy nghĩ tính toán và bàn bạc.
4: À, chết thật, tôi quen đấy. Giờ đi xe ôm công nghệ nhiều quá, thành ra cứ xe ôm là lại đá thêm hai chữ công nghệ vào.
3: Này lỡ miệng hơi nhiều đấy nhá.
4: Thế để tôi sửa lại em. Đối tượng mà kẻ sát nhân nhắm tới là những người làm nghề xe ôm ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ. Ở cả ba nạn nhân thì hầu hết các vết đâm đều tập trung vào những vị trí chí mạng như là cổ tay, yết hầu, rồi mạng sườn. Những cái chỗ này thì chỉ cần một nhát đâm chính xác là nạn nhân cũng dễ đi luôn.
3: Thật.
4: Điều đáng chú ý là cả ba nạn nhân đều mang theo ví tiền và xe máy. Nhưng mà ở hiện trường thì những cái vật có giá trị đều biến mất. Ngoài ra thì hiện trường cả ba vụ đều là những chỗ vắng vẻ, hẻo lánh. Xung quanh thì lại là đồng ruộng mênh mông, nằm cách xa nhà dân và ở khu vực ít người qua lại.
3: Đó là những thông tin mà chúng ta đã thấy ở kỳ trước. Và qua vụ án này thì chúng ta mới thấy là cái công việc chạy xe ôm nó vất vả đến nhường nào. Sáng nắng, chiều mưa, mưu sinh thì đã khó khăn rồi, lại còn phải luôn cảnh giác với những cái nguy hiểm rình rập. Thông qua chương trình thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cái bác tài chạy xe dịch vụ ấy, thì hãy luôn cẩn trọng và đề phòng, đặc biệt là khi làm nghề vào ban đêm. Chú X thì chú đang có vẻ là rất nóng lòng muốn cung cấp thêm những cái thông tin về vụ án mạng liên hoàn sát hại 3 người lái xe ôm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ rồi đúng không ạ?
4: Vâng, thì ở thời điểm đấy, vụ án này thì được đưa vào diện đặc biệt quan tâm. Về phía cơ quan công an thì đội ngũ các điều tra viên rồi trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã được tung hết vào cuộc. Các trinh sát thì đã nhiều đêm thức trắng ở các phường, xã với quyết tâm là phải làm sao bắt được kẻ gây án, không để thêm người vô tội nào phải mất mạng dưới tay kẻ giấu mặt. Điều tra viên Trần Văn Tám, người có mặt ngay từ vụ án đầu tiên, đã trực tiếp nhận lệnh rà soát, kiểm tra tất cả các đối tượng khả nghi trên địa bàn. Từ đây thì anh

0: đã dần dần lần ra được những manh mối quan trọng.
1: Thủ đoạn phương thức gây án thì rất là táo bạo, với tước đoạt mạng sống của nạn nhân để cướp tài sản. Mình cũng hướng mình tập trung rà soát tất cả các đối tượng tiền án tiền sự, đặc biệt chú ý là đối tượng nghiện ma túy, dòng các khu vực các xã lân cận, đặc biệt chú trọng là các xã mà có xảy ra vụ án.
0: Như chúng tôi đã kể ở phần 1, hiện trường các vụ án là các đoạn đường vắng người vào đêm tối. Kẻ thù ác sau khi ra tay tàn độc, tước đoạt sinh mạng người khác bằng nhiều nhát dao, đã khoáng sạch tài sản nạn nhân mang theo. Từ những cái kết luận của bộ phận pháp y và qua phân tích từ những thông tin đã thu thập được, đồng thời thì kiểm tra lại hiện trường cả 3 vụ án, nơi mà hung thủ đã lựa chọn để sát hại nạn nhân. Ban chuyên án thì cũng đã đưa ra một số phân tích cho từng vụ việc. Ở vụ án đầu tiên, hiện trường hầu như không có dấu vết cũng như nhân chứng. Nạn nhân lại là người có quan hệ xã hội phức tạp, nên cơ quan điều tra đã gặp khó khăn trong công tác khoanh vùng nghi phạm. Tuy nhiên thì đến vụ án thứ 2 và vụ án thứ 3, hai nạn nhân đều làm nghề xe ôm. Bên cạnh đó, ở vụ thứ 2 thì nạn nhân trước khi tử vong đã cung cấp một số thông tin đến nhận dạng ban đầu của đối tượng. Các trinh sát đã được chia thành nhiều mũi. Một mũi được phân công xuống địa bàn, mũi khác được tới gặp những người làm nghề xe ôm, động viên tinh thần rồi nhắc nhở họ phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối là không chở khách vào ban đêm, và phải đặc biệt là đề phòng, rất có thể hung thủ sẽ tìm cách ra tay tiếp. Nạn nhân thứ 3, anh Trần Văn Lâm, một người đàn ông vô cùng cẩn thận. Khi biết là có vụ việc cướp xe ôm diễn ra trên địa bàn thì anh đã thường xuyên không nhận các cuộc xe ôm chạy đêm. Tối nào thì cũng khoảng 10 giờ là anh đã có mặt ở nhà. Bên cạnh đấy thì trước khi chở khách đi đâu là anh cũng đã chủ động thông tin mấy anh em xe ôm là đứng gần đấy về lộ trình của mình. Đồng thời thì những cái câu chuyện lúc vắng khách thì anh cũng nhờ đồng nghiệp quan sát và ghi nhớ giúp cái khuôn mặt, hình dáng các vị khách của mình. Phòng trường hợp là nếu mà có chuyện gì xảy ra thì còn có người biết. Nhờ đấy thì hầu hết những người chạy xe ôm có mặt tại khu vực hôm đó thì đều có thể miêu tả về đối tượng khả nghi này. Theo lời kể của các nhân chứng thì người khách là một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, cao chừng 1m70, dáng người mập mạp. Tuy nhiên thì người này lúc nào cũng đội mũ sụp xuống che kín mặt nên không ai nhìn rõ được dung mạo.
2: Vâng ạ, những cái mô tả này thì hoàn toàn trùng khớp với lời khai của nạn nhân thứ hai về hung thủ ngay trước khi mà nạn nhân tử vong.
0: Trong khi người dân hoang mang về thông tin từ những người xe ôm liên tiếp bị cướp, bị giết ở trên địa bàn, còn cơ quan công an đang căng mình với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra manh mối về kẻ sát nhân máu lạnh gây ra cả 3 vụ giết người liên tiếp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thì ở tại một ngôi nhà trọ nằm sâu trong một con ngõ tối tăm như chúng tôi đã đề cập ở cuối phần 1. Nếu như các bạn còn nhớ, nếu không nhớ thì các bạn có thể vuốt xuống nghe lại nhé.
2: Ánh sáng xanh lét từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt mập mạp, khiến những đường nét ấy trở nên lạnh lẽo đến ghê người. Gã thanh niên mới ngoài 20 tuổi, nhưng mang gương mặt của một gã đàn ông trung niên. Hắn rít một hơi thuốc sâu, nhà khói chậm rãi, mắt không rời khỏi những hình ảnh hiện trường vụ án đang được phát sóng. Với tâm thái bình tĩnh kỳ lạ, gã cảm thấy mỗi nhát dao kia không phải là tội ác, mà là một nấc thang để gã chứng tỏ bản lĩnh và sự tính toán chi li của kẻ sát nhân. Từng dòng tin tức nóng hổi đang phát ra từ chính chiếc điện thoại iPhone 5S, thứ được coi là chiến lợi phẩm từ vụ việc đầu tiên. Sau hôm nay, chiến lợi phẩm này gã dự định đóng gói làm quà tặng cho người bạn gái hiện tại. Thanh niên rít thêm một hơi thuốc thật sâu, đôi mắt không rời khỏi màn hình. Gã nghe thấy tiếng phát thanh viên đọc về 15 vết đâm trên người nạn nhân đầu tiên, rồi 12 nhát dao tàn khốc ở vụ thứ hai, và mới gần đây nhất là 13 nhát dao xuyên thấu cơ thể anh Lâm. Những con số ấy đối với người bình thường là nỗi kinh hoàng, nhưng với gã, chúng giống như những chỉ số của một cuộc chơi mà gã đang làm chủ. Gã không hề có lấy một chút run sợ hay hối hận. Ngược lại, gã tận hưởng cảm giác được đứng trong bóng tối để nhìn cả hệ thống chính quyền và người dân xôn xao vì mình.
0: Trong lúc đối tượng đang tự mãn về những điều man dợ mà hắn cho là chiến công,

0: lượng chức năng cũng không ngồi yên. Hàng chục trinh sát đã đi đến từng hộ dân xung quanh khu vực hiện trường, các vụ án, xung quanh nhà nạn nhân, xung quanh khu vực đông các anh em làm nghề xe ôm hay đứng. Những thông tin liên tiếp được đưa về, các trang hồ sơ được lật dở, các đối tượng trong diện siêu tra, các đối tượng có tiền án tiền sự, không nghề nghiệp ổn định, với những đặc điểm nhận dạng giống như kẻ sát nhân đã được đặt lên bàn. Từng đối tượng một bị loại trừ cho đến khi toàn bộ thông tin thu thập được trùng khớp với một cái tên Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1994, không nghề nghiệp, trú ở ấp Long Thành, Tiền Giang. Điểm đáng chú ý là thời gian gần đây, Nam ăn tiêu phung phí trong khi gia cảnh rất nghèo, bản thân lại không có công ăn việc làm. Rõ ràng là đối tượng Nam có những cái dấu hiệu bất minh về tài sản cần phải được làm rõ. Sau khi phân tích dấu hiệu khả nghi từ đối tượng, cơ quan công an đã lập tức điều tra Nguyễn Hoài Nam. Tuy nhiên thì đối tượng đã trốn khỏi địa phương. Thượng tá Phạm Tấn Ca, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội thời điểm ấy đã đến gia đình Nam, nhưng gia đình cũng không biết Nam đi đâu.
1: Thời điểm là xác minh thì tên Nam này không có mặt ở địa phương, và tên Nam này đã bỏ địa phương đi từ lâu. Hiện nay Nam làm gì, ở đâu thì địa phương không biết.

0: Hoàng, nạn nhân vụ án đầu tiên. Gần 8 giờ sáng ngày 25 tháng 10, chiếc điện thoại iPhone 5S sau nhiều ngày tắt máy được bật lên thì tin nhắn của Nam xuất hiện. Nam đã hẹn bạn gái tại quán Suối Đá ở khu phố 7, thị trấn Tân Sơn. Đợi cho Nam ngồi vào chỗ, các trinh sát đã áp sát đối tượng và mời Nam về trụ sở công an làm việc. Ngay lập tức thì Nam đã vùng bỏ chạy, hòng trốn thoát. Tại cơ quan điều tra, khi bị triệu tập, Nam tìm cách quanh co, không thừa nhận hành vi. Thậm chí là hắn còn sử dụng giấy tờ tùy thân mang tên người khác, khai nhận nơi cư trú ở Phan Giang, Tháp Chàm, nhằm đánh lạc hướng các lực lượng chức năng. Các điều tra viên đã đấu lý vừa tình cảm, nhưng mà cũng không kém phần căng thẳng. Quá trình đấu tranh đã kéo dài suốt 15 giờ của cán bộ điều tra, đã buộc Nam phải khai ra tiền thật và thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với mục đích là để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Hoài Nam cướp được sau khi giết 3 mạng người là 34 triệu đồng, bao gồm 3 xe gắn máy, 2 điện thoại di động và gần... Sau một lúc nói chuyện, anh Hoàng rủ Nam đi tâm sự. Phát hiện anh Hoàng là dân đồng tính, Nam đã đồng ý lên xe. Tuy nhiên, khi đến khu vực vắng vẻ ở đường Kênh Nổi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, nay là phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, Nam yêu cầu anh Hoàng dừng xe lại. Khi anh Hoàng mất cảnh giác, Nam đã dùng dao tấn công từ phía sau, đâm liên tiếp 15 nhát vào cổ, lưng, bả vai, bụng và ngực, làm nạn nhân gục xuống, tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, Nam lấy điện thoại iPhone, rồi lên xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Chiếc xe Nam bán với giá 8 triệu đồng. Khi hết tiền, Nam quay về Mỹ Tho để tiếp tục gây án. Ở vụ án thứ hai thì vào ngày 16 tháng 10 năm 2014, Nam đã thuê anh Lê Hoàng Thanh chở từ đường Nguyễn Thị Thập, thành phố Mỹ Tho về huyện Chợ Gạo. Khi đến khu vực vắng người qua lại ở xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, từ phía sau thì Nam đã rút dao đâm 12 phát vào ngực, lưng, cổ làm anh Thanh đổ gục xuống đường. Nam lên xe bỏ trốn. Nạn nhân Thanh gắng gượng chạy vào nhà dân nhờ người giúp đỡ, nhưng trên đường đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong. Vì thấy việc gây án trót lọt, không để lại dấu vết, nên Nam đã nảy sinh ý định tiếp tục thực hiện hành vi tội ác. Đêm ngày 19 tháng 10 năm 2014, Nam nhờ anh Trần Văn Lâm trở về ngã ba Tân Lương về huyện Chợ Gạo. Cũng như những lần trước, khi đến đoạn đường vắng người, Nam bất ngờ đâm 13 nhát vào người anh Lâm, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau đấy thì Nam đã lấy xe máy, ví tiền của nạn nhân và thản nhiên rời khỏi hiện trường. Chuyên án giết 3 mạng người ở Tiền Giang cũng như các điều tra viên tham gia phá án đều có chung một mối trăn trở là kẻ thù ác còn quá trẻ, tương lai còn ở phía trước, nhưng mà chỉ vì gần 40 triệu đồng và
1: làm việc rất có hiệu quả.
2: Thời điểm hung thủ vụ án này được đưa ra ánh sáng, trước sự phức tạp của vụ việc thì Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang thời điểm đấy đã quyết định phải mở phiên tòa lưu động để xét xử kẻ sát nhân máu lạnh Nguyễn Hoàng Nam. Không chỉ có người nhà nạn nhân mà còn có đông đảo những người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời điểm đấy. Tại phiên tòa vào ngày 21 tháng 4 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên án tử hình về tội giết người và 18 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt của Nguyễn Hoàng Nam phải nhận là án tử hình. Tưởng rằng là khi đứng trước cái vành móng ngựa, nhìn thấy sự đau khổ của những người nhà nạn nhân thì đối tượng Nguyễn Hoàng Nam sẽ phải nảy sinh một chút cái sự hối hận đáng có của một con người, nhưng mà không ạ. Tại phiên tòa hôm đấy, kẻ sát nhân khi mà nhận bản án, hắn đã cười lớn và nói một câu nói mà khiến cho dư luận phải bất mãn. Đó là tử hình thôi, có gì đâu mà lo. Và khi mà đọc đến đoạn này thì bản thân tôi cũng cảm thấy lạnh người với cái sự máu lạnh của hung thủ. Nhưng đằng sau bản án ấy là những cái nỗi đau không thể bù đắp của các gia đình bị hại. Những người đã mất đi người thân chỉ ngay trong một đêm. Và những cái dư âm của cái đêm kinh hoàng ấy thì vẫn còn đọng lại rất lâu trong cuộc sống của những người mưu sinh bằng nghề xe ôm trên địa bàn nói riêng cũng như là cả nước. Nhiều bác tài thì cũng chia sẻ rằng là trong suốt một thời gian dài sau đó thì họ gần như là không dám nhận một cái cuốc xe ôm nào vào ban đêm, và đặc biệt là nhận những cái cuốc xe vào tuyến đường vắng người và ít dân cư qua lại. Đây cũng là

0: lời cảnh báo để mỗi chúng ta luôn nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong những cái hoàn cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe podcast X-File chuyện vụ án hôm nay. Các bạn có thấy không, hôm nay tôi đã được trở thành một phần trong cái câu chuyện và được cướp phần của chú X kể những cái đoạn chuyện ngắn ngắn. Nếu như mà các bạn thích tôi tham gia cái phần kể chuyện với chú X thì các bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới nhé. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà các bạn có ý kiến thì chú X cũng sẽ nhường phần lớn những cái câu chuyện cho tôi kể thôi ạ.
1: Yên tâm chị ơi, chị mà thích thì tôi chiều chị luôn như.
0: Vâng ạ, tôi là Hoa, nhiều người vẫn gọi tôi là Nụ.
1: Tôi là chú X, người kể chuyện.
0: Và đây là X-File, chuyện vụ án, một sản phẩm mới của Phát Thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Một điều vẫn phải nhắc nhở các bạn đi qua đi lại, nếu thấy thích, thấy chúng tôi hay thì hãy theo dõi, share và ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ số nào của podcast X-File chuyện vụ án. Chúng tôi sẽ phát hành X-File trên YouTube, Spotify, SoundCloud và TikTok. Thương hiệu của chúng tôi thì các bạn hãy nhận diện với hai ngôi sao đen trắng chồng lên nhau và con mắt trí tuệ ở giữa. Chúc các bạn có những giấc ngủ ngon và mong rằng các bạn sẽ không bao giờ trở thành nhân vật trong những câu chuyện như thế này.
2: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử giành vé dự U17 World Cup. FIFA sẽ trả số tiền kỷ lục cho các câu lạc bộ có cầu thủ dự giải đấu lớn nhất hành tinh sắp tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu giải khi chạm trán đội tuyển các tiểu vương quốc

0: có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa cái tinh thần, cái sự đam mê đến đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam trong mùa giải năm nay.
1: Năm nay thì giải đấu được tổ chức tại ba khu vực, đó là khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam và khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội. Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần New Sport đã ký kết chương trình phối hợp phát triển bóng rổ Pickleball trong các trường Công an Nhân dân. Chương trình phối hợp tập trung phát triển phong trào thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân, trọng tâm là hai bộ môn bóng rổ và Pickleball, hướng tới nâng cao thể lực, tinh thần và hiệu suất thực thi nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, nội dung chương trình hướng tới từng bước xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao, hình thành nguồn nhân lực vận động viên chuyên nghiệp trong lực lượng Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu thi đấu trong nước và quốc tế, tiến tới xây dựng mô hình câu lạc bộ vận hành theo chuẩn thể thao chuyên nghiệp.
2: Thể thao là cuộc sống.
1: Dạng sáng nay thì Real Betis đã giành vé tham dự Champions League sau 21 năm chờ đợi khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini đánh bại Elche với tỷ số 2-1, đồng thời kẻ bám đuổi Celta Vigo thất bại trước Levante tại vòng 36 La Liga. Cũng dạng sáng nay thì Al Nassr bị Al Hilal cầm hòa 1-1 ở vòng 32, qua đó thì chưa thể trở thành tân vương của Saudi Pro League. Tuy nhiên thì cửa đăng quang của Cristiano Ronaldo cùng đồng đội vẫn khá sáng. Vào ngày 21 tháng 5 tới thì Al Nassr sẽ trở thành tân vương Saudi Pro League nếu thắng Damac trên sân nhà. Các câu lạc bộ dự kiến nhận được từ FIFA khoản tiền hơn 11.000 đô la Mỹ cho mỗi cầu thủ trong một ngày trong suốt thời gian diễn ra giải đấu FIFA World Cup sắp tới. Đây là động thái hỗ trợ tài chính quan trọng trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng quy mô, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu và nguồn lực của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Với việc World Cup 2026 kéo dài

0: metronosai, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2 với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Tài nguyên và môi trường.
7: Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng từ lâu được xem là khâu khó, thậm chí là điểm nghẽn trong triển khai các dự án phát triển. Bởi phía sau mỗi mét vuông đất thu hồi không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế, là tâm tư của người dân. Tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, hiện đang triển khai khoảng 34 dự án lớn nhỏ, trong đó có nhiều dự án khu đô thị, hạ tầng trọng điểm. Khối lượng công việc lớn, phạm vi thu hồi đất rộng, liên quan đến hàng nghìn hộ dân. Thế nhưng thay vì để phát sinh điểm nóng, chính quyền địa phương đã lựa chọn cách làm từ cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất để tháo gỡ từng vướng mắc. Chính từ cách làm này, nhiều dự án đã đạt tiến độ tích cực, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Một buổi sáng tại tổ dân phố Mạc, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, những cán bộ phường mang theo hồ sơ, bản đồ quy hoạch đến từng nhà dân để trao đổi, giải thích về phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn tổ dân phố sắp tới. Câu chuyện về đất đai, về giải phóng mặt bằng các dự án không còn là những khái niệm

0: xa xôi mà trở nên cụ thể qua từng lời nói, từng tờ giấy đến tận tay người dân. Gia đình ông Nguyễn Xuân Tuất, tổ dân phố Mạc, phường Hà Nam là một trong những hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị Đại học Nam Cao. Hơn 3.000 mét vuông đất là tư liệu sản xuất gắn bó nhiều năm với gia đình, nên ban đầu cán bộ và tuyên truyền vận động ông cũng có nhiều băn khoăn. Từ chỗ còn chưa đồng thuận, đến khi hiểu rõ ý nghĩa của dự án, gia đình ông Tuất đã chủ động nhận tiền, bàn giao mặt bằng sớm.
1: Trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng, bản thân gia đình tôi và chính quyền địa phương tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật, gia đình tôi cũng như các hộ có đất thu hồi được ủy ban phường mời lên ủy ban để triển khai công tác thu hồi đất được thông qua về chủ trương thực hiện dự án với cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được nhận và các văn bản chủ trương về dự án thông báo thu hồi đất và các văn bản liên quan đến quy trình thực hiện công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng và quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án.
0: Tại những buổi họp tổ dân phố, không khí đối thoại diễn ra thẳng thắn. Người dân hỏi, cán bộ trả lời. Từ giá bồi thường, chính sách hỗ trợ đến phương án tái định cư, tất cả đều được trao đổi công khai. Tuy nhiên thực tế triển khai cũng không ít khó khăn. Có những trường hợp vướng mắc về thủ tục thừa kế, có hộ dân phải chờ hoàn thiện hồ sơ mới được bố trí tái định cư. Việc chuyển đổi nghề nghiệp sau khi mất đất sản xuất cũng là điều khiến nhiều người trăn trở. Bà Dương Thị Huế, cán bộ phụ trách giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đại học Nam Cao, công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị mới Duy Tiên, chủ đầu tư dự án cho biết, phần lớn diện tích dự án đã được giải phóng, nhưng những mét đất cuối cùng lại là phần khó khăn nhất, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.
2: Kế hoạch tiếp theo của doanh nghiệp chúng tôi thì là chúng tôi sẽ như vậy là tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với Ủy ban nhân phường của các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với cái phần diện tích còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án để triển khai thi công theo đúng tiến độ. Chúng tôi cũng luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thường xuyên như vậy là báo cáo cấp trên, cấp có thẩm quyền đấy về các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đồng hành cùng các cơ quan chức năng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để nhằm đảm bảo cái tiến độ thực hiện dự án.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam, khối lượng công việc trong giải phóng mặt bằng trong năm nay của phường rất lớn, khi cùng lúc triển khai khoảng 34 dự án lớn nhỏ liên quan đến nhiều lĩnh vực từ hạ tầng, khu đô thị đến các dự án đầu tư công. Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam cho biết, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng các dự án cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, đó là sự chồng chéo thay đổi các quy định pháp luật đất đai trong giai đoạn chuyển tiếp, những vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, thủ tục thừa kế hay việc một số dự án tồn tại kéo dài, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận do băn khoăn về giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và sinh kế sau thu hồi đất. Trong bối cảnh đó, Ủy ban Nhân dân phường đã phải chủ động bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại, công khai minh bạch và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị nhằm tháo gỡ từng nút thắt cụ thể. Ông Trịnh Minh Đức cho biết.
3: Phường cũng đã thành lập các cái tổ công tác. Trong các tổ công tác thì có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, từ phường xuống đến cơ sở các tổ dân phố. Hoạt động của các tổ công tác được duy trì thường xuyên và sâu sát với từng những người có đất bị thu hồi theo từng giai đoạn của quy trình thủ tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
0: Với phương châm 6 rõ, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, cùng cách làm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phường Hà Nam đã tạo sự đồng thuận trong phần lớn người dân. Chính vì vậy, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, như các tuyến đường vành đai, nút giao hạ tầng hay các khu đô thị lớn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao giá trị sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện của những con số mà là bài toán về sự đồng thuận. Nơi nào làm tốt công tác dân vận

0: ông Nguyễn Công Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
1: Chúng tôi thể hiện rất rõ vấn đề công khai, phổ biến đầy đủ chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hai là tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là những người dân thuộc vùng dự án nắm rõ cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và nắm rõ các cái quy định của pháp luật. Và cái thứ ba đó chính là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vấn đề tuyên truyền, phổ biến rồi là thực hiện giám sát các cái quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Và những vấn đề vướng mắc của nhân dân đều được giải quyết một cách công khai ngay tại cơ sở để làm sao giảm cái phát sinh về mặt đơn thư cũng như ý kiến của công dân vượt cấp.
0: Theo thống kê của các cơ quan chức năng, mỗi năm cả nước triển khai hàng nghìn dự án đầu tư công và tư nhân, trong đó nhiều dự án trọng điểm quốc gia về giao thông đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ chậm tiến độ vẫn còn xảy ra ở một số dự án mà nguyên nhân chủ yếu đến từ công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng thuận ngay từ đầu. Thực tế cho thấy, những địa phương đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao thường là nơi làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, tránh để phát sinh điểm nóng. Về thực tiễn triển khai và những khó khăn đặt ra trong quá trình thực hiện, ông Lưu Thanh Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Nếu mà được nhà nước sớm bàn giao đất để thực hiện dự án thì công ty sẽ triển khai ngay đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, để mà nhanh chóng có được mặt bằng để đầu tư xây dựng dự án. Thì công ty luôn đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bồi thường hỗ trợ. Ngoài quy định ra thì công ty cũng có những cái hỗ trợ thêm cho nhân dân để tạo sự đồng thuận.
0: Giải phóng mặt bằng hiện không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay thủ tục hành chính mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lĩnh vực mà nhiều địa phương đang chịu áp lực lớn trong từng năm ngân sách. Điểm đột phá trong thời gian gần đây là việc nhiều địa phương đã huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc đến các đoàn thể. Việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cùng với phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong công tác vận động, thuyết phục người dân. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
3: Tổ tuyên truyền cũng đã tổ chức họp để đánh giá về những cái thuận lợi, khó khăn của từng cái dự án. Từ cái thuận lợi khó khăn đó thì chúng tôi cũng đã phân công thành các cái nhóm nhỏ. Cái bước đầu tiên đó là chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị đối với từng dự án để gặp gỡ trực tiếp với các cái hộ gia đình nằm trong cái vùng ảnh hưởng của dự án để giải thích, tuyên truyền và lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của đại diện các hộ gia đình.
0: Một trong những yếu tố được đánh giá là có tác động trực tiếp đến hiệu quả giải phóng mặt bằng chính là công tác dân vận của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thực tế cho thấy ở nhiều địa phương, khi các tổ chức này tham gia sâu vào quá trình tuyên truyền vận động giám sát thì mức độ đồng thuận của người dân tăng rõ rệt. Theo tổng hợp từ thực tiễn cơ sở, có những dự án đạt trên 90% mặt bằng sạch trong thời gian ngắn nhờ phát huy hiệu quả vai trò đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân ngay từ đầu. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Quan điểm của tỉnh thì song song với câu chuyện bồi thường giải phóng bằng thì những cái vướng mắc về đất đai đối với từng hộ đình cũng cần phải được giải quyết. Thì nó là cơ sở vững chắc để đảm bảo quyền lợi cho bà con. Lãnh đạo tỉnh thì cũng mong bà con nhân dân đồng thuận chấp thuận chủ trương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Nhưng mà tất cả những vướng mắc thì đề nghị là phản ánh rất là cụ thể và chúng tôi sẽ chỉ đạo Ủy ban dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ phải làm việc và giải quyết triệt để từng cái kiến nghị bà con một trên cơ sở pháp lý.
0: Có thể thấy, giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện của cơ chế, chính sách, mà quan trọng hơn là cách tổ chức thực hiện. Khi hệ thống chính trị được huy động đồng bộ, khi công tác dân vận được thực hiện khéo léo, minh bạch và kiên trì, thì những điểm nghẽn sẽ từng bước được tháo gỡ. Đây chính là nền tảng quan trọng để các dự án phát triển hạ tầng đô thị và công nghiệp được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước.
5: Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
6: Vững bền tương lai.
7: Thưa quý vị và các bạn, Iraq đang mở rộng sản xuất điện mặt trời tại tỉnh Basra, phía nam nước này nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt. Đây được coi là giải pháp chiến lược nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt kéo dài và hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
8: Dự án Basra Sun là một phần trong

0: Chương trình tích hợp tăng trưởng khí đốt do tập đoàn Total Energy của Pháp phối hợp với công ty dầu khí Basra và Qatar Energy thực hiện. Với tổng công suất thiết kế lên tới 1 gigawatt, được tạo thành từ khoảng 2 triệu tấm pin mặt trời, nhà máy này hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo ngành điện lực phía nam Iraq. Kỹ sư Haider Adnan, giám đốc công trình của Total Energy cho biết, điểm nhấn công nghệ của dự án là hệ thống cảm biến bám theo ánh sáng mặt trời để tối ưu hóa hiệu suất hấp thụ bức xạ, cùng hệ thống robot tự động làm sạch khô, giúp bảo trì các tấm pin mà không cần sử dụng nguồn nước quý giá trong điều kiện khô hạn. Kỹ sư Haider Isa, quản lý dự án nhà máy điện mặt trời Basra Sun cho biết,
1: ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức môi trường nghiêm trọng, các bệnh ung thư, bệnh phổi và tình trạng ô nhiễm lan rộng. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng tự nhiên, đa dạng hóa các nguồn cung và loại bỏ những thách thức môi trường hiện hữu. Như bạn đã biết, nhiên liệu hóa thạch từ các nhà máy điện truyền thống thải ra hàng nghìn tấn khí CO2 mỗi ngày và hàng triệu tấn mỗi năm. Sự ô nhiễm này là một thách thức sống còn mà chúng ta đang phải đối mặt.
0: Mặc dù giai đoạn 2 của dự án ban đầu dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 5, nhưng do những biến động của tình hình xung đột khiến cho một số tuyến đường nhập khẩu vật liệu bị đóng cửa, thời điểm vận hành đã được lùi sang tháng 6 hoặc tháng 7. Dự án được kỳ vọng sẽ đạt công suất 500 MW ngay trong mùa hè này để kịp thời giải quyết áp lực thiếu điện. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2022, Iraq nằm trong nhóm 5 quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới. Do đó, những dự án như Basra Sun cùng các kế hoạch phát triển khác trong 2 năm tới không chỉ là câu chuyện về điện năng mà còn là cuộc chiến bảo vệ môi trường sống cho tương lai tại Iraq.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Iraq chuyển đổi xanh với bước tiến đột phá từ đại dự án điện mặt trời Basra cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý thính giả thân mến, dưới cái nóng oi bức của mùa hè tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, rất đông người nhà cùng con trẻ chờ đến lượt khám bệnh và chờ kết quả khám bệnh. Nắng nóng khiến cho trẻ bị mệt lả, quấy khóc, còn cha mẹ thì liên tục quạt cho con.
8: Bên trong khu vực các phòng khám bệnh cũng có rất đông phụ huynh và trẻ nhỏ. Nhiều người kể rằng họ đã phải đưa con từ sáng sớm đến để tránh nắng và kịp thời khám về trong ngày. Mặc dù bệnh hô hấp thường gặp nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ suy giảm hệ miễn dịch. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo
9: khi bị bệnh và đặc biệt là những cái dấu hiệu mà nó cũng khá nặng hoặc là nó sẽ bị lâu rồi mà chúng ta không đỡ, chúng ta cần đi thăm khám, sẽ được bác sĩ kê đơn điều trị. Và chú ý, chúng không phải là khi chúng ta bị ho hay là bị có đờm là chúng ta phải dùng kháng sinh ngay đâu, còn do tùy theo, ví dụ do virus thì chúng ta không cần sử dụng, còn khi nào mà bị nhiễm khuẩn thì lúc đó chúng ta mới dùng kháng sinh. Với những trường hợp nhẹ như đờm trong loãng hoặc ho nhẹ nhàng thôi thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc ho từ cái thảo dược, nó cũng rất là nhẹ nhàng.
7: Nâng cao sức đề kháng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả những người lớn tuổi. Với trẻ nhỏ, cha mẹ chú ý bổ sung dinh dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh. Còn với những người lớn tuổi, có thể sử dụng thêm những sản phẩm chăm sóc hệ hô hấp có nguồn gốc thảo dược như viên bổ phế Banica của dược thảo Thiên Phúc.
8: Viên bổ phế Banica với thảo dược tự nhiên từ đông trùng hạ thảo, rẻ quạt, khổ sâm, bách hợp, cam thảo, tiền hồ, lá hen, cốt khí củ, mạch môn, hồng chanh giúp hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ làm giảm các triệu

0: chứng đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp.
1: Ngoài sản phẩm viên bổ phế Banica, quý vị cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Thiên Phúc như cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc. Thông tin chi tiết về các sản phẩm này, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Bản tin kinh tế.
5: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Australia tăng lượng vốn hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam. Cần Giờ được nhận định sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh. GDP của Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng cao trong quý 1 năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2026-2027 vừa công bố hôm qua, Australia đã tăng ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
6: Chính phủ Australia cho biết sẽ chi hơn 5,2 tỷ đô la Australia cho hoạt động viện trợ phát triển, tăng hơn 112 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Trong khoản tiền này, Australia sẽ dành 2,2 tỷ đô la Australia cho khu vực Thái Bình Dương và 1,4 tỷ đô la Australia cho khu vực Đông Nam Á. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó.
5: Khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế du lịch và logistics mới của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo Cần Giờ, cực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh do báo Người Lao Động tổ chức hôm qua. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần bám sát mục tiêu đưa Cần Giờ trở thành trung tâm của nền kinh tế tri thức, sinh thái, thu hút phân khúc du khách có khả năng chi trả cao và yêu thích các loại hình du lịch trải nghiệm, góp phần hình thành một diện mạo mới cho thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đối với lại chính quyền địa phương là họ phải chuẩn bị nhập cuộc, là đi vào trạng thái cùng đồng hành với các doanh nghiệp động lực để thực hiện cái giải pháp phát triển Cần Giờ. Tức là doanh nghiệp đến đây rất cần chính quyền địa phương cùng với mình đi theo cái hướng là cầu thị lắng nghe, đôi bên cùng có lợi.
5: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI thúc đẩy sản xuất toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn vận hành trong tình trạng bị động, vừa chạy vừa vá, chỉ hỏng mới sửa. Đây là cảnh báo được đưa ra tại hội nghị triển lãm chuyển đổi số doanh nghiệp BizTech 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức chiều qua. Phó Chủ tịch Vinasa Lâm Quang Nam nhận định rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở tư duy và cách triển khai, nên doanh nghiệp cần xác định trọng tâm và lộ trình phù hợp.
8: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.

0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Trước hết, Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin về tăng trưởng tích cực của kinh tế Hàn Quốc giữa những bất ổn kinh tế toàn cầu.
1: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đạt mức tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo các số liệu về kinh tế quốc tế được công bố đến thời điểm hiện tại, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế chủ yếu của thế giới. Đây được coi là dấu hiệu tích cực khi GDP của Hàn Quốc rơi vào tình trạng tăng trưởng âm 0,2% và đứng thứ 38 trong số 41 nền kinh tế chủ yếu trong quý 4 năm 2025. Sự phục hồi ngoạn mục này được cho là nhờ vào mức tăng trưởng cao và bền vững của ngành xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm bán dẫn.
0: Tiếp theo, phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực châu Phi, thông tin về một số kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Pháp châu Phi vừa diễn ra trong hai ngày 11-12 tháng 5 tại Kenya.
2: Hội nghị thượng đỉnh Pháp châu Phi lần này có chủ đề Châu Phi tiến lên, quan hệ đối tác giữa châu Phi và Pháp vì sự đổi mới và tăng trưởng. Ngày đầu tiên của hội nghị bao gồm một diễn đàn kinh doanh nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế Pháp châu Phi và các dự án đầu tư của khu vực tư nhân. Ngày thứ hai tập trung vào tài chính phát triển và các thách thức toàn cầu rộng lớn hơn. Trong ngày thứ hai của hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố các khoản đầu tư mới. Theo Tổng thống Pháp, 23 tỷ euro được đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau ở châu Phi, bao gồm năng lượng, trí tuệ nhân tạo, kinh tế hàng hải và nông nghiệp. Trong đó 14 tỷ euro đến từ các công ty Pháp và 9 tỷ euro từ các nhà đầu tư châu Phi.
0: Theo số liệu công bố hôm qua của Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát của nước này đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 4, mức cao nhất trong gần 3 năm do cuộc chiến ở Iran gây ra hiệu ứng domino trên toàn nền kinh tế và giá năng lượng tăng cao. Đáng chú ý, mức lạm phát hiện nay đã vượt tốc độ tăng lương của người lao động Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 4 công bố cuối tuần trước cho thấy mức tăng tiền lương chỉ đạt 3,6%. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Mất đi sức lao động của người vợ, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy gò của người chồng là anh Thảo A Dia. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Tài sản lớn nhất là sức dài vai rộng để bám nương bám rẫy. Nhưng khi vợ đổ bệnh, rẫy nương cũng đành bỏ hoang. Dưới mái nhà ấy còn có một người mẹ già đã 70 tuổi cần người chăm sóc. Và xót xa hơn, có thêm hai đứa trẻ mồ côi là con của anh trai ruột anh Dia. Người anh trai vắn số đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại hai cháu thơ dại.
1: Để ủng hộ giúp nhân vật, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số máy 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết nối 54, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa, quý vị nhé. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của gia đình chị và Thị Vi, ngay bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: Trên đỉnh Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, mây mù thường xuyên bao phủ những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông. Trong sự tĩnh lặng của núi rừng, lẽ ra tiếng cười trẻ thơ và tiếng lợn gà sao xác phải là âm thanh chủ đạo của một cuộc sống mới dưới nếp nhà gỗ vừa được chính phủ hỗ trợ xây dựng. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa ấy, hiện tại chỉ còn là những tiếng thở dài và nỗi đau quặn thắt của một gia đình đang rơi vào ngõ cụt. Đó là gia đình chị Và Thị Vi. Ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của người phụ nữ vùng cao, chị Vi lại đang phải đối mặt với bóng tối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Căn bệnh liệt dây thần kinh số 6 hai bên sau một vụ tai nạn cách đây vài năm khiến đôi mắt chị nhìn một hóa hai, vạn vật đảo lộn. Những cơn đau đầu hành hạ khiến chị không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Gia đình chị Vi là hộ thuần nông thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tài sản lớn nhất họ có từng là sức lao động và nếp nhà sàn cũ nát. Mới đây, niềm vui vỡ òa khi được nhà nước hỗ trợ dựng một căn nhà gỗ kiên cố. Những tưởng đó là đòn bẩy để hai vợ chồng vực dậy kinh tế. Nhưng nghiệt ngã thay, khi mái nhà vừa ấm chỗ thì bệnh tật lại gõ cửa. Có một sự thật đau lòng ở vùng cao, đó là cái nghèo đôi khi bắt nguồn từ những hủ tục đã bám rễ sâu xa. Anh Dìa tâm sự, nhà anh trước đây cũng có trâu có bò, nhưng sau hai lần đại tang của bố đẻ và anh trai, đàn gia súc vốn là đầu cơ nghiệp đã biến mất. Theo phong tục, dù nghèo đến mấy, khi có người thân nằm xuống, gia đình phải mổ trâu bò để cúng tế và trả công người đưa tang. Hai lần đưa tiễn người thân là hai lần gia đình anh kiệt quệ. Anh Dìa cho biết.
1: Mình có thể là mua được 3-4 con trâu hoặc là 2-3 con bò gì đấy, nhưng mà ông già lại mất thì không có cái gì, lại bán cái đấy đi để làm tang lễ là vợ kia, xong rồi thì lại trả còn cái gì, xong rồi lại bắt đầu lại kiểu đấy. Vẫn chưa xác định được về để tiếp tục cố gắng. Nay có cái vườn cà phê, năm nay xe xe cũng có ít quả thì xem có trả nợ được cái nào.
0: Gánh nặng ấy giờ đây đè nặng lên vai anh Thảo Asia, chồng của chị. Anh Asia vốn không có việc làm ổn định, quanh năm chỉ biết bám vào nương rẫy. Một mình anh phải lo cho mẹ già 70 tuổi, hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học và cả hai đứa cháu mồ côi, con của anh trai anh Asia đã mất vì tai nạn giao thông. Bảy miệng ăn, trông chờ vào một người đàn ông, trong khi nợ nần thì chồng chất.
1: Bán ít đất nương đi thôi, với cả là trước vợ cũng bị như thế thì mình cũng đề phòng lạm dụng, thì nhà cũng còn khoảng vài triệu nữa thì cũng đi vay mượn anh em mấy người một tí, xong là các chị, nói chung là anh em ở trên này thì cũng khó khăn, nhưng mình cũng không vay được, ví dụ như là không vay được một người nào đó khoảng vài chục là như nào ấy, thì chỉ đi vay mấy người khoảng 5 triệu, 2 triệu, 3-4 triệu vay như thế để chữa bệnh thôi, còn bảo vay một phát được mà lấy tiền thì không vay được. Cái đất nương ấy thì bán một ít đi được 13 triệu.
0: Để có tiền đưa vợ xuống thủ đô chữa bệnh, anh Dìa đã phải bán ít đất nương được 13 triệu đồng và vay mượn của anh em họ hàng xung quanh. 13 triệu đồng bán nương.

và số tiền vay mượn ít ỏi từ những người cũng nghèo như mình chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí điều trị chuyên khoa thần kinh tại Hà Nội. Giấc mơ thoát nghèo của đôi vợ chồng trẻ giờ đây bị gác lại phía sau cánh cửa gỗ mới tinh. Thay vào đó là nỗi lo về những bữa cơm thiếu thốn và tương lai mịt mờ của những đứa trẻ mồ côi mà anh chị đang cưu mang. Niềm hy vọng duy nhất của anh Diên lúc này là mấy hecta cà phê trên sườn đồi. Anh bảo chỉ đợi đến mùa thu hoạch anh sẽ bán hết để trả nợ cho bà con. Nhưng từ nay đến mùa thu hoạch là bao xa? Thưa quý thính giả, câu chuyện của gia đình chị và thị Vi không chỉ là câu chuyện về bệnh tật mà là tiếng kêu cứu từ một nếp nhà gỗ đang trông chênh trước bão tố cuộc đời. Sự giúp đỡ của quý vị lúc này không chỉ là thuốc men cho chị Vi mà còn là cơm áo cho mẹ già, là sách vở cho bốn đứa trẻ và là động lực để người đàn ông trụ cột Thảo A Dia không buông tay giữa chừng. Hãy cùng chúng tôi, những

0: cũng rất là khó khăn. Nhưng mà đợt trước là anh này cũng nằm trong đối tượng cận nghèo, nhưng mà cũng được quan tâm xong là hỗ trợ được nhà cửa nên là lại thoát nghèo. Nhưng mà nói chung là cái chỗ hoàn cảnh gia đình thì vẫn hiện tại thì vẫn là gọi là khó khăn vì cũng chưa trang trải gia đình nhiều.
1: Ấy giờ đây lại trở thành nơi chứng kiến sự bất lực của một người chồng khi nhìn vợ đau đớn và sự ngơ ngác của bốn đứa trẻ, trong đó có hai cháu mồ côi trước cảnh thiếu đói. Dù chính quyền địa phương đã sát sao, nhưng trong bối cảnh chung của vùng cao Điện Biên, nguồn lực tại chỗ vẫn chỉ như muối bỏ bể.
0: Bên chính quyền địa phương thì cũng chỉ hỗ trợ như là được hỗ trợ gạo, cũng mình cũng kiểu là gia đình khó khăn ấy, thì chính quyền địa phương thì cũng danh sách để hỗ trợ gạo, xong là các chế độ bình thường như như các hộ nghèo cận nghèo khác được hưởng. Ở chỗ bọn em thì hộ hộ nghèo bây giờ là cũng chiếm được một nửa hộ nghèo, hộ cận nghèo rất là nhiều, thì đâm ra là mình cũng không đủ khả năng để hỗ trợ tất cả mọi người đều được.
1: Quý thính giả thân mến, cụm từ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần một nửa mà ông trưởng bản vừa thốt ra, nghe sao mà xót xa. Khi chính quyền địa phương chỉ có thể giúp gia đình chị Vi bằng những cơn gạo cứu đói tạm thời để duy trì sự sống qua ngày, thì bài toán về chi phí hàng chục triệu đồng để điều trị căn bệnh liệt dây thần kinh số 6 cho chị Vi thực sự trở thành một bài toán không có lời giải. Nếu không có sự chung tay, không có những vòng tay nhân ái từ cộng đồng, thì cánh cửa thoát nghèo của gia đình nhỏ này có lẽ sẽ khép lại ngay khi nó vừa mới mở được ra dưới mái nhà gỗ mới ấy.
2: Tri ân thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua chúng tôi đã kể về hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Trinh, 51 tuổi, người phụ nữ dân tộc Tày đang gồng mình chống chọi với ba căn bệnh hiểm nghèo trong căn nhà thuê chật hẹp tại Thái Nguyên. Cuộc đời chị là một chuỗi những nốt trầm buồn. Cách đây 10 năm, cuộc hôn nhân tan vỡ, chị một mình nuôi hai con nhỏ, không nhà cửa, không đất canh tác. Ba mẹ con dắt díu nhau về ở nhờ nhà mẹ đẻ, rồi lại đi thuê trọ. Trước khi lâm bệnh nặng, chị Trinh vẫn cố gắng đi làm công nhân cho một công ty đồ chơi. Chị hy vọng những đồng lương ít ỏi ấy sẽ giúp chị không là gánh nặng cho các con. Nhưng chớ trêu thay, làm được vài tháng, đôi chân chị sưng phù, hơi thở đứt quãng. Chị phải nghỉ việc khi chưa kịp đóng bảo hiểm xã hội, chưa kịp có một chế độ hỗ trợ nào. Thưa quý vị, giữa lúc ngặt nghèo ấy, những vòng tay nhân ái của quý vị thính giả đã kịp thời nối dài, thắp lên tia hy vọng cho gia đình chị. Thay mặt chị Hoàng Thị Trinh và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Nguyễn Đức Tính, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Huy Giang, tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Quốc Cường, Trần Thọ ở Long Biên, Hà Nội, nhóm thiện nguyện Tổ 2 Khương Trung, Hà Nội, Nguyễn Minh Nghĩa, Lê Hồng Nhung ở Hà Đông, Hà Nội, Ngô Minh Đức, Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, Nguyễn Duy Tùng Lâm ở Quảng Ninh, Nguyễn Văn Hinh ở Thái Nguyên, Trịnh Minh Thu, hai cháu Phương Nghi và Thủy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, Trần Thuận, Nguyễn Đức Tiến ở Đà Nẵng, Đào Thị Hương, Bá Dũng ở Ninh Bình, chị Nguyễn Hoài Anh và Đào Văn Tuấn ở Hải Phòng. Ủng hộ từ 1 triệu đồng có thính giả Nguyễn Thị Liên và thính giả Lê Thắng. Tuần qua chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả ủng hộ chị Sồng Thị Công. Đó là thính giả Nguyễn Thị Xuân ủng hộ 250.000 đồng. Anh Võ Khoa Nguyên ủng hộ 1 triệu đồng. Vũ Văn Định ở Đồng Nai ủng hộ 1 triệu đồng. Ông Nguyễn Sĩ Bàn ở Hà Nội ủng hộ 200.000 đồng. Các cháu Thiên Khôi, Nguyên Bảo, Nhật Anh ở Hà Nội ủng hộ 3 triệu đồng. Trần Thị Lệ ủng hộ 100.000 đồng. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động viên vô giá giúp những số phận kém may mắn tin rằng trong gian khó họ chưa bao giờ đơn độc.
3: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với nhân vật cần giúp đỡ tuần này là chị Hà Thị Vi ở Điện Biên. Căn nhà gỗ của chính phủ trao tặng cho gia đình chị Hà Thị Vi tại bản Na Sang vẫn còn đó, vững chãi trước gió.

0: xương. Nhưng để nếp nhà ấy thực sự là tổ ấm, để những đứa trẻ mồ côi và hai con nhỏ của chị Vi có một điểm tựa vững vàng, thì điều cần nhất lúc này là sức khỏe của chị Vi bình phục, là đôi vai của anh Ria được chút bỏ phần nào gánh nặng nợ nần đang bủa vây. Kết nối năm tư tha thiết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp chút tấm lòng để giúp chị Vi. Mọi thông tin chi tiết và ủng hộ xin quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại là 0243 8255 667, hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Facebook Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa quý vị nhé. Chương trình Kết nối năm tư tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Bí mật những sợi tóc, với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, mời quý vị nhấc máy và gọi tới hotline 1800 1799. Chúng tôi là Việt Anh và Hải Hà.
4: Quý vị thân mến, gội đầu là bước thiết yếu để làm sạch và bảo vệ da đầu. Nếu không gội đầu thường xuyên, dầu và bụi bẩn tích tụ lâu ngày sẽ gây gàu, rụng tóc cùng nhiều vấn đề khác về da đầu.
3: Cũng vì lẽ đó mà tôi thấy nhiều chị em gội đầu cách ngày, còn nhiều anh em thậm chí gội đầu 1 đến 2 lần mỗi ngày, nhất là trong những ngày nắng nóng đấy ạ. Bởi quả thực, với nhiều người, việc gội đầu còn là để thư giãn, mang lại cảm giác dễ chịu. Thế nhưng, gội đầu nhiều như vậy liệu có tốt? Chúng ta cùng nghe phân tích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
5: Thực ra thì cái thói quen như thế nó rất là ảnh hưởng đến cái chất tóc, là hàng ngày chúng ta thấy là cái tại sao cứ để hôm trước hôm sau rồi dần dần cái tóc mình nó cứ ẩm ướt dần đi, thì đấy chính là các cái lớp dưỡng chất rất là tự nhiên để nó nuôi dưỡng cho tóc. Thế nếu mà chúng ta gội đầu quá nhiều như thế thì sẽ làm mất đi cái lớp bảo vệ tự nhiên. Vì thế chúng ta thấy là nếu như cứ cái tình trạng nó kéo dài thì dẫn tới là tình trạng tóc khô, tóc gãy, rụng, rồi thì tóc trẻ. Vậy thì khi chúng ta đi ra ngoài môi trường bên ngoài thì sẽ tiếp xúc trực tiếp

0: khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
8: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
9: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
8: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
9: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
10: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều.

0: trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban chỉ đạo Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Khoa học Công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Các địa phương đẩy nhanh xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hướng tới hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm nay. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao báo chí châu Á 2026. Trong phần tin quốc tế, dư luận Mỹ và Trung Quốc kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh sẽ tạo ra những tín hiệu mới về đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu. Iran nêu điều kiện tiên quyết trước khi nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời tuyên bố mở rộng phạm vi phòng thủ tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào bình dân học vụ số. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.
2: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính làm tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế. Đây là cái vấn đề đặt ra.
1: Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý, ban chỉ đạo phải sát sao, không để chậm, muộn công việc. Tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để đảm bảo những kiến thức, kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao, không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược của Quốc hội, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, đồng thời lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 31 về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
1: Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ quan đơn vị vừa nêu. Cụ thể, Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh tại quy định số 377 ngày 8 tháng 10 năm 2025 các chức danh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, từ diện phải lấy ý kiến thẩm định của các ban cơ quan trung ương lên diện do Ban Bí thư quyết định. Đồng thời, tại quy định số

0: Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, ra soát, đánh giá nhân sự đối với các Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc tại các cơ quan vừa nêu. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện quy trình xin chủ trương trước khi trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bố trí có quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa đưa tin.
2: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều ý kiến đề nghị Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Mặt trận số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò của trí thức, chuyên gia, người Việt Nam ở nước ngoài, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả các ý kiến đã được đoàn chủ tịch tiếp thu đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện vào văn kiện đại hội và triển khai trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trong đó có 309 vị tái cử. Ra mắt đại hội, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm 70 vị, ban thường trực gồm 12 vị giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký nhấn mạnh.
3: Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
2: Trước đó, đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Cũng theo tin của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa, thì ngay sau phiên bế mạc đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Thông tin cho biết, Đại hội

0: chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn, nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc, nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
1: Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026.
3: Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh với cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, với xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghệ bán dẫn, kinh tế dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn nhưng lại đặt ra yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.
4: Chương trình làm việc hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách mà còn là cơ hội để các cơ quan trung ương lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, từ các hiệp hội và chuyên gia về những vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trên các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên.
3: Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách, vấn đề liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin.
5: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
6: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách, hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
2: Không chỉ giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các địa phương cũng đang tập trung đánh giá hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một trong những nội dung đang đặt ra nhiều yêu cầu thực tiễn. Tại tỉnh Lâm Đồng, sau gần một năm vận hành thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bộc lộ áp lực lớn về nhân sự ở cấp cơ sở khi mà khối lượng công việc tăng mạnh nhưng mà biên chế thì còn thiếu. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa? Chờ đọc số nha.
8: Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay, cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết.
9: Chỉ có 4 đồng chí thường trực

0: bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4-5 sở chỉ đạo xuống.
1: Khác với Tả Năng, phường Xuân Trường Đà Lạt có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền. Cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, bí thư đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
2: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ, đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo, cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
1: Sau sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu.

0: và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết có 16 xã phường khu vực phía đông của tỉnh có tỷ lệ giải ngân 0%, đồng thời phê bình các địa phương này. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu đến ngày 30 tháng 5 giải ngân chậm hơn mức bình quân chung cả nước, đồng thời siết chặt trách nhiệm trong phối hợp giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về giá đất, thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Theo đó, đây vẫn là nút thắt lớn nhất khiến cho nhiều dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Khâu ách tắc nhất vẫn là bồi thường giải phóng mặt bằng, nên tôi đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương, các chủ đầu tư phối hợp chỗ trung tâm phát triển quỹ đất, nên tôi đề nghị là phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nguyên nhân vì sao dậm chân tại chỗ, chủ đầu tư đều xác định là cuối năm là cái thời điểm không thể thi công được, nên là bồi thường giải phóng mặt bằng rồi đầu năm vô là cái giờ vàng, thời điểm vàng. Bữa nào tháng 6 rồi vàng đâu mà coi như đứng nguyên hết, giải ngân không đạt.
3: Cùng với yêu cầu hoàn thiện bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý, nhiều bộ ngành cũng đang đồng loạt triển khai các chương trình hành động nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hạ tầng và hoàn thiện thể chế. Đáng chú ý là Bộ Xây dựng vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng với mục tiêu là hoàn thành hàng nghìn km cao tốc, đường sắt và phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.
1: Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030 bao gồm hoàn thành 1.655 km đường cao tốc, 645 km đường sắt, trong đó có 200 km đường sắt đô thị. Để đạt mục tiêu, Bộ Xây dựng đề ra 11 nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh đổi mới mô hình quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Bộ cũng yêu cầu tăng phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch đầu tư xây dựng và thị trường bất động sản, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị thông minh và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu xuyên suốt đó là xác lập mô hình tăng trưởng mới của ngành xây dựng theo hướng hiện đại, dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
3: Một trong những nền tảng quan trọng của quản trị hiện đại hiện nay là dữ liệu số, trong đó có lĩnh vực đất đai. Hiện thì 34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ dữ liệu đất đai, nhưng vẫn còn hàng chục triệu thửa đất chưa được chuẩn hóa. Các địa phương đang tăng tốc làm sạch dữ liệu.
1: Tại Bắc Ninh, thì các phường xã được giao chỉ tiêu hàng tháng về thống kê cập nhật dữ liệu đất đai, giúp cho công việc được thực hiện liên tục, tránh dồn khối lượng. Địa phương hiện còn hơn 900.000 thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ cơ sở rà soát chuẩn hóa thông tin. Quá trình này nhận được sự đồng thuận của người dân khi mà dữ liệu sau đồng bộ giúp tra cứu quy hoạch, lịch sử sử dụng đất thuận tiện hơn. Cùng với Bắc Ninh, một số địa phương như là Thanh Hóa, Quảng Ninh cũng triển khai các đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai nhằm chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang nền tảng dữ liệu số, hướng tới quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
3: Liên quan đến lĩnh vực tài chính và thuế, Cục Thuế vừa cho ra mắt sách trắng thuế Việt Nam 2026, ấn phẩm chuyên sâu lần đầu tiên được xuất bản, giới thiệu toàn diện hệ thống thuế Việt Nam, kết quả quản lý thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển ngành thuế trong giai đoạn mới.
1: Ấn phẩm nhấn mạnh vai trò của thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn lực cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần điều tiết vĩ mô, đảm bảo công bằng xã hội và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Đây đồng thời là tài liệu phục vụ chỉ đạo điều hành và là kênh thông tin chính thống nhằm tăng cường minh bạch, củng cố niềm tin và sự đồng hành của người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Theo Cục Thuế, giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách đạt khoảng gần 10.000 tỷ đồng, tương đương 120% mục tiêu Quốc hội giao. Trong đó, do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 8.569 tỷ đồng, chiếm 86,4%. Cùng với đó, ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng quản lý dựa trên dữ liệu và phân tích rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử lý thu ngân sách. Dịp này, Cục Thuế cũng giới thiệu các giải pháp công nghệ mới như là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ kê khai thuế cho hộ kinh doanh và xác thực sinh trắc học trong đăng ký hóa đơn điện tử nhằm tăng tính minh bạch, ngăn chặn gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
3: Liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông liên vùng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã thống nhất phương án là hướng tuyến hai tuyến metro kết nối trực tiếp khu vực trung tâm và sân bay Long Thành.
1: Qua khảo sát thì hai địa phương cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến đối với metro Thủ Thiêm Long Thành và tuyến metro kéo dài từ bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Theo phương án thì tuyến bến Thành Suối Tiên kéo dài sẽ đi bên trái tuyến T1 vào khu vực nhà ga sân bay. Tuyến Thủ Thiêm Long Thành bố trí bên phải tuyến T1 kết nối trực tiếp

0: và các nhà ga hành khách. Định hướng quy hoạch còn xác định 3 tuyến đường sắt gồm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, metro Thủ Thiêm Long Thành và tuyến metro kéo dài Bến Thành Suối Tiên, cùng tổ chức không gian dọc hành lang kỹ thuật trong khu vực sân bay, kết nối đồng bộ với các nhà ga. Theo nghiên cứu thì tuyến Thủ Thiêm Long Thành kéo dài 42 km, tốc độ thiết kế là 120 km mỗi giờ, gồm 20 ga. Tuyến metro kéo dài Bến Thành Suối Tiên dài khoảng 41 km, chia 2 đoạn, vừa đi trên cao, vừa đi ngầm, tùy khu vực, đảm bảo kết nối trực tiếp với Trung tâm Hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành.
1: Không chỉ ở vùng đô thị lớn, hạ tầng giao thông ở khu vực miền núi cũng đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Tại tỉnh Lai Châu, tuyến đường vào bản Xin Trải đang từng bước thay đổi diện mạo kinh tế vùng cao, mở ra cơ hội phát triển dược liệu và du lịch sinh thái. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
2: Âm thanh rộn ràng, sôi động vang lên từ công trường đường giao thông liên bản Xin Trải, xã vùng cao Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, báo hiệu một lối mở mới cho sự phát triển. Trước đây, để vào khu sản xuất, nhất là vùng trồng sâm và thảo quả, người dân bản Xin Trải phải đi xe máy hàng giờ qua những con đường đất đá lởm chởm, nhỏ hẹp, mùa mưa trơn trượt, mùa khô nắng bụi. Những sản phẩm có giá trị cao như thảo quả, sâm chủ yếu vẫn phải gùi bằng sức người. Chi phí vận chuyển lớn, hao hụt nhiều, khiến không ít hộ dân dù có đất, có rừng nhưng vẫn chưa thể mạnh dạn mở rộng sản xuất. Anh Lù A Chơ, một hộ dân ở bản, chia sẻ.
3: Trước kia là một con đường đất ấy mà rất là khó khăn, là vào mùa mưa là nước nó hay cuốn, rất khó khăn. Bây giờ công ty đã giúp đỡ bà con để làm con đường bê tông rất là đẹp và rất là có ý nghĩa cho bà con và quan trọng cho bà con sau này.
2: Con đường vào bản Xin Trải bắt đầu có những thay đổi khi công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương nhận thấy tiềm năng và đến tìm hiểu phát triển dược liệu cùng du lịch sinh thái ở xã Khuôn Há. Không chỉ đầu tư sản xuất, đơn vị đã chọn cách đồng hành lâu dài cùng người dân bằng việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là mở đường. Ông Giàng A Lừ, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương, chia sẻ.
4: Cái con đường này là chủ yếu về cái con đường sản xuất của bà con, là dài còn 17 cây số. Trong đó là 2025 thì công ty tập đoàn Bình Châu đã đủ bê tông 6 cây số. Hiện tại bây giờ thì còn 7 cây số. Thì năm 2026 là công ty đã bỏ ra cát sỏi này, vật liệu, xi măng. Còn lại bà con là bỏ ra công sức để tập trung đồng hành làm cái con đường này để có lợi cho dân và có lợi cho công ty đi cái khu sản xuất.
2: Theo ông Phạm Văn Hiểu, trưởng phòng kinh tế xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, con đường vào khu sản xuất ở Xin Trải không chỉ đơn thuần phục vụ đi lại mà đang trở thành đòn bẩy thu hút đầu tư lâu dài cho kinh tế rừng, cho phát triển dược liệu đặc hữu, cho mục tiêu nâng cao thu nhập bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
5: Cái đầu tiên là thuận lợi cho cái công tác phát triển, đặc biệt là phát triển cây sâm. Thì trên cái khu vực trồng sâm mà được quy hoạch ở dọc theo tuyến con đường này, nó gần 400 hectare mà ở cái vùng thuận lợi. Cho nên là khi mà như thế thì chúng tôi sẽ thu hút được nhiều các doanh nghiệp vào để đầu tư trồng sâm. Đồng thời khi thu hút doanh nghiệp vào thì người dân cũng được hưởng lợi từ cái việc chung sức cùng với doanh nghiệp để đầu tư. Ngoài ra thì người dân cũng có thể phát triển cây sâm này.
6: Đường ven theo đồi núi quanh co, bình minh lên sương lấp lánh.
2: Con đường mới ở bản Xin Trải, xã Khuôn Há hôm nay không chỉ mở lối những khu sản xuất với bản làng mà còn nối những mùa vụ với thị trường, nối khát vọng vươn lên với cơ hội đổi thay. Từ sự đồng lòng của người dân, chính quyền và doanh nghiệp, những lối mòn heo hút đang dần hình thành con đường phát triển, mở ra sinh kế bền vững từ rừng, từ thảo quả, từ sâm Lai Châu, để non cao Lai Châu thêm vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới.
1: Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý, đó là tại lễ trao giải thưởng quốc tế AIBD 2026 do Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 diễn ra tại Cộng hòa Maldives. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất, một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
7: Giải thưởng quốc tế AIBD năm nay có chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập, tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Năm nay, giải thưởng ghi nhận các tác phẩm xuất sắc được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, mở rộng cho toàn bộ các tổ chức thành viên chính thức và liên kết của AIBD. Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng Nói Việt Nam mang tên Tết Việt Bình Yên trong mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính do Ban Đối ngoại Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy

0: số tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Cứ 2 tuần một lần vào tối thứ Bảy, phố đi bộ tại phường Triềng Khơi, tỉnh Sơn La lại rộn ràng trong không gian văn hóa, văn nghệ và ẩm thực đường phố. Tuy nhiên thì bên cạnh sự sôi động và sức hút đối với người dân, du khách thì vẫn còn đó những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Quản lý chất lượng đồ ăn, thức uống tại phố đi bộ đang được nhiều người dân quan tâm.
2: Cháu rất thích ăn kẹo nhưng bà không cho mua vì bà bảo là nó không có đóng gói gì cả, sợ bị đau bụng nên cháu không ăn nữa.
3: Nhìn thấy kia kìa, đường phố thì mà nó không đậy điệm gì, không có bao bì gì cả, phải có nhãn mác bao bì sạch sẽ, đây đổ hồ lốn ra như kia ai mà dám ăn.
1: Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Thực phẩm đường phố nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ ôi thiêu, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, phố đi bộ là nơi tập trung đông người, lượng hàng quán lưu động lớn. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm càng cần được siết chặt hơn. Ông Hà Minh Tôn, Phó trưởng Phòng Hành chính Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết.
4: Đối với hàng hóa là thực phẩm thì phải có những cái nội dung bắt buộc như định lượng, ngày tháng, năm sản xuất, hạn sử dụng, cũng như là thành phần định lượng, cũng thành phần dinh dưỡng, cũng như là giá trị dinh dưỡng. Ngoài đấy ra thì còn có phải thông tin cảnh báo, cũng như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin của công ty, cũng như là địa chỉ sản xuất của công ty, cơ sở mà sản xuất ra cái sản phẩm đấy.
1: Bên cạnh công tác kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần yêu cầu các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa và nâng cao ý thức của người bán. Đối với các mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em, cần kiên quyết loại bỏ sản phẩm không nhãn mác, không hạn sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

0: đồng đều trên toàn miền cùng với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Trong ngày hôm nay, nắng nóng lan rộng từ khu vực Thanh Hóa đến phía đông của tỉnh Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở phường Hòa Bình và phường Hoa Lư với mức nhiệt 35 đến 36 độ. Sang đến ngày mai, nắng nóng xuất hiện diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Còn tại Nam Bộ, nắng nóng diện rộng có thể kéo dài đến ngày 16 tháng 5. Nhiệt độ hôm nay tại khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ là 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Chiều qua, theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên đường tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng bởi thương mại, chiến sự Iran và những bất đồng địa chính trị khác. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.
3: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
2: Trước thềm thượng đỉnh hội nghị Mỹ-Trung tại Bắc Kinh, giới chức hai nước được cho là đã nhất trí rằng không có quốc gia nào nên áp phí lưu thông qua eo biển Hormuz. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran và duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran. Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh bế tắc ngoại giao tiếp diễn, giá dầu Brent tiếp tục vượt $107 một thùng do lo ngại eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn.
1: Cũng về điểm nóng Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong 24 giờ qua với các phát biểu cứng rắn từ cả hai bên, trong khi các nước vùng vịnh đang khẩn trương thúc đẩy các cơ chế ngoại giao nhằm ngăn khủng hoảng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tâm điểm hiện nay không còn là hồ sơ hạt nhân mà đang chuyển sang an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng tại eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
4: Iran tiếp tục khẳng định sẽ không chấp nhận các yêu sách mà nước này cho là phi lý từ phía Mỹ. Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công nào nữa và nối lại việc bán dầu của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cảnh báo rằng việc không tìm được một giải pháp hòa bình và thông qua đàm phán sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình ở eo biển Hormuz.
5: Bạn sẽ không nhượng bộ trước những yêu cầu cực đoan của họ, bởi vì chúng tôi cho rằng về cơ bản đó là bất công. Đó là một cuộc chiến bất công, một hành động xâm lược bất hợp pháp chống lại Iran. Không phải Iran đã rời khỏi bàn đàm phán, còn họ không chỉ rời khỏi bàn đàm phán, mà họ còn phá hủy bàn đàm phán đến hai lần trong vòng chưa đầy 9 tháng. Chúng tôi nói hãy tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, và chấm dứt chiến tranh có nghĩa là hãy giải quyết vấn đề eo biển Hormuz và chấm dứt cái gọi là lệnh phong tỏa mà Mỹ đã áp đặt lên Iran.
4: Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong vòng 24 giờ qua không nằm ở các tuyên bố đối đầu mà ở những ngoại giao âm thầm của các nước khu vực nhằm tránh để khủng hoảng leo thang thành xung đột quân sự trực tiếp. Tạp chí Phố Wall của Mỹ hôm qua cho biết, phái đoàn Iran vừa có cuộc họp trực tiếp với giới chức Oman tại Muscat để bàn riêng về an toàn hàng hải tại Hormuz. Nội dung trao đổi tập trung vào điều phối tàu thuyền và giảm nguy cơ va chạm quân sự trong bối cảnh Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự quanh khu vực.
1: Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa STARMAT mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New START mới với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực hồi tháng 2 năm nay.
6: Sau khi nhận báo cáo vụ phóng thành công, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu, đồng thời nói thêm rằng Samad sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ

0: từ cuối năm nay. Theo ông Putin, tên lửa được thử nghiệm có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km, tương đương với 22.000 dặm. Mặc dù Nga và Mỹ đã đồng ý tái thiết lập đối thoại quân sự cấp cao ngay sau khi New START hết hạn, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc gia hạn hay là ký kết một hiệp ước mới.
1: Khủng hoảng tại Cuba đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi mà Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh Mỹ liên tiếp mở rộng các biện pháp trừng phạt và gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu tại Nairobi, Kenya, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Cuba, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm giảm bớt khó khăn mà người dân Cuba đang phải gánh chịu.
3: Chúng tôi rất lo ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba. Chúng tôi tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho Cuba. Điều cần thiết là phải có một cuộc đối thoại thực chất.
2: Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào tập đoàn kinh tế Gaesa do quân đội Cuba kiểm soát cùng một liên doanh khai khoáng Cuba-Canada. Dù căng thẳng leo thang, Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 5 bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tiến hành đối thoại, song không nêu chi tiết cụ thể.
1: Liên quan đến virus Delta, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ khi một phụ nữ Pháp nhiễm bệnh đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều nước châu Âu tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong khi Thái Lan tăng cường sàng lọc đối với hành khách từ Nam Mỹ.
0: Phát biểu tại Nairobi, Kenya, sau hội nghị thượng đỉnh Pháp-Châu Phi, ông Macron cho biết chính phủ Pháp đã triển khai các quy trình cực kỳ nghiêm ngặt với sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh cần tăng cường sự phối hợp ở cấp độ châu Âu, đồng thời kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò điều phối chung. Trong khi đó, thì tình trạng của nữ bệnh nhân người Pháp đầu tiên nhiễm virus Delta từ ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius được đánh giá là rất nguy kịch. Tại Thái Lan, giới chức nước này thông báo tăng cường các biện pháp sàng lọc virus Delta đối với hành khách nhập cảnh từ Nam Mỹ, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận đã có 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius. Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Kanasawasi cho biết, hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ phải khai báo y tế chi tiết với nhân viên kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận thêm một hành khách người Tây Ban Nha đã được sơ tán khỏi tàu, đã có kết quả dương tính với virus. Và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, đồng thời bác bỏ các so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc tối qua tại Pháp, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Và như thường lệ, sự kiện thu hút dàn sao tên tuổi của nghệ thuật thứ 7 trên thảm đỏ của Liên hoan cùng những bộ cánh ấn tượng. Tuy nhiên thì thảm đỏ Cannes năm nay được cho là vắng nhiều ngôi sao gạo cội từ Hollywood, khiến không khí có phần trầm lặng hơn các năm trước. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
4: Do những quy định ngặt nghèo hơn về trang phục, tiết chế các thiết kế hở bạo, thiếu chuẩn mực, phần thảm đỏ năm nay có phần trầm lắng hơn. Dường như ban tổ chức muốn dành sự tập trung cho các thông điệp nội dung phim hơn là sự hào nhoáng bên ngoài. Hai nhân vật được giải cành cọ vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên người Mỹ Barbara Streisand. Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2026, đạo diễn phim chúa tể của những chiếc nhẫn Peter Jackson bày tỏ sự vui mừng trước giải thưởng này.
5: Xin cảm ơn Liên hoan phim Cannes vì giải thưởng bất ngờ và kỳ diệu này. Đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời và một vinh dự vô cùng lớn.
4: Bộ phim hài bi kịch lãng mạn có tên The Electric Kiss của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim chiếu mở màn cho Liên hoan phim năm nay. 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 162 triệu đồng một lượng và bán ra 165 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao động quanh ngưỡng 4.701 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 30 đô la Mỹ so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 149 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Như vậy, giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu 600 nghìn đồng một lượng.
8: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.123 đồng một đô la, không có biến động so với ngày hôm qua 12 tháng 5. Tại các ngân hàng thương mại lúc 8 giờ 30, Vietcombank giữ nguyên giá đô la niêm yết mua vào là 26.129 đồng, bán ra là 26.379 đồng một đô la, không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh giảm nhẹ giá mua đô la, niêm yết mua vào 26.129 đồng một đô la, còn bán ra giữ nguyên 26.379 đồng một đô la.
7: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố về chủ trương xây dựng quy định hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
8: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay 13 tháng 5, thị trường nhận các thông tin trái chiều. Các mã blue chip hỗ trợ cho thị trường hôm qua một số vẫn duy trì đà tăng nhưng không còn mạnh như GVR, LPB, GAS, HDB. Trong đó, LPB mở cửa mức kịch trần 58.300 đồng nhưng nhanh chóng hạ nhiệt chỉ còn giữ được mức tăng hơn 2%. Trong khi đó, mã tăng mạnh nhất VN30 cũng như nhóm ngân hàng hôm qua là STB lại quay đầu giảm. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.892,75 điểm, HNX Index đạt 255,67 điểm.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài đề cập.
10: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026 đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm ước đạt 7,4 tỷ đô la, trong đó xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tài chính và sản xuất, đặc biệt là sự hình thành các trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thí Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết.
11: Sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin rằng là các cái quy định về pháp chế

0: Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn đều từ Than Khoáng Sản Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn chia sẻ.
1: Về quyết định em chuyển sang động mới thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng để tập luyện hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
0: Bên cạnh đó, Thái Nguyên Tây Vật khả năng chọn vị trí hợp lý, đọc tình huống hiệu quả. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh cho rằng.
2: Thanh nghĩ ban đầu đó chỉ là một cầu thủ ngoại thôi, nhưng mà tương lai thì cầu thủ ngoại cũng sẽ dần dần tăng lên để làm sao các cầu thủ ngoại sẽ kích thích các cầu thủ nội phát triển nhiều hơn.
0: Tối nay Thái Nguyên TVT đọ sức với Hà Nội 2. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh so tài với Hà Nội 1.
3: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Không gian số Netspace đồng hành cùng Công ty Cổ phần Bóng đá Việt, Vietfootball ở mùa thứ 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia.
0: Giải năm nay mang tên Netspace Cup 2026 sau lễ ký kết hợp đồng tài trợ diễn ra tại Hà Nội ngày 12 tháng 5. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Vietfootball nhấn mạnh.
4: Tôi cũng tin tưởng rằng với cái tầm nhìn, cái tiềm lực và cái định hướng chung của cả hai bên, và đặc biệt là với cái năng lực truyền thông rất là mạnh mẽ của Netspace thì với sự đồng hành Netspace không chỉ là về hành viện tài chính, mà chúng tôi tin tưởng rằng tôi sẽ cùng nhau phát triển cái thương hiệu giải đấu và cái sức lan tỏa của giải đấu lớn mạnh hơn nữa.
0: Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Không gian số, sự hợp tác cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá 7 người tại Việt Nam, thể hiện rõ cam kết của Netspace trong việc lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự

0: Đây cũng là kết quả chung cuộc sau hai lượt trận giữa hai đội bóng. Shea Charles chia sẻ sau trận đấu.
1: We all know how it is conceding just for half time.
2: Chúng tôi biết khó khăn như thế nào sau khi bị đối phương dẫn trước trong hiệp 1. Động lực lớn nhất giúp chúng tôi chiến đấu để thắng ngược họ là được chơi trên sân nhà và khát khao được lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Người hâm mộ của chúng tôi đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời trên các khán đài. Chúng tôi còn một trận đấu nữa để tranh vé lên chơi Ngoại hạng Anh. Đó sẽ là trận đấu khó khăn và là một trận đấu lớn.
0: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kim Helberg của Middlesbrough bày tỏ:
2: Chúc mừng các cầu thủ Southampton. Họ đã làm được việc xuất sắc. Tôi nghĩ là Southampton xứng đáng vì họ đã chiến đấu tốt. Trên cương vị là một huấn luyện viên, tôi mong muốn được cùng Middlesbrough có mặt ở giải Ngoại hạng Anh. Những gì vừa xảy ra làm tôi buồn lòng.
0: Southampton giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Hull City, đội trước đó đánh bại Millwall 2-0 ở cặp bán kết còn lại. Màn so tài giữa Southampton và Hull City diễn ra trên sân Wembley vào rạng sáng ngày 23 tháng 5. Đội thắng giành quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan rà soát, làm rõ tiến độ thực hiện, chỉ rõ nguyên nhân vướng mắc và xác định trách nhiệm cụ thể trong triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Kết quả của đại hội khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dư luận tại Mỹ và Trung Quốc cùng cộng đồng quốc tế đang chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trung Mỹ tại Bắc Kinh, kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phát đi tín hiệu về đối thoại và hợp tác trong bối cảnh quan hệ tiếp tục căng thẳng vì thương mại, xung đột Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Iran tiến hành đàm phán hạt nhân với Mỹ. Và trong diễn biến liên quan, Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lãnh hải hay lợi ích quốc

0: xa của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Hoàng Ân, Thanh Trường và kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
3: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
2: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
3: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
2: Theo thầy thuốc ưu tú

0: đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý. Sớm giải quyết vấn đề nước sạch cho đồng bào dân tộc miền núi theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tiếp tục mở rộng thu mua nông sản Việt sang Trung Đông. 42 cơ sở đóng gói vải thiều Bắc Ninh đủ điều kiện xuất khẩu quốc tế. Ngành chăn nuôi và thú y ưu tiên gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều qua ngày 12 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lễ ký chương trình phối hợp về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 với trọng tâm ưu tiên là giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân vùng cao. Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức khảo sát tại tỉnh Tuyên Quang ngay sau cuộc ký kết. Đây được xem là địa phương còn nhiều khó khăn, mang tính đặc thù của khu vực miền núi phía Bắc và được lựa chọn làm điểm triển khai đầu tiên. Thông tin từ Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, chuyến bay charter chở 98 tấn nông sản do công ty May Export Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã cất cánh thành công từ sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay giúp rút ngắn thời gian giao hàng và mở thêm cơ hội vào thị trường Trung Đông. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu nông sản, nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt trên thị trường quốc tế và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đề nghị ngành chăn nuôi và thú y tiếp tục hoàn thiện cơ chế, xem việc tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp là hơi thở cuộc sống. Liên quan đến thủ tục hành chính, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị xác định rõ kế hoạch và tiến độ phân cấp 24 thủ tục hành chính thuộc luật thú y năm 2015 và luật chăn nuôi năm 2018. Đối với hai thông tư và hai nghị định sắp ban hành, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Với 241 mã số vùng trồng và 42 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu, vải thiều Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Cảng cá Phan Thiết cho biết.
4: Về lộ trình triển khai áp dụng vật kiểm điện tử đối với cái nhóm tàu mà từ 24 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/7 năm 2006 và nhóm tàu từ 15 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/9 năm 2006 và nhóm tàu từ 12 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/1 năm 2007.
2: Tin tức nông nghiệp.
1: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin nông nghiệp. Giá nông sản hôm nay ngày 13 tháng 5 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Thị trường cà phê trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó, trong khi hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao nhưng đi ngang tại nhiều địa phương. Với thị trường lúa gạo, giao dịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chậm do nguồn cung không còn dồi dào, giá ít biến động. Thị trường cà phê trong nước sáng ngày 13 tháng 5 ghi nhận đà tăng khá mạnh tại khu vực Tây Nguyên. Giá cà phê đồng loạt tăng từ 1.000 đồng đến 1.200 đồng kg, đưa mặt bằng giao dịch trở lại vùng cao sau phiên giảm nhẹ trước đó. Trái ngược với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện giao động trong khoảng từ 141.000 đồng đến 144.000 đồng một kg. Tại khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán diễn ra chậm khi nguồn cung không còn dồi dào như giai đoạn trước. Tại nhiều địa phương như Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh Long, lượng lúa tươi còn ít, thương lái chủ yếu hỏi mua lúa non hoặc các diện tích đã được đặt cọc từ trước. Giá lúa nhìn chung giữ ổn định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời. về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

0: mời quý vị cùng đến với câu chuyện Lạng Sơn phát huy tiềm năng du lịch nông thôn.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, chi phí logistics tăng cao và giá cả nông sản lên xuống thất thường. Trước thực tế này, việc chế biến sâu đang trở thành khâu then chốt, quyết định khả năng cạnh tranh và đi xa của nông sản Việt.
0: Tại Đồng Tháp, một trong những vựa nông sản lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung vào việc chế biến để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận.
3: Từ những hạt gạo quen thuộc của vùng Đồng Tháp 10, công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống như bánh phở, bánh tráng, bánh phồng tôm. Doanh nghiệp này còn đẩy mạnh nghiên cứu các dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện đại như Sinat hay còn gọi là Bim Bim, miếng đậu xanh. Đặc biệt, sản phẩm ô cốp được công ty rất quan tâm vì đây là sản phẩm mang
4: số 2 là phở hủ tiếu, số 3 là bún gạo và số 4 là bánh tráng. Đây là 4 cái sản phẩm mà rất được nước ngoài ưa chuộng. Những sản phẩm này là chúng tôi hiện nay xuất được trên 40 nước trên thế giới. Và đặc biệt là chúng tôi còn làm theo cái yêu cầu của Hala cho hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên thế giới này.
3: Còn trong lĩnh vực trái cây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư mạnh vào dây chuyền chế biến hiện đại, đặc biệt là các sản phẩm trái cây sấy. Với công suất và khả năng thu gom nguyên liệu tại chỗ, doanh nghiệp không chỉ giải quyết đầu ra cho nông dân mà còn gia tăng giá trị sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm của Nam Huy đã có mặt tại hơn 10 thị trường, bao gồm EU, Mỹ và các nước Đông Nam Á. Ông Quỳnh Văn Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy Đồng Tháp, chia sẻ.
5: Ngoài cái thị trường nội địa thì công ty Nam Huy chúng tôi cũng xuất khẩu sang trên 10 nước. Chúng tôi đã xuất khẩu sang những nước như là khối EU, thị trường Mỹ và các nước Đông Nam Á. So với những năm trước đây, từ khi cái nghị quyết 68 ra đời thì công ty chúng tôi nhận thấy rõ là chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi trong cái vấn đề mà sản xuất kinh doanh. Chúng tôi được những cái cơ chế

0: thời gian tới.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ngành nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, đang có những chuyển biến mạnh mẽ để thích ứng và phát triển bền vững. Việc chuyển đổi sang các mô hình canh tác mới không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn là chìa khóa để nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập cho nông dân thông qua thị trường tín chỉ carbon trong tương lai. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, hiện nay thì chúng ta đang triển khai mô hình trồng lúa giảm phát thải. Xin ông cho biết là mô hình này mang lại những lợi ích thiết thực gì cho người nông dân, đặc biệt là về chi phí và năng suất so với cách làm truyền thống.

0: carbon, thì cái mức giảm phát thải này có thể chuyển thành cái tín chỉ carbon và người nông dân có thể tham gia vào cái cơ chế này, và đây cũng có thể là một cái nguồn thu nhập thêm cho bà con nông dân khi tham gia thực hiện những cái chương trình này.
1: Vậy điểm khác biệt cốt lõi trong kỹ thuật canh tác này là gì thưa ông ạ? Và làm thế nào để giảm được khí nhà kính mà vẫn bảo đảm
0: thải, hay là chúng ta về quản lý rơm rạ, chúng ta không đốt bỏ rơm rạ nữa mà chúng ta sẽ sử dụng những cái chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ ở trên đồng ruộng, hoặc là sẽ thu gom rơm rạ để mà phục vụ cho những cái mục đích như trồng nấm hay sản xuất phân bón. Đó, và cái quan trọng nhất trong giảm phát thải cho lúa đấy là việc quản lý về mực nước tưới, tại vì trong điều kiện ngập nước thì nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái khí metan, là một trong những khí mà gây hiệu ứng nhà kính rất là mạnh và phổ biến nhất trong sản lúa. Và một cái biện pháp nữa đây là bón phân một cách cân đối hợp lý để giảm cái lượng phân bón hóa học, đặc biệt là cái lượng phân bón nitơ. Thì trong các cái mô hình mà chúng tôi đang triển khai các địa phương ấy, thì chúng tôi xác định là sẽ triển khai trên quy mô rộng và lựa chọn những cái biện pháp đơn giản, dễ thực hiện mà bà con có thể dễ dàng áp dụng được. Thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào cái biện pháp gọi là tưới ướt khô xen kẽ, hay là ở Việt Nam thì chúng ta gọi là phương pháp tưới nông lộ phơi. Thì trong phương pháp này thì chúng ta điều tiết một cách khoa học hợp lý, có nghĩa là lúa sau khi mà bén rễ hồi xanh thì chúng ta sẽ có những đoạn khô để cho khô một cách tự nhiên, và đất khi mặt đất nó khô như vậy oxy vào trong đất và sẽ giảm được cái lượng phát thải cái khí metan. Và từ cái giai đoạn mà bắt đầu bén rễ hồi xanh cho đến giai đoạn chỗ thì chúng tôi điều tiết là tối thiểu đạt được 2 lần khô âm 15, hoặc là sẽ có giai đoạn 10 ngày mực nước ở dưới mặt đất, và đã được chứng minh rằng đây là một trong những biện pháp mà đơn giản dễ thực hiện và giảm được cái lượng phát thải khá là tốt.
1: Để mở rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp hướng tới gia tăng giá trị kinh tế từ tín chỉ carbon thì cần phải có giải pháp gì thưa ông?
0: Để mà làm những cái mô hình nghiên cứu ấy, thì chúng ta triển khai ở trên quy mô nhỏ để chứng minh cái tính hiệu quả của mô hình trước khi mà áp dụng ở trên quy mô lớn. Thế còn lại các cái mô hình hiện nay của chúng tôi triển khai các địa phương ấy, thì có thể nói là đã triển khai quy mô tương đối là lớn. Thấp nhất là các địa phương thì cũng phải 2-3.000 hecta, mà nhiều thì một số địa phương như ở Ninh Bình cũng đã đạt đến khoảng gần 10.000 hecta, ở Nghệ An thì cũng là gần 30.000 hecta. Và những cái diện tích này có thể nói tương đối là lớn, và chúng tôi cũng đã tính toán và quy đổi ra được thành cái tín chỉ carbon. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà giao dịch trao đổi tín chỉ carbon thì chúng ta còn phải chờ những cái hướng dẫn của chính phủ để tham gia vào cái thị trường tín chỉ carbon.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế nông thôn thông qua du lịch nông nghiệp đang là sự lựa chọn chiến lược của nhiều địa phương. Không cần đến những công trình đồ sộ, sức hấp dẫn lại đến từ chính nhịp sống đời thường và chiều sâu văn hóa của mỗi làng quê. Ghi nhận tại Lạng Sơn cho thấy, việc gắn kết sản xuất nông nghiệp với trải nghiệm du lịch cộng đồng đã và đang tạo ra một luồng gió mới, khẳng định vị thế của vùng đất này trên bản đồ du lịch khi thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.
4: Vượt hàng nghìn cây số từ Cộng hòa Liên bang Đức, đôi bạn Lena và Conin đã tìm đến những ngôi làng yên bình ở xã Hữu Liên và Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tận hưởng kỳ nghỉ. Điều khiến họ thực sự say mê không chỉ là cảnh sắc mà còn là trải nghiệm được hòa mình vào nhịp sống thường nhật, cùng người dân địa phương thưởng thức những hương vị ẩm thực bản địa đặc sắc.
5: Chúng tôi đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi rất vui khi du lịch ở miền quê này. Và ở mọi nơi chúng tôi đều đã có cơ hội thưởng thức món ăn từ rau rất ngon. Chúng tôi rất vui về điều đó. Hôm nay là một ngày tốt và chúng tôi đang cùng nhau chinh phục đỉnh núi xem sao.
4: Tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn của xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, giữa thung lũng bằng phẳng, hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tây nằm san sát cùng quay mặt về hướng Nam, với mong muốn đón nhận sinh khí và sự ấm no. Điểm thú vị tại Quỳnh Sơn là các homestay đều lấy tên của chính gia chủ để đặt cho cơ sở lưu trú, tạo nên sự gần gũi và khẳng định niềm tự hào dòng họ. Vợ chồng ông Dương Công Trài là một trong những người đầu tiên làm du lịch tại đây. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông bà vẫn miệt mài đón tiếp khách, tự tay chuẩn bị những món đặc sản để giới thiệu nét tinh

0: túy trong ẩm thực của người Tây.
1: Cái này là cá suối, gà này là gà xào gừng, tức là không luộc, gọi là theo đúng mâm người Tây. Khách nước ngoài là người ta mà đi đâu người ta cũng muốn khám phá, hoặc là muốn người ta muốn người địa phương để giao lưu, để hướng dẫn cho người ta.
0: Bên cạnh sự thân thiện của người dân, Quỳnh Sơn còn giữ chân du khách bằng không gian yên bình và những giá trị văn hóa tinh thần được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Không chỉ người già giữ nếp nhà, mà những người trẻ như Dương Doãn Quảng, sinh năm 1992, tại thôn Đon Rược 1, cũng đang nỗ lực lan tỏa bản sắc dân tộc. Quảng dành trọn đam mê cho cây đàn tính và làn điệu then, đồng thời tận dụng sức mạnh của công nghệ số để quảng bá văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế.
2: Thì Quảng là yêu thích về cây đàn tính. Bước đầu tiên là học hát then đàn tính, về sau thì mình lại yêu thích hơn là nghề thêm chế tác. Làm sao để chế tác ra thành một cây đàn tính thì mình tự đánh tự hát. Trong đại mới bây giờ thì có cái Facebook mình dùng trên điện thoại cũng rất là hay và tiện lợi. Và hay hơn nữa là cũng có trên YouTube, nguồn YouTube là cũng chia sẻ.
0: Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho rằng, để các làng quê làm du lịch thành công chính là giữ được sự nguyên bản văn hóa. Du lịch tại đây phát triển dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng, lấy người dân làm gốc và không làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật.
3: Chính cái sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, con người, quản lý đã giúp những cái làng quê này tạo được cái dấu ấn riêng và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế để trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng cũng như là du lịch nông thôn của Việt Nam.
0: Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người nông dân nâng cao thu nhập mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp mỗi làng quê giữ vững bản sắc. Khi nông thôn phát triển từ chính những giá trị nội tại, những ngôi làng hạnh phúc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào cho vùng đất xứ Lạng.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm.

tần trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam

0: Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp. Theo ông, nghị quyết 88 của chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
1: Chúng ta phải thấy rằng là cái nghị quyết 88 ra đời khẳng định hơn chủ trương định hướng của nhà nước liên quan tới hoạt động tiêu dùng nội địa. Và trong đó chúng ta thấy rõ là cái thị trường nội địa là một trong những thị trường rất là quan trọng, tạo cái động lực, tạo bề đỡ cho cái chuỗi cung ứng. Và chúng ta thấy là nghị quyết 88 nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn trong cái thị trường trong nước, các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn trong cái sản xuất của mình, gia tăng cái sự cạnh tranh. Và hơn ai hết thì các kênh phân phối cũng phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cái trải nghiệm khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn đối với hàng Việt. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái quy trình khép kín từ nhà sản xuất đến khâu phân phối và tới người tiêu dùng. Và cái nghị quyết cũng đến đúng lúc để chúng ta tăng thêm niềm tin cũng như tạo một cái sân chơi sòng phẳng, công bằng cho tất cả doanh nghiệp để hướng tới một cái thị trường mà 100 triệu dân chúng ta phải tiếp cận.
0: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu chính phủ đề ra tại nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được chính phủ giao?
2: Có thể nói thì nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55-60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40% ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và đề ra trong cái nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn để sử dụng.
3: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam.

0: đối với hàng Việt, và SaiyanCorp cũng là đơn vị đi đầu tiên phong để cầu nối giữa nhà sản xuất và đến người tiêu dùng thông qua những cái giá trị cốt lõi như là cái công bố chất lượng, minh bạch trong sản xuất. Và SaiyanCorp cũng hướng nhà sản xuất đến theo cái tiêu chí xanh. Và về phía người tiêu dùng thì người ta cũng đã thay đổi rõ rệt được cái niềm tin cho hàng Việt ngày càng cao hơn, do là cái chất lượng mẫu mã và chúng ta đã tiệm cận được cái cạnh tranh. Có những sản phẩm thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng và cao hơn đối với hàng hàng nhập khẩu. Và cái tiêu dùng thì người ta cũng là ngày càng khắt khe hơn, hay nói cách khác đó là một tiêu dùng thông minh. Người ta có sự lựa chọn, có sự so sánh và có cái cảm nhận về mặt thương hiệu với lòng tin cho với ngành sản xuất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động, từ năm 2009, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay, đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì, thưa ông Trần Hữu Linh?
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, Made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói rằng hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, có lẽ đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là mà hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ mà chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà Nghị quyết 88 của Chính phủ đề ra cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết 88?
2: Vâng, từ những khó khăn thách thức trên ấy, thì Nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2026-30 và tầm nhìn đến 2045. Và tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, rồi hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong Nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam.

0: rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn, để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10 đến 15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hội chợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ, thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của chính phủ đặt ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, SaigonCoop. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
5: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn độc có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
6: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
7: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
8: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào là đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
7: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
8: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
6: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
4: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
9: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
4: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
10: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
11: Biển đảo Việt Nam.
12: Biển đảo Việt Nam.
13: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hà Tĩnh, bờ biển bị xâm thực đe dọa sinh kế người dân. Ứng dụng khoa học công nghệ gặt mùa vàng trên biển. Tuyên truyền biển đảo gắn nhận thức với trách nhiệm công dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi chiều cường hay là bão lớn tràn qua, thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
15: Cái cụ thể là, mà bây giờ theo dõi đó, là một năm nó chiếm vớt khoảng 3-4 mét. Mà nếu mà bào cái nắm mà bào nhiều, mà lụt nhiều thì hẳn phải chiếm 4-5 mét rồi.
14: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn.
16: Người dân mới đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các cấp ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời nó bảo tồn nó xâm lấn đất đai của dân mà không có bờ.
14: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết.
17: Cuộc sống của dân bây giờ, những cái nhà mà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. Cho biển càng ngày càng lớn, quá quá cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Khang nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh.
14: Biển xâm thực

0: ngày càng cao quy định quốc tế về minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc, giúp ngư dân tự tin vươn khơi, gặt những mùa vàng trên biển.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 6.000 tàu cá, trong đó hơn 1.400 tàu chuyên câu cá ngừ đại dương. Đội tàu này ngày càng được trang bị công nghệ hiện đại nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình phát triển nghề cá bền vững của Trung ương và địa phương. Trên con tàu của anh Nguyễn Văn Trạng ở phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, công nghệ nano đang trở thành bí quyết giúp những mẻ cá ngừ đại dương giữ được chất lượng tươi ngon suốt hành trình lênh đênh trên biển. Theo anh Trạng, với phương pháp bảo quản ướp đá truyền thống, khi tàu cập bến, các thuyền viên phải mất nhiều thời gian xịt.
2: Rồi cỡ tầm 3 bữa, 4 bữa gì mình vận hành mấy lại trong vòng 2 tiếng.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, các công nghệ mới còn giúp tiết kiệm chi phí cho mỗi chuyến biển. Nếu như trước đây, việc tìm luồng cá chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền đời, thì nay, nhiều tàu cá đã được trang bị máy dò ngang, thiết bị định vị vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Chỉ cần vài thao tác trên màn hình, thuyền trưởng có thể xác định vị trí đàn cá, theo dõi diễn biến thời tiết và lựa chọn ngư trường phù hợp. Ông Phạm Phèn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, luôn xem máy dò ngang như vật bất ly thân trong mỗi chuyến ra khơi. Tuy chi phí đầu tư khá cao, nhưng hiệu quả được khẳng định ngay bằng sản lượng. Với khả năng quét chính xác luồng cá trong vòng bán kính 1 cây số, máy dò ngang sonar giúp tàu của ông Phèn nhiều lần trúng lộc biển. Tàu tiết kiệm được nhiên liệu do không phải chạy tìm ngư trường quá lâu, sản lượng khai thác cũng ổn định hơn trước.
3: Ví dụ mình đi cũng có một cái máy dò đó, đi ngang nó có cá nó vô trong máy đó, rồi mình tới đó mình neo. Rồi tới động 6 giờ chiều mình lên điện, rồi bắt đầu cá nó vô máy mình đó, mình biết.
1: Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác và bảo quản hải sản là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhật ký khai thác điện tử và thiết bị giám sát hành trình cũng đang dần trở nên phổ biến. Nhờ vậy, các thông tin về tọa độ khai thác, sản lượng, thời gian hoạt động của tàu khai thác hải sản được cập nhật minh bạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là điều kiện cần để các sản phẩm hải sản tiếp cận với các kênh tiêu dùng cao cấp, cũng như xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, các tiến bộ kỹ thuật mới vào khai thác thủy sản vẫn còn một số hạn chế như chi phí đầu tư ban đầu khá cao trong khi tiềm lực tài chính của ngư dân còn hạn chế, trình độ tiếp cận công nghệ của ngư dân chưa đồng đều, một số ngư dân còn e ngại khi sử dụng các thiết bị mới, công nghệ cao. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng nghề cá còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là các cảng cá. Tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở một số thời điểm còn chưa ổn định, vẫn còn tình trạng mất kết nối. Nhằm giúp ngư dân mạnh dạn đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi chuyến ra khơi, nhiều địa phương ven biển cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân tiếp cận khoa học công nghệ thông qua các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và chính sách hỗ trợ đầu tư trang thiết bị hiện đại. Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, những năm qua, thành phố đã ban hành kịp thời một số cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo động lực cho ngư dân yên tâm bám biển, tuân thủ pháp luật. Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho khoảng 338 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên với mức tối đa không quá 15 triệu đồng mỗi tàu.
4: Thủy sản là nghề truyền thống mà những cái tàu bè của bà con thì đã làm những cái nghề trước đây rồi. Tới đây thành phố đã hỗ trợ cải hoán cũng như là hỗ trợ giải bản tàu cá. Từ năm 2020 thì thành phố đã ban hành cái nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ lắp đặt và thuê bao, cấp phí thuê bao cho cái thiết bị giám sát hành trình. Thành phố cũng tiếp tục ban hành cái cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa lớn, thì trong đó thì với lĩnh vực khai thác thì đã hỗ trợ cho các cái hoạt động như là cải hoán nâng cấp tàu cá cũng như là mua ngư lưới cụ mới để phục vụ phương án sản xuất.
1: Giữa trùng khơi mênh mông, khoa học công nghệ đang trở thành điểm tựa để ngư dân nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi. Những đổi thay trong cách khai thác, bảo quản đến quản lý hành trình không chỉ mang đến những chuyến tàu đầy ắp cá tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho nghề truyền thống của ngư dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng nơi tuyến đầu mà còn là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ đảng

0: viên và người dân. Thời gian qua, thông qua sự phối hợp giữa lực lượng hải quân với ban tuyên giáo và dân vận các địa phương, công tác tuyên truyền biển đảo đã được triển khai sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
1: Những năm gần đây, những buổi ngoại khóa về biển đảo diễn ra ở các trường trung học cơ sở tại nhiều địa phương trên cả nước đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không còn là những kiến thức khô cứng trong sách giáo khoa, chủ quyền biển đảo được truyền tải sinh động qua câu chuyện thực tế của các cán bộ chiến sĩ hải quân từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa, các nhà giàn JK-1. Các giáo viên, học sinh đã được tiếp cận trực tiếp những thông tin về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tình hình mới.
2: Đối với em thì em có một cái tình yêu rất đặc biệt đối với biển đảo. Trong tim em thì luôn có một niềm khát khao được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam và cũng như là muốn được bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những người thân yêu cũng như biển đảo của nước Việt Nam ta.
3: Đó là kết nối với đơn vị để nhờ các đồng chí truyền tải những hình ảnh, những thông tin chính xác nhất về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
4: Các đồng chí báo cáo viên có sự chuẩn bị chú đáo này, đã thực hành tốt cái nội dung tuyên truyền của mình, sử dụng cái hình ảnh đi sinh động, phong phú, đáp ứng sự quan tâm, nhu cầu tìm hiểu của các đối tượng được tuyên truyền.
1: Thời gian qua, công tác tuyên truyền biển đảo đã được quân chủng hải quân triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trong cả nước, với hình thức ngày càng đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Nhiều địa phương đã chủ động lồng ghép nội dung biển đảo với giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, tuyên truyền chống khai thác IUU và các hoạt động an sinh xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, dù không có biển, nhưng công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo vẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ông Lưu Ngọc Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
5: Mặc dù là không có diện tích về biển, cũng không gần biển lắm, thế nhưng mà trong tâm thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thì luôn luôn có hình ảnh của biển đảo quê hương và luôn luôn có hình ảnh của các đồng chí cán bộ chiến sĩ hải quân thân yêu.
1: Tại thành phố Cần Thơ, công tác tuyên truyền được chú trọng hướng tới thanh niên, học sinh nhằm hình thành ý thức trách nhiệm công dân từ sớm. Ông Phạm Thế Vinh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
6: Tuyên truyền với giới trẻ, tại vì chính lực lượng này sẽ là tiếp nối với cái truyền thống của cha anh để mà bảo vệ chủ quyền trong cái thời gian tới. Thì do vậy chúng tôi cũng đổi mới cái phương thức tuyên truyền cái hiện đại, ứng dụng cái nền tảng công nghệ số, thu hút cái giới trẻ để là một cái chiến sĩ tuyên truyền trong cái thời gian tới về tuyên truyền biên giới biển đảo.
1: Theo Thượng tá Vũ Viết Bằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, việc mở rộng tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo mà còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
7: Với phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào đối tượng chính là giáo viên các cấp, chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong các vùng dân tộc thiểu số. Qua đó tạo dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, giải pháp của Đảng và nhà nước ta.
1: Bên cạnh kết quả tích cực, công tác tuyên truyền biển đảo hiện nay vẫn còn một số khó khăn như hình thức tuyên truyền ở một số nơi chưa thật sự hấp dẫn, khả năng tiếp cận công nghệ số chưa đồng đều, lực lượng báo cáo viên còn mỏng trong khi địa bàn rộng. Theo Đại tá Phạm Kim Tuyến, Chính ủy Cục Hậu cần, Kỹ thuật Hải quân, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng sát thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường thông tin chính thống trên không gian mạng và đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
8: Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương pháp gắn tuyên truyền với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, rồi tăng cường thông tin chính thống trên không gian mạng.
1: Có thể thấy, khi công tác tuyên truyền được diễn ra đồng bộ, nội dung ngày càng gần gũi với thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo, biên giới quốc gia cũng được nâng lên rõ rệt. Từ đó góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm công dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố nền tảng tinh thần trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên

0: vì dân. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, 19 giờ 25 Tài nguyên và Môi trường, dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận từ cơ sở, 19 giờ 40 Dân tộc và Phát triển, điểm tựa lòng dân và sức mạnh chính quyền hai cấp nơi biên cương.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Sự vắng mặt của nhiều ngôi sao gạo cội khiến cho không khí khai mạc liên hoan phim Cannes có phần trầm lắng hơn các năm trước. Giờ ra chơi là một phần quan trọng của quá trình giáo dục và phát triển trẻ em, nhưng hiện nhiều trường học ở Mỹ cắt bỏ khoảng thời gian này. Bây giờ là tin chi tiết. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 khai mạc tại Pháp rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Như thường lệ, sự kiện thu hút dàn sao tên tuổi của nghệ thuật thứ 7 trên thảm đỏ của liên hoan cùng những bộ cánh ấn tượng. Tuy nhiên, thảm đỏ Cannes năm nay được cho là vắng nhiều ngôi sao.

0: Phim năm nay, 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem.
1: Bảng xếp hạng 50 bãi biển tốt nhất thế giới của Pháp vừa vinh danh bãi biển trên đảo Koh Rong của Campuchia đứng thứ 9 trong danh sách. Đây là lần đầu tiên bãi biển ở Campuchia lọt vào top 50 kể từ khi bảng xếp hạng ra mắt năm 2023, đồng thời cũng là lần đầu tiên điểm đến này có thứ hạng nổi bật trong top 10 toàn cầu. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên ý kiến của hơn 1.000 chuyên gia du lịch và nhà sáng tạo nội dung do ban biên tập tham khảo. Những người tham gia bình chọn đều là các cá nhân có nhiều trải nghiệm du lịch quốc tế nhằm tăng tính xác thực cho danh sách. Tính đến tháng 5 năm nay, 100 triệu người Indonesia đã tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tất cả người dân đều được hưởng lợi từ chương trình. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
2: Chương trình đang được triển khai tại hơn 10.000 trung tâm y tế cộng đồng trên khắp 514 huyện, thành phố. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng dân số gần 290 triệu người của Indonesia. Do đó, chính phủ nước này đang tiếp tục chương trình mở rộng phạm vi tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe cho người dân. Chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí được đưa ra nhằm đảm bảo phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe khác nhau, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đi học để có thể điều trị nhanh chóng hơn. Đây cũng là một nỗ lực của chính phủ giúp các cộng đồng thiếu điều kiện hoặc thiếu nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe định kỳ.
1: Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ vừa công bố bộ hướng dẫn mới về giờ ra chơi trong trường học lần cập nhật đầu tiên sau 13 năm, trong bối cảnh thời lượng nghỉ giải lao của học sinh tại Mỹ đang ngày càng bị thu hẹp. Theo tổ chức này, giờ ra chơi không chỉ là khoảng thời gian thư giãn mà còn có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em ở mọi lứa tuổi. Tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
3: Hướng dẫn mới được đăng tải trên tạp chí Nhi Khoa hôm 11 tháng 5 cho biết, nhiều năm qua, áp lực nâng cao điểm số và thành tích học tập đã khiến nhiều trường học cắt giảm thời gian chơi tự do của học sinh. Tiến sĩ Robert Murray, một trong những tác giả chính của hướng dẫn nhận định,
4: Viện Hàn Lâm Nhi Khoa luôn ủng hộ việc vui chơi tự do của trẻ nhỏ, nhưng điều này đang ngày càng bị đe dọa theo thời gian và ngay tại trường học.
3: Theo cơ quan này, các nghiên cứu gần đây cho thấy não bộ trẻ em cần khoảng nghỉ giữa các giai đoạn học tập tập trung để có thể tiếp nhận, xử lý và ghi nhớ thông tin hiệu quả hơn. Giờ ra chơi cũng giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, xây dựng sự tự tin, học cách giải quyết mâu thuẫn và kiểm soát cảm xúc. Bên cạnh đó, hoạt động thể chất trong giờ ra chơi còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống béo phì ở trẻ em. Hiện nay, khoảng 1/5 trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ đang mắc béo phì. Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ nhấn mạnh rằng giờ ra chơi cần được bảo vệ và không nên bị cắt bỏ vì lý do học tập hay sử dụng như một hình thức kỷ luật. Dữ liệu từ chương trình Springboard to Active School phối hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy, kể từ giữa những năm 2000, có tới 40% học khu tại Mỹ đã giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn giờ ra chơi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Khởi nghiệp.
6: Khởi nghiệp.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình mà doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp

0: chào tất cả các quý vị khán giả.
1: À, và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
2: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
1: À, và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng Sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
3: Xin chào quý thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
4: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
5: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
4: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
1: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moniga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
0: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên. Nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại. Chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng. Từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
1: À, có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm phải không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
2: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập không cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến

0: nó phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mùi Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mùi Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code, thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả, mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào, và thời gian ủ chịu bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong, là cái những thứ tôi cần phải làm.
1: Để có thể là định danh sản phẩm đúng không
0: Dạ vâng.
1: ạ? Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
2: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ, họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
1: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
2: Vâng. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên, và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơi một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài 1 năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả, thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ họ các cái thương hiệu của chúng ta, và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt,
1: vâng.
2: và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
1: Vâng, không lo ngại rằng là hàng giả hàng nhái nữa phải không ạ?
3: Đúng rồi.
1: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra phải không ạ?
3: Dạ, vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
4: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngây Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu, và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận, thì tạp chí Y Dược Quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio ăn trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa chống gốc tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến ạ.
1: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùng ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo ạ, như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ. Với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
0: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với Mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là 10. Nhưng mà mình là thứ 10 Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi 10, tên 10 mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì 10 ghi tên của mình là tên 10 luôn. Và sau đó thì cái tên 10 nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và

0: cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn, vì cái từ Mười Quý này nó trọn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý, thì trong đó Mười Quý lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển, ngày càng phát triển hơn, thì có rất nhiều nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi, thì Mười Quý lên ý tưởng là đi các bạn đi muốn đi xa thì đi cùng nhau, thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, chúng tôi lại nó biến một trở thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về chủ theo theo chủ ý của Mười Quý đang đi ạ.
1: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế, thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
2: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ, đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển, và đấy chính là một cái sức mạnh. Sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
1: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
3: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp, sản xuất nguyên liệu,

0: được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian, trên mọi mặt trận, khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất, đối đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào, và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến.
1: Với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này, thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một cái doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên, để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của cả một quốc gia.
1: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Morninga thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Morninga Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
0: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin

0: dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây, tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng nên. Đi xuyên suốt 11 năm, chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên, thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý sản phẩm ý công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One ạ.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi, họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy mà họ đã đưa vào. Ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm đến tận 90%. Đối với cả doanh nghiệp, toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư để với sản phẩm của chị thì sẽ

0: là cho các cái nhà nghiên cứu họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là
2: Sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có như một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng với cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu cái chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này á, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa chưa nhận thức ra đề về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên xăm mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu khi mà sản phẩm bán thị trường nhiều rồi. Thế thì các bạn ố thì thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
0: Vâng. Có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều trăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ? Nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công vào chúng ta, họ họ có thể có những hàng giả, hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy không chỉ là đăng ký sản

0: đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình, thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu, thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
2: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
1: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN

Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN kỳ vọng phê chuẩn hiệp định chia sẻ nhiên liệu giữa các thành viên trong năm nay. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. Campuchia trục xuất khoảng 3.700 người nước ngoài liên quan lừa đảo online chỉ trong nửa đầu tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ là thông tin cập

0: nhật về các hoạt động đáng chú ý của khối những ngày qua. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.
2: Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN. Đối với phản ứng của các nước thành viên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 cho biết có nhiều vấn đề cần được giải quyết liên quan đến thỏa thuận an ninh dầu mỏ, bao gồm địa điểm lưu trữ. Các nước ASEAN sẽ không lãng phí thời gian vào những thủ tục hành chính vô nghĩa để có thể bắt đầu chia sẻ nguồn nhiên liệu cho nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suyono cho rằng Indonesia coi Hiệp định An ninh dầu mỏ là điều mà ASEAN phải thực hiện do sự phụ thuộc của khu vực vào vấn đề nhập khẩu.

0: Thưa quý vị, đến với các vấn đề đáng chú ý của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhằm tập trung xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh mới, chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng từ tháng 7 tới đây. Mục tiêu chính của đơn vị này là tìm kiếm các mối đe dọa lừa đảo ngay từ sớm ở giai đoạn đầu, đồng thời triệt phá các tổ chức tội phạm ngay từ khi bắt đầu manh nha hoạt động. Tại hội nghị chống lừa đảo 2026 diễn ra mới đây tại trụ sở cảnh sát Singapore, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming tuyên bố sẽ chính thức thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng. Lực lượng mới sẽ tập hợp các đơn vị hiện có của cảnh sát Singapore, gồm cả Bộ Chỉ huy chống lừa đảo hiện nay. Giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore có khoảng 200 sĩ quan, sau đó sẽ mở rộng lên hơn 400 người. Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming nhấn mạnh.
1: Đơn vị này sẽ hoạt động như lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và những hình thức tấn công số khác. Đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác như cơ quan khoa học và công nghệ để phát triển, gỡ bỏ và triệt phá các nền tảng lừa đảo nhanh hơn tốc độ tội phạm tạo ra chúng. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất.
0: Giới chức Singapore cho biết tội phạm mạng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng hiệu quả hoạt động. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho thấy các vụ gian lận sử dụng AI có thể sinh lợi cao gấp 4,5 lần phương thức truyền thống. Năm 2025, thế giới thiệt hại khoảng 442 tỷ đô la Mỹ vì lừa đảo trực tuyến. Riêng tại Singapore, hơn 37.300 vụ lừa đảo đã được ghi nhận với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 913 triệu đô la Singapore. Trong quý một đầu năm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận hơn 7.800 vụ việc với thiệt hại vượt 144 triệu đô la Singapore. Trước thực tế này, Singapore đã ứng dụng AI để phát hiện các website nghi lừa đảo, qua đó chặn khoảng 2/3 số trang độc hại được xác định. Ông Lee Hua Sheng, sĩ quan phụ trách nhóm truy tìm tiền điện tử, Bộ Chỉ huy chống lừa đảo Singapore cho biết.
1: Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Có như vậy, chúng tôi mới có thể tạo thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhằm truy vết các dòng tiền, xác định nạn nhân và nghi phạm.
0: Theo kế hoạch, một trong những sáng kiến tiêu biểu trong kế hoạch hoạt động của đơn vị mới là Project Frontiers Plus. Cơ chế phối hợp giữa 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc nhằm truy quét các đường dây lừa đảo. Năm 2025, chiến dịch này đã giúp thu hồi hơn 28 triệu đô la Mỹ.

Mỹ và bắt giữ hơn 2.100 người liên quan tới lừa đảo trực tuyến. Ngoài tiền mặt, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore sẽ mở rộng năng lực truy vết tài sản số nhằm xử lý các vụ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa. Cảnh sát Singapore cho biết các giao dịch này diễn ra rất nhanh, khó đảo ngược và thường được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau chỉ trong vài giây để xóa dấu vết. Vì vậy, bước đi mới nhất của chính quyền Singapore được kỳ vọng có thể chặn từ gốc các tổ chức tội phạm mạng cả trong và ngoài nước.

0: Thưa quý vị, nếu như Singapore đẩy mạnh xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao, một quốc gia ASEAN khác cũng đang nỗ lực chấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Theo thống kê mới đây của các cơ quan chức năng Campuchia, chỉ trong nửa đầu tháng 5, nước này đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với khoảng 3.700 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài, trong đó có 489 phụ nữ, thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ đã bị áp giải trục xuất qua sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và sân bay quốc tế Daejeon. Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt các quy định khác như nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc, tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Sau một tháng vận hành kiosk thông minh, hơn 4.300 hồ sơ được xử lý chứng thực. Trung Quốc ra mắt robot biến hình đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý, ban chỉ đạo phải sát sao với công việc, không để công việc chậm, muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương, ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức, kỹ năng này có

0: giá trị ứng dụng cao. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, họp phiên bế mạc, ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của đại hội đảng lần thứ 14. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời là đại hội đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc mặt trận, đồng thời nhấn mạnh.
1: Đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng 771 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2025-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
2: Học sinh Hà Nội đạt 207 giải quốc gia, 15 giải quốc tế và có 224 học sinh được kết nạp đảng. 771 học sinh được vinh danh hôm nay đều là những học sinh giỏi tiêu biểu xuất sắc nhất ở các cấp học trên địa bàn thành phố. Tại lễ tuyên dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các học sinh, các nhà trường đã đạt được trong năm học 2025-2026, đồng thời đề nghị ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần tập trung triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ trước mắt là triển khai tốt công tác thi và tuyển sinh cũng như các hoạt động hè cho học sinh.
3: Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 26-27, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thủ đô, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để học sinh Hà Nội đạt kết quả cao nhất về kết quả tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, đặc biệt là các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước cho học sinh trong dịp hè năm 2026.
0: Sáng nay đến kiểm tra và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường dẫn đầu đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường đề nghị Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, không được chủ quan. Công tác phối hợp cần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, không chồng chéo, thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là việc hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập kiến thức, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị cho kỳ thi, tăng cường truyền thông, không gây áp lực căng thẳng quá mức. 4 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều điểm sáng với công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực. Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, huy động tối đa các nguồn lực nhằm tạo chuyển biến rõ nét, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chỉ số công nghiệp tháng 4 năm 2026 tăng 12,22% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế tháng 4 tăng 8,41%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng cao.

0: tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động logistics và dịch vụ cảng biển tại khu kinh tế Dung Quất tăng trưởng mạnh, giúp doanh nghiệp vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng gần 38%. Tuy nhiên, địa phương này vẫn còn nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến hết tháng 4 năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi thủ tục đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy thực hiện các dự án động lực như nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, V-Ship 2 và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu
1: đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai nghiêm túc đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp mà Ủy ban tỉnh đã đề ra về kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị gắn với năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 26-31, nâng cao công tác tham mưu về chất lượng, về tổng hợp, về báo cáo, về đề xuất khắc phục tình trạng tham mưu chung chung, không rõ chính kiến, không đề xuất phương án cụ thể hoặc trình nội dung không bảo đảm thời gian theo

0: đổi nhanh chóng, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố sức khỏe, dinh dưỡng và tính an toàn của sản phẩm. Vì vậy, an toàn thực phẩm không chỉ còn là yếu tố bắt buộc theo quy định quản lý nhà nước, mà đã trở thành yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp. Việc mua các sản phẩm thủ công từ làng nghề không chỉ dừng ở giá trị vật lý mà ngày càng gắn với câu chuyện, ký ức và dấu ấn cá nhân trong thời đại số. Đây là nội dung được chia sẻ tại buổi giao lưu Nghề cổ, nhịp số do Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức sáng nay. Phóng viên Vũ Hường thông tin.
1: Chia sẻ về cách thu hút người trẻ đến với nghề gốm, nghệ nhân Gen Z Nguyễn Trần Phương Thảo cho biết, cô thực hiện các sản phẩm vẽ trên gốm lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh và văn hóa đương đại, bộ sưu tập 12 con giáp. Theo Phương Thảo, đây là cách đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với người trẻ thông qua những hình ảnh quen thuộc, dễ tạo cảm xúc và kết nối. Cô cho rằng các sản phẩm mang tính cá nhân hóa giúp người mua và trải nghiệm cảm thấy gần gũi hơn với nghề truyền thống.
2: Ban đầu thì cũng là khách hàng tự đề xuất và họ mong muốn được có cái tên của mình hoặc là cái dấu ấn của mình trên đó. Rồi dần dần truyền miệng là chính, là họ giới thiệu nhau. Thì may mắn là gốm thủ công mình có thể dễ dàng làm được cái việc đó. Cho nên nó cũng sẽ trở thành một cái nét đẹp và một cái hình thức thể hiện sản phẩm rất là đặc biệt trên gốm.
1: Bên cạnh đó, những câu chuyện của các nghệ nhân lâu năm như nghệ nhân Trần Thị Yến với hơn 40 năm gắn bó với làng gốm Lái Thiêu cũng cho thấy để làng nghề truyền thống tồn tại bền vững, cần có sự quay trở lại của người trẻ thông qua trải nghiệm thực tế và niềm tự hào khi kể lại câu chuyện làng nghề. Trong bối cảnh chuyển đổi số, giá trị của sản phẩm làng nghề còn là câu chuyện tạo nên sản phẩm, ký ức văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Cũng tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, dịp này, nhiều hình ảnh về làng nghề phía Nam cũng được trưng bày như làng nghề gốm sứ Bình Dương, làng nghề Mành Trúc Tân Thông Hội, nghề làm đầu lân Sư Rồng Chợ Lớn, làng gốm Lái Thiêu, làng muối Lý Nhơn Cần Giờ, làng chằm Nón Lá Long An Tây Ninh và làng chiếu Định Yên Đồng Tháp.
0: Tiếp theo là tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 5. Ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ một cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn Fars, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, vòng đàm phán mới Mỹ-Iran chắc chắn không thể diễn ra.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tình hình dịch bệnh ở Pháp đang được kiểm soát và chính phủ đã áp dụng những biện pháp cách ly nghiêm ngặt. Pháp đã xác định được một trường hợp dương tính trong số các hành khách được hồi hương từ tàu du lịch Honduras. Bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại Paris. 4 hành khách khác cũng đang được cách ly, đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 20 trường hợp khác tiếp xúc đang được các bệnh viện theo dõi. Tổng thống Pháp Emmanuel kêu gọi phối hợp chặt chẽ với các nước châu Âu và các quốc gia phải tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố nâng tổng số ca nhiễm được xác định trong đợt dịch này lên 9 người. nhà dịch tễ học hàng đầu của Pháp, ông Arnaud Fontané, trưởng bộ phận dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Pasteur ở Paris cho rằng đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến

0: chuyến tàu du lịch khó có thể kéo dài nhiều tháng.
1: It can drag on for several months because the incubation period is long.
2: Tôi không dự đoán một đợt dịch lớn sẽ bùng phát. Tôi nghĩ sẽ chỉ có vài chục ca mắc. Nó có thể kéo dài vài tháng vì thời gian ủ bệnh khá dài, trung bình là từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có thể lên tới 6 tuần. Vì vậy, giữa mỗi đợt bệnh nhân có thể mất cả tháng. Và có thể đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy dịch bệnh đã kết thúc, rồi một tháng sau lại xuất hiện một ca bệnh mới, và lúc đó chúng ta lại phải thực hiện việc cách ly các ca bệnh, kiểm dịch những người tiếp xúc.
0: Trung Quốc vừa cho ra mắt robot biến hình có người lái có thể sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ cả chế độ đi bộ hai chân giống người và chuyển sang bốn chân như trong phim viễn tưởng. Robot có

0: Theo Unity Robotics, đây là robot mecha biến hình đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất hàng loạt và được định vị như một phương tiện dân dụng. Sự ra đời của JD01 được xem là bước tiến mới của Trung Quốc trong cuộc đua robot hình người toàn cầu.
1: Thông tin Trung Quốc ra mắt robot biến hình đầu tiên trên thế giới cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
4: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
3: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hương Việt.
2: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
5: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
4: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi quay cổ lại nó không đục cục và không nắc rắc nữa, sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy hàng chục cây số, tôi vẫn đi lại được bình thường.
3: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
2: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp, Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gồn sẽ đem lại tác dụng toàn diện.

0: bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nhịp sống hiện đại, khi mà quỹ thời gian ngày càng trở nên hạn hẹp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà đang dần trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Và một trong những cái xu hướng đáng chú ý đó chính là cứu ngải bằng máy, một thiết bị nhỏ gọn dễ sử dụng cho phép người dùng có thể chủ động chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà mà không cần đến các cơ sở trị liệu. Và chính sự tiện lợi này đã khiến phương pháp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là dân văn phòng, người cao tuổi hay là những người thường xuyên gặp vấn đề về xương khớp và cả khí huyết nữa. Tuy nhiên cũng có không ít băn khoăn cho rằng là liệu cứu ngải bằng máy thì có thực sự mang lại hiệu quả tương đương với phương pháp truyền thống vốn đã được ứng dụng từ lâu đời hay không? Và quan trọng hơn cả là khi sử dụng tại nhà thì làm thế nào để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro không đáng có? Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn, đầy đủ và khoa học hơn về vấn đề này, thì chương trình có mời Lương Y Trần Minh Thịnh, người sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc, đồng thời cũng đưa ra những cái lời khuyên hữu ích để quý vị có thể là lựa chọn và sử dụng phương pháp cứu ngải này một cách hiệu quả, an toàn và phù hợp với thể trạng của mình. Trước hết xin cảm ơn Lương Y Trần Minh Thịnh ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh và xin chào quý thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, cảm ơn Lương Y đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên chúng ta cùng nghe một vài thông tin về sản phẩm đồng hành với chương trình.
2: Một giải pháp chữa bệnh theo phương pháp đông y đơn giản, giúp cho ai cũng có thể là thầy thuốc của chính mình. Sáng chế máy cứu ngải và viên thuốc ngải cứu chỉ bán duy nhất tại nơi nghiên cứu, số 193 Quán Nam, đường Kênh Dương, Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Quý vị thính giả có thể liên hệ theo số điện thoại 02253-789-789 để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến sáng chế này. Không liên hệ theo các số điện thoại trên các trang mạng quảng cáo, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, vừa mất tiền, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 02253-789-789, website máycứungải.com.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thông tin sản phẩm đồng hành với chương trình, và chương trình có cung cấp thêm một số điện thoại nữa để quý vị có thể liên hệ nếu như mà quý vị có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm máy cứu ngải, đó là 0948-227-789 ạ. Và trước khi đi vào phân tích nội dung chính của chương trình với chủ đề là cứu ngải bằng máy, liệu pháp đông y hiện đại hỗ trợ giảm đau và tăng cường sức khỏe, thì chương trình muốn nhờ Lương Y Trần Minh Thịnh giải đáp một chút và có thể là giúp quý vị thính giả hình dung dễ hơn rằng là cứu ngải trong đông y thực chất là gì và nguyên lý tác động của phương pháp này lên cơ thể ra sao. Bởi vì có thể là rất nhiều người đã nghe nói về phương pháp này rồi, nghe nói về bộ máy này rồi và thậm chí từng trải nghiệm rồi, nhưng mà thực sự thì họ cũng chưa hiểu vì sao mà sử dụng nhiệt tác động từ máy cứu ngải rồi dùng thuốc ngải cứu tác động lên huyệt đạo lại có thể giúp giảm đau và cải thiện tuần hoàn hay là hỗ trợ điều hòa sức khỏe cho cơ thể. Lương Y có thể giải đáp chút ạ?
1: Vâng ạ, tôi xin trả lời câu hỏi của chương trình. Và nói thế này, nói thì nó hơi dài, chứ nói thế này này. Vâng. Cái phương pháp cứu ngải của y học cổ truyền ta đã có rất lâu đời rồi. Dạ. Thế này nói riêng.

0: đào từ dưới, tôi nghĩ mà nằm ở dưới gối chân nhưng mà cứu vào đó để được khỏi trên vùng bụng trễ trung tiêu, bởi vì nó đi qua huyệt đạo và trung tiêu này có thể làm ổn định cái vùng trung tiêu ngay, nhất là do là tiêu hóa, do ăn lại chẳng hạn, rất là tốt. Thế thì trong đông y có phương pháp cứu ngải thì người ta đông y có nguyên tắc rõ ràng là gì, cứu là hư và cứu bổ, cứu tả. Hư thì cứu bổ mà thực cứu tả, để chứng tả ta dùng phương pháp cứu ngải. Nhưng cái máy ngải cứu thì nó có rất nhiều tác dụng, nó có hai cái lớp. Lớp nhất là lớp cứu chậm gọi là cứu bổ, lớp thứ hai cứu nhanh cứu tả. Tôi nói ví dụ như cái mùa hè này chúng ta rất lạm dụng cái điều hòa, nhất cái người làm việc văn phòng chẳng hạn, như Phương Anh cũng đang văn phòng năm nay mà lạm dụng nhiều, họ dây chúng ta dùng điều hòa nhiều trong phòng, điều hòa lạnh nhiều, cơ thể yếu thì thường xuyên cái lạnh nó nhiễm lâu vào, một lần hai lần và nhiều lần nó sẽ làm cho tắc nghẽn kinh mạch. Thì đồng ý quan niệm bằng là gì, thông bất thông, thông bất thông, và lạnh thì nguyên lý của lạnh bạn co lại gây tắc nghẽn rất là đau. Đau có thể thông thường đau ở cái vùng vai gáy, dần dần có thể nếu người mà suy yếu nặng đau đến các khớp, đau thận, đau lưng, rồi thậm chí lâu ngày nó co cứng hay giãn, đau thần kinh tọa, nhiều cái đau, nó có thể đau đầu, đau bụng, nó nhiều cái đau. Thì phương pháp dùng ngải cứu là đưa cái hơi nóng của ngải cứu qua huyệt đạo. Thì cái nếu mà trường hợp mà bị người ta đang bình thường bị nhiễm lạnh khí nhiều do nằm điều hòa nhiệt độ nhiều, lạm dụng điều hòa nhiều, thì dùng cái lớp thứ hai của ngải cứu là cứu nhanh, cứu tả vào một số huyệt cần thiết. Khi dùng ví dụ đau vai gáy chẳng hạn, ta cứ tả thật nhanh vào cái huyệt phong trì nếu có cái máy rất là nhanh, còn ta cứu bổ thì có thể cứu bằng thủ công bằng tay hoặc cái lớp thứ hai thì cũng được. Nhưng mà cái lớp thứ nhất là đảm bảo cho cái vấn đề là cứu tả, nhưng khi là đau cấp, đau nhanh quá, đau cứng, thậm chí có người không quay được cổ rất là đau, không làm được cái gì nữa, hoặc là rối loạn tiêu hóa, đau bụng đề hơi đi tiêu chảy chẳng hạn, thì cứ dùng cái lớp cứu tả này của máy này rất nhanh vào vùng huyệt đạo, ví dụ như vào túc tam lý hay là vào khí hải hay vào trung quản vân, ví dụ chẳng hạn. Chỉ còn lúc sau cứu tả một lúc là cơ thể cái bụng ta nó ổn định ngay. Đấy là phương pháp cứu ngải của đông y, nó cũng là cái máy cứu ngải nó tác dụng là nó là như ở cái chỗ đó. Thế còn cứu ngải có thể dùng phương pháp bằng tay thủ công, nhưng mà dùng gì cũng được, nhưng mà dùng cái máy cứu ngải nó có hay lợi dụng tác dụng ở chỗ là không phải có người khác cứu cho mình cũng vẫn được. Ví dụ như cái huyệt phải cứu sau lưng, huyệt tỳ du trong những rối loạn tiêu hóa, tôi vừa nói thêm về tứ chẳng hạn, là sau lưng nhất khoát phải nhờ người khác, nhưng khi có máy bệnh nhân tự dùng cái máy này đưa phía sau cứu cho mình được, hoặc các quất trên cơ thể mà không phải nhờ người khác, ta có thể dùng cho mình. Thậm chí đôi lúc mà đã không cần dùng, không cần bác sĩ, không cần những người khác giúp đỡ, ta có thể tự một số điều trị các bệnh thông thường cho mình bằng hóa cứu ngải bằng máy. Tôi xin trả lời chương trình câu ngắn gọn vậy.
1: Vâng, cảm ơn Lương Y đã có thể giúp quý vị thính giả hình dung ra, hiểu rằng là phương pháp cứu ngải là gì, và cũng có cái sự so sánh giữa cứu ngải bằng tay và cứu ngải bằng máy. Lương Y thì sử dụng cứu ngải bằng tay cũng rất là lâu năm rồi, thế nhưng mà từ khi có máy cứu ngải xuất hiện thì Lương Y cũng đã trải nghiệm và có thể kết hợp thêm vừa bằng tay vừa bằng máy để làm sao mà mang lại cái hiệu quả tối ưu nhất cho người bệnh của mình. Và quý vị thấy là vì sao Phương Anh hỏi Lương Y câu hỏi đầu tiên, bởi vì rất là nhiều người có nói rằng là nghe đến nhiều, sử dụng rồi, nhưng mà cái tính hiệu quả của phương pháp này như thế nào nhiều khi quý vị cũng không rõ được đâu. Bởi vì khi chúng ta sử dụng một thời gian và chúng ta cũng thấy được cái hiệu quả của cái giải pháp này, của cái phương pháp này, và đặc biệt là phải dùng máy, thì quý vị đã thấy rằng phương pháp truyền thống đã mang lại cái kết quả cho sức khỏe như thế nào. Và phương pháp này thì quý vị thấy là phải dùng nhiệt, dùng hơi nóng để xông vào các huyệt đạo trên cơ thể. Do vậy là rất là nhiều người có nói rằng là lần đầu tôi nghe đến cái phương pháp cứu ngải bằng máy và không hiểu rằng là cái hoạt động như thế này thì nó có tạo ra cảm giác giống cái cứu ngải truyền thống hay không ạ? Thì Lương Y vừa rồi có giải thích, Lương Y có thể bổ sung thêm gì với câu hỏi của thính giả rằng là lần đầu nghe và cũng thấy là băn khoăn, bởi vì cái phương pháp này là cũng dùng hơi nóng và dùng tay thì cũng là dùng hơi nóng, nhưng chúng ta dùng điếu ngải ạ. Vâng. Để chúng ta đã động thì Lương Y có thể giải thích thêm một vài câu cho thính giả có thể là an tâm hơn ạ.
0: Vâng, có thể nói thế này này. Cái cứu ngải bằng tay tức là cái thủ công của theo cổ y từ xưa nay ta chủ yếu dùng tay. Gần đây thì cái thời kỳ hiện đại hóa thì một số cái hãng họ sản xuất ra các cái loại dụng cụ như máy là gọi hiện đại hóa cái vấn đề y học cổ truyền trong phương pháp cứu ngải này. Thì cái cứu bằng tay và cứu máy nó có tác dụng gì? Cứu bằng tay thứ nhất là gì, ở các góc khuất là mình không thể chữa cho mình được, nếu như mình người bệnh tự chữa cho mình. Cái thứ hai là gì, chúng tôi để thuốc thật mà nói thì thật như biên tập viên Phương Anh nhỉ, đôi lúc gây bỏng bệnh nhân đấy, sơ suất bỏng ngay.
1: Cái đấy
0: là cái thứ hai. Cái thứ ba này, cái trường hợp cứu tả cứu nhanh mà như tôi vừa nói, trong trường hợp mà rối loạn tiêu hóa do cái vấn đề lạm dụng cái điều hòa nhiệt độ lạnh, ăn đồ lạnh chẳng hạn, thì ta dùng cứu bằng tay nó rất là lâu, dùng máy rất nhanh và tiện dụng cho người ta. Thế coi cái chứng rối loạn tiêu hóa cấp này đôi lúc rất là phiền toái, đi anh kịp thời cứu chữa nó dây nên là tiêu chảy mất nước, mất điện giải, dẫn đến có thể người ta rất là phiền. Thế vậy trong cái cứu bằng máy là nó tiện dụng cho người sử dụng, không phải dùng nhờ người khác, mà người ta có thể tự người bệnh tự dụng cho mình được. Cái thứ hai là không gây bỏng. Cái thứ ba là nó có tác dụng rất nhanh hơn, là tập trung cái hơi ngải từ buồng đốt thổi thẳng vào vùng huyệt và qua huyệt đạo họ truyền huyệt đạo, hơi ngải truyền thông qua huyệt đạo vào qua kinh lạc vào vùng bệnh mình cần thiết rất là nhanh và đạt yêu cầu của mình mong muốn. y nhỏ thôi.

0: Vậy.
1: Vâng, cảm ơn Lương Y để giúp quý vị thính giả có những cái câu hỏi gửi về cho chương trình khi mà chúng tôi thực hiện chương trình tư vấn sức khỏe từ Đông Y. Và có thể thấy rằng là mỗi phương pháp đều có những cái ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như phương pháp truyền thống là dùng điếu ngải cứu bằng tay thì quý vị thấy là có những cái hạn chế của riêng nó. Còn với phương pháp hiện đại là chúng ta có máy hỗ trợ thì quý vị thấy rằng là chúng ta có thể tự làm thầy thuốc của mình, tự cứu chữa cho mình ở những cái vùng khuất, rồi là đằng sau lưng hoặc là những cái điểm mà như Thương Y đã nói rằng là nhiều khi nếu mà cứng bằng tay thì chúng ta phải đến các cơ sở trị liệu và phải có cái sự hướng dẫn rồi là cái sự hỗ trợ của người thầy thuốc thì chúng ta mới có thể có một cái liệu trình phù hợp được. Thế nhưng mà bằng máy thì đi kèm với nó là cái quyển sách hướng dẫn nữa, để quý vị thấy rằng là cái ưu điểm của phương pháp này là chúng ta có thể sử dụng tại nhà và sử dụng cho chính bản thân mình bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn. Và quý vị nào quan tâm đến dòng sản phẩm mà đồng hành với chương trình hôm nay, bộ máy cứu ngải, thì quý vị có thể liên hệ để được trải nghiệm miễn phí một buổi, trải nghiệm những cái sản phẩm đi kèm, và quý vị có thể là yên tâm để sử dụng cho những cái người mà có bệnh mãn tính hoặc là những mong muốn để được chữa bệnh cho mình, thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 02253 789 789 hoặc là 0948 227 789 để tư vấn kỹ hơn nhé. Đây là hai số điện thoại của hãng sản xuất ra cái sản phẩm đồng hành với chương trình này, và mong quý vị hãy gọi tới hai số điện thoại này để tránh mình có thể là liên hệ những số điện thoại trôi nổi trên không gian mạng để chúng ta mua những cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Và ngay lúc này thì chúng tôi có nhận được một tín hiệu từ đường dây điện thoại mong muốn được kết nối với chương trình để được Lương Y tư vấn về trường hợp của mình. Alo ạ.
2: Alo, chào chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, chào,
0: tôi chào
1: thính giả. Vâng, xin mời đặt câu hỏi ạ.
2: Dạ vâng ạ, bác sĩ, tôi là Dung ạ. Tôi nhà tôi ở Quảng Ninh ạ.
0: Vâng ạ.
2: Tôi muốn hỏi bác sĩ là tư vấn cho tôi với ạ. Tôi là trước kia là tôi hay bị đau kiểu nhà đau thần kinh ấy, đau thần kinh tọa ấy. Mà tôi cũng đã điều trị nhưng mà cứ khỏi được khoảng một năm hay là xong nó lại đau lại bác sĩ ạ.
0: Vâng.
2: Thế xong rồi tôi lại chữa và tôi cũng đi khám bệnh và cũng lấy thuốc để uống ấy, nhưng mà nó chỉ đỡ xong nó lại bị lại.
0: Vâng.
2: Thế thì tôi xin hỏi bác sĩ là bác sĩ tư vấn cho tôi để có cái biện pháp nào để cho tôi chữa cái bệnh này cho nó khỏi khoảng 90% hay 80% cũng được ạ.
0: Vâng ạ. Vâng, thế này thì tôi có thể tư vấn cho bạn thế này này. Phương pháp mà chữa bệnh của y học cổ truyền thì chữa các chứng bệnh như bạn vừa đưa ra, chứ là cái đau dây thần kinh tọa mà. Phải nói đau dây thần kinh tọa là cái bệnh cũng gần như là cái một trong cái tứ chứng nan y của bệnh lý đấy mà. Thông thường hay rơi vào những người cao tuổi. Nhưng thật đấy thì gần đây tôi thấy rằng cái bệnh đấy nó trẻ hóa rồi. Không nhất thiết người cao tuổi, ngay người trẻ tuổi còn bị nhiều hơn người cao tuổi. Bởi vì sao tôi nói là cái thời buổi hiện đại bây giờ thì thứ nhất là cái người trẻ tuổi bây giờ cái áp lực cuộc sống cho xã hội nó rất là cao. Họ không có thời gian để rèn luyện hoặc là để tập thành rèn luyện cho bản thân mình đã nâng cao sức để kháng cơ thể mình với cái môi trường bên ngoài. Cái thứ hai là chế độ ăn uống thì nó cũng thất thường, ở cái chỗ là ăn thì các món ngon nhiều nhưng tôi nghĩ là không đủ chất chất cho xương khớp, vì cái xương khớp của tuổi già hay tuổi trẻ thế nó đòi hỏi nó phải đầy đặn. Thế thì cũng là cái thứ hai là cái chính khí ta phải tốt để phòng chống cái xâm nhập của cái khí lạnh bên ngoài vào. Cái thứ hai là xương cốt nó đầy đặn tốt thì có thể dẫn đến thoái hóa nó chậm đi. Đấy, chậm đi thì bảo là cái thần kinh tọa là gì? Rồi phải nói là cái gốc của nó là gì? Là do thoái hóa, các cái đĩa đệm và các đốt sống thắt lưng. Đấy, nó bị lâu ngày, người tuổi cao lâu ngày hoặc người lao động, kể cả tuổi trẻ, thế nào nhiều nó mòn, nó xẹp, nó tấp xuống. Thì cái nó sẽ chèn ép vào thần kinh, nó gây cái dẫn truyền thần kinh như đau từ vùng thần kinh thì đi từ sống lưng xuống hông chân, điều khiển toàn bộ hông chân mà. Khi cái đĩa đệm xẹp nó chèn vào thì cái đường dẫn truyền thần kinh như đau, máu lưu thông nó không đủ nước sẽ kém, dẫn đến viêm sẽ đau. Đó là đương nhiên. Để chữa được nó thì kể cả người có tuổi hay cao tuổi, nhất là người cao tuổi, khi mà chữa thần kinh tọa thì cái lưu ý thứ nhất thì theo tôi quan điểm này, cái thứ nhất là phải phương pháp bổ, đây không phải bổ nó bổ béo, bổ tức là để nâng cao chức năng cơ thể mình, nhất là hai cái tạng phủ, thận và gan. Thận là cơ quan sinh như tinh tủy mà thu nạp cái nguồn canxi ăn uống ngày để nuôi xương cốt nó đầy đặn lên. Cái gan này là cơ quan để giảm huyết, lưu huyết để nuôi cái gân chằng ở các khớp xương với nhau đấy. Khi cái hai cái bộ phận này được tốt khỏe mạnh thì cái yếu tố xâm nhập vào cái bên ngoài vào, ví dụ như hàn khí ẩm thấp bên ngoài xâm nhập, như học cái như tôi nói vào đồng chỉ lúc nãy là cái hàn lạnh của cái máy điều hòa nhiệt độ khi ta làm được nhiều, nó xâm nhập nó gây co cứng và dẫn nó đau mà. Thì vậy là khi anh điều đầy đủ bồi bổ đầy đủ hai cái tạng phủ nó khỏe lên thì cái sức đề kháng người ta sẽ tốt lên, tức là gọi chính khí tốt lên thì không có cái cơ hội để cái phong tà ngoài xâm phạm và gây tắc mạch và đau. Cái thứ hai là xương cốt nó đầy đặn nó chậm đi thì cái thoái hóa chậm đi, đồng thời cái chèn ép này nó do cái mòn đĩa đệm nó sẽ, ví dụ người ta gọi là

0: đáng lên cái tuổi là 50 nó sẽ dẹp, nhưng mà đến 50 nó vẫn còn ở cái tuổi 40 thì đương nhiên ta sẽ khỏe mạnh đi.
1: Vâng.
0: Thì để kêu như tư vấn cho bạn là bạn muốn khỏe nó thì thứ nhất là gì? Tôi khuyên tiên khuyên bạn là phải đã là đau thần kinh tọa mà tuổi đã thấp thì chưa nói là cao nhé. Đã đau là ta phải các uống thêm thuốc đông y để nâng cao chức năng cơ thể lên, thì nên uống thuốc đông y thì phải tìm được cái thầy thuốc họ có chuyên môn đấy để cắt cho mình nó tốt hơn. Cái thứ hai là ngoài vấn đề dùng thuốc ra, các thầy đông y người bệnh phải cũng phải ý thức cho mình rằng là ta phải dùng thuốc và dùng phương pháp chữa. Như tôi thấy rằng là cái phương pháp đau thần kinh tọa, đau vai gáy nó đều là một chứng bệnh, nguyên nhân như nhau đều là do cái đốt sống nó lâu ngày thay hóa hoặc do cái phương pháp hàn thấp, cái nguyên nhân hàn thấp xâm phạm mà gây lên. Thì tôi nghĩ là bạn nên dùng phương pháp cứu ngải tiện nhất. Tiện nhất cho mình thứ nhất là gì? Đỡ tốn thời gian, rẻ tiền, không mất thời gian, mà lại rất là đảm bảo an toàn và bệnh tiêu trừ rất là nhanh chứ không phải được không đâu. Thì tôi khuyên bạn này nhé, bạn nên đã đau thần kinh tọa thì thường bạn nói thế là đau từ lưng năn hông chân phải không? Đấy, thì có thể bạn dùng máy cứu ngải hoặc là dùng cứu ngải thủ công cũng được. Bạn phải cứu từ các cái huyệt từ ở vùng đốt sống thắt lưng, nhất là cái giáp tích, năm đốt sống thắt lưng là có 5 cái giáp tích huyệt đi sát với cột sống để cái lưu thần kinh đi tủy sống đi ra. Cái hai là có thận du là vùng thắt lưng, là như tôi vừa nói thận du, cứu vào thận du thì nó bổ thận, thận nó khỏe, lùi xương cốt rất tốt như tôi vừa nói là đầy đặn lên đấy. Thứ hai là có đại trường du và tiểu trường du bằng quang du, là cái vùng đấy thì khi cứu ngải vào thì cái vùng kinh mạch nó được nuôi dưỡng ấm lên và các cái cơ bị có thể ví dụ do nhiễm lạnh điều hòa nó sẽ mở ra để dẫn khí huyết nuôi nó phục hồi trở lại thì sẽ nhanh lên. Cái hai chèn ép nữa nó không còn trợ chèn ép nó sẽ đỡ. Cái hai là cứu theo cái huyệt dẫn truyền kinh từ ở hông chân, thì ở trên hông thì có huyệt hoàn khiêu hồi chật biên ở mông đấy, là thì bạn cái này cứu thì nói như vậy thôi. Như bạn là muốn biết thì bạn phải có người hướng dẫn hoặc có cái sách, nhất là cái máy cứu ngải có sách mà họ thường có sách kèm theo mình nhìn nó có thể làm được. Cứu kỹ cái vùng này vì vùng mông là cái cơ mông dày, ta đòi hỏi cứu ngải phải lâu, nó dẫn truyền vào hơi nóng qua huyệt đạo vào qua thần kinh đi xuống chân. Thứ hai là vùng chân thì tập trung cho huyệt ủy trung sau khối chân ấy và dương long tuyền mái cọi ngoài chân, và có thể nếu qua cứng nhiều được cứu thêm huyệt từ sơn và huyệt côn lôn với gót chân và một số cái huyệt như là bát phong với cả kẽ chân. Ta cứ cứu như vậy, xong đó ta dùng ngón tay ta bấm lại các huyệt và ta day vuốt nó đi, vuốt miết lên miết xuống để cho nó khi ta thấy có điểm nào nó đau nó cứng vón ta ấn tán nó đi. Để ta cứu ngải vậy ấn tán đi. Bạn tôi nghĩ rằng là bạn chỉ làm khoảng độ 10-15 lần là tôi nghĩ sức khỏe bạn rất tốt. Tôi chưa nói đến vấn đề phải dùng thuốc. Thế tôi có thể hôm nay tư vấn một cái ý nhỏ cho bạn. Bạn nếu mà có muốn tham khảo thêm thì chắc là phải nhờ thầy thuốc khác hoặc tham khảo cụ thể cho.
2: Vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ cho tôi cái thông tin, để cái thông tin mà hoặc là số điện thoại.
0: Thông tin tôi chuyển lại chương trình, chương trình trả lời tôi cũng rõ đâu nhé.
1: Vâng, cảm ơn bạn Dung ở Quảng Ninh. Bạn cũng nghe bác Thịnh tư vấn kỹ về cái trường hợp của mình và cũng mong muốn là được tư vấn kỹ hơn khi mà muốn sử dụng dòng máy đúng không ạ? Vâng, xin mời bác có thể ghi qua số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn ạ.
2: Vâng ạ, bác sĩ cho tôi xin cái thông tin.
1: Vâng, bác ghi số điện thoại nhé. 02253.
2: Dạ vâng ạ.
1: 789-789 ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng.
2: Bác sĩ đọc lại để cho tôi ghi ạ.
1: Vâng, 02253.
2: Vâng.
1: 789-789 ạ. Vâng, bác ghi được chưa ạ?
2: Thế cho số Zalo ạ.
1: Vâng, bác có thể gọi có số một số điện thoại nữa, đó là 0948.
2: Dạ.
1: 227.
2: Dạ vâng ạ.
1: 789 ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, hy vọng là bác sẽ liên hệ trực tiếp tới hai số này để được tư vấn kỹ hơn bác nhé.
2: Dạ vâng ạ, thế cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng,
0: cảm ơn.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Chào
1: vâng,
0: bạn.
1: Cảm ơn thính giả đã tin tưởng và lắng nghe phần tư vấn của Lương Y Trần Minh Thịnh với trường hợp bị đau dây thần kinh tọa của mình. Và cái trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên sử dụng cái phương pháp đông y, bởi vì là cái phương pháp này thì rất là phù hợp cho những cái người chữa bệnh trường kỳ, những cái bệnh mãn tính như thế này. Đành rằng là Lương Y nói rằng là phương pháp kỳ, khi mà bất cứ một cái phương pháp chữa bệnh nào đòi hỏi là chúng ta phải là uống bên trong và chữa bởi bên ngoài. Vậy cái câu này có ý là gì ạ? Với phương pháp đông y thì xưa Lương Y Trần Minh Thịnh, chúng ta nếu mà chúng ta muốn cơ thể mình khỏe mạnh thì chúng ta sử dụng phương những cái sản phẩm mà đấy có thể là uống, đừng uống, ví dụ những sản phẩm bào chế mà có rất là nhiều thảo dược để chúng ta uống ở bên trong để làm sao cơ thể khỏe mạnh. Thế mà ngoài ra thì chúng ta muốn tăng chính khí và muốn cơ thể khỏe mạnh nhiều hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp cứu ngải này. Vậy thì Lương Y có thể giải thích cho rất là nhiều những cái bác cao tuổi là mong muốn là dưỡng sinh đấy ạ, thì vâng, sử dụng phương pháp này thì nếu mà để nói cái câu nói đó thì nó có phù hợp không trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng phương pháp cứu ngải này ạ?
0: Vâng, có chứ. Phương pháp dưỡng sinh phải nói là không phải cứ là cứu ngải đâu, có nhiều phương pháp lắm. Tập luyện dưỡng sinh này, uống thuốc dưỡng sinh này, cứu ngải dưỡng sinh. Về phần cứu ngải tôi nói có thể nói như thế này này, trong phương pháp cứu ngoại thì tất cả các bệnh gì khi ta chữa dùng bằng phương pháp cứu ngoại xong rồi thì nó đã ổn định rồi thì ta nên dùng phương pháp cứu dưỡng sinh một thời gian để cho nó ổn định, nó không quay trở lại nữa.

0: hoặc là nó có quay nhẹ nhẹ đi. Cái thứ hai là những người bệnh mà người bệnh đã bị bệnh lâu năm rồi, họ yếu rồi nên dùng phương pháp cứu dưỡng sinh. Thứ ba là cái người mà làm việc vất vả nhiều, nó hao tổn khí huyết cũng nên cứu dưỡng sinh. Đấy, thì vậy dưỡng sinh là gì? Nhất là ở cái người già càng tốt hơn. Dưỡng sinh nó có một số huyệt quan trọng nhất để nó nâng cao cơ thể lên mà. Dưỡng sinh trong lưu ý quan niệm là gồm có khí huyết và có âm có dương, có thấy có gì đâu. Khí huyết thì chỉ phần khí là cái khí lực để chứng minh cho con người ta là khí lực mạnh khỏe, hoạt động linh hoạt, nhanh nhẹn, khỏe mạnh là thuộc về khí. Cái mà cơ thể hồng hào, nhuận nuôi dưỡng tốt thì gọi là thuộc về huyết và về mình là gọi là máu. Thì cái huyệt mà cứu cho bổ khí chủ yếu ta dùng hai cái gốc của nó là phải là thận. Cái thận là cơ quan là ngũ tạng, là mẹ của các ngũ tạng mà. Thì nó sinh ra nhiều cái vạn vật trong đó. Nó cân bằng được cái vấn đề âm dương, cân bằng nóng lạnh trong cơ thể. Thứ hai là nếu như cái vùng lưng nó lạnh ta cứu cái thận du, tôi vừa nói rồi, cứ thêm cái huyệt mệnh môn ở giữa này, cái mệnh môn hỏa mình ấm lên, nó tỏa nhiệt, nó nuôi dưỡng cả cơ thể nó ấm lên. Thứ ba là vùng vai gáy mà lạnh ta cứu thì đại trùy. Đấy, vùng đầu nữa mình vậy là hơi lặng đầu mà lạnh ở vùng vai đầu thì cứu thêm bách hội nữa. Thì cái bách hội với cái đại trì cứu với nhau thì cả cái vùng vai gáy này sẽ ấm lên, mà cái bách hội cứu vào đó là ấm toàn thân luôn. Bách hội là vạn đầu mối giao lưu của ở đó, thì khi hơi ngày cứu vào đó đấy, theo cái nhạc đi khắp tỏa khắp nơi, làm ấm cơ thể lên. Thứ ba là ăn uống chậm tiêu, cứu thêm cái huyệt ví như khí hải, trung quản, cộng với thuốc tâm lý tôi vừa nói rồi, nên là ăn uống sẽ tốt lên ngay. Đấy là cái huyệt dưỡng sinh, có rất nhiều huyệt, hoặc là phần huyết nó kẹp.
1: Nhưng mà cái phương pháp này nó sẽ hỗ trợ quý vị rất là nhiều để quý vị có thể làm dưỡng sinh phòng bệnh, để chúng ta nâng cao chính khí. Và rất là nhiều những cái huyệt mạch mà lương y Trần Minh Thịnh vừa rồi có nhắc tới, thì phải nghĩ rằng là có thể là quý vị trong cái thời điểm này chưa thể nắm bắt hết hoặc là nhớ hết được, thì nếu quý vị nào quan tâm đến dòng sản phẩm máy cứu ngải thì quý vị có thể mua bộ sản phẩm này, và trong mỗi quyển sản phẩm thì đi kèm một cái bộ sách hướng dẫn rất là chi tiết các huyệt đạo trên cơ thể. Chúng ta có thể dựa vào đó là chúng ta sử dụng máy kết hợp với sách hướng dẫn, thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp hoàn chỉnh hơn. Và quý vị nào mà quan tâm nhiều hơn, Phương Anh một lần nữa nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể liên hệ để có thể là nhờ tư vấn kỹ hơn nhé. Đó là 02253789789 và 0948227789 ạ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với một cuộc điện thoại nữa từ đầu dây điện thoại. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chuyên gia.
1: Vâng, xin chào anh. Anh có thể đặt câu hỏi của mình với chương trình ạ.
2: Vâng, tôi thì là lái ô tô. Thường xuyên nghe bác tư vấn nhiều về cái máy cứu ngải của Khánh Thiện. Nhà sáng chế Phạm Thị Chẵn ấy. Thì là có thực sự chữa được bệnh như chuyên gia nói suốt nhiều năm qua không? Bác lấy gì để chứng minh và cam kết để cho tôi hiểu rõ hơn? Và nếu khỏi thì khỏi là cụ thể là sẽ khỏi bệnh như thế nào? Bởi vì là tôi năm nay cũng 50 tuổi rồi, cũng đau xương khớp rồi thoái hóa như bác đã chia sẻ đến chương trình nhất. Thế này có gì thì gọi điện lên bác, thì vậy mong bác trả lời giúp cho tôi câu hỏi trên để tôi cũng như là người thân tin tưởng để sử dụng ạ.
1: Vâng, xin mời anh có thể chú ý nghe lương y giải thích ngắn gọn nhé.
0: Vâng, xin trả lời câu hỏi trên này ngắn ngắn thế này. Phải nói bác, anh hỏi là có thể khỏi không, chữa được bệnh không, thì thực ra mà nói thì cả các bệnh viện lớn chưa ai đã trả lời khỏi hay không khỏi được. Nhưng tôi dám khẳng định như này, nếu như một số cái bệnh nó ở trong cái tầm tay máy cứu ngải đấy, thì nếu mà được tư vấn cụ thể mà bạn nào tích cực, tôi tin là khỏi chắc khỏi. Ví dụ tôi tư vấn lúc nãy là cái bệnh đau thần kinh vai gáy, đau lưng cấp, đau rối loạn tiêu hóa cấp chẳng hạn, thì tôi tin chắc khỏi 100%, hoặc là cái thường xuyên mà cái mắc cái chứng đau đầu không có nguyên nhân gì cả, nhưng ta đi chiếu trừ khắp nơi, không phải thoái hóa mà không phải u não, không phải tắc mạch mà vẫn đau đầu, thì cái đấy là tôi cho nó là phong hàn. Thì cứu ngải đỡ ngay, khỏi ngay, phải tốt nó là khỏi ngay. Còn một số cái chứng bệnh nan y thì thường nói khỏi ngay thì chưa chắc mứa, nhưng mà nếu bệnh nan y như tôi vừa nói là bệnh đau lưng thần kinh tọa, viêm khớp, thì ta có thể hỗ trợ vừa cứu dưỡng sinh vừa cứu nó thường xuyên, thì cái gì có nói đến cái chắc chắn là ta sẽ được đỡ rất nhiều mà ít phải dùng thuốc. Thế hơn thì tôi nói chuyên sâu sâu một tí là gì, cái trong đông y nó gọi là tứ chứng tại tỳ, cái tỳ vị cơ quan cơ thể người ta nó là hấp thu cái thức ăn vật chất để tạo dinh dưỡng nuôi cơ thể ra, mà cái thì vị nó yếu đi thì anh có chữa bằng 10 mà thì vị yếu không thể được, vì không có cái dinh dưỡng nuôi nó mà. Thì cái phương án cứu ngải tôi cứu cho ví dụ như anh chỉ cần cứu dưỡng sinh cho huyệt tú tâm lý, huyệt tỳ du, huyệt thái bạch, đơn giản thôi. Có thể thêm khí hải nữa, hoặc là quan uy khí hải nữa, để nâng cao chức năng ấm cơ thể lên, cũng như cái thì vị là cái lùi cơm mà. Cái lùi cơm mà đựng gạo này thì vị như cái dưới cái bếp điện ấy, nó không đủ điện thì chắc chắn gạo sẽ xương, không phải chín được. Thì vậy là cái tỳ vị là chứng tứ chứ tại tỳ, anh cứ mà có để anh nói có khỏi không, cứ nếu bị chứng nối loạn tiêu hóa mà ăn uống chậm tiêu lúc quanh năm lạnh bụng, cứ cứu vào huyệt tú tâm lý thái bạch và tỳ du và khí hải, tôi tin chắc là hiệu quả rất cao. Để tôi chúng trả lời anh đã có khỏi không rồi chỗ đó nhé. Xin cảm ơn anh câu hỏi của anh nhé.
2: Xin

0: Thì cho tôi hỏi thêm là xin cái địa chỉ và số điện thoại chính hãng để chúng tôi là biết ra là bao giờ tôi để lấy thêm thông tin và để
1: Dạ.
0: sử dụng sản phẩm ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng để gọi điện thoại tới chương trình Lương Y Tư Vấn. Và anh có giấy bút ở đấy thì Phương anh có thể đọc cho anh số điện thoại để anh có thể liên hệ ngay lúc này anh nhá.
0: Vâng vâng
1: Vâng, 02253
0: là vâng ạ.
1: 789789 ạ.
0: Vâng ạ.
1: Và thêm một số nữa để anh có thể liên hệ, đó là 0948
0: 48.
1: 227
0: Rồi ạ.
1: 789 ạ.
0: Rồi ạ, xong rồi.
1: Vâng.
0: Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm
0: Vâng
1: anh.
0: vâng vâng
1: Vâng, cảm ơn anh rất
0: vâng
1: nhiều
0: vâng
1: đã
0: ạ.
1: tin tưởng và gọi điện thoại, và anh cũng là một cái thính giả quen thuộc khi mà nghe rất là nhiều chương trình để có thể đưa ra được cái câu hỏi như vậy. Và Phương Anh cũng nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi của quý vị thính giả đang nói rằng là thử không biết rằng là cái phương pháp này thực sự có tốt, có hiệu quả như là tư vấn hay là như quảng cáo hay không. Bởi vì là nhiều ý kiến cho rằng là kiếu ngải có thể là chỉ tạo cái cảm giác dễ chịu tạm thời, tức là giảm đau nhức tạm thời thôi. Thì không biết là về lâu dài thì hiệu quả nó có rõ rệt cho những cái chứng bệnh của mình không. Thì Phương nghĩ rằng Lương Y vừa rồi có trả lời cho quý vị thính giả thì quý vị cũng nghe rất là rõ, và quý vị có thể là yên tâm và tin tưởng lựa chọn cái phương pháp này theo thể trạng của mình. Cái chính là chúng ta phải kiên trì thôi ạ, kiên trì chữa bệnh. Đông y thì cũng không đòi hỏi là ngày một ngày hai là chúng ta đã có kết quả như là phương pháp Tây y được. Và trong một phút ít phút còn lại của chương trình thì Phương Anh rất mong là Lương Y có thể là chia sẻ một chút rằng là cái người mà chữa bệnh truyền thống rất là lâu năm rồi, nhưng mà tại sao Lương Y cũng vẫn chọn máy, đặc biệt cái dòng máy đồng hành với chương trình hôm nay để mà có thể sử dụng trong cái liệu pháp chữa bệnh của mình. Cái ưu điểm của cái dòng máy này là gì mà rất là nhiều người có nói rằng là cũng rất là mua nhiều cái sản phẩm trôi nổi. Thế nhưng mà khi chữa bệnh thì hiệu quả mang lại rất là ít ạ, chỉ khoảng là 20-30% thôi. Thế riêng dòng máy này thì vì sao Lương Y lại chọn để mà có thể là sử dụng hàng ngày trong cái quá trình điều trị của mình?
2: Vâng, phải nói thế này này. Thì tôi thì đã dùng phương pháp cứu ngải cho bệnh nhân rất nhiều năm rồi.
1: Dạ.
2: Thì bằng thủ công là chủ yếu, sau này cũng dùng một số cái dụng cụ. Tôi thấy rằng là cái cứu ngải trên thị trường nó có cái máy cứu ngải thì rất nhiều máy.
1: Vâng.
2: Tôi đã dùng một số máy thì hầu như là thứ nhất là nhanh hỏng.
1: Vâng.
2: Thứ hai là cái hơi nó không tập trung. Hơi ngải nó không tập trung, vì sau đó tôi dùng cái máy Khánh Thiện đấy và nói là cái thứ nhất là hơi ngải nó rất rất hạ ở hai cái lớp nấc, như vừa nói trên đầu chương trình là nấc bổ nấc tả, bổ rất chậm mà nó tập trung cái hơi ngải vào vùng bệnh, tả là cái hơi nó rất là nhanh tập trung vào vùng bệnh, rất là nhanh mang theo cái tinh dầu vào vùng bệnh. Thứ hai là mình dùng các góc khuất, mà thứ hai là góc khuất mà cho bệnh nhân người ta hướng dẫn là tự dùng, trong lúc mình đến chờ mình chẳng hạn mình làm mình hướng dẫn ta tự cái dùng cái máy họ làm cho mình không không sao cả. Thứ hai là không gây bỏng rát, không vương cái vãi cái tàn ra môi trường có thể gây cho có thể cháy chăn cái giường chiếu chẳng hạn, trong cái bệnh nhân thường hay làm ở giường cái chăn chiếu hay cháy chẳng hạn, thì tôi sẽ dùng cái máy cứu ngải của thằng Khánh Thiện này là được. Cái thứ nhất là cái hải nó tập trung, hơi nóng rất thích hợp với cái từng cái lớp bổ tả một, chất tiện dụng cho người bệnh dùng khi không cần có người thứ ba giúp vẫn có thể dùng được. Tôi nên chọn nó là dùng, tôi nghĩ là tốt hơn nhất đấy, cái người già ở nhà mà con cái không có mà bệnh tật người già hay đau nhức trong nó cho nó kia, ta nên có cái dùng rất là tốt trong cái mùa hè mà cứ điều hòa nhiệt độ lạnh này. Tôi xin gợi ý nhỏ với chương trình về.
1: Vâng, quý vị hãy yên tâm là Lương Y cũng là cái người mà cũng đã biết cân nhắc cái ưu nhược điểm của mỗi phương pháp, để khi lựa chọn cho mình thêm một cái phương pháp mà là chúng ta sử dụng máy cứu ngải để thêm một cái phương pháp để là cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Và qua những chia sẻ rất là cụ thể, rất là dễ hiểu của Lương Y Trần Minh Thịnh trong chương trình hôm nay thì có thể thấy rằng là cứu ngải dù là theo phương pháp truyền thống hay là phương pháp là chúng ta sử dụng máy hiện đại thì đều có một cái giá trị nhất định trong cái việc chăm sóc hỗ trợ sức khỏe cho mỗi người. Và Phương Anh hy vọng rằng là chương trình hôm nay đã mang đến những cái thông tin hữu ích cho quý vị để quý vị có thể cân nhắc lựa chọn cái phương pháp cứu ngải bằng máy. Và xin được cảm ơn Lương Y Trần Minh Thịnh đã tham gia chương trình, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
3: VOV 1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
6: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
5: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
6: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
5: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
6: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
5: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
7: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
8: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
9: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
10: Nhiều trường hợp khi mà có cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
7: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
11: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
12: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
13: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
14: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
15: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
14: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
15: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
14: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
15: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
14: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
15: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
5: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
4: Đấy.
5: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
4: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
5: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
4: Thế
5: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
4: Ôi dồi, thế à?
5: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
4: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
5: Vâng.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy.
11: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem

0: Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Theo dòng thời sự với những nội dung đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3 vừa qua. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 4 tháng 5.
0: Gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Mục tiêu này cũng cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đây là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
1: Thế giới đa chiều sẽ cập nhật thông tin mới nhất về tình hình thế giới trong những giờ qua.

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng nay đăng bài bình luận nhấn mạnh quan hệ Trung-Mỹ không thể quay lại quá khứ, nhưng có thể hướng tới một tương lai ổn định và tích cực hơn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Bài bình luận nêu rõ, qua mỗi lần đối đầu và đối thoại, tâm thế và phương thức tiếp cận trong quan hệ Trung-Mỹ đã dần thay đổi. Ngày nay, hai bên đối thoại bình đẳng hơn, giao tiếp thực tế hơn, giới hạn rõ ràng hơn, cho thấy khả năng mở ra cục diện mới trong quan hệ Trung-Mỹ. Điều quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước lớn như Trung Quốc và Mỹ là thiết lập được sự hiểu biết chiến lược đúng đắn và trả lời tốt câu hỏi bao quát liệu Trung Quốc và Mỹ là đối thủ hay đối tác. Bài báo tái khẳng định, Trung Quốc không thách thức hay tìm cách thay thế Mỹ, đồng thời hoan nghênh sự thịnh vượng và phát triển của Mỹ. Tuy nhiên, ý chí bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh không lay chuyển. Sự tương tác ngày càng bình đẳng giữa hai bên cùng nhìn nhận ngang hàng hơn của Mỹ đối với Trung Quốc đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng chiến lược quốc tế. Điều này không chỉ phản ánh xu hướng phát triển và động lực quyền lực đang thay đổi, mà còn là sự trở lại với lý tính và chín chắn. Những thăng trầm trong quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ đã đem lại những bài học quan trọng cho cả hai bên, rằng đối thoại tốt hơn đối đầu, hợp tác tốt hơn trò chơi tổng bằng không, ổn định tốt hơn hỗn loạn. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực, công bằng và có trật tự, tuân thủ các quy tắc quốc tế được công nhận rộng rãi và thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên nguyên tắc tham vấn, đóng góp chung và cùng thụ hưởng.
1: Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu vừa thông báo kế hoạch mời đại diện chính quyền Taliban từ Kabul đến Bruxelles để thảo luận về vấn đề hồi hương những người di cư Afghanistan. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Cuộc gặp sắp tới tại Bruxelles chủ yếu xoay quanh các vấn đề kỹ thuật, tiếp nối hai chuyến công tác của quan chức châu Âu tới Kabul vào đầu năm 2026. Các nội dung thảo luận dự kiến gồm công tác hậu cần, xác minh giấy tờ tùy thân và đảm bảo an ninh cho những người bị trục xuất.

0: Krishna nhấn mạnh, ba quốc gia có thể duy trì eo biển Malacca là những tuyến đường thủy an toàn, thông thoáng trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác, được thiết lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, có thể được xem như một ví dụ để áp dụng ở các khu vực khác trên thế giới. Ông nhấn mạnh việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng tại châu Á, bao gồm cả Đông Nam Á, gây lạm phát do giá năng lượng tăng cao cũng như một số thách thức cơ bản đối với hệ thống luật quốc tế. Ông Balakrishnan cho biết ông đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi đến thăm Đông Nam Á để thấy sự đa dạng và tiềm năng phát triển to lớn của khu vực. Chuyến thăm này sẽ rất quan trọng để khẳng định tầm quan trọng của hòa bình khu vực, trật tự thế giới dựa trên luật lệ và tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
1: Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Hội nghị Ngoại trưởng BRICS sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng nhất trong năm Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rania Jaiwal cho biết tại hội nghị lần này, các ngoại trưởng sẽ trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề toàn cầu và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.

0: trong khi đồng yên mất giá, đã khiến các khoản doanh thu bằng đồng đô la hoặc euro khi quy đổi ngược lại về yên tăng vọt một cách cơ học. Bên cạnh đó, cán cân thương mại hàng hóa cũng đạt mức thặng dư lên tới 1.360 tỷ yên, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 3,3% lên mức 111,35 nghìn tỷ yên. Ngoài ra, việc đồng yên thấp đã đưa Nhật Bản trở thành điểm đến du lịch giá rẻ. Chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại Nhật Bản vượt xa chi tiêu của người Nhật ra nước ngoài, đóng góp đáng kể vào việc thu hẹp thâm hụt thương mại dịch vụ của Nhật Bản.
1: Vừa rồi là những tin tức quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng chi phối thời tiết toàn cầu, La Nina đang bước vào giai đoạn suy yếu nhanh, mở ra khả năng một El Nino mới hình thành ngay trong mùa hè tới. Các nhà dự báo khí hậu cảnh báo sự đảo chiều lớn trên Thái Bình Dương này có thể kích hoạt những biến động về thời tiết cực đoan trong năm nay, đặc biệt là liên quan đến mưa, bão. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 32 độ C, Berlin, Đức 8 độ C, Cairo, Ai Cập 19 độ C, London, Anh 10 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 10 độ C, Paris, Pháp 12 độ C, Sydney, Úc 19 độ C, Tokyo, Nhật Bản 27 độ C, Toronto, Canada 7 độ C.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi...
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo sẽ là những tin tức y tế đáng chú ý. Tập đoàn dược phẩm Roche Thụy Sĩ thông báo đã được các cơ quan quản lý y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện sớm bệnh Alzheimer tại thị trường Liên minh châu Âu. Bộ xét nghiệm mới có khả năng đo lường các cấu trúc protein bất thường, nguyên nhân chính gây ra bệnh Alzheimer. Đáng chú ý, phương pháp xét nghiệm này được đánh giá là đơn giản và ít gây đau đớn hơn so với kỹ thuật chọc dò dịch não tủy hiện nay. Sản phẩm đã chính thức nhận chứng nhận CE, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của Liên minh châu Âu.
15: Tại Việt Nam, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo từng nhóm tuổi và đối tượng trên toàn quốc sau khi Chính phủ ký chỉ thị 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Mục tiêu của chương trình là từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời có sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe theo vòng đời. Đây được xem là bước chuyển lớn của ngành y tế từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp phát hiện sớm nguy cơ, giảm chi phí điều trị và hạn chế gánh nặng bệnh tật. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên sắp xếp

0: lịch khám phù hợp, tránh quá tải và tạo thuận lợi cho người dân.
1: Theo các báo cáo chuyên ngành, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000 đến 35.000 trường hợp biến chứng, chiếm khoảng từ 10 đến 14% trong tổng số 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tai biến xảy ra tại các cơ sở không được cấp phép hoặc do người thực hiện không có chuyên môn y khoa. Hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thương sức khỏe mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, kinh tế của người dân, có trường hợp để lại di chứng suốt đời, thậm chí tử vong. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo thẩm mỹ an toàn từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tạo dấu ấn đặc biệt khi trở thành đơn vị đầu tiên của ngành y tế Hà Nội, đồng thời có 4 khoa xét nghiệm đạt chứng chỉ quốc tế ISO, gồm khoa huyết học truyền máu, khoa hóa sinh, khoa vi sinh và khoa giải phẫu bệnh. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là đơn vị đầu tiên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đạt chứng nhận ISO trong lĩnh vực giải phẫu bệnh và tế bào học, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình chuẩn hóa chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Bệnh viện Mắt Trung ương chính thức đưa vào hoạt động trung tâm phẫu thuật khúc xạ. Theo thông tin từ bệnh viện, phẫu thuật khúc xạ đã được triển khai tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ những năm 2000-2001. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hàng trăm nghìn ca phẫu thuật khúc xạ, góp phần cải thiện thị lực và chất lượng cuộc sống cho người bệnh trên cả nước. Việc đưa trung tâm phẫu thuật khúc xạ vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của bệnh viện, mà còn mở ra thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ điều trị tật khúc xạ tiên tiến, an toàn và chuyên sâu cho người dân.
0: Trong khoảng vài tuần gần đây, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận liên tiếp các trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết dengue có suy đa cơ quan. Đặc biệt mới đây là trường hợp bệnh nhi 10 tuổi bị sốc sốt xuất huyết dengue nặng có tăng phản ứng viêm gây tổn thương gan nặng. Qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo các bậc phụ huynh cần chú ý là bệnh sốt xuất huyết dengue đã bắt đầu vào mùa. Đây là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp, suy gan thận, gây ra tử vong.
1: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay COPD được đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính niêm mạc phế quản, dẫn đến tắc nghẽn đường thở từ từ và không hồi phục. Quá trình này liên quan đến đáp ứng viêm bất thường của phổi với các chất khói, khí, các hạt độc hại. Phổi tắc nghẽn mạn tính gây ra những tác động dấu hiệu trực tiếp ở hệ thống hô hấp. Nó khiến cho người bệnh bị ho mãn tính, kéo dài, ho có đờm, đờm có màu trắng, màu vàng xám, màu xanh lá cây, thậm chí đôi khi có thể thấy đờm kèm máu. Người bệnh bị nhiễm trùng đường hô hấp và tái đi tái lại tình trạng cúm, cảm lạnh, bị khó thở, thở gấp sức, thở gấp, ngực có cảm giác thắt chặt, đau, thở khò khè, mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ và có cảm giác ớn lạnh. Cho đến nay, chưa có bất cứ phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
2: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
3: Khi mua bảo khí khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm, nhận quà, tích thành công 1 mã cào trên hộp bảo khí khang 20 viên được 1 điểm, tích thành công 1 mã trên hộp bảo khí khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp bảo khí khang 10 viên.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
4: Đảng trong cuộc sống.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Thưa quý vị, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 4 tháng 5. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực để từ đó các địa phương nhìn thấy, phấn đấu vươn lên. Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Và mục tiêu này

0: cũng cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu lập nước. Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, gần dân, vì dân là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
2: Đảng trong cuộc sống.
0: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, đất nước ta thì đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Và trong mô hình này thì có thể nói xã phường, đặc khu là điểm chạm đầu tiên và quan trọng nhất giữa Đảng với nhân dân. Thưa ông, vậy tại sao trong bối cảnh hiện nay thì cần thí điểm xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
1: Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải thí điểm xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Có thể bắt nguồn từ mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là một cái mô hình xã hội rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, nhưng do các điều kiện khách quan chủ quan khác nhau chưa thể hiện thực hóa nó được. Thứ hai, trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cũng có các trình độ khác nhau, có cái trình độ tự phát, có trình độ tự giác. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội trình độ tự giác cũng có các cấp độ khác nhau, có thể là khoa học, có thể là chưa khoa học. Nhưng điều quan trọng nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải xuất phát từ các điều kiện khách quan, đặc biệt là cái trình độ phát triển kinh tế xã hội. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những điều kiện nhất định để hiện thực hóa cái này, cho nên chúng ta có thể bắt đầu. Thứ ba, xét theo quy luật, chủ nghĩa xã hội là một cái quá trình có tính chất thế giới. Tuy nhiên, nếu chờ như vậy thì rất lâu. Ở những quốc gia trong những điều kiện nhất định thì căn cứ vào điều kiện của mình có thể làm thí điểm, từ đó có thể nhân rộng. Đặc biệt cuối cùng, như các bạn biết là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 80 năm thành lập nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao. Kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đã được tích lũy, đã có những điều kiện nhất định để có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điểm mới lần này là từ ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nên lựa chọn một vài đơn vị cấp xã, phường, những địa bàn, những nơi có điều kiện thuận lợi để thực hiện thí điểm. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó, có thể nhân rộng, có thể phát huy, có thể thực hiện rộng hơn ở các cấp độ.

0: ra những cơ sở vật chất cần thiết để chúng ta có thể thí điểm một cái xã phường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, thành tựu 40 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng củng cố vững chắc cái niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là cái mục tiêu xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa lần này có điểm rất mới.
1: Quý vị và các bạn, từ cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu xây dựng đề án xã phường xã hội chủ nghĩa. Theo dự kiến, đề án sẽ được thí điểm thực hiện tại một xã và một phường. Vậy đề án nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân như thế nào? Ngay sau đây thì xin mời quý vị và tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết nghe phóng sự của phóng viên An Kiên vừa thực hiện.
2: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng, thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa

0: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện của tỉnh Lào Cai. Còn với thành phố Hải Phòng, mới đây cũng đã ban hành đề án số 04 ngày 14 tháng 1 năm 2026 về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong mô hình này thì con người xã hội chủ nghĩa giữ vai trò trung tâm, được định hướng phát triển toàn diện với những phẩm chất tiêu biểu, đó là yêu nước, trung thực, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm với cộng đồng, kế thừa truyền thống, trung dũng, quyết thắng, đồng thời chủ động hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ và tuân thủ pháp luật. Sau đây thì phóng viên Thanh Nga sẽ làm rõ hơn mô hình này tại thành phố Hải Phòng.
2: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết.
3: Chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
2: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
4: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
2: Ông Nguyễn Văn Thia, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Chân kỳ vọng.
5: Chúng ta thực hiện thành công nghị quyết 05 của thành ủy sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, qua 2 phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về những mong muốn của người dân cũng như là cái cách tiếp cận mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của hai địa phương Lào Cai và Hải Phòng, đặc biệt là quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc làm mục tiêu?
6: Vâng, qua theo dõi 2 cái phóng sự vừa rồi, tôi nhận thấy một số cái điểm như sau. Thứ nhất là tôi thấy là đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân của 2 tỉnh thành phố mà chúng ta vừa làm phóng sự rất là ủng hộ chủ trương này. Dù là một cái tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai hay một cái thành phố công nghiệp rất là sôi động như Hải Phòng, thì bà con nhân dân và cán bộ ở các địa phương rất là ủng hộ cái chủ trương đó. Chính sự ủng hộ nhiệt tình đó là cái cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự thắng lợi của cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội như vậy. Cái điểm thứ hai tôi nhận thấy là mỗi một địa phương tùy theo đặc điểm cụ thể của mình mà đưa ra một mô hình, một cách làm riêng. Điều này nó thể hiện sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương. Với cách làm như vậy, tôi cũng rất là

0: tin vào sự thành công của cái mô hình xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa ở hai địa phương đang làm đề án.
1: Vâng ạ. À, quay trở lại với câu chuyện của thành phố Hà Nội thì mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cái cuộc họp bàn nhằm nghiên cứu và xem xét triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Và đây có thể coi là bước đột phá trong quản trị cơ sở, nơi hạnh phúc và sự hài lòng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Theo đó thì kế hoạch là xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ dừng lại ở một đơn vị hành chính đơn thuần mà là một mô hình quản trị tích hợp để bảo đảm tính khoa học và có thể kiểm chứng. Đề án xác định 8 nội dung cốt lõi bao gồm đó là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa con người, xây dựng môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đi kèm với đó là hệ thống 54 chỉ số được thiết kế theo hướng lượng hóa, giúp các cơ quan chức năng có thể đo lường chính xác và hiệu quả để triển khai trong thực tế. Vậy thì ông có cái góc nhìn và đánh giá như thế nào về mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà thành phố Hà Nội đang dự kiến triển khai không?
0: Vâng, thứ nhất là cái chủ trương xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo. Đây là một điểm tôi cho rằng rất là thuận lợi khi Hà Nội triển khai. Thứ hai là cái bộ tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang dự kiến triển khai, như chị vừa nói, có 8 nội dung cốt lõi và 54 chỉ tiêu thành phần. Nó phản ánh toàn diện các cái mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, nó còn phản ánh được các yếu tố đặc thù của địa phương, vùng thủ đô. Rồi nó mang các cái đặc điểm của thời đại, như là yếu tố về cách mạng khoa học công nghệ, về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Theo cách hiểu của tôi, đề án mà Hà Nội đưa ra đó là sự cụ thể hóa các đặc trưng, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã được Đại hội 14 vừa qua thông qua vào điều kiện cụ thể của Hà Nội. Cũng có thể coi đây là một thử nghiệm chính sách của cái chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Tinh gọn bộ máy, sát cánh cùng dân.
1: Thưa quý vị, theo định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, đó là một đơn vị thí điểm phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hệ thống giáo dục và y tế phát triển, môi trường sống an toàn, dịch vụ công thuận tiện và chính quyền vận hành hiệu quả.
0: Việt Nam, đây là cơ sở lý luận chính trị trực tiếp để xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cái điểm lưu ý thứ hai là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa phải căn cứ vào bối cảnh cụ thể Việt Nam của mỗi tỉnh, mỗi thành phố và của tình hình thế giới. Tuyệt đối chống cái quan điểm chủ quan, duy ý chí, giáo điều. Xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ không giống với xã phường xã hội chủ nghĩa của Lào Cai, cũng không giống của Hải Phòng và cũng chắc chắn không giống với mô hình trước đổi mới. Cũng cần tránh quan điểm nóng vội coi xây dựng chủ nghĩa xã hội nó như một phong trào chạy theo thành tích. Điểm thứ ba là xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì phải cần phải kế thừa, tích hợp các cái giá trị của các cái mô hình trước đây chúng ta đã làm. Ví dụ như là mô hình xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rồi bây giờ là nông thôn mới hiện đại, rồi cái mô hình đô thị thông minh, mô hình văn minh đô thị. Thứ tư là phải xây dựng một cái lộ trình phù hợp, có cơ chế chính sách, huy động tối đa các cái nguồn lực, đặc biệt là huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Thì đấy là những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà xây dựng cái xã, phường, xã hội chủ nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay.
1: Dạ vâng ạ. Trong mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa thì có thể nói là vai trò của người dân rất quan trọng và họ không thể đứng ngoài cuộc. Họ chính là năng lượng để bộ máy chuyển động và là thước đo cho sự thành công. Nếu chúng ta ví bộ máy chính quyền là phần cứng thì cái sự đồng thuận và tham gia của nhân dân chính là hệ điều hành để giúp xã phường vận hành trơn tru và nhân văn. Vậy thì theo ông, người dân cần phải làm gì để mà đóng cái vai trò chủ động và khởi tạo hạnh phúc cho chính mình?
0: Vâng, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là lấy dân làm gốc. Đó là nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục đích cuối cùng cũng vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên để xây dựng thành công cái mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa cũng cần phải phát huy tối đa cái vai trò của nhân dân. Theo tôi thì cần quan tâm mấy cái như sau. Thứ nhất là nhân dân phải chủ động tích

0: triển kinh tế xã hội trước đây, bởi vì nó liên quan đến cái tính chất xã hội chủ nghĩa. Cho nên cần phải quan tâm cái tính cộng đồng, mỗi một người dân giàu có nhưng không chỉ lo cho thân mình, không chỉ lo cho gia đình mình mà cần quan tâm đến cộng đồng. Việc chúng ta phát triển kinh tế nhưng mà chúng ta lưu tâm đến bảo vệ môi trường, chúng ta lưu tâm cái nghĩa vụ đóng thuế, lưu tâm đến an ninh an toàn, rồi chúng ta có điều kiện chúng ta giúp đỡ những người hoàn cảnh hơn chúng ta, thì đấy chính là cái tính chất xã hội chủ nghĩa mà cái đó chính quyền nhà nước không làm được, mà bản thân nhân dân cần phải tích cực tham gia, hăng hái tham gia. Và nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền là phải vận động nhân dân cùng thực hiện cái như vậy, thì nó sẽ đạt được cái văn minh hiện đại, tính chất xã hội chủ nghĩa của cái mô hình xã hội chủ nghĩa cấp xã phường hiện nay.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn thí điểm xây dựng cấp xã phường xã hội chủ nghĩa xuất phát từ vai trò đây là cấp gần dân nhất, nơi người dân trực tiếp tiếp xúc với bộ máy quản lý và thụ hưởng chính sách. Và đây cũng chính là quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Để kết thúc chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Khuyên, trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị Công, và ông Nguyễn Xuân Mùi, trưởng ban thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
2: Mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được thực hiện mỗi người dân là chủ thể, mỗi người dân được thụ hưởng những cái thành quả tốt đẹp của cái mô hình quản lý đấy, và mỗi người dân được trực tiếp tham gia, được có ý kiến, được tôn trọng, được lắng nghe. Và mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa được thử nghiệm, đây chính là phòng thử nghiệm chính sách. Và trên cơ sở cái phòng thử nghiệm này sẽ trả lời được những câu hỏi là cần phải làm gì để đời sống mỗi người dân tốt hơn, nhân dân có việc làm, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, và được sống từng ngày an nhiên trong chính cái cộng đồng của mình.
3: Xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi có hạ tầng tốt hơn hay là kinh tế phát triển hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, mà quan trọng hơn thì đó phải là nơi người dân cảm nhận được sự an toàn, sự công bằng, sự văn minh, sự tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đó là niềm tin vào chính quyền cơ sở. Và tôi cho rằng yếu tố cốt lõi khi xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa là lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy chính quyền phục vụ làm phương thức vận hành, lấy pháp luật và kỷ cương làm nền tảng, lấy phát triển con người toàn diện là mục tiêu cuối cùng.
4: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn có phường xã xã hội chủ nghĩa thì điều quan trọng nhất phải nhân xây dựng con người. Đường lối của Đảng vẫn xác định là con người là trung tâm, là động lực của sự phát triển đất nước. Mỗi một cái tế bào đó, những hạt nhân đó, nó trở thành những cái cốt cách, cái hồn cốt của cái xã đó, cái phường đó. Thực hiện pháp luật là vấn đề yếu tố đầu tiên để hình thành nên cái nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa mới. Cái thứ hai, vấn đề đạo đức là vấn đề cốt lõi. Đạo đức xã hội chủ nghĩa đó là gì? Mình vì mọi người và xây dựng cái ý chí cộng đồng là vấn đề cốt lõi nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa không phải là việc xây dựng các công trình đồ sộ, mà là xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta phải khơi dậy được tinh thần tự chủ, tự cường của mỗi người dân ngay tại địa phương mình. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là nơi người dân cảm thấy an toàn nhất, được tôn trọng nhất và được phục vụ tốt nhất. Ở đó, hiệu quả của mô hình này sẽ được đo lường bằng hạnh phúc, sự hài lòng và sự làm chủ thực sự của người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Hòa Thảo, Vân Hồng, Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Thông tin.

0: cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
5: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters, CNN cho biết trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai 14 tháng 5. Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung bước vào giai đoạn vừa cạnh tranh quyết liệt, vừa buộc phải duy trì đối thoại để kiểm soát rủi ro. Theo Insider, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư song phương, cũng như các thỏa thuận bổ sung trong các ngành công nghiệp trải rộng từ hàng không, vũ trụ, nông nghiệp và năng lượng. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Gray cho biết, Hội đồng Thương mại sẽ chỉ bao gồm các mặt hàng không nhạy cảm và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Reuters cho biết, Nhà Trắng cũng đã mời các giám đốc điều hành của khoảng chục công ty Mỹ tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi tới Trung Quốc, trong đó có người đứng đầu các công ty Apple, Qualcomm, Exxon và Boeing. Theo lịch trình Nhà Trắng công bố chiều mai, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Thiên Đàn, nơi từng diễn ra các nghi lễ tế trời của Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Minh và Thanh. Còn theo tờ South China Morning Post, để chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, từ đầu tháng đến nay, nhiều máy bay vận tải quân sự C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh để vận chuyển thiết bị an ninh khí tài của mật vụ Mỹ và hệ thống liên lạc phục vụ chuyến thăm. Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết ông gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong tại Hàn Quốc hôm nay để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai ông Tập Cận Bình và Donald Trump. Ông Benson không bình luận gì với các phóng viên khi đến sân bay Incheon. Theo Yonhap, các cuộc thảo luận diễn ra tại một phòng tiếp khách ở sân bay Incheon. Còn theo CNBC, Al Jazeera thì thương mại và tình hình Iran sẽ là hai nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự lần này. Phát biểu trước khi lên đường

0: Tới Bắc Kinh, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc thảo luận dài về Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định Washington có đủ khả năng xử lý vấn đề này. Liên quan tới cuộc xung đột Mỹ-Iran, Al Jazeera và hãng thông tấn Fars của Iran cho biết phía Iran đã đưa ra những bảo đảm tối thiểu cần thiết để tái khởi động đàm phán với Mỹ. Các điều kiện của Tehran được cho là bao gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, giải phóng các tài sản Iran đang bị phong tỏa, bồi thường cho Tehran những thiệt hại liên quan đến chiến tranh và công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Trong cuộc trả lời phỏng vấn India Today Global hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Một thông tin rất đáng chú ý, hôm nay, Ấn Độ triển khai cơ chế bảo lãnh trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ cho một quỹ bảo hiểm hàng hải nhằm bảo vệ ngành vận tải biển trước những gián đoạn liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông. Theo AFP, quỹ bảo hiểm hàng hải Bharat sẽ giúp duy trì liên tục các dịch vụ bảo hiểm hàng hải trong bối cảnh gia tăng rủi ro từ xung đột và các lệnh trừng phạt. Ấn Độ phụ thuộc lớn vào các tuyến hàng hải để nhập khẩu dầu thô, khí thiên nhiên hóa lỏng và phục vụ hoạt động thương mại hàng hóa, trong đó phần lớn đi qua các tuyến vận tải nhạy cảm như eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, quỹ sẽ bảo hiểm các rủi ro chiến tranh đối với những tàu treo cờ Ấn Độ hoặc do Ấn Độ kiểm soát, khởi hành từ hoặc đi đến Ấn Độ. Các khoản bồi thường lên tới 100 triệu đô la Mỹ sẽ được chi trả từ nguồn lực của chính quỹ này. Đối với các yêu cầu bồi thường lớn hơn, chính phủ Ấn Độ sẽ đứng ra bảo lãnh sau khi quỹ dự phòng và nguồn tái bảo hiểm đã được sử dụng hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan quản lý cảng New York và New Jersey, Mỹ đang thực hiện một dự án đột phá kéo dài một năm với việc giao hàng bằng máy bay không người lái nhằm mục đích vận chuyển các bưu kiện nhỏ giữa Manhattan và Brooklyn. Sáng kiến này dự kiến sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông đường bộ, giảm lượng khí thải carbon, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển trong khu vực nội đô sầm uất.
0: Cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan quản lý cảng New York và New Jersey của Mỹ bắt đầu triển khai dự án thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái. Các chuyến bay chở hàng thử nghiệm sẽ di chuyển qua sông East River, kết nối hai địa điểm ở Manhattan và Brooklyn. Máy bay không người lái có 6 động cơ vận hành dưới sự giám sát của phi công. Các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay không người lái chở hàng qua sông East River đã được cấp phép cất cánh. Trong chuyến bay thử nghiệm, máy bay không người lái đã thực hiện hành trình bay lại trên dòng sông East River, chở thùng xốp, chai nước và một chồng giấy với tổng trọng lượng 4,5 kg. Ông James Greenway, phi công điều khiển máy bay giao hàng không người lái thử nghiệm tại Mỹ cho biết.

0: cảng New York và New Jersey, Mỹ chia sẻ.
1: Một chuyến chở hàng bằng máy bay không người lái chỉ tốn 4 phút, trong khi đi đường bộ có thể mất tới 45 phút. Nếu mọi người hiểu được giá trị của hình thức vận chuyển này đối với khu vực, chúng ta cũng có thể mở rộng quy mô sang các tuyến đường khác. Việc giảm thời gian vận chuyển bưu kiện cũng khiến hoạt động chuyển hàng trở nên thân thiện với môi trường hơn.
0: Hiện tại, các phi công lái điều khiển máy bay không người lái đang tập trung làm việc với hàng hóa mô phỏng để tối ưu hóa quy trình vận hành trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo là thực hiện các chuyến giao hàng theo lịch trình cố định trong không phận. Mục tiêu cuối cùng của dự án máy bay không người lái giao hàng không chỉ dừng ở việc tiết kiệm thời gian, mà các nhà quản lý kỳ vọng còn sẽ có thể bắt đầu vận chuyển được vật tư y tế khẩn cấp vào cuối năm nay, tạo tiền đề để mở rộng mạng lưới giao hàng không người lái sang nhiều khu vực khác trong tương lai gần.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch của Nhật Bản đang bắt đầu tăng tốc trước kỳ nghỉ hè. Nhiều du khách đến đây để thưởng thức nền ẩm thực nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc. Thế nhưng cùng lúc cũng có một thực tế khác, Nhật Bản đang phải dựa vào nguồn nhân lực nước ngoài để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động trong nước ngày càng trầm trọng. Dù vậy, nhu cầu tăng vọt đã khiến số lượng lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ ăn uống đạt đến giới hạn do chính phủ quy định, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch phát triển lâu dài.
3: Theo số liệu thống kê mới đây của Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản, số lượng người lao động nước ngoài theo diện tay nghề cao làm việc tại các nhà hàng trên khắp nước này đang gia tăng đột biến kể từ sau đại dịch COVID-19. Dự kiến con số này sẽ sớm đạt đến hạn mức 50.000 lao động mà chính phủ Nhật Bản dự định tiếp nhận ngay trong tháng này, thay vì vào năm 2029 như dự tính ban đầu. Trước thực tế này, một lệnh tạm dừng tiếp nhận các đơn đăng ký lao động nước ngoài mới đã được triển khai từ giữa tháng 4 vừa qua, buộc các nhà hàng phải tính toán lại chiến lược kinh doanh giai đoạn tới. Như một chuỗi nhà hàng ramen khá nổi tiếng Nhật Bản hiện có khoảng 200 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, 75 nhân viên chiếm khoảng 1/4 nhân lực toàn thời gian của doanh nghiệp hiện làm việc theo tư cách lao động nước ngoài tay nghề cao. Chị Hằng, một đầu bếp Việt Nam đến từ Nhật Bản từ năm 2022, làm việc tại một trong những cửa hàng của chuỗi tại tỉnh Chiba, chia sẻ.
4: Tôi thích làm việc trong nhà hàng hơn bởi không chỉ nâng cao tay nghề với những món ăn ẩm thực yêu thích mà còn vì tôi được sử dụng tiếng Nhật nhiều hơn.
3: Để có được chứng chỉ lao động nước ngoài tay nghề cao, những người lao động như chị Hằng phải trải qua các kỳ thi để chứng nhận kỹ năng và khả năng tiếng Nhật. Việc thuê lao động nước ngoài theo chương trình này cũng đòi hỏi nhiều chi phí và nỗ lực hơn từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những nhân viên này là thành phần không thể thiếu đối với các hoạt động của các nhà hàng. Bởi thế, đại diện chuỗi nhà hàng ramen cho biết, việc chính phủ bất ngờ tạm dừng tiếp nhận đơn đăng ký mới của lao động nước ngoài tay nghề cao đã khiến doanh nghiệp khá khó khăn để xử lý. Nhà hàng đã phải gấp rút thuê thêm 20 lao động nước ngoài trước khi thay đổi hoặc có hiệu lực. Ông Nakagawa Takahiro, trưởng bộ phận quản lý doanh nghiệp, công ty Tri International quản lý chuỗi nhà hàng cho biết.
4: Trong toàn ngành, việc đảm bảo đủ nhân công đang trở thành một vấn đề vô cùng thách thức và hệ thống tìm kiếm lao động nước ngoài lành nghề đã trở thành một kênh quan trọng để tuyển dụng nhân sự sẵn sàng làm việc ngay. Nhưng ngay khi chính phủ ra quy định mới, chúng tôi đã buộc phải xem xét lại kế hoạch phát triển tổng thể.
3: Các quan chức phụ trách việc tiếp nhận lao động nước ngoài cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ không có kế hoạch điều chỉnh hạn mức tối đa vào thời điểm này. Để ứng phó, Hiệp hội Dịch vụ Thực phẩm Nhật Bản cho biết, ngành này đang nỗ lực áp dụng các công nghệ như là robot phục vụ, hệ thống đặt hàng qua di động và hệ thống tự thanh toán. Hiệp hội cũng đang loại bỏ tuổi nghỉ hưu và tích cực tuyển dụng lao động cao tuổi. Bất chấp những nỗ lực này, tình trạng thiếu lao động vẫn trầm trọng. Các chuyên gia lo ngại rằng nếu việc tiếp nhận lao động nước ngoài tiếp tục bị hạn chế, một số đơn vị sử dụng lao động có thể sẽ thuê lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, 60 phút dành cho thông tin quảng cáo. Bá Toàn và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị và các bạn trong Cuộc sống 365.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc, nó là đứng hàng đầu trên thế giới.

0: thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến Sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa đang tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý. Xin được giới thiệu cùng quý vị.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn, nội dung sẽ có trong dòng chảy sự kiện.
7: Chúng tôi sử dụng cà phê để giới thiệu văn hóa Trung Quốc rồi khám phá văn hóa truyền thống ở đây, giúp lan tỏa giá trị văn hóa rộng hơn.
5: Muôn màu cuộc sống là câu chuyện đưa văn hóa truyền thống vào cà phê.

0: và ổn định thị trường. Bộ Công Thương được yêu cầu xây dựng phương án chuyển đổi, bảo đảm không gián đoạn nguồn cung và hoàn thiện hồ sơ nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 5. Các bộ ngành đồng thời tăng cường truyền thông về chất lượng, tính tương thích của xăng E10, kiểm soát chặt thị trường và nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển ethanol trong
1: Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục đồng hành và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng sẽ tiếp tục mở rộng việc đánh giá thực hành tại các hợp tác xã, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho vùng sản xuất, thúc đẩy việc cấp mã số vùng trồng và tăng cường liên kết tiêu thụ gắn với nhãn hiệu gạo xanh phát thải thấp, góp phần nâng cao vị thế của hạt gạo Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Trong chiến dịch khảo sát các vi phạm liên quan đến rùa cạn và rùa nước ngọt trên Internet mới đây, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã ghi nhận 212 tài khoản trên Facebook, TikTok, YouTube và Google có dấu hiệu quảng cáo rùa trái phép từ đầu năm 2025 đến nay. Qua rà soát, các tài khoản này đã đăng tải tổng cộng 14.786 bài viết liên quan đến hơn 50.000 cá thể rùa trên không gian mạng. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo các hành vi quảng cáo bán trái phép các loài động vật hoang dã qua Internet có thể bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 100 triệu đồng cho mỗi bài đăng vi phạm. Đáng chú ý, tổng mức xử phạt với đối tượng vi phạm sẽ được cộng dồn theo số lượng bài đăng trong thời hiệu xử phạt. Người dân khi phát hiện vi phạm hãy thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, thưa các bạn, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên số ra hôm nay cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát một nhà máy quốc phòng và những chỉ thị của ông Kim Jong Un cho thấy nhiều động thái mới trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của nước này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, sau khi nghe báo cáo về tình hình sản xuất của nhà máy, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, việc xác lập những kế hoạch sản xuất dựa theo nhu cầu cụ thể về đạn dược các kích thước, đạn thông minh, đa mục tiêu, đạn đặc chủng và các loại đạn dùng cho huấn luyện là rất quan trọng. Ông Kim còn nêu mục tiêu tăng cường sức mạnh cho súng cối, súng phóng lựu của bộ binh, đồng thời cho biết kế hoạch thiết lập cơ chế sản xuất đạn dược tổng hợp dành cho pháo binh và xây dựng nhà máy chuyên sản xuất vũ khí dành cho lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa, hướng tới hiện đại hóa và chuyên môn hóa các nhà máy quốc phòng.
0: Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, cho phép tiếp tục áp mức thuế toàn cầu 10% trong thời gian xem xét kháng cáo. Trước đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ cho rằng mức thuế này là bất hợp pháp và chặn thực thi đối với hai công ty cùng bang Washington từ hôm qua.
1: Liên minh châu Âu EU đang thúc đẩy kế hoạch ngăn nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc động vật từ Brazil từ tháng 9 tới, với lý do lo ngại chưa đủ bằng chứng về việc không sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi. Brazil bày tỏ bất ngờ và đang xúc tiến làm việc với phía EU để yêu cầu giải thích, đồng thời tìm cách đảo ngược quyết định này.

0: mai ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 5. Ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì thế, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và không có chỗ cho sai sót.
8: Từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn cán bộ, tổ chức điểm thi đến công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp liên ngành, tất cả đang được triển khai với yêu cầu cao nhất, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn với sự tham gia của ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời.
9: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
10: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị khán thính giả.
9: Vâng thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm, từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
10: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì cũng như các năm trước, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã, đang và sẽ được từ năm 2026. Xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài, trong đó có việc thử nghiệm thi trên máy tính, điều chỉnh quy định thanh tra kiểm tra để phù hợp với bối cảnh mới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ.

0: tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã ưu tiên thực hiện. Đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi đã sớm được thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
1: Dạ vâng ạ. Ông vừa nêu 5 cái yêu cầu chính được quán triệt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, và 2 cái công việc đã và đang được ưu tiên giải quyết, đó là đối với công tác chỉ đạo chuẩn bị, rồi đối với công tác chuyên môn nữa. Thưa ông, điều đặc biệt là năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nguyên nhân.
2: Có nhiều nguyên nhân, thứ là dân số tăng, thứ hai là có nhiều em tiếp tục đăng ký thi lại để xét tuyển sinh đại học. Việc đăng ký thì hệ thống rất ổn định. Khác với nhiều năm thì các em còn phàn nàn là chỗ này chậm, chỗ kia chậm. Nhưng năm này thì gần như là tất cả các việc đăng ký là thuận lợi và không giấy tờ, kể cả các em thí sinh tự do. Còn một số thí sinh mà gọi là đăng ký trực tiếp, đó là vì các em bị khuyết tật hoặc một số trường hợp mà chúng ta không thể đăng ký trực tuyến được thì phải nhờ người khác.
1: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
0: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những khâu chịu áp lực lớn nhất cần kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năm nay thì gồm có 4 khâu. Một là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Khâu thứ hai là khâu coi thi, trong đó có việc mà phòng chống những gian lận công nghệ cao, rồi sử dụng AI. Thứ ba là khâu chấm thi, nhất là việc chấm thi tự luận sao cho bảo đảm thật khách quan, công bằng. Và 4 là cái khâu phối hợp giữa các bên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó thì tôi chỉ nói một cái nội dung rất quan trọng, đấy là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Thì có thể nói đây là một khâu mà xương sống trong quá trình tổ chức thi và lúc nào cũng chịu áp lực cao nhất. Bởi vì năm nay thì sẽ yêu cầu cao hơn về đề thi, bởi vì vừa bảo đảm chính xác, đánh đúng năng lực của thí sinh, vừa phải phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi. Bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng, đặc biệt là khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
1: Vâng, ông vừa nêu là trong tổ chức thi thì đúng là khâu nào cũng rất là quan trọng và cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

0: từ trung ương đến địa phương, trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối được của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng, thống nhất thưa ông?
2: Chúng ta đều biết là kỳ thi năm nay là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại, thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cái sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường nên đặt điểm thi và các cơ quan liên quan của địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan và hiệu quả. Về cơ chế phối hợp thì Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã được thành lập sớm do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường làm trưởng ban, đã trực tiếp chỉ đạo và điều phối các khâu quan trọng. Mỗi địa phương thì thành lập Ban chỉ đạo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Và toàn hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như lựa chọn kỹ người tham gia từng khâu của kỳ thi, tập huấn nghiêm túc đầy đủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi và thực hiện việc kiểm tra các khâu của kỳ thi thật là hiệu quả thực chất, thực hiện việc thông tin báo cáo, xử lý tình huống chính xác, kịp thời đúng quy định.
1: Với một lượng thí sinh mà đăng ký thi kỷ lục như năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã sớm tổ chức hội nghị và tập huấn công tác tổ chức thi với sự tham gia của tất cả các sở giáo dục và đào tạo cùng 150 cơ sở giáo dục đại học. Và bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết như này.
3: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục tăng cường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các cái quy định hỗ trợ hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh và cha mẹ học sinh, đặc biệt là tuyên truyền phổ biến những cái điểm mới về quy chế thi, rồi là cấu trúc thi, hình thức tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức ôn thi theo cái hướng phân hóa đối tượng học sinh, xây dựng cái kế hoạch ôn tập sát với năng lực thực tế.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, kỳ thi có khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Nếu mỗi nơi hiểu quy chế một cách khác nhau thì cũng có thể rất dễ xảy ra những cái sai sót đáng tiếc. Vậy ông có thể chia sẻ và thông tin kỹ hơn là nội dung tập huấn năm nay có điểm gì mới để có thể đảm bảo tất cả các khâu được vận hành thống nhất, hiểu đúng và làm trúng quy trình ạ?
2: Vâng, về việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi thì năm nào cũng được quan tâm. Vâng. Tuy năm nay có điểm mới là và đã được thực hiện đối với Bộ Giáo dục Đào tạo là ngày 10 tháng 4 năm 2026 thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo rồi các cơ sở giáo dục đại học với 3 nội dung trong cùng một chương trình. Đấy là tập huấn về quy chế hướng dẫn thi, về công tác kiểm tra thi và kỹ thuật phần mềm tổ chức thi thay vì tách rời ra như những năm trước. Điều này thì giúp những người tham gia hiểu sâu và nắm chắc toàn bộ quy trình, tránh hiểu lệch, và chính những người này người về tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã cung cấp tài liệu tập huấn thống nhất trên toàn quốc, cung cấp bài kiểm tra nghiệp vụ tổ chức các khâu của kỳ thi và để giúp cho người tham gia công tác tổ chức thi hiểu sâu quy chế và hướng dẫn. Bởi vì chỉ có hiểu sâu quy chế hướng dẫn thì có thể làm đúng và làm hiệu quả được công tác tổ chức.

0: Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần là chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ thành lập ấy, là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra của kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ, thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4, thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp qua tập huấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
1: Dạ vâng ạ. Đó là về công tác thanh tra kiểm tra, và như thông tin của ông thì lực lượng thanh kiểm tra năm nay cũng rất là hùng hậu và huy động các lực lượng tham gia từ cơ sở giáo dục đại học đến các sở giáo dục và đào tạo ở các địa phương nữa. Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
0: Đây là vấn đề mà rất quan trọng, và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 việc phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi. Năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Chúng tôi xác định là phòng chống gian lận công nghệ cao phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, tuyệt đối thì không để xảy ra rồi mới khắc phục. Và toàn ngành rồi các bên liên quan sẽ phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm để không để xảy ra vi phạm theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Theo quy định của nhà nước thì đề thi bí mật nhà nước, độ tối mật và chỉ được giải mật.
1: Việc chuyển đổi số, vậy ông có thể chia sẻ thêm là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tổ chức kỳ thi cũng như là định hướng thi trên máy tính trong thời gian tới như nào ạ?
0: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhất là đối với công tác thi, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm tổ chức thi, cũng đã đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, rồi đã hướng dẫn chú đáo cho học sinh đang học và thí sinh tự do. Do vậy chúng ta mới có cái con số mà rất là đáng mừng là tới hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Quy chế thi thì cũng đã có sửa đổi, thể hiện được cái sự mà chúng ta ngày càng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Rõ nhất ấy là việc thay đổi cách thức truyền dữ liệu về Bộ. Trước đây thì các cái dữ liệu về Bộ thì phải gửi bằng chuyển phát nhanh. Thì theo quy chế mới thì chỉ cái đĩa CD0 khi mà chấm trắc nghiệm ấy, có đĩa đầu tiên là đĩa CD0 thì chỉ đĩa đấy phải gửi về Bộ qua đường chuyển phát nhanh. Còn tất cả các dữ liệu khác của kỳ thi thì đều được chuyển qua hệ thống quản lý thi trên phần mềm. Cũng như năm 2025, thì sau khi dự tập huấn, thì những người tham gia sẽ phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến, đạt yêu cầu, thì được đi tham gia vào các cái khâu kiểm tra của kỳ thi. Về định hướng thi trên máy tính, thì đây là việc rất quan trọng. Do đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng lộ trình và đã công bố định hướng là từ năm 2027 sẽ thí điểm thi trên máy tính ở những nơi đủ điều kiện, tiến tới mở rộng trên toàn quốc. Để phục vụ việc này, thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng, và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta. Và khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Vâng, ông Lê Mỹ Phong vừa nêu cái định hướng thi trên máy tính vào năm 2027 và quay trở lại

0: lại với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Với một kỳ thi mà có thể nói là quy mô rất là lớn và nhiều yêu cầu đặt ra như vậy thì theo ông đâu là yếu tố then chốt để có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo được niềm tin cho xã hội ạ?
1: Một kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát, phải minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. 4 đúng là đúng quy chế hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí, trách nhiệm nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. 3 không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử lý tình huống sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và 2 tăng cường, đây rất quan trọng là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
0: Dạ vâng ạ. Để thực hiện một kỳ thi nghiêm túc, an toàn và tạo được niềm tin cho xã hội thì ông có nhấn mạnh đến những cái phương châm như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, đó là 4 đúng, 3 không và 2 tăng cường. Thưa ông, một điểm đáng lưu ý nữa là kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn so với năm trước. Các nhà trường hiện đang tăng tốc tổ chức cho học sinh ôn luyện giúp các em tự tin bước vào kỳ thi để có thể đạt kết quả cao nhất. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
2: Ở trên lớp thì thầy cô cũng đã cho đề để ôn luyện. Thì trên lớp em sẽ chú ý lắng nghe và sau đó về nhà em sẽ xem là trong những cái đề mà thầy cô cho luyện đó thì em đã sai ở đâu. Sau đó thì sẽ tham khảo thêm những đề của các tỉnh khác ở trên mạng để luyện thêm ạ.
3: Em đã tập trung ôn luyện với tinh thần tập trung cao độ và xây dựng kế hoạch bài bản với một tinh thần là kỷ luật cao. Em rèn luyện cho mình được những kỹ năng cơ bản để có thể bước vào phòng thi với một tâm lý thoải mái và tự tin nhất. Ngoài ra thì em ôn luyện hàng ngày và ôn lại những kiến thức mà mình còn học để từ đó có thể mà bước vào phòng thi với một tâm lý tự tin nhất.
4: Hàng năm thì nhà trường đã đều xây dựng các cái kế hoạch dạy và học trong nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ. Song song với đó là cân đối các cái thời gian phù hợp để tổ chức ôn thi cuối cấp cho học sinh ngay từ đầu năm học.
0: Vâng, không chỉ tăng tốc ôn thi, kỳ thi tổ chức sớm hơn còn đòi hỏi thí sinh cũng phải điều chỉnh kế hoạch học tập rồi chuẩn bị tâm lý

0: những vật dụng bị cấm vào phòng thi như điện thoại, thiết bị truyền tin, bởi vì nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi. Trong thời gian quy định đề thi là bí mật nhà nước được tối mật, nếu làm lộ đề thi thì còn bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chúc các em tham gia kỳ thi với tâm trạng tốt nhất và đạt kết quả cao nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, như trao đổi của ông Lê Mỹ Phong thì có thể thấy là một kỳ thi quy mô lớn không chỉ được đo bằng số lượng thí sinh mà còn được đo bằng mức độ chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ tổng thể đến từng chi tiết. Mọi khâu được kiểm soát chặt chẽ khi sự phối hợp diễn ra đồng bộ, khi mỗi cán bộ làm thi đều nắm chắc quy trình. Đó chính là nền tảng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, tạo niềm tin cho hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cuộc trao đổi hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho dòng chảy sự kiện. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác trong cuộc sống 365 chiều nay, mời quý vị dành ít phút cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời!

0: Được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
1: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
0: Ừ, dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
1: Đơn giản là nhà anh dùng phân Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi. Lần được hấp thu mạnh.
0: Ồ.
1: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
0: Dạ.
1: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
0: Ôi.
1: Tăng năng suất cho cây. Nè nè nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
0: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
1: Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
0: Để em dùng Superlần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
1: Triển ngay.
0: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng

0: Bạn, nhắc đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến văn hóa trà đạo, biểu tượng của sự thanh nhã, trầm tính và sâu lắng. Thế nhưng vài năm gần đây, văn hóa cà phê lại nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ tại các thành phố lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu hay Thành Đô. Tại Thành Đô thì có một quán cà phê đem lại những trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ bởi những loại đồ uống mang phong cách sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa hương vị cà phê và hương vị bản địa, trang trí thêm hoa văn truyền thống.
1: Ly cà phê có thêm ớt trái hay được vẽ thêm những hoa văn truyền thống, đó là những tách cà phê sáng tạo mà một doanh nhân trẻ tại Thành Đô Trung Quốc đang phục vụ giới trẻ. Nằm trong khuôn viên đền Vũ Hầu, di tích gần 1.800 năm tuổi để tưởng nhớ Gia Cát Lượng, một nhà chiến lược quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc. Quán cà phê mang tên Chen Xiang mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đậm dấu ấn văn hóa. Người sáng lập quán cà phê Chen Xiang, Lý Phi Dương cho biết, mỗi thức uống đều kết hợp hương vị đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên với lịch sử. Điều này biến ly cà phê đơn giản thành trải nghiệm văn hóa tương tác.
2: Chúng tôi sử dụng cà phê để giới thiệu văn hóa Trung Quốc từ hương vị đến hình thức, từng chi tiết đều giúp mọi người kết nối với thời Tam Quốc tại Thành Đô rồi khám phá văn hóa truyền thống ở đây, giúp lan tỏa giá trị văn hóa rộng hơn.
1: Mỗi tách cà phê đều có một điểm nhấn riêng. Chẳng hạn, đá đỏ cháy là một loại cà phê đậm đà theo phong cách Tứ Xuyên với ớt, kết hợp cả vị cay nồng và hương vị cà phê trong cùng một tách. Trong khi rượu mận xanh lại hòa quyện vị ngọt dịu nhẹ với những câu chuyện từ thời Tam Quốc. Ngay cả lớp bọt cà phê cũng trở thành một bức tranh. Các nhân viên pha chế cẩn thận khắc họa chân dung Gia Cát Lượng, biến mỗi thức uống thành một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Cô Lưu Dương, một vị khách đến thưởng thức món cà phê ớt Tứ Xuyên, chia sẻ.
3: Tôi không ngờ lại có cà phê ớt, nhưng đây rồi. Có lẽ bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác. Nó khá cay.
1: Việc thử nghiệm kết hợp cà phê với nông sản địa phương để giữ sợi dây kết nối với cội nguồn là điều mà các doanh nghiệp trẻ đang hướng tới. Theo anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Xiang, được sống trọn vẹn với quá trình sáng tạo và tìm thấy những khách có cùng sự thấu cảm là một niềm hạnh phúc lớn lao hơn nhiều so với việc chạy theo doanh thu hay quy mô kinh doanh lớn. Trước khi khởi nghiệp bán cà phê, anh Lý từng bỏ công việc ổn định để mở hiệu sách và xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp trẻ. Đến năm 2023, anh mở rộng mô hình quán cà phê tại nhiều thành phố và điểm du lịch, hướng đến đưa văn hóa truyền thống tiếp cận giới trẻ theo cách sáng tạo hơn. Anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Chang Xiang cho biết thêm.
2: Cuộc sống ngắn ngủi, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ không chỉ làm theo thói quen hay lặp đi lặp lại những việc giống nhau mỗi ngày.
1: Anh Lý Phi Dương cũng đã thành lập một mạng lưới doanh nghiệp trẻ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mô hình của anh kết hợp với văn hóa, với các xu hướng tiêu dùng mới. Điều này hiện đang truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trẻ khi mà nguồn cảm hứng sáng tạo đến từ việc kết hợp với những điều bất ngờ.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn từng là nút thắt trong phát triển kinh tế ở các địa phương Tây Bắc. Gần đây, từ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, mở lối phát triển cho vùng cao. Niềm vui mỗi ngày hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Khắc Kiên đến với xã vùng cao Khun Há, tỉnh Lai Châu.
7: Âm thanh rộn ràng, sôi động vang lên từ công trường đường giao thông liên bản Xin Trải, xã vùng cao Khun Há, tỉnh Lai Châu, báo hiệu một lối mở mới cho sự phát triển. Trước đây, để vào khu sản xuất, nhất là vùng trồng sâm và thảo quả, người dân bản Xin Trải phải đi xe máy hàng giờ qua những con đường đất đá lởm chởm, nhỏ hẹp, mùa mưa trơn trượt, mùa khô nắng bụi. Những sản phẩm có giá trị cao như thảo quả, sâm chủ yếu vẫn phải gùi bằng sức người. Chi phí vận chuyển lớn, hao hụt nhiều, khiến không ít hộ dân dù có đất, có rừng nhưng vẫn chưa thể mạnh dạn mở rộng sản xuất. Anh Lù A Chơ, một hộ dân ở bản, chia sẻ.
8: Trước kia là một con đường đất ấy, nhưng mà rất khó khăn là vào mùa mưa là nước nó hay cuốn, rất khó khăn. Bây giờ công ty đã giúp đỡ bà con để làm con đường bê tông rất là đẹp và rất là có ý nghĩa cho bà con và quan trọng cho bà con sau này.
7: Con đường vào bản Xin Trải bắt đầu có những thay đổi khi công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương nhận thấy tiềm năng và đến tìm hiểu phát triển dược liệu cùng du lịch sinh thái ở xã Khun Há. không chỉ đầu tư sản xuất, đơn vị đã chọn cách đồng hành lâu dài cùng người dân bằng việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là mở đường.

0: Ông Giàng A Lừ, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương, chia sẻ.
1: Cái con đường này là chủ yếu về cái con đường sản xuất của bà con là dài còn 17 cây số. Trong đó là 2025 thì công ty tập đoàn Bình Châu đã đủ bê tông 6 cây số. Hiện tại bây giờ thì còn 7 cây số. Thì năm 2026 là công ty đã bỏ ra cát sỏi này, vật liệu, xi măng. Còn lại bà con là bỏ ra công sức để tập trung đồng hành làm cái con đường này để có lợi cho dân và có lợi cho công ty đi cái khu sản xuất.
0: Theo ông Phạm Văn Hiểu, trưởng phòng kinh tế xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, con đường vào khu sản xuất ở Xin Trải không chỉ đơn thuần phục vụ đi lại mà đang trở thành đòn bẩy thu hút đầu tư lâu dài cho kinh tế rừng, cho phát triển dược liệu đặc hữu, cho mục tiêu nâng cao thu nhập bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
2: Cái đầu tiên là thuận lợi cho cái công tác phát triển, đặc biệt là phát triển cây sâm. Thì trên cái khu vực trồng sâm mà được quy hoạch ở dọc theo tuyến con đường này, nó gần 400 hectare mà ở cái vùng thuận lợi. Cho nên là khi mà như thế thì chúng tôi sẽ thu hút được nhiều các doanh nghiệp vào để đầu tư trồng sâm. Đồng thời khi thu hút doanh nghiệp vào thì người dân cũng được hưởng lợi từ cái việc chung sức cùng với doanh nghiệp để đầu tư. Ngoài ra thì người dân cũng có thể phát triển cây sâm này.
3: Đường ven theo đồi núi quanh co, bình minh lên sương lấp lánh.
0: Con đường mới ở bản Xin Trải, xã Khuôn Há hôm nay không chỉ mở lối những khu sản xuất với bản làng mà còn nối những mùa vụ với thị trường, nối khát vọng vươn lên với cơ hội đổi thay. Từ sự đồng lòng của người dân, chính quyền và doanh nghiệp, những lối mòn heo hút đang dần hình thành con đường phát triển, mở ra sinh kế bền vững từ rừng, từ thảo quả, từ sâm Lai Châu, để non cao Lai Châu thêm vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi,
7: khoảng 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
6: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều
8: thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ ra tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại ô thấy không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
6: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình.

0: bệnh đại tràng tâm bình, ăn thần ngủ ngon tâm bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua ăn thần ngủ ngon tâm bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1-800-1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với một số bộ, ban ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu ấn tượng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình hoạt động của mặt trận. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại giải quốc tế AIBD 2026. Phường An Đông là phường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thu phí đỗ xe sử dụng công nghệ số, không cần nhân sự. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, mở ra cơ hội trao đổi về quan hệ song phương cùng các vấn đề khu vực và quốc tế. Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Chính vì vậy, việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Gợi ý tên gọi sau

0: chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.
1: Xây dựng cái tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Ban chỉ đạo sau khi thành lập mới phải tạo được cái chuyển biến thực chất, không chỉ dừng lại các cuộc họp nghe báo cáo, ban hành các thông báo kết luận, mà kết quả phải thể hiện tháo gỡ những cái điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao các chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện cái chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao cái khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện tờ trình báo cáo Bộ Chính trị.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trước khi có nghị quyết 57, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Theo kết luận của làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương, ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tập đoàn Viettel đồng hành cùng Văn phòng Quốc hội trong nghiên cứu phát triển hoàn thiện các giải pháp công nghệ theo kiến trúc Quốc hội số, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm hạ tầng máy chủ đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai các hệ thống thử nghiệm, tăng cường bố trí nhân lực chất lượng cao, ổn định, có kinh nghiệm. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung cùng Ban chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đã được chỉ ra.
2: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa thông tin.
4: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm

0: ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng.
1: Quyết thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ngay sau phiên bế mạc đại hội diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 21.
3: Tại buổi họp báo, trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
4: Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội. Và như vậy, cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc chính là vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các hoạt động. Trong thời gian tới thì cái việc bổ sung sửa đổi quyết định 304, sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn, nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc. Nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
3: Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
5: Vì chúng tôi cũng đang phát triển kênh mặt trận số. Hiện nay thì cái nền tảng mặt trận số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kết nối đến với tất cả các tổ chức thành viên đến 34 tỉnh thành phố, đến 3.321 xã. Và hiện nay thì nền tảng mặt trận số đã có 50.000 tài khoản để truy cập thường xuyên. Chúng tôi sẽ triển khai cái mô hình thôn số. Mô hình thôn số gắn kết hoạt động cộng đồng thì cũng là một cái kênh để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lắng nghe, ban tác mặt trận sẽ lắng nghe, tương tác với người dân trên các cái ứng dụng. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ ứng dụng toàn bộ những cái nền tảng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến người dân.
2: Hơn 2 ngày rưỡi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, mỗi đại biểu mang theo những cảm nhận và ấn tượng riêng. Những điểm chung được nhiều đại biểu nhắc tới là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình, hoạt động của mặt trận. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không ít đại biểu nhận thấy đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi các tổ chức chính trị xã hội cùng hội tụ dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vai trò liên minh chính trị, nơi tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn của đại hội đó là cùng với báo cáo chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng 7 chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới, thể hiện tư duy đổi mới theo hướng gần dân, sát dân hơn. Nhiều nội dung mới như chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến từ cơ sở được đưa vào chương trình hành động. Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng:
6: Mặt trận hòa nhập với cái xu hướng thời đại hiện nay thì phải là có công nghệ thông tin, có chuyển đổi số, mặt trận cũng không thể đứng ngoài cuộc và chúng tôi cũng phải đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị cũng như là các lực lượng khác để thực hiện tốt công tác công nghệ tuyên truyền số của thành phố cũng như của cả nước.
3: Một dấu ấn khác của đại hội nhiệm kỳ này là cơ cấu đại biểu được mở rộng với sự tham gia của nhiều người ngoài đảng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào. Các đại biểu đánh giá đây là bước đi thể hiện tinh thần cởi mở, tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước. Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam Canada nhận định:
7: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia vào trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào ta từ nước ngoài trở về là một cú hích vô cùng quan trọng cho nền kinh tế. Bởi vì sự phản ánh của các doanh nghiệp tư nhân tới với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình với các cấp có thẩm quyền cao hơn, phê duyệt các chính sách phù hợp hơn với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào là một động thái vô cùng tốt để chúng ta lấy đây làm xương sống bản lề cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
3: Ấn tượng với quyết tâm đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, mong muốn Mặt trận Tổ quốc tiếp tục nâng cao

0: chất lượng giám sát và phản biện xã hội, một trong những chức năng cốt lõi của mặt trận.
1: Lần này đại hội của mặt trận đã đưa ra cái yêu cầu là phải đổi mới cái hoạt động của mặt trận, phát huy được vai trò mặt trận để mặt trận hoạt động thực chất hơn. Trong đó tôi muốn nhấn mạnh là làm sao bên cạnh những cái hoạt động khác thì cái hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận phải được đề cao hơn, phải thực chất hơn để phát huy được vai trò mặt trận để đóng góp thực sự vào xây dựng những cái chủ trương đường lối chung cũng như tổ chức thực hiện những cái chủ trương đường lối của Đảng và cái pháp luật của nhà nước để trong nhân dân, để toàn dân ta là thực sự là một khối đoàn kết để thực hiện cái đường lối phát triển trong giai đoạn mới.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 không chỉ là nơi hội tụ ý chí, trách nhiệm mà còn gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động gần dân và thực chất hơn. Với những cán bộ mặt trận ở cơ sở đi sâu, đi sát, lắng nghe các kiến nghị từ nhân dân, không để những bức xúc của người dân rơi vào im lặng sẽ làm cho dân tin, dân yêu, giúp cho các quyết sách của đại hội trở thành động lực để đổi mới hoạt động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với người dân. Ông Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuổi Chùa, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Đại hội là một cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong cái việc triển khai tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cơ sở, địa phương và đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính tới cơ sở sẽ căn cứ trên 7 cái chương trình hành động sẽ xây dựng cái kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể đến với địa phương và tuyên truyền đến bà con nhân dân.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khép lại, nhưng những thông điệp đổi mới, gần dân và hành động vì nhân dân vẫn tiếp tục lan tỏa trong mỗi đại biểu tham dự. Trở về địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi đại biểu sẽ cụ thể hóa tinh thần đại hội bằng những chương trình hành động thiết thực, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Các ý kiến của các đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp tại buổi làm việc đã cùng nhau tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Theo đó, để tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Ko Cham, Việt Nam không nên chỉ dựa vào ưu đãi thuế hay giá điện thấp, bởi đây đều đã là những lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra sự khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực. Ông Ko Tae-yoon nêu ý kiến.
7: Khoảng một quý thì chúng tôi đã có cái điều tra điểm nghẽn lớn nhất là gì? Và câu trả lời thường là vẫn là thủ tục hành chính. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thủ tục hành chính. Thế thì nếu mà chúng ta muốn làm cho công việc dễ dàng, thuận lợi trong trở thành một cái vũ khí tốt hơn nhất cho Việt Nam thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này.
6: Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng

0: hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn.
1: Thông qua tin của phóng viên Việt Cường.
2: Tại họp báo, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Trả lời câu hỏi của phóng viên về Luật Thủ đô năm 2026 đã có các quy định nào để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
3: Là để kiểm soát quyền lực và nâng cao cái trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố thì Luật Thủ đô đã thiết lập cái cơ sở pháp lý đồng bộ và tuân thủ cái nguyên tắc là đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và có cái cơ chế để theo dõi, để đánh giá, để kiểm tra và kịp thời điều chỉnh cái nội dung phân quyền. Tôi lấy ví dụ như là cái nội dung phân quyền về đền bù, về giải phóng mặt bằng, nếu như mà nó không phát huy được trên thực tế, nó chưa đúng với các cái chủ trương chính sách thì có cái cơ chế để cơ quan theo dõi, đánh giá, kiểm tra và kịp thời điều chỉnh nội dung phân quyền khi cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân quyền mà thực hiện không hiệu quả các cái nhiệm vụ, các cái quyền hạn được giao.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp Môi trường nhằm đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường.
2: Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết và xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5 năm 2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Cùng với đó, Bộ Công Thương được ra soát, hoàn thiện cơ sở xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5 tới.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm: việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các địa phương phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để phục vụ công tác sơ kết, đánh giá trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
5: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà

0: thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
2: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng, dự kiến huy động 3.230 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Qua kiểm tra tại một số điểm thi tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã góp ý trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh.
1: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là giai đoạn được xem là nước rút đối với hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như nhiều địa phương khu vực Tây Bắc. Không khí ôn luyện đang nóng lên từng ngày tại các trường học. Từ lớp học, phòng ôn thi cho đến các nhóm học trực tuyến, cùng với đó ngành giáo dục và các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú Tây Bắc.
3: Những ngày này, cũng như nhiều trường trung học phổ thông khác ở Lào Cai, không khí ôn tập của hơn 500 học sinh tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Yên Bái diễn ra khẩn trương từ sáng sớm tới cuối giờ chiều. Trên các lớp học, giáo viên liên tục chữa đề, củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh lớp 12. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho biết, không chỉ dạy trực tiếp trên lớp, giáo viên còn giao đề luyện tập qua nền tảng số, lập các nhóm Zalo để phối hợp cùng phụ huynh theo dõi sát quá trình học của học sinh.
4: Nhà trường đã và đang bước vào cái giai đoạn ôn thi nước rút để chuẩn bị kết thúc chương trình ôn tập cho các em bước vào kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng đã cung cấp cho các em những kiến thức nền, những kiến thức rất cơ bản, đã cho các em tiếp xúc và luyện được rất nhiều những cái dạng đề theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp lần thứ 3 cho các em học sinh để đánh giá sự tiến bộ của các em, cũng như là tiếp tục sẽ có những giải pháp để nâng cao chất lượng.
3: Trong guồng quay ôn luyện ấy, áp lực thi cử hiện hữu rõ rệt với học sinh lớp 12. Tuy nhiên, nhiều em đang lựa chọn cách học khoa học hơn, chú trọng sức khỏe và tâm lý để duy trì phong độ ổn định. Em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12 D1 cho biết, mỗi ngày em duy trì luyện đề ở 4 môn toán, ngữ văn, vật lý và tiếng Anh.
5: Riêng bản thân em thì em tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là sức khỏe, tâm lý và tinh thần của em. Em luôn đặt yếu tố này quan trọng lên hàng đầu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phong độ và làm bài của em. Và thứ hai thì em luôn cố gắng là học bài và làm bài đều đặn mỗi ngày để có thể gọi là sửa những cái lỗi sai hay gặp phải ạ.
3: Còn tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật thuộc địa bàn xã Yên Bình, công tác ôn thi cũng đang được siết chặt theo từng nhóm đối tượng học sinh. Sau các kỳ thi thử, giáo viên giả soát từng em có điểm thấp để hỗ trợ bổ sung kiến thức. Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường vẫn duy trì quyết tâm giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như các năm trước. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên chia sẻ.
6: Tất cả các giáo viên chúng tôi đều tập trung quan tâm đến từng đối tượng học sinh bằng cách phân loại đối tượng học sinh và đã dạy hỗ trợ bổ trợ các con yếu kém có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã xây dựng các bộ tài liệu nội bộ của nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường để các con thường xuyên luyện tập để nó cập với cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia.
3: Em Nguyễn Lê Thu Hiền, học sinh lớp 12 A4 đang theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ về kết quả thi thử của mình.
7: Dựa theo kết quả của hai lần thi thử thì em thấy điểm khá là tốt và có triển vọng. Em nghĩ là ôn thi thoải mái, cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến ôn thi là được. Em cũng chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi, tất cả các bạn đều đạt được điểm cao và đạt được nguyện vọng như mình mong muốn.
3: Để kỳ thi năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành từ rất sớm. Ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập với sự tham gia của các ngành công an, quân sự, y tế, điện lực cùng đơn vị liên quan. Ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
8: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập cái ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và cũng đã tổ chức cái hội nghị lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Về phía sở dục thì cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thi

0: cho các cái đơn vị trường học về ôn tập bồi dưỡng cho học sinh. Sở chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh. Đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan đến chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi thì cũng đã được các cơ sở dục chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng yêu cầu.
1: Chỉ còn ít tuần nữa, một trong những kỳ thi quan trọng bậc nhất của tuổi học trò sẽ bắt đầu. Phía trước vẫn còn nhiều áp lực, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, các sĩ tử đang bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và quyết tâm cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải quốc tế AIBD 2026 diễn ra trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 tổ chức tại Cộng hòa Maldives từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất. Đây là một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Hoàng Hướng.
3: Giải thưởng quốc tế AIBD 2026 mang chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập. Tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.
4: The AIBD International Media Award for Best Radio Program 2026 goes to Peaceful Vietnamese New Year in Every Home by VOV World Vietnam.
3: Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam mang tên Tết Việt bình yên cho mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính, do nhà báo Nguyễn Lan Phương, ban đối ngoại VV5, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đã trải qua lũ dữ và quá trình dựng nhà thần tốc, nhà báo Lan Phương đã ghi lại những câu chuyện xúc động về sự mất mát của người dân vùng lũ và bản anh hùng ca thời bình của tình quân dân bền chặt.
5: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó, trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự là rất tốt đẹp. Những đêm thức trắng chạy lũ đã dừng lại sau cánh cửa, thay vào đó là cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
3: Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy sức mạnh, khắc họa sâu sắc sợi dây kết nối giữa con người, truyền thống và sự cống hiến. Hội đồng giám khảo nhận định đây là một tác phẩm cảm động và đáng nhớ, xứng đáng là biểu tượng của sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện trên sóng phát thanh. Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo Số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo. Đây là một nội dung rất thiết thực và có ý nghĩa chiến lược trong quá trình triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
6: Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, bản đồ thích nghi cơ giới hóa đã được xây dựng nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của các loại máy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Các kết quả này góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nhu cầu đầu tư máy móc phù hợp, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo. Ông Hồ Phi Tuấn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, đối với ngành hàng lúa gạo, việc kết hợp giữa cơ giới hóa và công nghệ số không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất, mà còn mở ra khả năng quản trị sản xuất chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu vào và hướng tới mục tiêu giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, trong triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, cơ giới hóa không chỉ dừng lại ở việc thay thế lao động thủ công, mà phải hướng đến cơ giới hóa đồng bộ, chính xác và dựa trên nền tảng dữ liệu số. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai nhiều mô hình ứng dụng cơ giới hóa tiên tiến gắn với nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải. Nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rất rõ rệt như sa hàng kết hợp vùi phân, cơ giới hóa xử lý rơm rạ, máy cuốn rơm sản xuất phân hữu cơ từ rơm và ứng dụng máy tung phân hữu cơ trong canh tác lúa.
7: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa theo vùng chuyên canh, phục vụ truy xuất nguồn gốc, cấp mã số dùng trồng.

0: và quản lý phát thải, thúc đẩy hình thành các tổ dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp gắn với hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác máy móc và giảm chi phí đầu vào cho nông dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ, vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
1: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tập đoàn FPT đã công bố kết quả thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong lĩnh vực nông nghiệp, mở ra nhiều kỳ vọng cho phát triển kinh tế vùng cao.
2: Theo FPT, việc ứng dụng UAV có thể rút ngắn thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật từ khoảng 4 giờ xuống chỉ còn 10 phút mỗi hecta. Năng suất gieo hạt và giải phân cũng tăng mạnh từ mức 0,5 cho đến 1 hecta một người một ngày lên từ 40 đến 64 hecta một ngày, kể cả ở những khu vực đồi núi hiểm trở khó tiếp cận. Ngoài ra, chi phí logistics vận chuyển nông sản được dự báo giảm khoảng 40%. Kết quả mô phỏng trên hơn 51.000 hecta cây trồng chủ lực của Điện Biên như lúa, cà phê, maca và trà san tuyết cho thấy mô hình này có thể giúp giảm từ 15 đến 20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu mét khối nước mỗi năm và giảm khoảng 30% chi phí nhân công. Thu nhập của người dân dự kiến tăng thêm từ 9 đến 18 triệu đồng một hecta một năm, đóng góp khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm thu phí đỗ xe không trạm, tức là không cần nhân sự, tại phường An Đông. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình giúp minh bạch quản lý lòng lề đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.
2: Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo Nghị định 165, bao gồm phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống khắc phục thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn có các thủ tục như thi công xây dựng, tập kết rác thải vật liệu, tổ chức tang lễ đám cưới, trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết. Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Khi có thể tự động hóa tới 90% khối lượng xử lý, phần mềm không chỉ giải quyết bài toán thiếu nhân sự mà còn hạn chế sai sót thủ công, ngăn ngừa tiêu cực.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay có nơi trên 36 độ. Dự báo trong 2 ngày tiếp theo, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 và 17 tháng 5.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sự kiện quốc tế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới ngày hôm nay là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới Trung Quốc trong vòng 9 năm qua. Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm một loạt những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước và tình hình quốc tế. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung

0: cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu suy yếu. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
1: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương nào của phương Tây.
2: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, và trong tương lai, đến cuối năm nay, Sarmat chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
1: Được phương Tây đặc biệt danh là Satan 2, Sarmat có sức mạnh tương đương với Vayner Voda, nhưng đạt độ chính xác cao hơn đáng kể. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa liên lục địa trên bộ, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Mỹ nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược đã hết hiệu lực từ tháng 2 vừa qua. Điều này khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế kiểm soát hạt nhân chính thức nào. Dù Moscow và Washington đã nối lại đối thoại quân sự cấp cao, nhưng hai bên hiện chưa đạt tiến triển nào trong việc xây dựng một hiệp ước tương tự để thay thế.
0: Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi vừa kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan tàu du lịch treo cửa Hà Lan MV Honduras. Dù châu Phi chưa ghi nhận ca mắc, song WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi nhấn mạnh cần duy trì hệ thống giám sát, đội ngũ kỹ thuật và cơ chế phản ứng khẩn cấp.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh. Khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn và hạn chế tiếp xúc với chất thải động vật. Sau cảnh báo, Algeria đã nâng mức cảnh giác y tế dù đánh giá nguy cơ lây lan còn thấp. Tại Pháp, chính phủ kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp sau khi ghi nhận các ca nhiễm trùng Andes liên quan tàu MV Honduras. Biến thể hiếm có khả năng lây lan giữa người với người trong một số trường hợp. Hiện một số bệnh nhân nguy kịch, nhiều trường hợp tiếp xúc gần được cách ly để theo dõi. Nhà dịch tễ học hàng đầu của Pháp, ông Arnaud Fontenay, trưởng bộ phận dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Pasteur ở Paris cho rằng đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến tàu du lịch khó có thể kéo dài nhiều tháng.
4: Tôi không dự đoán một đợt dịch lớn sẽ bùng phát. Tôi nghĩ sẽ chỉ có vài chục ca mắc. Nó có thể kéo dài vài tháng vì thời gian ủ bệnh khá dài, trung bình là từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có thể lên tới 6 tuần. Vì vậy, giữa mỗi đợt bệnh nhân có thể mất cả tháng. Và có thể đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy dịch bệnh đã kết thúc, rồi một tháng sau lại xuất hiện một ca bệnh mới, và lúc đó chúng ta lại phải thực hiện việc cách ly các ca bệnh, kiểm dịch những người tiếp xúc.
3: Trong khi đó, giới chuyên môn Israel cho rằng không nên thổi phồng nguy cơ, nhấn mạnh virus Hanta khó lây từ người sang người và chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng cảnh báo người dân thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.
0: Tâm điểm của điện ảnh thế giới những ngày này đang hướng về miền Nam nước Pháp, nơi liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai màn, mở màn cho một trong những sự kiện điện ảnh được chờ đợi nhất năm. Dù vẫn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ, nhưng liên hoan phim Cannes năm nay lại mang màu sắc khác biệt khi thiếu vắng nhiều ông lớn Hollywood, đồng thời hướng sự chú ý nhiều hơn vào nội dung phim và giá trị nghệ thuật thay vì sự hào nhoáng bên ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
5: Demi Moore, Jane Fonda, James Franco và Cùng Lợi là những gương mặt tên tuổi sải bước trên thảm đỏ khai mạc liên hoan phim Cannes lần này. Hai nhân vật được giải cành cọ vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem. Trong lời tuyên bố khai mạc liên hoan phim, diễn viên điện ảnh gạo cội Jane Fonda bày tỏ sức mạnh của liên hoan phim Cannes chính là đưa những câu chuyện đời thực vào trong đó với tất cả sự táo bạo đầy sáng tạo.
6: And that power...
4: Chính sức mạnh của điện ảnh đã đưa chúng ta đến đây tối nay. Tôi tin vào sức mạnh của những tiếng nói trên màn ảnh, những tiếng nói ngoài màn ảnh và chắc chắn là những tiếng nói trên đường phố, đặc biệt là lúc này, tại Cannes, cốt truyện là trên hết. Lòng can đảm để kể những câu chuyện đó là trên hết. Vì vậy, hãy cùng nhau tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mãnh liệt.
5: Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra đến ngày 23 tháng 5 sẽ là cuộc đối đầu giữa những tên tuổi gạo cội của điện ảnh nghệ thuật như Pawel Pawlikowski của Ba Lan và Pedro Almodovar của Tây Ban Nha với một nhóm nhỏ các nhà làm phim mới nổi.
2: những ngôi sao hạng A có phim ra mắt trong năm nay.

0: bao gồm Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem, John Travolta và Lea Seydoux.
1: Không chỉ điện ảnh thế giới gây chú ý với những thay đổi tại liên hoan phim Cannes, nơi giá trị nghệ thuật đang được đặt lên trước ánh hào quang thảm đỏ, thì ở lĩnh vực âm nhạc, một sự kiện văn hóa lớn khác của châu Âu cũng đang đứng trước những tranh luận về ranh giới giữa nghệ thuật và chính trị. Ngày hôm nay, vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại thủ đô Viên của Áo. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
2: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu lần thứ 70 đang bị cuốn vào khủng hoảng do xung đột Israel ở dải Gaza. Các đài truyền hình của 5 quốc gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đang tẩy chay sự kiện năm nay, khiến cuộc thi có quy mô nhỏ nhất kể từ năm 2003 với chỉ 35 tiết mục. Điều này cũng rất có thể sẽ làm giảm lượng người xem so với con số ước tính 166 triệu khán giả của năm ngoái. Nhiều người hâm mộ đến xem vòng bán kết đầu tiên cho biết họ yêu thích cuộc thi và không quan tâm nhiều về các vấn đề chính trị. Một số người Israel cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau khi đại diện của họ tại Eurovision 2026, ca sĩ Noam Bettan với ca khúc Misen, lọt vào chung kết vào rạng sáng nay. Một số người hâm mộ Israel chia sẻ.
3: Chúng tôi đã giành vé vào vòng trong cũng sau một năm đầy khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi không biết phản ứng của người hâm mộ sẽ như thế nào. Vì vậy, tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy thư giãn rồi. Chúng tôi đang hướng tới trận chung kết vào thứ Bảy tới. Tôi rất vui, thật nhẹ nhõm. Hôm nay tôi có chút nghi ngờ không thể đủ điều kiện vào chung kết vì tỷ lệ 50% của ban giám khảo và mọi chuyện đang xảy ra với Israel. Nhưng giờ tôi nghĩ mình rất vui, rất hào hứng. Tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào đêm chung kết và tôi cũng hài lòng với đêm bán kết rồi.
2: Eurovision thu hút hơn 170 triệu khán giả toàn cầu qua truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng số.
1: Tiếp nối những nỗ lực khám phá không gian và chinh phục các giới hạn công nghệ, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tiến thêm một bước mới khi đưa mẫu sợi đầu tiên làm từ đất mặt trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm trong môi trường không gian, hướng tới mục tiêu xây dựng trạm nghiên cứu trên mặt trăng trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.

trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và xuất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Tại buổi tập cuối cùng ở Jeddah, nhà cầm quân người Brazil yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, tuân thủ kỷ luật và chơi bóng hiệu quả. Nếu đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Chiều tối nay trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor FC ở trận bán kết lượt về Shopee Cup 2025.

0: Tôi thi đấu vì niềm tự hào và vì người hâm mộ cả nước.
1: Cũng trong chiều nay, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Thái Nguyên với tâm điểm là hành trình bảo vệ chức vô địch của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đối mặt với áp lực từ quá trình trẻ hóa lực lượng, bầu không khí tại đội bóng vẫn rất tích cực và tràn đầy tự tin. Với tư cách là trụ cột, cầu thủ Thùy Trang chia sẻ về những áp lực sau một năm thành công.
2: Năm ngoái thì Trang được cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Cúp Quốc gia, cầu thủ xuất sắc giải vô địch quốc gia. Đó cũng là một chút áp lực lớn Trang, nhưng mà Trang nghĩ là nếu mình biến cái áp lực thành động lực thì mình sẽ làm được tốt.
1: Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cũng nhận định về sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bóng đá nữ nước nhà.
3: Sức cạnh tranh mỗi năm nó cũng sẽ tăng dần lên, và năm nay, đặc biệt là năm nay, chắc chắn là sẽ một năm rất là khó khăn để mà Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ chức vô địch. Nhưng mà như tin mà với cái lực lượng hiện tại bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể làm được.
1: Để gia cố sức mạnh, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã bổ sung ngoại binh chất lượng từ Brazil nhằm chia lửa cho hàng công. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và thử lửa tại giải giao hữu ở Lào, toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu cao nhất. Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải cử tạ vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Ấn Độ, lực sĩ Lại Gia Thành mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở hạng cân 60kg nam. Dù khởi đầu cử giật không suôn sẻ, Gia Thành đã đạt thành tích tốt nhất là 121kg. Ở nội dung cử đẩy, anh thành công với mức tạ 146kg, nâng tổng cử lên 267kg. Kết quả này giúp anh giành trọn bộ 3 huy chương đồng ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Vô địch hạng cân này là lực sĩ Chon Pang-un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với 3 huy chương vàng. Theo thông báo chính thức từ Arsenal, hậu vệ Ben White được chẩn đoán tổn thương dây chằng bên trong đầu gối sau trận đấu với West Ham ngày 10 tháng 5. Ngôi sao người Anh rời sân London cùng chiếc nẹp cố định đầu gối. Với chấn thương này, Ben White phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những trận còn lại của Arsenal tại ngoại hạng Anh cũng như trận chung kết Champions League. Không chỉ vậy, hậu vệ người Anh còn đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 nếu quá trình hồi phục không diễn ra thuận lợi. Theo Madrid Zone, có tới 9 cầu thủ nhiều khả năng chia tay Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Những cái tên gần như chắc chắn rời Bernabeu gồm David Alaba và Daniel Carvajal. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Eduardo Camavinga, Andri Lunin, Daniel Ceballos. Trường hợp của Camavinga gây chú ý hơn cả khi tiền vệ người Pháp từng được xem là tương lai tuyến giữa của Real Madrid. Ở hàng thủ, Fran Garcia và Asensio từng nằm trong danh sách thanh lý. Ngoài ra, Gonzalo Garcia nhiều khả năng sẽ bị bán đứt để nhường chỗ cho các phương án mới trên hàng công. Riêng tài năng trẻ Franco Mastantuono được định hướng đem cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc

0: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chủ trì buổi làm việc sáng nay với một số bộ ban ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phân định rõ vị trí chức năng của Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, quy định cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và cơ chế phối hợp, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tính toán theo hướng xây dựng kho dữ liệu của Quốc hội làm nền tảng kết nối với kho dữ liệu dùng chung của quốc gia. Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Sáng nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Biden thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Trong năm nay, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

0: điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự rất tốt đẹp, cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, giới chức Iran hôm nay tiếp tục cáo buộc Mỹ cản trở việc đạt được hòa bình giữa hai nước bằng việc theo đuổi chủ nghĩa tối đa, tức là áp đặt các yêu cầu thái quá trong đàm phán. Trên thực địa thì một số quốc gia phương Tây ngỏ ý sẵn sàng triển khai khí tài hạng nặng đến khu vực để hỗ trợ an ninh hàng hải. Quân đội Nga vừa thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT với tầm bắn hàng chục nghìn km, dự kiến đưa vào trực chiến từ cuối năm nay. Tổng thống Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn gấp hơn 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương nào của phương Tây.
2: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, và trong tương lai, đến cuối năm nay, SAMAT chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
1: Hôm nay, vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại Viên Áo khi có sự tham gia của Israel. Năm quốc gia đã tẩy chay cuộc thi để phản đối. Tuy vậy, hầu hết khán giả cho rằng không nên để yếu tố chính trị ảnh hưởng đến một cuộc thi âm nhạc lớn như Eurovision. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chuẩn hóa việc dán nhãn nội dung cho video ngắn, bắt buộc người tạo nội dung phải cho biết liệu nội dung đó có chứa yếu tố hư cấu hoặc là nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra hay không. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về nội dung trực tuyến bịa đặt và gây hiểu lầm, bao gồm cả các video dàn dựng và nội dung do AI tạo ra có thể làm mờ ranh giới giữa sự thật và hư cấu. Từ đầu năm nay, thì các cơ quan chức năng Trung Quốc đã xóa hơn 520.000 video ngắn bất hợp pháp, bao gồm cả nội dung dàn dựng hoặc bịa đặt, và xử phạt hơn 68.000 tài khoản trong chiến dịch nhằm chấn chỉnh lĩnh vực này. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của quý thính giả về quá trình chữa trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày của mình. Đây là những kinh nghiệm quý báu để những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày có thể tham khảo cách điều trị phù hợp.
5: Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hậu, 47.

0: Mình biết được cái cảm giác nó khổ lắm.
1: Dù khổ sở vì căn bệnh dạ dày, nhưng anh Hậu vẫn quyết tâm tìm cho được phương pháp hữu hiệu để đẩy lùi căn bệnh của mình và may mắn đã mỉm cười với anh. Một lần theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe mà anh biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh rất tốt đối với người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
2: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả nên anh Hậu tin tưởng.
0: Đến nay là tôi dùng được 3 tháng là tôi cảm thấy là tất cả mọi triệu chứng bệnh của tôi về dạ dày là không có nữa. Không đau dạ dày, không trào ngược, không ợ hơi, không nóng miệng, không đau họng, không có triệu chứng gì cả. Trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cái cuộc sống của mình là nó cảm thấy nó khỏe mạnh và nó rất là vui. Những cái cuộc hoan hỉ anh em là chả bỏ lúc nào. Hôm nào cũng anh em gọi là đi được. Nhưng ngày xưa là có cái cả năm chả được ngồi với anh em một buổi.
1: Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng. Nhờ Bình Vị Thái Minh mà rất nhiều khách hàng đã cải thiện được căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
2: Theo kết quả khảo

0: Hey, quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với cử tri và để lắng nghe tâm tư ý kiến về nhiều vấn đề của cử tri, từ kinh tế vĩ mô, đất đai, quy hoạch cho đến các vấn đề về y tế, giáo dục, văn hóa đã được nhiều cử tri nêu lên tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến sắp xếp, nâng cao trình độ của cán bộ và quản lý sử dụng tài sản công sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị, tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri Trần Văn Hòa ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và cử tri Ngô Anh Văn ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho rằng:
6: Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật thuế như thuế thu nhập, thuế cá nhân, thuế giá trị gia tăng, góp phần hỗ trợ tích cực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc kiểm soát giá xăng dầu thời gian qua là rất tốt, góp phần ổn định sản xuất, đời sống nhân dân, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng cao là rất ấn tượng. Việc tinh giản chỉ tiêu nhưng vẫn bảo đảm an sinh xã hội được nhân dân đánh giá rất cao.
7: Tôi cảm thấy rất là vui mừng trước cái việc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Các vị đại biểu Quốc hội nói chung có nhiều ý kiến rất là tâm huyết, có trách nhiệm.

0: cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Trong cái thời gian tới, Quốc hội tính toán để tăng thêm cái biên chế cho cấp xã để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Và đặc biệt khi giao biên chế thì cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng xã liên quan đến dân số, đến số lượng đảng viên để giao biên chế. Thứ hai nữa là chế độ chính sách cho cán bộ công chức cấp xã và đối với lại người hoạt động không chuyên trách ở thôn buôn ấy, thì nó cũng cần phải có cái sự tương xứng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
0: Nêu ý kiến về xử lý các trụ sở dôi dư, cử tri Hoàng Minh Hòa ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đề xuất.
2: Tôi kính đề nghị, cùng với việc thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công, cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hàng năm 1 cho đến 5 năm, cho thuê sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần, đối với nhất là lĩnh vực xã hội hóa. Một là lĩnh vực văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe. Hai là phòng khám, xét nghiệm y khoa. Ba là giáo dục mầm non, nhà trẻ.
0: Đáng chú ý, vấn đề nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến lo ngại sự hạn chế về số lượng, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của đội ngũ nhân lực khi đẩy mạnh phân cấp phân quyền và khối lượng công việc đổ dồn về cấp xã phường đang rất lớn. Do đó, cử tri đề nghị cần có những giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ và xử lý những trường hợp yếu kém, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phục vụ

0: Ông Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mọi việc phải được giải quyết ở xã, phường. Bởi thực tế nhiều địa phương rộng, lên tới xã cũng hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số. Nếu chính quyền cơ sở không gần dân thì rất khó khăn.
1: Và mọi việc phải được giải quyết ở xã và phải có thời hạn, chứ không phải là cái việc này là xã, phường lại chờ xin ý kiến của thành phố hoặc là xin ý kiến của trung ương. Tất cả những cái việc đó đều phải được phân cấp, phân quyền và được phải giải quyết ở cơ sở. Còn nếu có vấn đề gì nữa thì chính quyền cơ sở cũng phải trao đổi với các bộ ngành, các sở, cái cấp trên để giải quyết trả lời cho dân. Không có đánh đố dân, không có yêu cầu là việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên trung ương mà kiện, không được. Chừng nào ở đâu mà dân người ta còn bức xúc, người ta còn có thắc mắc là chính quyền cơ sở, phường xã ở đấy phải chịu trách nhiệm.
0: Với chủ trương tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận cần thiết nhưng không được làm yếu đi sức bám cơ sở, giảm khả năng tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, năng lực cán bộ thể hiện ở việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân. Nếu chưa hiểu, chưa nắm rõ thì phải đề bạt lên cấp trên, tìm hiểu để trả lời chứ không được bỏ mặc và nợ dân những vấn đề đó. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các chức danh lãnh đạo như Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường phải tăng cường tiếp dân, trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục chứ không chỉ ngồi duyệt ký thủ tục giấy tờ. Tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết, năm 2026, Trung ương đã xác định là năm cán bộ cơ sở đang tập trung mạnh vào công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Trung ương nhận thức rất rõ sau sắp xếp nhiều xã phường có quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng hơn và yêu cầu quản lý ngày càng cao hơn. Vì vậy, chủ trương của Đảng là sắp xếp bộ máy phải đi đôi với quan tâm tới con người, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức. Nội dung này cũng đã được đặt ra trong nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
2: Và thời gian tới thì Trung ương sẽ chỉ đạo chính phủ các bộ ngành tiếp tục rà soát luật cán bộ công chức, luật tổ chức chính quyền địa phương và các nghị định về cán bộ công chức cấp xã để nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp, vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Với tinh thần chung là nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết thời gian tới chủ trương của Đảng là tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng phải bảo đảm ổn định, đồng bộ, không làm xáo trộn lớn, không ảnh hưởng đến phục vụ của người dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp sẽ gắn với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành và đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Trung ương đang chỉ đạo chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để có đánh giá, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực hiệu quả cũng như chất lượng phục vụ nhân dân.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều đại biểu cũng đã nêu ý kiến về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính là hướng đi đúng đắn, giúp bộ máy dần ổn định, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang xuất hiện những điểm nghẽn cần điều chỉnh kịp thời.
4: Số lượng các phòng chuyên môn tại đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có 2 phòng là phòng kinh tế và phòng văn hóa, xã hội, không chuyên sâu. Một phòng chịu sự quản lý hướng dẫn chuyên môn của 5 đến 6 sở dẫn đến quá tải. Việc thực hiện tổ chức các phòng theo nghị định 370 của Chính phủ rất cần là sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể, định hướng để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong phạm vi cả nước.
3: Về nhân sự, tình trạng thiếu và yếu vẫn là bài toán khó. Nhiều địa phương không chỉ thiếu về số lượng mà còn rất thiếu về công chức có chuyên môn sâu như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin. Trong khi đó, khối lượng công việc thực tế với người dân và doanh nghiệp lại lớn hơn rất nhiều so với trước khi sắp xếp. Cùng quan điểm, đại biểu Hà Sĩ Huân, đoàn Thái Nguyên lập luận rằng, sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, đội ngũ công chức cấp xã trở thành lực lượng chủ đạo, thực hiện phân cấp, phân quyền. Họ không còn làm việc chuyên sâu một lĩnh vực mà phải chuyển sang đa nhiệm, đa lĩnh vực. Một cán bộ phải tham mưu nhiệm vụ cho 6 đến 7 sở ngành, tạo ra áp lực rất lớn về trách nhiệm pháp lý và năng lực nghiệp vụ. Bên cạnh nhân lực, hạ tầng làm việc cũng là vấn đề cần quan tâm.
5: Ở địa phương còn nhiều các xã ở khu vực miền núi được hợp nhất từ 2 đến 3 đơn vị hành chính, việc thực hiện sắp xếp trụ sở làm việc chưa thực sự hiệu quả, Hiện nay có những trụ sở xã của Đảng ủy,

0: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được bố trí ở 2 đến 3 nơi làm việc cách nhau hơn 10 km. Do đó, đề nghị chính phủ có cơ chế riêng đặc thù để các xã khu vực miền núi được bố trí xây dựng trụ sở làm việc phù hợp với quy hoạch đảm bảo để hệ thống bộ máy hoạt động có hiệu quả hơn.
1: Tại phiên họp thứ 2 vừa diễn ra đầu tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Theo báo cáo, hiện nay bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị lan tỏa, tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Cử tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

0: Vì vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp quản lý điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cho ý kiến về báo cáo này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Anh cho rằng, qua quá trình tiếp xúc cử tri và theo dõi cho thấy khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng tăng, yêu cầu ngày càng cao, song chế độ chính sách đối với cán bộ công chức chưa tương xứng.
1: Các cái phòng chuyên môn của xã phường hiện nay, ví dụ như là phòng kinh tế thì phải làm việc với 7 đầu mối của sở ngành cấp tỉnh. Phòng văn hóa xã hội thì liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh. Cho nên khối lượng về nhiệm vụ và thủ tục cấp xã thì các ông chí dồn vào hai cái phòng này. Nhưng mà tuy nhiên ấy, cán bộ rồi công chức viên chức của cấp xã về năng lực, về kinh nghiệm cũng như là đáp ứng với thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa thì vẫn còn hạn chế. Nhưng mà mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng phòng chỉ được 0,2 năm, phó phòng 0,10 năm là rất là thấp. Cho nên ý kiến của cán bộ công chức cũng đề nghị phải quan tâm hơn.
0: Cùng quan điểm này, theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh, chế độ chính sách, điều kiện phương tiện làm việc, khối lượng công việc của cán bộ công chức cấp xã sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp là rất lớn. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.
2: Chúng ta phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu chung của hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sớm để ổn định cái cơ sở vật chất làm việc của cán bộ công chức cấp xã. Có thể các phường, các xã trung tâm này trong cái địa bàn di chuyển thì cũng rất là gần thôi. Nhưng mà những người như địa bàn rộng, chẳng hạn như đường Tây Nguyên, diện tích thì rộng, đường giao thông đi lại thì cũng còn khó khăn, rất là vất vả. Cho nên tôi đề nghị là sớm ổn định cái này. Cùng với cái việc đó thì sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng từ lâu được xem là khâu khó, thậm chí là điểm nghẽn trong triển khai các dự án phát triển. Bởi phía sau mỗi mét vuông đất thu hồi không chỉ là tài sản, mà còn là sinh kế, là tâm tư của người dân. Tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, hiện đang triển khai khoảng 34 dự

0: Nam Cao. Hơn 3.000 m2 đất là tư liệu sản xuất gắn bó nhiều năm với gia đình, nên ban đầu cán bộ và tuyên truyền vận động ông cũng có nhiều băn khoăn. Từ chỗ còn chưa đồng thuận, đến khi hiểu rõ ý nghĩa của dự án, gia đình ông Tuất đã chủ động nhận tiền, bàn giao mặt bằng sớm.
1: Trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng, bản thân gia đình tôi và chính quyền địa phương tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật. Gia đình tôi cũng như các hộ có đất thu hồi được Ủy ban phường mời lên Ủy ban để triển khai công tác thu hồi đất được thông qua về chủ trương thực hiện dự án với cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được nhận và các văn bản chủ trương về dự án thông báo thu hồi đất và các văn bản liên quan đến quy trình thực hiện công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng và quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án.
0: Tại những buổi họp tổ dân phố, không khí đối thoại diễn ra thẳng thắn, người dân hỏi, cán bộ trả lời. Từ giá bồi thường, chính sách hỗ trợ đến phương án tái định cư, tất cả đều được trao đổi công khai. Tuy nhiên thực tế triển khai cũng không ít khó khăn, có những trường hợp vướng mắc về thủ tục thừa kế, có hộ dân phải chờ hoàn thiện hồ sơ mới được bố trí tái định cư.

0: án đầu tư công. Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam cho biết, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng các dự án cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, đó là sự chồng chéo thay đổi các quy định pháp luật đất đai trong giai đoạn chuyển tiếp, những vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, thủ tục thừa kế hay việc một số dự án tồn tại kéo dài, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận do băn khoăn về giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và sinh kế sau thu hồi đất. Trong bối cảnh đó, Ủy ban Nhân dân phường đã phải chủ động bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại, công khai minh bạch và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị nhằm tháo gỡ từng nút thắt cụ thể. Ông Trịnh Minh Đức cho biết.
1: Phường cũng đã thành lập các cái tổ công tác. Trong các tổ công tác thì có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, từ phường xuống đến cơ sở các tổ dân phố. Hoạt động của các tổ công tác được duy trì thường xuyên và sâu sát với từng những người có đất bị thu hồi theo từng giai đoạn của quy trình thủ tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
0: Với phương châm 6 rõ, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, cùng cách làm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phường Hà Nam đã tạo sự đồng thuận trong phần lớn người dân. Chính vì vậy, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, như các tuyến đường vành đai, nút giao hạ tầng hay các khu đô thị lớn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao giá trị sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện của những con số mà là bài toán về sự đồng thuận. Nơi nào làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nơi đó tiến độ giải phóng mặt bằng được đảm bảo, hạn chế phát sinh khiếu kiện, tạo đồng thuận xã hội cao. Ngược lại, nếu thiếu sự vào cuộc đồng bộ, đây luôn là điểm nghẽn, kéo dài nhiều dự án trọng điểm. Chính vì vậy, dân vận khéo đang trở thành một trong những giải pháp then chốt trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong thực tế triển khai các dự án phát triển hạ tầng trên phạm vi cả nước, công tác giải phóng mặt bằng hiện đang liên quan đến hàng nghìn dự án mỗi năm với diện tích thu hồi đất rất lớn và hàng trăm nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Theo ghi nhận từ nhiều địa phương, đây vẫn là khâu dễ phát sinh vướng mắc nếu thiếu sự đồng thuận từ cơ sở. Một điểm chung ở những nơi làm tốt là đều phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó cán bộ thôn, tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính là cầu nối trực tiếp với người dân. Cách làm dân vận đi trước một bước, công khai, minh bạch và đối thoại thường xuyên đã giúp nhiều địa phương giảm rõ rệt khiếu kiện, đẩy nhanh tiến độ dự án. Ông Nguyễn Công Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
4: Chúng tôi thể hiện rất rõ vấn đề công khai, phổ biến đầy đủ chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hai là tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là những người dân thuộc vùng dự án nắm rõ cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và nắm rõ các cái quy định của pháp luật. Và cái thứ ba đó chính là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vấn đề tuyên truyền phổ biến rồi là thực hiện giám sát các cái quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và những vấn đề vướng mắc của nhân dân đều được giải quyết một cách công khai ngay tại cơ sở. Để làm sao giảm cái phát sinh về mặt đơn thư cũng như ý kiến của công dân vượt cấp.
3: Theo thống kê của các cơ quan chức năng, mỗi năm cả nước triển khai hàng nghìn dự án đầu tư công và tư nhân, trong đó nhiều dự án trọng điểm quốc gia về giao thông đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ chậm tiến độ vẫn còn xảy ra ở một số dự án mà nguyên nhân chủ yếu đến từ công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng thuận ngay từ đầu. Thực tế cho thấy, những địa phương đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao thường là nơi làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, tránh để phát sinh điểm nóng. Về thực tiễn triển khai và những khó khăn đặt ra trong quá trình thực hiện, ông Lưu Thanh Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Phòng cho biết.
5: Nếu mà được nhà nước sớm bàn giao đất để thực hiện dự án thì công ty sẽ triển khai ngay đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư. Để mà nhanh chóng có được mặt bằng để đầu tư xây dựng dự án thì công ty luôn đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bồi thường hỗ trợ. Ngoài quy định ra thì công ty cũng có những cái hỗ trợ thêm cho nhân dân để tạo sự đồng thuận.
3: giải phóng mặt bằng hiện không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay thủ tục hành chính mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lĩnh vực mà nhiều địa phương đang chịu áp lực lớn trong từng năm ngân sách. Điểm đột phá trong thời gian gần đây là việc nhiều địa phương đã huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc đến các đoàn thể. Việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cùng với phương

0: Trong dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong công tác vận động, thuyết phục người dân. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
1: Tổ tuyên truyền cũng đã tổ chức họp để đánh giá về những cái thuận lợi, khó khăn của từng cái dự án. Từ cái thuận lợi khó khăn đó thì chúng tôi cũng đã phân công thành các cái nhóm nhỏ. Cái bước đầu tiên đó là chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị đối với từng dự án để gặp gỡ trực tiếp với các cái hộ gia đình nằm trong cái vùng ảnh hưởng của dự án để giải thích, tuyên truyền và lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của đại diện các hộ gia đình.
0: Một trong những yếu tố được đánh giá là có tác động trực tiếp đến hiệu quả giải phóng mặt bằng chính là công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thực tế cho thấy ở nhiều địa phương, khi các tổ chức này tham gia sâu vào quá trình tuyên truyền vận động giám sát thì mức độ đồng thuận của người dân tăng rõ rệt. Theo tổng hợp từ thực tiễn cơ sở, có những dự án đạt trên 90% mặt bằng sạch trong thời gian ngắn nhờ phát huy hiệu quả vai trò đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân ngay từ đầu. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Quan điểm của tỉnh thì song song với câu chuyện bồi thường giải phóng bằng thì những cái vướng mắc về đất đai đối với từng hộ đình cũng cần phải được giải quyết. Thì nó là cơ sở vững chắc để đảm bảo quyền lợi cho bà con. Lãnh đạo tỉnh thì cũng mong bà con nhân dân đồng thuận chấp thuận chủ trương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Nhưng mà tất cả những vướng mắc thì đề nghị là phản ánh rất là cụ thể và chúng tôi sẽ chỉ đạo Ủy ban dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ phải làm việc và giải quyết triệt để từng cái kiến nghị bà con một trên cơ sở pháp lý.
0: Có thể thấy, giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện của cơ chế, chính sách, mà quan trọng hơn là cách tổ chức thực hiện. Khi hệ thống chính trị được huy động đồng bộ, khi công tác dân vận được thực hiện khéo léo, minh bạch và kiên trì, thì những điểm nghẽn sẽ từng bước được tháo gỡ. Đây chính là nền tảng quan trọng để các dự án phát triển hạ tầng đô thị và công nghiệp được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, Iraq đang mở rộng sản xuất điện mặt trời tại tỉnh Basra, phía nam nước này, nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt. Đây được coi là giải pháp chiến lược nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt kéo dài và hiện tượng hóa cam kết chuyển đổi xanh tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
6: Dự án Basra Sun là một phần trong chương trình tích hợp tăng trưởng khí đốt do tập đoàn Total Energy của Pháp phối hợp với công ty dầu khí Basra và Qatar Energy thực hiện. Với tổng công suất thiết kế lên tới 1 gigawatt được tạo thành từ khoảng 2 triệu tấm pin mặt trời, nhà máy này hướng

0: năm, nhưng do những biến động của tình hình xung đột khiến cho một số tuyến đường nhập khẩu vật liệu bị đóng cửa, thời điểm vận hành đã được lùi sang tháng 6 hoặc tháng 7. Dự án được kỳ vọng sẽ đạt công suất 500 MW ngay trong mùa hè này để kịp thời giải quyết áp lực thiếu điện. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2022, Iraq nằm trong nhóm 5 quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới. Do đó, những dự án như Basra Sun cùng các kế hoạch phát triển khác trong 2 năm tới không chỉ là câu chuyện về điện năng mà còn là cuộc chiến bảo vệ môi trường sống cho tương lai tại Iraq.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Iraq chuyển đổi xanh với bước tiến đột phá từ đại dự án điện mặt trời Basra cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
3: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
2: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
3: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
2: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
3: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
2: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
3: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
2: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
3: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Biên giới Xanh. Thưa quý vị, trong xu thế tinh gọn bộ máy hành chính, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác quản lý và bảo vệ biên cương. Làm thế nào để lực lượng biên phòng vừa giữ vững vai trò nòng cốt, vừa phối hợp chặt chẽ với các xã biên giới theo đúng tinh thần Nghị định 29 năm 2025 của Chính phủ? Bên cạnh sức mạnh tổ chức, trận địa lòng dân, vai trò của các già làng trưởng bản chính là điểm tựa vững chãi nhất để ngăn chặn những âm mưu xuyên tạc, giữ bình yên cho bản làng. Tất cả những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề Điểm tựa lòng dân và sức mạnh chính quyền hai cấp nơi biên cương.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về hoạt động của tổ chức quân sự địa phương trong điều kiện không còn cấp huyện. Dù có sự thay đổi lớn về cơ chế lãnh đạo, nhưng với quyết tâm cao, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức để đáp ứng yêu cầu quản lý biên giới trong tình hình mới. Minh chứng rõ nét cho sự chủ động này là hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Trung tá Giang Pơ Là, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy cho biết.
4: Khi mà chúng tôi có quyết định thành lập thì đã kịp thời kiện toàn về tổ chức đảng, chỉ huy và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn bám sát các hướng dẫn của trên cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu, của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Và cho đến hiện nay thì đối với cấp ủy tổ chức đảng, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ một cách là thuận lợi, cũng như là đã chỉ đạo các cơ sở phối hợp một cách chặt chẽ với 10 xã và 2 phường của địa bàn để mà cùng thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng thủ dân sự cũng như là cái hoạt động quân sự quốc phòng địa phương.
3: Thưa quý vị, để thích ứng với chính quyền hai cấp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến từng địa bàn cơ sở. Điển hình như tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Mường Ảng. Dù có những thay đổi lớn về cơ chế, nhưng nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại các xã phường vẫn luôn được triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh việc tinh gọn bộ máy, yếu tố quyết định thắng lợi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại chính là sức mạnh từ mỗi gia đình, mỗi người dân. Với hơn 455 km đường biên giới,

0: Điện Biên đang sở hữu một nguồn lực vô giá, đó là hơn 400 người có uy tín và các trưởng bản đang ngày đêm là nhịp cầu nối giữa ý đảng và lòng dân. Câu chuyện về sự thức tỉnh và vươn lên của anh Vàng A Khá tại xã Mường Tong, tỉnh Điện Biên sau đây là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Anh Vàng A Khá ở bản Đoàn Kết, xã Mường Tong trước đây đã có thời gian anh tin lời kẻ xấu đi theo tà đạo. Nhưng nhờ được các cấp chính quyền, bộ đội biên phòng khuyên nhủ, anh dần tỉnh ngộ. Vàng A Khá là một ví dụ điển hình cho sự chuyển biến nhờ công tác vận động. Từ chỗ lầm lỡ tin theo tà đạo, nay anh đã trở về với niềm tin vào đảng. Anh Vàng A Khá chia sẻ.
1: Trước là cũng nghe kẻ xấu về tuyên truyền nên là mình cũng đi theo tà đạo dây sùa một thời gian, nhưng mà được cán bộ về tuyên truyền nên là tôi cũng đã quay trở lại về đạo chính thống, nên là bây giờ gia đình tôi cũng về đạo chính thống và là kinh tế phát triển tốt và không nghe theo kẻ xấu sử dụng nữa. Từ nay trở đi chúng tôi sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật.
0: Từ người lạc lối đến hạt nhân nòng cốt, không dừng lại ở việc từ bỏ tà đạo, anh Vàng A Khá nay đã nỗ lực vươn lên, trở thành một đảng viên và được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ bản. Từ chính những trải nghiệm lầm lạc của bản thân, anh đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên khuyên bảo thế hệ trẻ trong bản không bước vào con đường mê muội, chung tay bảo vệ tư tưởng của đảng ngay từ cơ sở. Câu chuyện của anh Vàng A Khá không chỉ là bài học về sự cảnh giác trước các thế lực thù địch, mà còn khẳng định khi người dân tin đảng, hiểu luật và có sự đồng hành của lực lượng biên phòng, thì biên cương sẽ mãi là một thành trì vững chắc. Quý vị và các bạn thân mến, sự kết hợp giữa một bộ máy chính quyền tinh gọn và tinh thần giác ngộ của mỗi người dân chính là chìa khóa để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc nắm vững pháp luật và tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước sẽ giúp vùng biên cương mãi xanh tươi và bền vững. Có thể thấy, từ câu chuyện của anh Vàng A Khá tại xã Mường Tong, chính sự thức tỉnh của mỗi cá nhân khi được giác ngộ bởi lý tưởng của Đảng đã tạo nên những lá chắn vững chắc ngay từ bên trong mỗi bản làng. Tuy nhiên, để có được sự chuyển biến mạnh mẽ ấy, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của những nhân chứng sống, những người giữ lửa lòng tin nơi biên cương. Vâng, thưa quý vị, đó chính là đội ngũ già làng trường bản và những người có uy tín. Trong bối cảnh nền hành chính mới không còn cấp huyện, họ không chỉ là nhịp cầu nối giữa chính quyền tỉnh xã với đồng bào, mà còn là những pháo đài lòng dân trực tiếp đối mặt với những luồng tư tưởng lệch lạc để bảo vệ bình yên cho vùng cao Điện Biên. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ghi nhận về những con người đang ngày đêm làm điểm tựa cho bản làng nơi biên cương Tổ quốc.
2: Ở vùng biên viễn Tây Bắc của Tổ quốc Điện Biên, nơi những cung đường gập ghềnh núi đá, nơi sương mù răng lối và nắng gió biên cương thử thách ý chí con người, vẫn luôn hiện hữu một pháo đài mềm nhưng vô cùng vững chắc. Đó không phải là lũy tre thành đồng, mà là những già làng trưởng bản, những người có uy tín, những cột mốc sống bám bản bám làng. Giữa bộn bề khó khăn của đời sống nơi biên giới và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, họ chính là điểm tựa vững chãi cho bản làng, là nhịp cầu nối giữa ý đảng và lòng dân. Với tuyến biên giới dài hơn 455 km, trải dài tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc, Điện Biên đối mặt với những thách thức không nhỏ về an ninh và nhận thức xã hội. Toàn tuyến biên giới Điện Biên hiện có 15 xã biên giới với 450 thôn bản, trong đó có tới 320 thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng. Ông Giàng A Khua, bản Na Cô Sa 1, xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên cho biết.
3: 2011 thì kể xấu người ta lược kéo trong bản là người ta đi hết rồi. Thế thì mình là trưởng bản, mình cái tiếp tục đi theo người ta đó. Thấy người ta bảo là đi là sẽ có vua, mà mùa hai ngày là sẽ bay đi không ở chỗ đấy nữa. Thế thì mình tưởng là đúng, nhưng mà cái đây là người ta lừa vào chỗ đấy thôi. Thì thấy cán bộ địa phương thường chừng là thấu lốt đang ở trong nhà đầy nhà sao mà không biết am, phải tiếp tục đi làm đi am của mình
2: và những hành động cụ thể tại cơ sở. Hiện nay toàn tuyến có 453 trưởng bản, 404 người có uy tín và hàng trăm già làng ưu tú. Họ là những người am hiểu phong tục tập quán, có khả năng tập hợp quần chúng và được dân bản kính trọng. Tại xã Xín Thầu, đồn biên phòng Apa Chải, những già làng

0: Như ông Pần Sinh, ông Lý Xuyến Phù, dù tuổi cao vẫn thường xuyên cùng chiến sĩ biên phòng tuần tra đường biên cột mốc. Còn khi về bản, họ lại đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, đề cao cảnh giác trước thông tin xấu độc trên mạng. Ông Quảng Văn Khắt, người có uy tín ở bản Púng Bon, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, nói:
1: Tôi cũng già rồi, tôi già sức khỏe đã yếu đi rồi thì tôi cũng không rằng không dạy được. Thế thì dạy cho các thế hệ trẻ bây giờ, cho nó biết. Các bạn nam thì cũng cho họ

0: đến vùng đồng bào thiểu số,
1: dân tộc và phát triển,
0: đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện về anh Vàng A Khá hay ông Giàng A Khua tại Điện Biên đã cho thấy, dù ở bất cứ đâu, sức mạnh của lòng dân luôn là bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Rời vùng biên viễn Tây Bắc, chúng ta cùng xuôi về phương Nam, đến với tỉnh Lâm Đồng. Dù mang những đặc thù riêng về địa lý và dân tộc, nhưng tinh thần kiên trung của đồng bào và vai trò hạt nhân của đội ngũ người có uy tín vẫn luôn tỏa sáng như những cột mốc lòng dân nơi tuyến đầu. Vâng, trên giải đất tiếp giáp với nước bạn Campuchia, những đảng viên, người có uy tín như bà La Thị Công hay ông Inwanie Kram đang ngày đêm thắt chặt tình đoàn kết cùng lực lượng biên phòng xây dựng phên dậu Tổ quốc ngày càng vững mạnh. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này qua phóng sự ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, tỉnh Lâm Đồng sở hữu đường biên giới dài trên 140 km tiếp giáp với tỉnh Madunkiri, Vương quốc Campuchia. Trên giải đất phên dậu này, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm tỏa sáng như những điểm tựa vững chắc, là cầu nối gắn kết ý đảng với lòng dân để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tại thôn 2 xã biên giới Đắc Quyên, bà La Thị Công, dân tộc Nùng, đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Với đặc thù, thôn có hơn 78% là đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Vai trò của bà Công trong việc tập hợp khối đại đoàn kết là vô cùng quan trọng. Không chỉ là một đảng viên gương mẫu, làm kinh tế giỏi, bà còn là người giữ lửa phong trào tại địa phương. Nói về sự tận tụy của bà Công, chị Hữu Oan, một người dân địa phương, chia sẻ.
4: Cô Công để tham gia bên công tác dưới thôn cũng rất là lâu rồi. Xong cô cũng chuyển lên xã làm, nhưng mà ở dưới thôn thì cô vẫn rất là nhiệt tình. Làm công tác hiện tại cô làm công tác chi bộ thì nói chung là cũng là rất là gần gũi với bà con. Thỉnh thoảng thì cô cũng hay chạy xuống nhà người dân để động viên bà con. Thứ nhất là về đảm bảo an ninh trật tự. Thứ hai nữa là mình không vi phạm pháp luật, mình tu chí làm ăn.
3: Ý thức được vị trí chiến lược của vùng biên, bà Công luôn phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Nậm Na để tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho nhân dân, giúp bà con không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi dục. Cũng tại xã biên giới Đắc Quyên, ông Inwanie Kadam Buôn Khay Nhà là một điển hình khác về vai trò gắn kết cộng đồng. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác vận động quần chúng, ông luôn tâm niệm rằng tuyên truyền phải thiết thực, đúng lúc và dễ hiểu. Ông thường xuyên cùng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên cột mốc và vận động người dân cùng tham gia tự quản. Ông Inwanie Kadam chia sẻ về công việc hàng ngày của mình.
5: Người uy tín ở trong cộng đồng, ở trong buôn làng thì thường xuyên hàng ngày cũng họp tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, còn là ngăn chặn bà con không nghe không theo kẻ xấu và tin tưởng về Đảng nhà nước ta.
3: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Những người có uy tín tại xã Đắc Quyên đang tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, góp phần bảo vệ biên cương và xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những bản làng vùng cao Điện Biên cho đến giải đất biên cương Lâm Đồng, dù địa hình có khác biệt, nhưng mẫu số chung tạo nên sức mạnh bảo vệ chủ quyền chính là niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước. Những tấm gương như anh Vàng A Khá, bà La Thị Công hay ông Inwanie Kadam đã minh chứng rằng mỗi người dân khi nắm vững pháp luật, mỗi người uy tín khi phát huy tốt vai trò hạt nhân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên trung nhất. Sự đồng lòng ấy kết hợp với một bộ máy chính quyền hai cấp tinh gọn, hoạt động hiệu quả chính là chìa khóa để xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững. Hy vọng rằng những câu chuyện trong chương trình hôm nay đã giúp quý vị hiểu thêm và thêm tin vào những điểm tựa vững chắc nơi biên thùy. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Biên giới xanh cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
6: Sống khỏe mỗi ngày.
7: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
8: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản mãn là bệnh đặc trưng

0: Ngọc Thúy Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
1: Thưa quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần 2 đến 3 viên, có thể sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để tăng cường sức khỏe đường hô hấp.
2: Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên, Bảo Khí Khang còn giúp giảm nhanh các triệu chứng như là giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055.
2: Một thính giả gọi tới: bố tôi có bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay. Anh em tôi là con, liệu có thể bị lây hay là di chuyển bệnh hen của bố được không? Thưa bác, và sau đây xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ sẽ giải đáp giúp cho thính giả thắc mắc này.
3: Tôi phải khẳng định với các vị rằng là bệnh hen là bệnh không lây, không thể lây được. Yếu tố di truyền thì là rất mờ nhạt, thế nhưng là có yếu tố gia đình. Ví dụ nếu mà di truyền thì chắc chắn nó sẽ di truyền từ bố sang con, nhưng người ta không thấy tính di truyền nặng nề trong cái bệnh hen này, mà nó có biểu hiện yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong gia đình nó có thể một hai người bị hen, nhưng không phải tất cả những người trong gia đình đó cùng huyết thống đó là bị hen. Như vậy tính di truyền nó không có, chắc chắn nó không bao giờ lây cả. Cho nên các bạn yên tâm rằng là dù bố hay mẹ mình có bị hen, nhưng con cái chắc chắn trong gia đình không phải tất cả ai cũng bị hen cả, vì nó không mang tính di truyền.
0: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
2: Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp câu hỏi của thính giả.
1: Thính giả hỏi là tôi có chị gái bị hen suyễn và bác sĩ kê đơn cho cả thuốc Tây và thuốc Đông y thảo dược. Xin bác cho hỏi sử dụng thuốc Tây và Đông y như thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân hen suyễn? Vâng, xin mời bác.
3: Cơn hen nó suyễn rất nhanh, rất cấp tính, cho nên là các bác sĩ sử dụng thuốc vừa là Đông y vừa Tây y cho bạn cũng có cái lý của họ. Những thuốc Tây nó có ưu điểm là nó tác dụng rất nhanh và kéo dài. Người ta có thể bằng thuốc ấy người ta cắt đứt cơn hen luôn mà không cần phải chờ thời gian lâu dài. Bởi vì cái tình trạng khó thở của người hen là rất cấp tính và người ta rất sợ và người ta rất là lo lắng, bởi vì người ta không thở được mà người ta lo. Thế thì cái thuốc Tây nó sẽ làm cắt cơn nhanh, trong vòng 2-3 phút là có thể thoát được cơn hen. Thế nhưng mà cái thuốc Đông y thì nó có ưu điểm rằng là nó có tác dụng lâu dài, nó có tác dụng làm hạn chế đi những cơn xuất hiện lại, nó hạn chế đi những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố ho, yếu tố đờm, người ta có thể ho dễ dàng hơn, khạc đờm dễ dàng hơn. Cho nên cái việc kết hợp Đông Tây y trong điều trị hen là cần thiết và hoàn toàn có thể sử dụng được và có thể mang lại hiệu quả hơn.
2: Quý vị thân mến, khi lên cơn hen cấp, bác sĩ thường kê thuốc Tây để giúp chặn đứng cơn hen. Đông y hay còn gọi là các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược sẽ giúp cho người bệnh mắc bệnh hen nhanh chóng giảm các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm hơn và giúp giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị nên uống Bảo Khí Khang, một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang để hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính và bệnh hen. Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính. Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc Tây nếu đang phải uống thuốc Tây.
2: Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, xin hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055.
0: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay như thường lệ là chuyên mục giải mã tội phạm với nội dung chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không vào Việt Nam tiêu thụ. Trước hết, mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
5: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thông tin về việc làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng, trong đó 3 đối tượng hiện là tài xế taxi của công ty GSM, gồm Trịnh Ngọc Chiến sinh năm 1992, thường trú tại xã Đại Phúc, Đinh Quý Dương sinh năm 1996, thường trú tại phường Sông Công và Nguyễn Trung Thành sinh năm 1990, thường trú tại phường Phổ Yên, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thuộc tập đoàn Vingroup. 3 tài xế này bị bắt giữ khi đang chở khách trên các xe ô tô đều sử dụng thiết bị điện tử phá sóng để chiếm đoạt tiền của công ty. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra làm rõ và triệu tập Ma Khánh Hùng sinh năm 2000, thường trú tại xã Trung Hội, là người bán thiết bị phá sóng cho 3 đối tượng này. Tang vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử có tác dụng can thiệp trái phép làm mất tác dụng chức năng nhận diện khách trên xe của hệ thống taxi xanh SM và một số vật chứng có liên quan.

0: quan. Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Hùng khai đã bán thiết bị điện tử phá sóng cho nhiều người, trong đó có 3 đối tượng Chiến, Dương và Thành với giá từ 500.000 đến 900.000 đồng một thiết bị. Sau đó, các đối tượng đã nhiều lần sử dụng thiết bị này để chiếm đoạt tiền dịch vụ vận chuyển của công ty GSM. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp chiều ngày 12 tháng 5 đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương sinh năm 1956, trú ở phường Gò Công, để điều tra về hành vi làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước. Kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 11 năm tù giam về tội khủng bố và đang bị truy nã, để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng đối tượng này không từ bỏ, hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt hơn. Các nội dung do Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chiều ngày 12 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh gây ô nhiễm môi trường đối với Lê Thị Kim Trang, sinh năm 1978, Trần Thanh Hùng, sinh năm 1992 và Võ Thanh Tùng, sinh năm 1986, cùng trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ba đối tượng này bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang dùng xe ô tô tải ben chở chất thải rắn đổ trái phép tại bãi đất trống trên đường Lê Lợi, qua địa phận thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm, do Lê Thị Kim Trang quản lý. Ba đối tượng khai, từ cuối tháng 3 năm 2026 đến đầu tháng 4 của năm 2026, đã tổ chức vận chuyển đổ hơn 180 chất thải rắn tại bãi đất trống của Trang. Kết quả trưng cầu giám định từ cơ quan chuyên môn cho thấy các mẫu đều là chất thải rắn công nghiệp thông thường, nhựa đường, gây ô nhiễm môi trường.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa các bạn, ngày 4 tháng 6 năm 2024, đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất qua đường hàng không Việt Nam đã bị lực lượng chức năng triệt phá thành công, bắt nhiều đối tượng nhận hàng tại Việt Nam. Các đối tượng kết nối với nhau chủ yếu qua Telegram và Zalo, tạo thành một mạng lưới trên không gian mạng. Quá trình trinh sát, bắt giữ, đấu tranh diễn ra trong thời gian rất ngắn. Hành trình truy bắt đường dây lừa đảo này như thế nào? Thủ đoạn của các đối tượng tinh vi ra sao? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, các nguồn tin thu thập được và kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội đã nhận được nguồn tin một lượng ma túy lớn từ Đức về Việt Nam. Ông Trịnh Minh Khiêm, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết.
5: Vào khoảng tháng 4 năm 2024, thì qua công tác thu thập thông tin, thì Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy nhận được rất nhiều thông tin về một cái đường dây ma túy chuẩn bị đưa về Việt Nam, tập kết với số lượng lớn và ma túy có khả năng giờ cất giấu vào các máy móc, thiết bị rất tinh vi và đóng gói trong các lon nước ngọt được dập đại như là hàng hóa thương phẩm của nhà sản xuất. Căn cứ vào những nguồn thông tin thu thập được thì Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy đã báo cáo với lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị xác lập chuyên án, tăng cường là rà soát các cái đối tượng và hàng hóa thường xuyên gửi từ nước ngoài về, đặc biệt là từ Đức, và đặc biệt là với trong cái chuyên án HP524 thì nhận được rất là nhiều cái nguồn thông tin là khả năng là hàng hóa sẽ tập kết ở một nước châu Âu thứ ba, đại loại như là Hà Lan, sau đó là sẽ dùng tư cách của Đức, người gửi từ Đức và gửi về Việt Nam.
4: Để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, triệt phá đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy, lãnh đạo đội kiểm soát phòng chống ma túy đã đề xuất lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội xác lập chuyên án HP524, phối hợp PC04 Công an thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để đấu tranh với tội phạm ma túy vận chuyển trái phép từ Đức về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Các phương án lần lượt được đưa ra, làm sao vừa giữ được bí mật để các đối tượng không biết được lô hàng đã bị theo dõi, vừa có thể bắt giữ được các đối tượng nhận phân phối ma túy tại Việt Nam. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đã phát hiện lô hàng từ Đức về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, nghi vấn có chứa chất ma túy. Lô hàng gồm 2 pallet có tổng khối lượng 637 kg, bên trong có 60 kiện hàng là thùng các tông chứa lon nước ép hoa quả. Ông Trịnh Minh Khiêm cho biết thêm.
5: Qua công tác

0: nhận hàng đều là giả nên đã lên kế hoạch tập trung đón lõng người nhận. Trước tiên, vẫn cho lô hàng được thông quan và giao công ty vận chuyển theo kế hoạch để các đối tượng không nghi ngờ. Nhưng quá trình nhận hàng, vận chuyển hàng vẫn nằm trong sự kiểm soát của lực lượng liên ngành. Một trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Các đối tượng lợi dụng cái đường chuyển phát quốc tế này để thực hiện cái việc chuyển ma túy về Việt Nam ấy, thì là gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh cái người gửi ban đầu. Tại vì các đối tượng có thể lợi dụng được về bây giờ cái lĩnh vực mà chuyển phát hàng hóa thì nó đang rất là phát triển. Các đối tượng có thể là sử dụng một cái đơn vị vận tải bên quốc tế chuyển hàng đến cho một cái đơn vị chuyển phát để gửi hàng về Việt Nam, nên cái việc mà

0: nắm chắc. Thế nhưng mà thông qua hoạt động thì có cái thông tin trao đổi, thấy bàn bạc trong cơ quan đơn vị, nhất là cái sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp. Thế những cái nội dung này thì đã được khắc phục và triển khai thực hiện nó rất là đồng bộ. Thế cho nên có thể nói là mặc dù là sát nhập nhưng mà chất lượng công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật thì rất là hiệu quả, thông suốt và đồng bộ, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của quân đoàn trong tình hình mới, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Và tôi cho rằng đây là một chủ trương rất là chính xác và hiệu quả.
1: Hiệu quả từ việc sát nhập giúp đội ngũ cán bộ chuyên môn nhanh chóng hoàn thiện kiến thức đa năng, tạo bước chuyển căn bản về tổ chức và phương thức bảo đảm, giúp tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý điều hành, đồng thời phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Điểm cốt yếu là sự kết nối chặt chẽ giữa yếu tố vật chất và tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm. Về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Thành Long, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Lữ đoàn Pháo binh 368 và Trung tá Nguyễn Văn Tới, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Lữ đoàn Phòng không 241 khẳng định.
2: Đặc thù riêng của hai ngành là tương đối độc lập. Sau khi được hợp nhất thì chúng tôi đã tổ chức huấn luyện tại chức cho cái lực lượng hậu cần am hiểu về nội dung kỹ thuật và lực lượng kỹ thuật am hiểu về nội dung hậu cần, để từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm cho đơn vị trực các nhiệm vụ.
3: Sát nhập hậu cần thuật đã xóa bỏ rào cản hành chính giữa hai ngành, chuyển từ bảo đảm phân tán sang bảo đảm tập trung, thống nhất. Đây chính là chìa khóa để đơn vị nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo đảm đánh thắng ngay từ trận đầu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, cơ động sẵn sàng đấu trong tình hình mới.
1: Bên cạnh việc sát nhập, quân đoàn còn thành lập các đơn vị mới nhằm hoàn thiện cấu trúc lực lượng hiện đại. Điển hình là Trung đoàn Thông tin 140, được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất

0: đoàn với quy mô lớn hơn, tạo sự thống nhất cao trong chỉ huy, hiệp đồng. Phương thức bảo đảm thông tin được kết hợp chặt chẽ, đa dạng. Như thông tin vô tuyến này, thông tin hữu tuyến, thông tin cơ động và thông tin cố định. Điều này bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong
1: làm sức mạnh chiến đấu, trái lại đang tạo ra bước chuyển về chất cho khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Những kết quả huấn luyện thực chất, sự thành công của các cuộc diễn tập hiệp đồng quy mô lớn và sự vận hành trơn tru của bộ máy chỉ huy chính là lời bác bỏ đanh thép nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc, hòng phủ nhận nỗ lực tinh giản bộ máy của chúng ta. Đây là câu trả lời thực tế, đập tan những ý đồ bẻ lái dư luận, đồng thời khẳng định niềm tin trọn vẹn của cán bộ chiến sĩ vào lộ trình hiện đại hóa quân đội mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, năm huấn luyện 2026 đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính chính xác và khả năng tác chiến hiệp đồng của bộ đội pháo binh. Thời gian qua, Lữ đoàn 40, Quân đoàn 34 đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong huấn luyện chuyên ngành. Các giải pháp như sử dụng phần mềm quản lý, mô hình mô phỏng hiện đại giúp bộ đội nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đề cập những đột phá trong công tác huấn luyện ở đơn vị, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Bùi Thái Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 40. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa Đại tá Bùi Thái Nam ạ. Huấn luyện pháo binh thì đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Vậy thì bước vào năm huấn luyện 2026 thì đơn vị đã chuẩn bị những nội dung và điều kiện gì để mà bảo đảm huấn luyện đạt chất lượng ngay từ đầu?
4: Pháo binh là lực lượng tác chiến ở cự ly xa, chủ yếu là bắn gián tiếp và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái như là trinh sát mục tiêu này, xác định tọa độ này, tính toán phần tử bắn này, truyền nhận khẩu lệnh bắn và thao tác của pháo thủ. Chỉ huy pháo binh và bảo đảm kỹ thuật. Ngoài ra pháo binh không những hoạt động lẻ mà gắn với lại hoạt động của các cái lực lượng khác nữa như là trinh sát của bộ này, lực lượng thông tin này và các cái đơn vị bảo đảm khác, đòi hỏi độ chính xác cao và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Do vậy là bước vào năm huấn luyện 2026 đấy, để bảo đảm huấn luyện đạt kết quả cao ngay từ những ngày đầu thì phụ thuộc rất nhiều các yếu tố. Trong đó là cái vai trò lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ các cấp đều phải được quan tâm đúng mức. Cái thứ hai nữa là trình độ và ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Cái thứ ba nữa là cái ứng dụng khoa học công nghệ vào trong huấn luyện. Đây là một cái nội dung cũng rất là quan trọng. Cái thứ tư nữa là nội dung và phương pháp huấn luyện phải thực sự khoa học. Trong đó là chú trọng vào cái sát với thực tế và cái điều kiện chiến đấu của đơn vị.
3: Vâng, đối với pháo binh thì yêu cầu bắn trúng mục tiêu ngay từ đầu là thước đo cao nhất của năng lực tác chiến. Vậy thì lữ đoàn đã triển khai những biện pháp gì để nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, thưa đồng chí lữ đoàn trưởng?
4: Vâng, trước cái yêu cầu tác chiến hiện nay thì cũng đòi hỏi rất là cao. Đặc biệt là đối với pháo binh thì thứ nhất là phải bảo đảm chính xác này, hiệp đồng chặt chẽ này, xử lý nhanh các cái tình huống diễn biến trên chiến trường. Do đó chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của lực lượng pháo binh, trong đó là chú trọng vào cái đội ngũ cán bộ trung đại đội tiểu đoàn và chỉ huy lữ đoàn. Trong đó đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ và các cái phân khoa, tập trung vào các cái nội dung trọng tâm như là trinh sát này, đo đạc này, xác định tọa độ mục tiêu này, tính toán phần tử bắn này, truyền nhận khẩu lệnh bắn này, thao tác của pháo thủ, chấp hành khẩu lệnh bắn và tổ chức chỉ huy bắn, huấn luyện phòng tránh đánh trả giỏi ngụy trang nghi binh. Đây cũng là một cái nội dung rất quan trọng để làm sao để giữ được cái bí mật bảo toàn lực lượng và cái khả năng cơ động di dịch chuyển của trận địa pháo trong cái thời gian rất ngắn. Song với nhiệm vụ vừa huấn luyện lý thuyết, chúng tôi tăng cường cái huấn luyện thực hành, trong đó là chú trọng chỉ huy bắn trên cái sa bàn và ngoài thực địa, nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc về cái nguyên tắc cũng như là lý luận, thành thục động tác trong cái thực hành và thao tác nhanh, chính xác, kịp thời. Qua đó đã góp phần nâng cao cái khả năng xử trí tình huống nhanh, chính xác của bộ đội, bảo đảm

0: Khi thực hành chiến đấu có thể phát hiện, xác định mục tiêu và tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.
1: Vâng, hiện nay thì chuyển đổi số đang là hướng đi đột phá của các đơn vị trong toàn quân. Việc lữ đoàn đã ứng dụng khoa học công nghệ như thế nào để nâng cao trực quan và hiệu quả trong huấn luyện pháo binh?
0: Nhận thức rõ cái vai trò nhiệm vụ của khoa học công nghệ trong cái huấn luyện. Đối với đơn vị thì chúng tôi đã chú trọng nghiên cứu ứng dụng nhiều cái giải pháp để nâng cao cái tính trực quan, sinh động và cái khả năng tiếp thu của bộ đội cho nó tốt nhất. Trong đó cái ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong chỉ huy, huấn luyện, sử dụng máy tính, phần mềm chuyên dùng để hỗ trợ công tác huấn luyện. Các cái sản phẩm phần mềm như mô phỏng bắn pháo này, tính toán phần tử bắn này, quản lý dữ liệu trong huấn luyện này, giúp cho bộ đội nhanh chóng nắm chắc nguyên lý, cũng như là giảm bớt cái thời gian tính toán thủ công và tăng cái độ chính xác. Ngoài ra, cái việc sử dụng bài giảng điện tử, mô hình 3D, video clip trực quan giúp nâng cao cái khả năng tiếp thu của đội được tốt hơn. Cái việc sử dụng hệ thống mô phỏng ở sa bàn điện tử, các cái thiết bị mô phỏng bắn pháo và sa bàn điện tử giúp tái hiện nhiều cái tình huống chiến đấu khác nhau mà không cần phải sử dụng đạn thật. Qua đó đã giúp cho bộ đội có thể luyện tập được nhiều lần, xử trí được nhiều cái tình huống phức tạp, nhất là các cái tình huống diễn biến nhanh, phức tạp có thể xảy ra. Từ đó nâng cao cái kỹ năng chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng. Điều này vừa tiết kiệm được kinh phí này, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức huấn luyện.
1: Vâng, việc đưa các thiết bị quan sát, trinh sát hiện đại thế hệ mới vào huấn luyện thực tế thì đã tạo nên những cái sự khác biệt nào so với phương pháp huấn luyện truyền thống trước đây?
0: Việc tổ chức ứng dụng các cái thiết bị định vị và trinh sát hiện đại giúp xác định cái tọa độ mục tiêu nhanh chóng và chính xác hơn. Nhờ đó quá trình huấn luyện bắn pháo trở nên sát thực tế chiến đấu, đồng thời nâng cao cái khả năng trinh sát. Và cái số hóa tài liệu, đây là một cái nội dung rất quan trọng, xây dựng cơ sở dữ liệu và cái điện tử bài giảng đồ bản, phương án giáo án huấn luyện, kết quả kiểm tra, giúp cán bộ dễ dàng nghiên cứu, cập nhật cũng như là quản lý, thống kê, đánh giá chính xác độ chính xác của từng cá nhân, từ đó nâng cao cái độ chính xác và hiệu quả trong huấn luyện. Ngoài ra chúng tôi đã tăng cường nghiên cứu sáng kiến, cải tiến các cái mô hình học cụ trang thiết bị trong huấn luyện để làm sao đấy giảm bớt cái chi phí đấy, mà cũng nâng cao được cái trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ để đáp ứng được cái yêu cầu. Đây là cái nội dung mà hàng năm, không những các cái năm trước mà cả năm 2026 thì chúng tôi cũng thực hiện cái nội dung là nghiên cứu sáng kiến, cải tiến các cái ứng dụng khoa học để đưa vào trong quá trình huấn luyện. Cái nội dung này cũng rất là thiết thực và bảo đảm tính hiệu quả rất là cao trong quá trình huấn luyện.
1: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Bùi Thái Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, các nhà trường quân đội cũng đang đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng hiện đại, trực quan và thông minh hơn. Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, những giờ học với phần mềm mô phỏng lái xe quân sự, mô phỏng vũ khí khí tài hay hệ thống học tập điện tử đã và đang mang đến diện mạo mới cho công tác dạy và học. Sự chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên cùng tinh thần tích cực học tập của học viên đã góp phần đưa việc chuyển đổi số đi vào thực chất, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, kỹ thuật cho quân đội. Cụ thể vấn đề vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 của phóng viên Ngọc Lâm.
3: Về nguyên tắc xe có quyền bên phải thì nguyên tắc nó phát biểu là khi các xe đến đường giao nhau đồng cấp cùng một lúc.
4: Đó là tiết học mô phỏng kỹ thuật lái xe ô tô quân sự của cán bộ học viên lớp lái xe ô tô quân sự hạng C thuộc đại đội 9, tiểu đoàn 3, trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1. Điều dễ nhận thấy nhất là sự hiện diện của các phần mềm mô phỏng hiện đại. Trên màn hình lớn tại phòng học, các học viên thao tác trên phần mềm mô phỏng kỹ thuật lái xe quân sự. Từng khúc cua, từng tình huống trên địa hình hiểm trở được tái hiện chân thực đến từng chi tiết, giúp học viên làm quen với các tình huống phức tạp thường xảy ra trong quá trình lái xe trên đường. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Khắc Hoàng, học viên lái xe ô tô quân sự hạng C thuộc đại đội 9 tiểu đoàn 3 chia sẻ.
5: Sau khi nhà trường áp dụng các công nghệ mới về trình chiếu mô phỏng và các cái mô hình học tập mô phỏng thì

0: Thì các học viên chuyên ngành đào tạo lái xe như chúng tôi bảo đảm quá trình tiếp thu bài được nhanh chóng, thực tế, các động tác, kỹ năng trong lái xe mô phỏng thì được thuần thục và dễ dàng áp dụng trong các bài lái ở trên bãi và trên đường.
1: Điểm nhấn trong công tác dạy và học của nhà trường khi ứng dụng chuyển đổi số là việc đồng bộ hóa các phần mềm dùng chung trên môi trường số. Hệ thống quản lý học tập điện tử cho phép giảng viên tải giáo án, học viên truy cập tài liệu mọi lúc mọi nơi chỉ bằng những cú click chuột đơn giản. Kết quả kiểm tra, tiến độ học tập được cập nhật tức thì, giúp quá trình quản lý đào tạo trở nên khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Hữu Bình, giáo viên khoa nghiệp vụ kỹ thuật lái xe cho rằng, việc ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục đã mang lại hiệu quả tích cực cho cả người dạy và người học.
2: Sau khi mà nhà trường áp dụng chương trình chuyển đổi số công nghệ thông tin vào giảng dạy thì qua quá trình giảng dạy, học viên được quan sát những hình ảnh trực quan, sinh động trong cái giờ học và trực tiếp được học các cái mô phỏng. Ví dụ như là đối với môn kỹ thuật lái thì được trực tiếp học các cái trên các màn hình mô phỏng thì rất là trực quan và kết quả học tập của các em được chuyển biến rõ rệt. Kết quả thi, kết quả kiểm tra tốt hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều so với khi mà chưa được áp dụng cái công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
1: Để hiện thực hóa chuyển đổi số vào giảng dạy, đội ngũ
3: phần mềm nghe, phần mềm kiểm tra ngữ pháp thứ để cho các đồng chí thực hành trực tiếp trên máy luôn thì cái đấy cũng thấy rất là hiệu quả để thay đổi phương pháp truyền thống.
1: Không chỉ dừng lại ở huấn luyện lái xe, hệ thống phần mềm mô phỏng vũ khí khí tài đạn dược đã mở ra một khâu đột phá mới của nhà trường. Tại các phòng học chuyên dụng, nhà trường đã trang bị và đưa vào khai thác sử dụng phần mềm mô phỏng quy trình tháo lắp, bảo dưỡng một số loại vũ khí bộ binh. Từng bộ phận nhỏ nhất của vũ khí được số hóa mô phỏng 3 chiều, xoay chuyển linh hoạt. Học viên có thể quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, ghi nhớ thao tác một cách an toàn và hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Khắc Trinh, trưởng ban khoa quân sự cho biết, những phần mềm mô phỏng này chính là nền tảng quan trọng để nhà trường tiến tới trường học thông minh trong quân đội.
4: Chúng tôi đã xây dựng được nhiều cái phần mềm mô phỏng và các phần mềm mô phỏng về vũ khí, khí tài, đạn dược cũng như là ngành xe máy thì đều được làm các cơ sở dữ liệu dùng chung cho giáo viên khai thác và xây dựng các bài giảng điện tử để giảng dạy cho học viên. Và thông qua cái đó thì chúng thấy rằng học viên tiếp thu rất dễ và dễ hiểu. Kết quả đào tạo thì có thể nói là đã cải thiện rất nhiều so với khi mà chưa áp dụng với cái chuyển đổi số.
1: Hiện nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 đã đầu tư triển khai đồng bộ các phần mềm mô phỏng lái xe, mô phỏng về vũ khí khí tài đạn dược, kết hợp với các phần mềm dùng chung trên môi trường số để phục vụ giảng dạy. Điều này giúp tăng tính trực quan, nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập. Đánh giá về hiệu quả mang lại, Đại tá Đoàn Quang Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.
5: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 đã có trên 80% quân số của nhà trường tham gia cái chương trình bình dân học vụ số và đã 100% hoàn thành cái chương trình này. Tiếp về công tác nghiên cứu khoa học, đề tài sáng kiến cải tiến đều được ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng thư viện điện tử trên nền tảng số và dữ liệu dùng chung cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên của nhà trường. Về công tác giáo dục đào tạo đã ứng dụng các phần mềm mô phỏng có hiệu quả trong mô phỏng các chi tiết, cụm chi tiết, hệ thống của vũ khí trang bị và phương tiện ô tô xe máy. Trong thi và kiểm tra đã tích cực ứng dụng các cái phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính. Có thể nói rằng chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà là chìa khóa hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật chất lượng cao, góp phần hiện đại hóa ngành kỹ thuật trong toàn quân.
1: Sự chủ động sáng tạo cùng quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên đã giúp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập. Đây không chỉ là bước chuyển mạnh mẽ toàn diện trong công tác giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mà còn thể hiện sự đổi mới sâu sắc trong tư duy đào tạo hướng tới xây dựng nhà trường thông minh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: nhiều phòng chuyên môn cấp xã phải xử lý khối lượng công việc tương đương nhiều sở ngành cấp tỉnh. Như tại phường Việt Yên của tỉnh Bắc Ninh, 49 cán bộ xã đang phục vụ hơn 66.000 dân. Hải Phòng sẽ chi hơn 250 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa. Phường An Đông trở thành phường đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thu phí sử dụng vỉa hè qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước khiến 4 trẻ em tử vong tại Quảng Ngãi. Còn tại Đồng Nai, hàng chục trụ điện 110 kV chưa đi vào sử dụng đã lung lay khiến người dân nơm nớp lo sợ. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Ấn Độ điều tra vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa lớn nhất lịch sử nước này. Dự kiến gần 2 triệu rưỡi thí sinh sẽ phải thi lại, gây làn sóng phản ứng dữ dội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, kết nối với điểm cầu Hà Nội là các điểm cầu của Ban Tổ chức, Tỉnh ủy, Thành ủy, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
1: Tại phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ, hoàn thiện điều kiện hạ tầng, bảo mật, nhân lực và chuẩn bị các bài toán AI, trí tuệ nhân tạo gắn với nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát lại các quy định về pháp lý, phân cấp phân quyền, nhiệm vụ, thủ tục, về sự đồng bộ giữa hạ tầng tại địa phương kết nối với hạ tầng chung của Trung ương, tập trung triển khai thực chất cao điểm chiến dịch 45 ngày đêm từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6. Trường hợp cần thiết, tiếp tục hoàn thiện sau chiến dịch, phải xác định rõ việc chuyển tiếp sang quý 3, đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và sản phẩm phải nghiệm thu.
0: Chiều nay, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
1: Hai Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tích cực triển khai nghiêm túc quyết liệt các nội dung trong một thời gian rất ngắn. Nhấn mạnh trách nhiệm chung là làm sao xây dựng đề án với chất lượng cao nhất và dễ làm nhất. Hai Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan soạn thảo phải làm rõ được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát hiện nay có điểm gì khác trước, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, Việt Nam đang chuyển từ tư duy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đại trà sang lựa chọn các dự án chất lượng, tạo ra giá trị, năng lực và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Các lĩnh vực được ưu tiên rót vốn giai đoạn tới bao gồm bán dẫn, AI, dữ liệu, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng sạch và logistics hiện đại. Hiện nước ta có hơn 46.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là hơn 543 tỷ đô la. Vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 357 tỷ đô la. Khu vực FDI hiện đóng góp khoảng trên 20% GDP, khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Việt Nam vẫn duy trì vị thế thu hút FDI hàng đầu ASEAN với sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Để thu hút vốn ngoại thế hệ mới, chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thủ tục, đầu tư hạ tầng và nhân lực, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chuyển giá, gian lận thương mại và vi phạm môi trường.
0: Thực tế, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Cần Thơ đang cho thấy một số bất cập cần sớm tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Thành phố Cần Thơ những ngày này sáng sớm nắng đã gay gắt. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Vĩ Thanh 1, bà Ngô Thị Thủy đến từ xã Hồng Văn, tỉnh Cà Mau, ngồi bên dưới căn nhà tiền chế, máy lập tôn trong cái nóng hầm hập.
3: Đợi thời gian dài một hai tiếng hồ cũng thấy khó chịu. Sao mà yêu cầu cho làm được cái không gian mà vô dân ta ngồi cũng lập phong hay gì quạt thì cũng đỡ chứ trần tôn thì không thấy ngột ngạt quá.
2: Anh Lê Thanh Tùng, chuyên viên trung tâm phục vụ hành chính công xã Vĩ Thanh 1 cho biết, trung tâm được chia làm hai khu, khu bên trong có trang bị máy điều hòa. Tuy nhiên do diện tích bên trong chật hẹp, không đủ chỗ, nên bộ phận hỗ trợ người dân phải bố trí ra khu ngoài, được tận dụng từ nhà xe cũ.
4: Bà con tới làm giấy cũng có nói, nguyện vọng thì tức là sao lãnh đạo rồi các cấp quan tâm sớm, tạo điều kiện chủ yếu cho bà con. Mấy ngày nắng gắt đấy, tại rất là nóng nực.
2: Theo ông Lê Hồng Việt, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩ Thanh 1, từ nguồn vốn thành phố vừa cấp. Trước mắt, xã sẽ đầu tư khu vực nhà xe, nơi ngồi chờ cho người dân đảm bảo thoáng mát, đồng thời sửa chữa phòng ốc, trang bị thêm quạt, máy lạnh, bàn ghế và máy móc phục vụ công việc.
5: Ủy ban cam kết đầu tư để cho các anh em làm việc ở bộ phận một cửa có điều kiện làm việc nó đầy đủ, thoải mái, giúp cho cái công tác và phục vụ người dân ở bộ phận này nó tốt hơn.
2: Sau gần một năm vận hành bộ máy mới, từ những khó khăn tại xã Di Thanh 1 cho thấy áp lực rất lớn ở cấp cơ sở trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý. Tuy nhiên, trong điều kiện thiếu thốn, cán bộ công chức vẫn kiên trì hỗ trợ người dân mỗi ngày trong hành trình xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân và vì dân.
0: Một vấn đề nữa sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là nhiều phòng chuyên môn cấp xã phải xử lý khối lượng công việc tương đương nhiều sở ngành cấp tỉnh. Như tại phường Việt Yên của tỉnh Bắc Ninh, 49 cán bộ xã đang phục vụ hơn 66.000 dân, tức là bình quân mỗi công chức phụ trách khoảng hơn 1.300 người.
1: Nhiều phòng chuyên môn cấp xã tại Bắc Ninh đang phải xử lý khối lượng công việc tương đương nhiều sở ngành cấp tỉnh. Đơn cử như phòng văn hóa xã hội của phường có khoảng 12 nhân sự, nhưng đảm đương khối lượng công việc tương đương chức năng nhiệm vụ của 6 sở ngành cấp tỉnh, gồm nhiều lĩnh vực chuyên sâu. Phòng kinh tế cũng phải xử lý lượng việc tương đương 4 sở ngành. Các số liệu này được nêu trong nghiên cứu đánh giá nhanh thực trạng cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện với hỗ trợ kỹ thuật của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Nhóm nghiên cứu khảo sát gần 5.000 người dân trên toàn quốc và thực tế tại Bắc Ninh và Hưng Yên. Một phó chủ tịch xã tham gia khảo sát cho biết, công chức cấp xã cũ chưa kịp thích nghi với các nhiệm vụ mới có tính chất tương đồng cấp huyện trước đây, đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cao hơn. Trong khi đó, công chức từ cấp huyện chuyển xuống lại gặp khó khăn trong nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở và cần thời gian để điều chỉnh phương thức làm việc. Báo cáo gọi đây là tình trạng thể chế đi trước, vận hành theo sau. Khi thẩm quyền đã chuyển xuống cấp xã, nhưng hướng dẫn chuyên môn, quy trình nội bộ và cơ chế phối hợp chưa hoàn thiện đồng bộ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần chuyển từ tư duy cơ quan nhà nước có thủ tục gì thì người dân làm theo thủ tục đó, sang tư duy người dân cần giải quyết vấn đề gì thì chính quyền thiết kế hành trình phục vụ tương ứng.
0: Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như là giáo viên, thành thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ, thông tin. Nội dung này nằm trong đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Như vậy, Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này.
1: 9 trường ở 3 cấp học tại Hải Phòng được chọn làm mẫu, tập trung ở các xã Vĩnh Am, Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am, Trung học cơ sở Tam Cường, phường Thủy Nguyên, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, Trung học cơ sở Lễ Ích Mộc, phường Thạch Khôi, Tiểu học Liên Hồng, phường Lê Thanh Nghị, Tiểu học Tân Bình, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố. Đề án đưa ra bộ tiêu chí chi tiết về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, phẩm chất và năng lực của học sinh, dạy học và các hoạt động giáo dục môi trường giáo dục. Để đạt được các tiêu chí này, thành phố Hải Phòng dự kiến đầu tư gần 252 tỷ đồng cho 9 trường từ nay đến năm 2030, kinh phí chủ yếu từ kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn khác.
0: Chiều nay, tỉnh ủy Đắk Lắk họp ban chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đưa ra phương án huy động lực lượng hỗ trợ công trường để kịp đưa các trường vào hoạt động vào năm học mới. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
6: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường liên cấp tại các xã biên giới với tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Đến nay, nhiều hạng mục chính tại các công trình đã đạt khoảng 47% khối lượng thi công. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu chủ động phương án huy động lực lượng hỗ trợ thi công nếu cần thiết.
7: Ban quản lý xây dựng quyết liệt đôn đốc nhà thầu thực hiện toàn bộ công trình là xong trước ngày 30 tháng 7. Thứ hai nữa là xác định lại nhu cầu có

0: cần hỗ trợ lực lượng hay không, và cần huy động là cụ thể là huy động bao nhiêu người, thời điểm huy động là từ ngày mấy tới ngày mấy, làm những công việc gì. Về Bộ Chỉ huy Quân sự thì tôi đề nghị là chủ động tham mưu kế hoạch huy động lực lượng hỗ trợ cho các đơn vị thi công.
1: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn lắng nghe dân nói, chuyên đề bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Phường Hải Châu đã thống kê gần 6.000 hộ kinh doanh có mặt bằng cố định ở mặt tiền đường và khoảng 600 hộ kinh doanh không có mặt bằng cố định, phụ thuộc hoàn toàn vào vỉa hè. Trong số này, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chính dựa vào hoạt động buôn bán nhỏ trên vỉa hè. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu cho biết, địa phương xác định phải có cách làm linh hoạt, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị và công tác an sinh xã hội. Đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn, sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào buôn bán vỉa hè, phường sẽ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, đồng thời sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho người dân tiếp tục buôn bán, tránh đứt gãy sinh kế.
3: Có thể những cái lô đất trống mà hiện nay đang rào chắn lại thì báo cáo thành phố cho phép dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, người dân để xe vào đó. Còn hiện nay thì thành phố là cũng đang có chủ trương rà soát những cái lô đất trống trụ sở công và đưa ra đấu giá trong một cái khoảng thời gian ngắn, phục vụ cái mục đích là bãi đổ xe là chính. Thì hiện nay thành phố cũng đang làm đối với một số khu đất trên địa bàn.
1: Phường An Đông sẽ trở thành phường đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thu phí sử dụng vỉa hè qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.
4: Ứng dụng dự kiến vận hành từ ngày 15 tháng 5, cho phép người dân đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả cấp phép và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè lòng đường. Theo quy định hiện hành, 6 nhóm mục đích được xem xét cấp phép gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, thi công công trình, tập kết rác thải vật liệu xây dựng, tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe khi cần thiết. Hoạt động kinh doanh buôn bán không thuộc diện được cấp phép. Địa phương bổ sung tính năng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để gửi xe tại các vị trí được phép trên lòng đường mà không cần nhân viên trực tiếp. Quy trình trực tuyến giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký mọi lúc mọi nơi.
1: Trong một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 4 trẻ tử vong. Chính quyền địa phương khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để trẻ tiếp xúc với môi trường nước khi không có sự giám sát của người lớn. Mỗi gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn dưới nước, đặc biệt là học bơi và nhận biết các tình huống nguy hiểm. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cũng cần được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu đuối nước để có thể xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Thưa quý vị, thưa các bạn, dù chưa đi vào vận hành, hàng chục trụ điện thuộc dự án nhà máy thủy điện Đức Thành ở xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Mới đây thì một trụ điện bất ngờ gãy đổ sau trận mưa dông khiến hàng chục hộ dân lo sợ tai nạn nguy hiểm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
5: Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại xã Phước Sơn, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, luôn sống trong tâm trạng bất an. Nỗi lo ấy đã thành hiện thực vào cuối tháng 4 vừa qua, khi một trụ điện 110 kV cao hơn 15 mét tại thôn Đoàn Kết, xã Bù Đăng bất ngờ gãy đổ sau một trận mưa lớn kèm dông lốc. Rất may thời điểm đó không có người qua lại nên không xảy ra thương vong. Cách vị trí trụ đổ không xa, một trụ điện khác cũng đang trong tình trạng nguy hiểm khi chân trụ đã bật khỏi móng bê tông, chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Bà Lê Thị Tiên kiến nghị.
6: Cơ quan chức năng xử lý đi chứ để như vậy thì dân chúng tôi hoang mang lắm. Mưa nếu mà dông là chạy chứ đâu có gì mở đây đâu.
5: Theo tìm hiểu, hệ thống trụ điện này thuộc dự án nhà máy thủy điện Đức Thành do công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn Bình Phước làm chủ đầu tư. Dù được phê duyệt từ năm 2016 với kỳ vọng vận hành vào tháng 9 năm 2022, nhưng sau nhiều lần trễ hẹn và điều chỉnh tiến độ, gia hạn đến tháng 12 năm 2024, dự án vẫn ngổn ngang. Gần 60 trụ điện 110 kV đã hoàn thành phần khung từ nhiều năm trước nhưng chưa được kéo dây, phơi mình dưới nắng mưa và đang có dấu hiệu xuống cấp đáng báo động. Ông Trần Xuân Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra và cố khẩn cấp.
7: Một số trụ điện này có nguy cơ nếu mà dông lốc lớn cũng sẽ bị gãy đổ. Do đó, địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư sớm có giải pháp.
5: Đại diện công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn Bình Phước thừa nhận thiếu sót và cam kết sẽ di dời hoàn toàn trụ điện bị đổ, đồng thời kiểm tra lắp đặt bổ sung toàn bộ hệ thống bô lông chân trụ bị thiếu. Mùa mưa bão đang đến gần, sự an toàn của hàng trăm con người không thể chỉ dựa vào những lời cam kết trên giấy. Người dân nơi đây đang cần những hành động quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý triệt để các sai phạm trong thi công nếu có, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, hôm nay đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã có cuộc làm việc với đồng chí Kim Song Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên và hội đàm với đồng chí Cho Son Hui, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, diễn đàn khu vực ASEAN, đóng góp vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh dẫn đầu có các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa và Thể thao Lào và lãnh đạo Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Phóng viên Trần Tuấn và Cảnh Thành thường trú tại Lào đưa tin.
9: Tại cuộc hội đàm với Bộ Văn hóa và Thể thao Lào, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý di tích, bảo tàng và thư viện. Tại cuộc làm việc với Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra vào chiều nay, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, cán bộ quản lý báo chí, phóng viên và biên tập viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về báo chí, nâng cao chất lượng nội dung và thích ứng với xu hướng truyền thông số. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực tác nghiệp trong môi trường truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

0: trong phái đoàn đi cùng. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
1: Trung Quốc hiện là một trong những thị trường quan trọng nhất của Tesla, đồng thời cũng là nơi đặt Gigafactory Thượng Hải, nhà máy có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng xe điện Mỹ. Việc tỷ phú Elon Musk xuất hiện cùng Tổng thống Trump được đánh giá là tín trong quan hệ Mỹ-Trung. Tổng giám đốc của Nvidia cũng đã có mặt vào phút chót trong phái đoàn tới Bắc Kinh. Động thái này mang ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, còn Bắc Kinh thì đẩy mạnh chiến lược tự chủ công nghệ. Các tập đoàn công nghệ Mỹ vì thế rơi vào thế khó, vừa phải tuân thủ chính sách an ninh quốc gia của Washington, vừa không muốn đánh mất thị trường Trung Quốc, nơi vẫn mang lại nguồn doanh thu khổng lồ. Nhiều tập đoàn tài chính lớn của Mỹ như BlackRock, Mastercard, Visa hay là Citigroup cũng đang tìm kiếm cơ hội mở rộng sâu hơn vào thị trường tài chính và thanh toán của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia nhận định, sự hiện diện dày đặc của các tỷ phú và lãnh đạo doanh nghiệp phản ánh thực tế rằng cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay không chỉ là đối đầu giữa hai chính phủ, mà còn là cuộc đua về AI, bán dẫn, xe điện, dữ liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, giới chức Iran hôm nay tiếp tục cáo buộc Mỹ cản trở việc đạt được hòa bình giữa hai nước.
2: Cáo buộc Mỹ đang cản trở hòa bình được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra hôm nay trong một tuyên bố chính thức. Ông Araghchi nhấn mạnh cách tiếp cận theo chủ nghĩa tối đa của Mỹ bằng việc vừa đe dọa vừa kích động Iran là trở ngại chính khiến hai bên không thể đi đến thỏa thuận và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến hiện nay. Iran đã đưa ra 5 điều kiện tiên quyết để nối lại hòa đàm với Mỹ, bao gồm chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là Liban, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, bồi thường chiến phí và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Mỹ hoặc phải chấp nhận đề xuất hòa bình mới của Iran hoặc sẽ phải đối mặt thêm một thất bại nữa. Về tình hình thực địa, Iran có thể đã khôi phục được 30 trong tổng số 33 căn cứ tên lửa ngầm được bố trí dọc theo eo biển Hormuz, đồng thời tiếp cận được 90% căn cứ ngầm trên toàn lãnh thổ. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Italia đang điều hai chiến hạm tới gần vùng vịnh, sẵn sàng cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế về đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz trong trường hợp hòa bình được tái lập. Australia sẽ triển khai một máy bay trinh sát công nghệ cao tới hỗ trợ các nỗ lực quốc tế về vận hành hàng hải tại eo biển Hormuz.
0: Chưa có báo cáo thương vong sau vụ nổ súng chiều nay tại tòa nhà Thượng viện Philippines.
3: Thư ký Thượng viện Philippines Mendoza đang tổng hợp thông tin và đánh giá tình hình. Theo một số nhân chứng, khoảng 10 quân nhân mặc quân phục đã đến tòa nhà Thượng viện trước đó. Chưa rõ chuyện gì xảy ra và ai đã nổ súng. Sự việc xảy ra khi ông Ronald de la Rosa, người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, tuyên bố trên Facebook rằng ông sắp bị bắt giữ và kêu gọi người dân huy động lực lượng để ngăn chặn việc giao nộp ông cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Việc lệnh bắt giữ cựu cảnh sát trưởng vừa được công bố đầu tuần này với cáo buộc tội ác chống lại loài người cùng tội danh mà ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc khi đang chờ xét xử tại La Hague, Hà Lan sau khi bị bắt giữ năm ngoái.
0: Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ hôm nay chính thức tiếp quản cuộc điều tra về vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh đại học ngành y quốc gia năm nay. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã phát tán một bộ tài liệu gồm hơn 400 câu hỏi dưới danh nghĩa đề dự đoán ngay trước thời điểm diễn ra kỳ thi chính thức. Qua đối chiếu, cơ quan chức năng xác định có tới 135 câu hỏi trùng khớp với đề thi thật, trong đó có toàn bộ 90 câu bộ môn sinh học và 45 câu môn hóa học. Phát hiện này làm dấy lên nghi vấn rằng đề thi đã bị rò rỉ trước ngày tổ chức. Các bộ đề được bán cho thí sinh và phụ huynh tại nhiều bang của Ấn Độ. Giá bán dao động từ 1 triệu đến 2,5 triệu rupee, tương đương khoảng 10.000 đến 30.000 đô la Mỹ, tùy theo mức độ cam kết và phương thức giao dịch. Cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm vấn khoảng 150 thí sinh cùng 70 người khác bị nghi có liên quan đến vụ việc. Cơ quan khảo thí quốc gia Ấn Độ thông báo hủy toàn bộ kết quả kỳ thi được tổ chức ngày 3 tháng 5 và sẽ tổ chức thi lại trong thời gian tới. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2,3 triệu thí sinh trên toàn quốc. Vụ việc đã gây chấn động dư luận Ấn Độ và làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong giới học sinh và phụ huynh. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô New Delhi và một số thành phố lớn, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và bảo đảm tính minh bạch của hệ thống thi cử. Giới chuyên gia cho rằng, vụ rò rỉ đề thi không chỉ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống giáo dục, mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về năng lực quản lý và bảo mật của cơ quan khảo thí quốc gia. Đây cũng là phép thử lớn đối với chính phủ Ấn Độ trong việc bảo đảm sự công bằng và minh bạch trong giáo dục.
0: Bất chấp sự can thiệp từ phía chính phủ, xung đột lợi ích giữa giới chủ và người lao động của hãng Samsung Electronics vẫn chưa có hồi kết. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Đàm phán về tiền lương giữa ban lãnh đạo và công đoàn Samsung Electronics đã đổ vỡ khi kết thúc ngày làm việc thứ hai.

0: Và cũng là ngày cuối cùng của phiên hòa giải hậu kỳ, nhưng hai bên không thể thu hẹp bất đồng về việc chi trả thưởng hiệu suất. Với hai lần can thiệp hòa giải của chính phủ Hàn Quốc đều thất bại, khả năng xảy ra tổng đình công ngày càng trở nên xác thực hơn. Chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn có thể tiến hành hòa giải tiếp, nhưng công đoàn vẫn giữ lập trường đình công và đã xuất hiện khả năng chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng biện pháp cuối cùng là kích hoạt quyền điều chỉnh khẩn cấp. Phía công đoàn Samsung cho biết, số thành viên công đoàn đã bày tỏ ý định tham gia tổng đình công dự kiến bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 là 41.000 người, đồng thời khẳng định với đề xuất hiện tại của phía công ty, con số sẽ vượt qua 50.000 người. Nếu xảy ra tổng đình công, con số thiệt hại có thể lên tới trên 40.000 tỷ won, tương đương khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Động thái này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu và ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Hàn Quốc.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4.
3: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhiều phòng chuyên môn cấp xã đang phải xử lý khối lượng công việc tương đương nhiều sở ngành cấp tỉnh. Như tại phường Việt Yên của tỉnh Bắc Ninh, 49 cán bộ xã đang phục vụ hơn 66.000 dân. Theo các chuyên gia, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần chuyển từ tư duy cơ quan nhà nước có thủ tục gì thì người dân làm theo thủ tục đó, sang tư duy người dân cần giải quyết vấn đề gì thì chính quyền thiết kế phục vụ tương ứng. Hải Phòng sẽ chi hơn 250 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như giáo viên thành thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ, thông tin. Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này. Trong khi đó, phường An Đông trở thành phường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thu phí sử dụng vỉa hè qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Hai bên sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan, Iran, eo biển Hormuz và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Ấn Độ đang tiến hành điều tra vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa lớn nhất lịch sử nước này. Dự kiến gần 2 triệu rưỡi thí sinh sẽ phải thi lại, gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
6: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ.

0: ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An thần ngủ ngon tâm bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng tâm bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại tràng tâm bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
14: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Trang sách của bạn giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách Xa ngoài kia cánh đồng, một cuốn sách thiếu nhi dịu dàng, trong trẻo nhưng đủ sức chạm đến những góc sâu nhất trong trái tim người lớn lẫn trẻ nhỏ. Chia sẻ của nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. Độc đáo quán cà phê đưa văn hóa truyền thống vào

0: trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị khán thính giả.
1: Vâng, thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm, từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
2: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì cũng như các năm trước, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã, đang và sẽ được thực hiện quán triệt với 5 yêu cầu chính. Một là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần sâu sát, toàn diện. Hai là công tác phối hợp cần nhịp nhàng và thông suốt. Ba là công tác chuẩn bị phải chú đáo, kỹ lưỡng. Bốn là công tác tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đúng quy định, quy chế và quy trình tổ chức thi. Và năm, công tác truyền thông phải bảo đảm chủ động, kịp thời. Theo đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kích hoạt ngay sau khi kết thúc kỳ thi năm 2025, với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chủ quan. Ngay sau kỳ thi năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, rà soát quy chế và lên kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026. Tháng 9 năm 2025 thì đã tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi từ năm 2026. Xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài, trong đó có việc thử nghiệm thi trên máy tính, điều chỉnh quy định thanh tra kiểm tra để phù hợp với bối cảnh mới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã được ưu tiên thực hiện. Đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi đã sớm được thực hiện. Bộ Giáo dục Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
1: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
2: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những khâu chịu áp lực lớn nhất cần kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năm nay thì gồm có 4 khâu. Một là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Khâu thứ hai là khâu coi thi, trong đó có việc mà phòng chống những gian lận công nghệ cao rồi sử dụng AI. Thứ ba là khâu chấm thi, nhất là việc chấm thi tự luận sao cho bảo đảm thật khách quan, công bằng. Và 4 là cái khâu phối hợp giữa các bên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó thì tôi chỉ nói một cái nội dung rất quan trọng, đấy là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Thì có thể nói đây là một khâu mà xương sống trong quá trình tổ chức thi và lúc nào cũng chịu áp lực cao nhất. Bởi vì năm nay thì sẽ yêu cầu cao hơn về đề thi, bởi vì vừa bảo đảm chính xác, đánh đúng năng lực của thí sinh, vừa phải phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi. Bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng, đặc biệt là khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
1: Vậy ông có thể chia sẻ là cái định hướng ra đề năm nay có cái điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh?
2: Việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm rất sớm theo quy định. Năm nay thì việc thành lập hội đồng ra đề thi với những người có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia. Việc tổ chức ra đề thi của hội đồng ra đề thi cũng sẽ được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ giữ ổn định về phương án thi, về định hướng ra đề, định dạng cấu trúc và đề thi tham khảo cũng đã được công bố

0: mà giữ ổn định như từ năm 2025. Và Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là việc ra đề thi năm nay thì có cái thuận lợi hơn năm ngoái, bởi vì năm nay chỉ còn một loại đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đề thi sẽ tiếp tục xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu đánh giá được năng lực phẩm chất của người học. Và theo cấu trúc đề thi thì sẽ có khoảng 40% mức độ biết, 30% mức độ hiểu và 30% mức độ vận dụng, với nhiều câu hỏi có sẽ có tính phân hóa để chúng ta sử dụng trong quá trình mà tuyển sinh đại học. Trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ. Ông Lê Mỹ Phong thì vừa nêu cái định hướng của việc ra đề thi năm nay, và như ông cũng có chia sẻ là năm nay thì có thuận lợi hơn vì sẽ chỉ còn một loại đề thi thôi ạ. Và tôi rất là lưu tâm đến một trong bốn cái khâu quan trọng, đó là cái khâu phối hợp giữa các bên liên quan tổ chức kỳ thi ạ. Với một kỳ thi mà diễn ra đồng loạt trên cả nước thì cái vai trò phối hợp giữa bộ và các địa phương cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Năm nay tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn, và Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng có nhấn mạnh như thế này.
2: Quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối được của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
1: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi, chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng, thống nhất thưa ông?
0: Chúng tôi đều biết là kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại, thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt

0: Được bố trí điểm thi, phòng thi rồi nhân lực được chuẩn bị ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn, bảo mật vừa tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh ạ?
1: Thì năm nay thì số lượng thí sinh cao kỷ lục, dự kiến khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Thì việc lựa chọn điểm thi là do các địa phương chủ động lựa chọn. Nhưng thế có hệ thống camera giám sát, có phòng lưu giữ đề thi.

0: hỗ trợ về nhân lực, giải pháp kỹ thuật để phục vụ cho việc vận chuyển đề thi theo quy định của quy chế.
1: Vâng, ông vừa thông tin về những cái điểm thi cũng như là về nhân lực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, và một điểm ông cũng có nêu đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Đấy chính là cái điều mà dư luận xã hội cũng rất là quan tâm, là công tác thanh tra kiểm tra, một khâu mà được xem là hàng rào quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Vậy trong cái bối cảnh mà có sự điều chỉnh về hệ thống thanh tra thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái giải pháp gì để có thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thưa ông?
0: Trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được sửa đổi, trong đó thì cái nội dung về đổi mới về công tác thanh tra kiểm tra là một nội dung quan trọng. Theo đó thì bắt đầu từ kỳ thi năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra và chỉ thực hiện thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy chế. Do vậy thì về việc thành lập các đoàn kiểm tra thì năm nay cơ bản vẫn sẽ là như năm 2025, nhưng sẽ phải tăng cái chất lượng hiệu quả thực hiện. Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần là chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Giáo dục thành lập ấy, là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra của kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ, thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4, thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp qua tập huấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
1: Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
0: Đây là vấn đề mà rất quan trọng, và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 việc phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi. Năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp

0: kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát, phải minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025. A không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử tình huống sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và hai tăng cường, đây rất quan trọng là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu trao đổi với ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. Tiếp theo, như đã giới thiệu, là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters, CNN cho biết trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày mai 14 tháng 5. Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung bước vào giai đoạn vừa cạnh tranh quyết liệt, vừa buộc phải duy trì đối thoại để kiểm soát rủi ro. Theo Insider, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư song phương, cũng như các thỏa thuận bổ sung trong các ngành công nghiệp trải rộng từ hàng không vũ trụ, nông nghiệp và năng lượng. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Gray cho biết, Hội đồng Thương mại sẽ chỉ bao gồm các mặt hàng không nhạy cảm và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Reuters cho biết, Nhà Trắng cũng đã mời các giám đốc điều hành của khoảng chục công ty Mỹ tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi tới Trung Quốc, trong đó có người đứng đầu các công ty Apple, Qualcomm, Exxon và Boeing. Theo lịch trình Nhà Trắng công bố chiều mai, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Thiên Đàn, nơi từng diễn ra các nghi lễ tế trời của Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Minh và Thanh. Còn theo tờ South China Morning Post, để chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, từ đầu tháng đến nay, nhiều máy bay vận tải quân sự C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh để vận chuyển thiết bị an ninh, khí tài của mật vụ Mỹ và hệ thống liên lạc phục vụ chuyến thăm. Còn theo CNBC, Al Jazeera thì thương mại và tình hình Iran sẽ là hai nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự lần này. Phát biểu trước khi lên đường tới Bắc Kinh, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc thảo luận dài về Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định Washington có đủ khả năng xử lý vấn đề này. Liên quan tới cuộc xung đột Mỹ-Iran, Al Jazeera và hãng thông tấn Fa của Iran cho biết phía Iran đã đưa ra những bảo đảm tối thiểu cần thiết để tái khởi động đàm phán với Mỹ. Các điều kiện của Tehran được cho là bao gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, giải phóng các tài sản Iran đang bị phong tỏa, bồi thường cho Tehran những thiệt hại liên quan đến chiến tranh và công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Trong cuộc trả lời phỏng vấn India Today Global hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Một thông tin rất đáng chú ý, hôm nay, Ấn Độ triển khai cơ chế bảo lãnh trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ cho một quỹ bảo hiểm hàng hải nhằm bảo vệ ngành vận tải biển trước những gián đoạn liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông. Theo AFP, quỹ bảo hiểm hàng hải Bharat sẽ giúp duy trì liên tục các dịch vụ bảo hiểm hàng hải trong bối cảnh gia tăng rủi ro từ xung đột và các lệnh trừng phạt. Ấn Độ phụ thuộc lớn vào các tuyến hàng hải để nhập khẩu dầu thô, khí thiên nhiên hóa lỏng và phục vụ hoạt động thương mại hàng hóa, trong đó phần lớn đi qua các tuyến vận tải nhạy cảm như eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, quỹ sẽ bảo hiểm các rủi ro chiến tranh đối với những tàu treo cờ Ấn Độ hoặc do Ấn Độ kiểm soát, khởi hành từ hoặc đi đến Ấn Độ. Các khoản bồi thường lên tới 100 triệu đô la Mỹ sẽ được chi trả từ nguồn lực của chính quỹ này. Đối với các yêu cầu bồi thường lớn hơn, chính phủ Ấn Độ sẽ đứng ra bảo lãnh sau khi quỹ dự phòng và nguồn tái bảo hiểm đã được sử dụng hết.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến văn hóa trà đạo, biểu tượng của sự thanh nhã, trầm tĩnh và sâu lắng. Thế nhưng

0: vài năm gần đây, văn hóa cà phê lại nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu hay Thành Đô. Tại Thành Đô có một quán cà phê đem lại những trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ bởi những loại đồ uống mang phong cách sáng tạo độc đáo, kết hợp giữa hương vị cà phê và hương vị bản địa được trang trí thêm hoa văn truyền thống.
1: Ly cà phê có thêm ớt trái hay được vẽ thêm những hoa văn truyền thống. Đó là những tách cà phê sáng tạo mà một doanh nhân trẻ tại Thành Đô Trung Quốc đang phục vụ giới trẻ. Nằm trong khuôn viên đền Vũ Hầu, di tích gần 1.800 năm tuổi để tưởng nhớ Gia Cát Lượng, một nhà chiến lược quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc. Quán cà phê mang tên Chen Xiang mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đậm dấu ấn văn hóa. Người sáng lập quán cà phê Chen Xiang, Lý Phi Dương cho biết, mỗi thức uống đều kết hợp hương vị đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên với lịch sử. Điều này biến ly cà phê đơn giản thành trải nghiệm văn hóa tương tác.

0: tới. Theo anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Xiang, được sống trọn vẹn với quá trình sáng tạo và tìm thấy những khách có cùng sự thấu cảm là một niềm hạnh phúc lớn lao hơn nhiều so với việc chạy theo doanh thu hay quy mô kinh doanh lớn. Trước khi khởi nghiệp bán cà phê, anh Lý từng bỏ công việc ổn định để mở hiệu sách và xây dựng mạng theo cách sáng tạo hơn. Anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Xiang cho biết thêm.
1: Cuộc sống ngắn ngủi, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ không chỉ làm theo thói quen hay lặp đi lặp lại những việc giống nhau mỗi ngày.
0: Anh Lý Phi Dương cũng đã thành lập một mạng lưới doanh nghiệp trẻ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mô hình của anh kết hợp với văn hóa, với các xu hướng tiêu dùng mới. Điều này hiện đang truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trẻ khi mà nguồn cảm hứng sáng tạo đến từ việc kết hợp với những điều bất ngờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vẫn có những lớp học đặc biệt sáng đèn mỗi buổi tối để chào đón những con người kém may mắn hoặc đang nỗ lực tìm cách hòa nhập với cuộc sống tại Nhật Bản. Suốt hơn 50 năm qua, những lớp học đêm ấy không chỉ là nơi dạy chữ mà còn trở thành không gian kết nối con người khác biệt về tuổi tác, quốc tịch và hoàn cảnh sống để họ tìm thấy sự sẻ chia và đồng điệu trong hành trình học tập.
1: Tại thành phố Nagoya của Nhật Bản, một lớp học buổi tối chương trình trung học cơ sở vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 15 học viên. Điều đặc biệt là lớp học này có những học viên có độ tuổi từ 17 đến 89 tuổi và đến từ 7 quốc gia khác nhau. Với nhiều người, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ đánh dấu việc hoàn thành chương trình học còn đang dang dở, mà còn là dấu mốc cho hành trình tìm lại sự tự tin và cảm giác thuộc về một cộng đồng mới. Trong số các học viên ấy có bà Silvia Sano, một người Nhật Kiều thế hệ thứ 3 đến từ Brazil. Sau khi nghỉ hưu, bà quyết định trở về Nhật Bản sinh sống. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng chỉ học ngôn ngữ thôi là chưa đủ để hòa nhập với cộng đồng địa phương. Vì vậy, ở tuổi 55, bà cùng con gái là Rie Sano đăng ký theo lớp học buổi tối trong suốt 2 năm liền. Bà Cynthia chia sẻ.
2: Khi mới tới Nhật Bản, mỗi lần tôi chào ai đó, nhiều người thường không phản hồi. Nếu tôi nói tiếng Bồ Đào Nha, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khá lạ lẫm. Nhưng khi đi học ở đây thì mọi thứ dần thay đổi. Đó là trải nghiệm quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng. Càng học, tôi càng thấy thú vị. Tôi không nghĩ tuổi tác là rào cản đối với việc học. Vì vậy, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình.
1: Các lớp học được tổ chức 3 buổi mỗi tuần. Ngoài 9 môn học chính như ở các trường trung học thông thường, học viên còn được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động như học nhạc cụ truyền thống hay tập võ Kendo. Nhưng điều khiến nhiều người gắn bó với lớp học không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác được lắng nghe, được đồng hành cùng những con người có hoàn cảnh rất khác nhau nhưng cùng chung mong muốn được học tập và được hòa nhập. Không chỉ dành cho người trưởng thành, những lớp học hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản cũng trở thành điểm tựa cho con em các gia đình nước ngoài đang sinh sống tại đây. Ở tỉnh Gifu, nhiều phụ huynh đang đưa con tới các trung tâm hỗ trợ học tập sau giờ học để các em có thể cải thiện khả năng tiếng Nhật và tự tin hơn khi đến trường. Theo bà Hosono Kazako, giáo viên tại một trung tâm ở Gifu, rào cản ngôn ngữ khiến nhiều trẻ em gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Có những em không hiểu bài giảng trên lớp, không thể tự làm bài tập và dần trở nên thu mình.
3: Some of these children can't understand what their teachers say.
2: Có những em học tới lớp 3 nhưng vẫn không hiểu giáo viên nói gì hoặc không thể tự làm bài tập về nhà. Có em vừa về tới nhà đã bật khóc vì quá áp lực và cô đơn. Vì vậy, việc giúp các em hòa nhập là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi chỉ cần những lời chào đơn giản như là chào buổi sáng hay tạm biệt cũng đủ tạo nên cảm giác ấm áp và được chào đón trong cộng đồng. Tôi hy vọng các em sẽ lớn lên mạnh mẽ và tử tế.
1: Để giúp các em

0: 2025. Cuốn sách kể về chàng hưu sống ở đầm nước, luôn khát khao khám phá vùng đất lấp lánh ngoài kia, từ đó tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó giữa các nhân vật và sự hy sinh cao cả, mang lại món quà tinh thần ấm áp cho người đọc. Trang sách của bạn giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách này.
1: Xa ngoài kia cánh đồng là câu chuyện đồng thoại về chàng hưu sống từ bé nơi đầm nước, rất mê vùng đất lấp lánh ở bên kia đầm. Rồi một ngày nọ, chàng hưu được bố mẹ gửi về nhà bà nơi khu vườn nhỏ. Tại đây cậu đã có một mùa hè kỳ diệu bên bà nội. Cô bé Chẳng Hương, cậu bạn nhái bén cùng nhiều hàng xóm ngộ nghĩnh đáng yêu. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên xây dựng thế giới đồng thoại, trong sáng nhưng giàu triết lý, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ và cả người lớn muốn tìm lại chút bình yên. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên chia sẻ:
2: Tôi muốn truyền đạt ý tưởng là đối với các bạn nhỏ, chân trời rộng mở luôn là một cái sức hút, một mong muốn được đi khắp mọi nơi, được khám phá, được trải nghiệm, phù hợp với cái tính cách của các bạn đấy. Nhưng sau những tất cả những điều đó thì gia đình, người thân yêu chính là nơi mà dang rộng vòng tay, có cái ôm dịu dàng nhất, cái sự bao dung nhất để cho các bạn đấy trở về và cảm thấy được cái hơi ấm gần gũi của gia đình. Và đôi lúc đó là cái sự bao dung trước những sự ích kỷ một chút này, sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Và khi trở về thì các bạn ấy hiểu mình hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ với những người thân yêu của mình.
1: Cuốn sách mở ra cả mùa hè sôi động trong khu vườn nhỏ nhà bà để những độc giả nhỏ tuổi được thả sức phiêu lưu tới những miền xa xôi đẹp đẽ. Xa ngoài kia cánh đồng được ví như cất tiếng hát cho tuổi thơ của mỗi người. Tuổi thơ mà đôi lúc tưởng như vội vã lớn lên và rời bỏ sau lưng. Nhưng dù lớn bao nhiêu, đi xa cách mấy, chỉ cần quay đầu sẽ thấy những kỷ niệm luôn còn đó, lấp lánh trìu mến, xoa dịu và cổ vũ mỗi người bằng tình thương, lòng tốt cùng sự bao dung. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh khẳng định, chẳng có gì ngọt ngào hơn tuổi thơ và chẳng có tuổi thơ nào đẹp hơn tuổi thơ mà mỗi người gìn giữ trong trái tim mình.
3: Xa ngoài kia cánh đồng là một câu chuyện đồng thoại. Tôi cho rằng là tác giả Cao Nguyệt Nguyên đã có một đóng góp không nhỏ cho nền văn học thiếu nhi và đặc biệt là ở mảng đồng thoại. Viết đồng thoại không hề dễ một tí nào. Một cái thế giới của riêng mình giống như trước đây chúng ta đã có để dẫn dắt được vào cái thế giới tự nhiên, thế giới thiên nhiên ấy không hề dễ. Là lấy được cái tiếng cười mà tiếng cười một cách gọi là dí dỏm mà đáng yêu thì Cao Nguyệt Nguyên đã có cái điều đấy.
1: Xa ngoài kia cánh đồng là dải đất mênh mông, là ánh trăng vàng chiếu, loang loáng cả con đường. Ở xa đó có gì, tôi nghe tiếng trị gió, tôi nghe tiếng trị mây, tôi vẫn luôn tự hỏi. Ở xa có gì đây, và tôi sẽ muốn đi, khi tôi còn rất trẻ, khi hoài bão vẫn còn, nhưng những lúc héo hon, những lúc thân gầy mòn, tôi vẫn mong quay lại ngôi nhà nhỏ bé xưa. Độc giả lớn tuổi tìm thấy hình ảnh tuổi thơ mình xưa bé, còn nhiều độc giả nhí lại háo hức mong chờ sẽ có những ngày hè thú vị bổ ích như cuộc phiêu lưu kỳ bí ở đầm nước của chàng hưu. Giải thưởng Văn học Kim Đồng là giải thưởng do nhà xuất bản Kim Đồng thành lập với mục tiêu tìm kiếm các cây bút mới và khuyến khích cổ vũ các tác giả sáng tác cho thanh thiếu nhi. Tủ sách giải thưởng Văn học Kim Đồng gồm những tác phẩm đoạt giải góp phần tạo nên diện mạo sống động của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc cả nước.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Bích Ngọc giới thiệu về cuốn sách Xa ngoài kia cánh đồng, một cuốn sách thiếu nhi dịu dàng, trong trẻo nhưng đủ sức chạm đến những góc sâu nhất trong trái tim người lớn lẫn trẻ nhỏ. Và tiếp theo là Chuyện đêm với miền âm nhạc chữa lành cùng với những chia sẻ của nghệ sĩ quốc tế Viola Nguyệt Thu.
1: Chuyện đêm.

Bạn thân mến, giai điệu của bản The Song of Secret Garden có lẽ đã quá quen với nhiều người rồi phải không? Và có lẽ điều mà bản nhạc này chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi chúng ta không phải chỉ từ giai điệu da diết mà còn bởi ý nghĩa ẩn sâu sau những giai điệu ấy. Bạn biết không, khi mà phát hành album Secret Garden thì nhà soạn nhạc Rowe có viết một lời đề tựa như thế này.

0: Đâu đó trong con người của mỗi chúng ta đều hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi mà chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Đó cũng là điều mà tôi muốn cùng bạn khám phá trong câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta cùng trở về khu vườn bí mật của riêng bạn, của riêng tôi, để lắng lại và cùng suy ngẫm những điều cần được chữa lành với một vị khách đặc biệt. Đó là nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu, người Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa nhạc viện Tchaikovsky của Nga. Và sau gần 26 năm ở nước ngoài, chị Nguyệt Thu đã trở về Việt Nam khởi động những dự án cộng đồng, dự án âm nhạc chữa lành.
1: Vâng, chị Nguyệt Thu thân mến ạ, chúng ta đang trong một cái không gian mà đầy ắp giai điệu của bản nhạc The Song of Sacred Garden. Gần 26 năm hoạt động âm nhạc ở nước ngoài và cả trong nước nữa. Bản nhạc này chắc chắn là chị Thu cũng đã biểu diễn rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Nhưng mà lần biểu diễn nào với chị mà khi những giai điệu của bản nhạc này vang lên để lại cho chị những cái cảm xúc và ấn tượng khó quên nhiều nhất ạ?
2: Với người Thu thì bản The Song of Sacred Garden nó là một cái bản nhạc giống như mình có cái cơ hội để chia sẻ về một cái khu vườn của chính mình ấy. Nên vì thế thì chơi rất nhiều lần và mỗi một lần mình chơi thì đều có những cái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên cái lần mà gây nên cho người Thu một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, đấy chính là cái lần mà người Thu chơi cái bài này ở trong A9 là khu cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai và cũng là một bệnh nhân.
1: Có lẽ là cảm xúc ấy thì tôi cũng cảm nhận được, là bởi vì khi mà khoảng cách giữa người nghệ sĩ với thính giả không còn nữa thì lúc đó chỉ có sự kết nối của cái sự đồng cảm, của sự giao hòa giữa những tâm hồn cần được sự chia sẻ và xoa dịu những vết thương, phải không ạ?
2: Nguyễn Thu nghĩ rằng là đôi lúc ấy, chúng ta làm những cái điều gì đó mà chúng ta cũng không có biết là tại sao chúng ta làm điều đó, và chúng ta chỉ cảm thấy là mình muốn làm một cái gì đấy cho những người khác, muốn làm những cái điều gì đấy để mà ai cũng có thể vui trong cái khoảnh khắc đó. Mình có cảm giác là cái khoảnh khắc đó nó là một cái khoảnh khắc mà hình như thời gian nó dừng lại để tất cả mọi người cùng nhau cảm nhận về tình yêu thương, cảm nhận về những cái vòng tay chia sẻ. Thì đúng là cái khoảnh khắc đấy, mình cảm thấy đấy là một cái khoảnh khắc mà bản thân mình được chữa lành.
1: Cái khoảng thời gian đó là tại sao mình lại phải vào trong khu cấp cứu A9 của bệnh viện Bạch Mai không ạ?
2: Cái khoảnh khắc đó là Nguyệt Thu bị suy tim. Tức cái nặng nhất của cái lúc mà mình vào bệnh viện ấy là mình bị tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ phải làm tất cả mọi cái kiểm tra rồi và cũng quyết định là trích phổi. Bởi vì tràn dịch màng phổi rất nặng. Thế cái lúc mà trích xong ấy thì rõ ràng là giống như mình cũng thấy mình nhẹ người đi, mình cũng thấy là ôi hình như mình đang khỏe lên rồi, thì mình cũng thở được. Và đấy là một cái đêm mà phải nói là mình ngủ rất ngon sau khoảng 2 tháng gần như là mất ngủ. Chính đấy là một cái lý do vào ngay buổi sáng khi mình tỉnh giấc thì mình thấy hình như đang là một người mới ấy. Và mình quyết định sẽ chơi cái bài nhạc Secret Garden.
1: Và thế là bản nhạc The Song of Secret Garden ở trong của A9 bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu vang lên trong cái hoàn cảnh như vậy.
2: Chúng tôi trong một cái hoàn cảnh mà cái lúc đấy là cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, mà chỉ thấy là wow, mình đang là một người mới, mình hãy nên chơi đàn. Vì thực ra đấy là một cái ngôn ngữ người khác có thể hát, có người thì chỉ sẽ nói chuyện, có người đọc thơ, nhưng với mình thì mình nghĩ là cây đàn viola là một cái ngôn ngữ của riêng mình để mình có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình.
1: Tôi rất thích cái câu nói của nhà soạn nhạc Rowe rằng là trong mỗi một con người chúng ta thì đều có một khu vườn bí mật. Ở nơi đó thì chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt. Nói tới bí mật thì có lẽ đó sẽ là những điều mà chỉ riêng bản thân mình dành riêng cho chính mình thôi. Thế nhưng mà chị Nguyệt Thu có giống như tôi hay không ạ? Khi mà chúng ta đã gặp nhau và ngồi cùng với nhau ở đây thì có lẽ những điều bí mật đó cũng sẽ được sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một cái khu vườn bí ẩn, và đôi lúc chúng ta cũng có những cái giống nhau. Có những cái giống nhau bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái thử thách, giúp chúng ta có thể đến gần nhau hơn. Thì mình Thu nghĩ rằng là chúng ta ngồi đây hình như là cái khu vườn bí ẩn của chúng ta nó cũng có những cái điểm chung.
1: Vâng. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Câu chuyện trong cái khu vườn bí ẩn của chị nó là như thế nào không?
2: Khu vườn bí ẩn của Nguyệt Thu, cái ngày 25 tháng 3 chơi ở

0: trong bệnh viện Bạch Mai ấy, nó là một cái khu vườn bí ẩn mà nó cũng là một cái câu chuyện của bệnh viện Bạch Mai. Ở trong đó nó có các y bác sĩ, nhân viên y tế, nó có nhân viên của phòng công tác xã hội, có bệnh nhân và tất nhiên là người nhà của bệnh nhân. Cái khu vườn của Nguyệt Thu hôm đó nó là một cái xã hội thu nhỏ tại bệnh viện Bạch Mai, mà phần lớn thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó là một cái nơi mà mọi người đến đấy và rất lo lắng. Thì mình thấy cái Secret Garden của mình ấy, nó giống là cái nơi mình nghĩ là không phải chỉ có một mình mà mình tất cả những cái người đang sống và làm việc ở đó, giống như nó là một cái nơi để họ cũng có thể trốn vào. Thời gian lúc đấy nó dừng lại để họ quên để những cái mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Và cái khoảnh khắc 4 phút 16 giây đấy là cái khoảnh khắc mà tất cả đều dừng lại để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng, chúng ta cảm nhận được những cái công việc này thực sự là nó rất là đáng trân trọng trong một cái khoảnh khắc có 4 phút 16 giây thôi. Nhưng mà nó giống như đọc một cuốn truyện về cuộc đời của mình, cũng như là xem mình tua lại chính cái ký ức của mình về một cái hành trình nghệ thuật, rồi là hành trình của một người mẹ có một cậu con trai đặc biệt, và cuối cùng là chính của một bệnh nhân đang được những người khác chăm sóc. Thì thực ra là cái hành trình này nó dài nhưng nó cũng không dài, bởi vì cái ký ức ấy chính là những cái điều để giúp chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta có thể vượt được những khó khăn, ngược lại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chúng ta đã từng là một những người may mắn và chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc.
1: Bạn biết không, năm 6 tuổi, Nguyệt Thu bắt đầu học viola. Đến năm 7 tuổi, chị đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Những năm đầu của thập niên 90, Nguyệt Thu trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky của Nga, một trong những cái nôi danh giá bậc nhất của âm nhạc hàn lâm thế giới. Sau khi ra trường, nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, chị giảng dạy âm nhạc tại trường âm nhạc Mandarin, Singapore. Bên cạnh đó, Nguyệt Thu còn sở hữu 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục nghệ thuật tại Nga và Hà Lan. Trở về Việt Nam sau hơn 2 thập niên sinh sống, học tập và biểu diễn ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn ở trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là một người tiên phong sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam, xuất phát từ chính hành trình đồng hành cùng với con trai mắc hội chứng này.
2: Có một cái bốc thông tin khá ngắn về chị Nguyệt Thu. Những điều như vậy thì đã đủ về nghệ sĩ Nguyệt Thu chưa ạ?
0: Nguyệt Thu cảm thấy cũng rất vui. Nguyệt Thu cũng nghĩ rằng không ngờ cái hành trình của mình nó lại phấn khích như vậy.
2: Và chính là như thế cho nên mới quay trở về nước đúng không ạ? Và bắt đầu vào những cái dự án cộng đồng.
0: Nguyệt Thu thì cũng chia sẻ là trước đây khi mà Nguyệt Thu sống và làm việc ở nước ngoài thì nhiều khi mình cứ

0: thấy được rằng là chị Nguyễn Thu mang âm nhạc đến cho mọi người, không phải một nghệ sĩ, mà tôi nhìn thấy ở trong đó có bóng dáng của một người con gái muốn mang âm nhạc đến như một cái lời hứa với mẹ của mình này. Một người mẹ có con có một cái thể trạng đặc biệt, và một người phụ nữ rất phụ nữ đang muốn trải lòng mình, và hình như là không phải chỉ những người nghe mới được chữa lành, mà chính bản thân chị Nguyệt Thu cũng đang cần được chữa lành.
1: Ở cái lúc mà mình muốn là dùng âm nhạc để làm chữa lành, để làm trị liệu cho người khác, thì lúc đấy mình cũng chưa nghĩ đến điều này đâu. Mình cũng chưa nghĩ rằng là mình đã dùng để chữa cho bản thân mình đâu. Mình chỉ nghĩ là mình là một nghệ sĩ, mình sẽ cố gắng hết sức để mình chọn những bài nhạc hay và mình phải chơi nó hay. Rồi chưa kể mình chơi với một cái tâm thức ấy, là tôi đang muốn giúp bạn. Thế nhưng mà sau đến một hồi thì mình nghĩ rằng là mình chưa đủ khả năng để mình chữa cho ai, hay mình chưa đủ khả năng để giúp ai cả. Thì mình mới thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta phải tự chữa lành cho chính mình đã. Và mình tự dám tự tin để mình có thể làm được một cái điều gì đấy cho người khác. Thì mình phải tự tin. Thì đấy là những cái quá trình mà mình bắt đầu thay đổi nhận thức của chính mình. Không nghĩ rằng là mình là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cái đôi lúc mình cũng thấy là khi mà mình quên mình là một nghệ sĩ nổi tiếng ấy, thì mình thấy mọi sự nó lại thoải mái hơn. Tại vì mình không có đặt cái áp lực trên đôi vai của mình, là vì mình phải là một ai đó. Thì đấy là cái câu chuyện mình nghĩ rằng là âm nhạc nó làm cho, nó kích hoạt cái phần này trong con người của mình.
0: Chúng ta hay nói về một cái cụm từ, đấy là âm nhạc để chữa lành. Với tôi thì tuổi thơ của tôi khi mà nhỏ xíu ấy, thì gắn với những cái lời ru của bà, của mẹ. Lớn một chút thì là những cái bài hát thiếu nhi cùng thời của tôi mọi người hay hát. Thậm chí là cả những cái tiếng loa phát thanh mà buổi sáng sớm chúng ta tập thể dục. Đó là những cái âm thanh ký ức mà ai ai cũng có. Vậy thì âm nhạc chữa lành, đó có phải là trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi một khu vườn bí ẩn ấy, thì luôn luôn có những cái âm thanh gợi nhớ tôi những ký ức như vậy, mà chỉ cần một chút điều gì đó thôi chạm vào thì những cái âm thanh đó sẽ tự khắc ùa về. Và như thế là chúng ta có được một cái không gian để che chở, để vuốt ve, để xoa dịu, đúng thế không ạ?
1: Mình nghĩ rằng là cái hay ấy, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cứ nói về một câu đi tìm hạnh phúc. Đôi lúc cái hạnh phúc thì ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại đi tìm. Bởi vì chính những cái cơ hội của mình ở trong ký ức, từ cái cơ hội mà mình được chăm sóc mẹ mình, cái lúc mà mẹ mình ốm, và những cái khoảnh khắc cuối cùng của mình với mẹ ấy, thì tất cả những điều đấy nó làm cho mình mong muốn là khi mà mình làm một cái điều gì đấy, mình có thể quay lại với ký ức. Thì cái việc quay lại với ký ức, mình sẽ chỉ lưu lại những cái ký ức đẹp thôi. Vì được bản thân mình suy nghĩ như vậy. Và những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy đau, mình cảm thấy buồn, mình cũng có thể sẽ bỏ qua, mình có thể lướt qua nó, bởi vì mình sẽ thay thế bằng những ký ức đẹp. Thì mình thấy là dần dần ấy, cái ký ức ấy nó sẽ giúp mình xây dựng một cái tương lai. Bởi vì ký ức đẹp nó sẽ xây dựng cho mình một cái tương lai chắc chắn là phải đẹp. Hiện nay với mình ý, thì âm nhạc là một cái cầu nối, là một cái liệu pháp đi. Đó là một liệu pháp để mình có thể sắp xếp lại cái ký ức của mình, để mình có một cái kết quả trong tương lai.
0: Cái điều đó ấy, có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà chị đang thực hiện bây giờ, đó là Sejour đấy ạ? Tôi hiểu, có nghĩa là khi mà âm nhạc đã xóa bỏ đi những khoảng cách về không gian, về thời gian, thì nó sẽ mang những điều ý nghĩa lớn hơn rất là nhiều.
1: Sejour nó không phải là một câu chuyện chúng ta chỉnh sửa cái gì cho thế giới. Nguyễn Thu tự hào về người Việt Nam, vì chúng ta nhìn thấy xem là một cái đất nước bé xíu ấy, mà bây giờ là đại sứ của hòa bình. Một đất nước mà được thế giới đang nói rằng là một đất nước bình an nhất hiện nay. Thế tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta có thể công bố một cái điều là Việt Nam ấy là một đất nước mà chứng minh về cái sự chữa lành. Và cái dự án này nó rất là đặc biệt, là chúng tôi có một cái mong muốn được kêu gọi là mỗi một ngày chúng tôi có thể cho được 50.000 suất ăn với giá trị là 1 đô

0: một suất ăn để cho những cái đất nước mà đang bị đói bởi chiến tranh. Chúng tôi không có phán xét. Chúng ta là những người đi lấp vào những cái vết thương này, chúng ta là những người đi hàn gắn những cái vết thương mà thế giới đang xảy ra. Mình nghĩ đấy, mình 26 năm mình sống ở nước ngoài, nó cũng có rất là nhiều những cái thứ hay ho chứ đúng không? Nhưng tại sao mình vẫn quyết định về Việt Nam? Vì mình nghĩ rằng cái nơi này ấy, cần những người như mình để cho cả thế giới biết được là cái nơi này là cái nơi tốt nhất, là cái nơi bình an nhất. Nên nó không còn cái giới hạn giữa đất nước này và đất nước khác nữa. Bởi vì mình tin rằng mình ở đâu cũng đấy cũng đều là quê hương của mình. Nhưng quê hương này là cái nơi mà mình có thể chia sẻ về cái điều đấy với thế giới.
1: Cảm ơn chị Nguyễn Thu rất là nhiều về những chia sẻ của mình hôm nay.

Bạn thân mến, đến bây giờ thì giai điệu của bản nhạc The Song of Sacred Garden lại vang lên rồi. Bản nhạc này do chính nghệ sĩ Nguyệt Thu trình bày như một món quà mà chị Nguyệt Thu dành tặng cho bạn. Qua câu chuyện về âm nhạc chữa lành và cả khu vườn bí mật của chị Nguyệt Thu mà chúng ta vừa cùng chị bước vào ấy, bạn có điều gì muốn chia sẻ với tôi không? Hãy mở lòng và chia sẻ với tôi về khu vườn bí mật của bạn, về những âm thanh trong miền ký ức ấy, để rồi chúng ta cùng bình yên, sẵn sàng một nguồn năng lượng mới cho những ngày tiếp theo bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện thú vị tiếp theo của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Lời bài hát "Tháng mấy em nhớ anh" đã vẽ nên một bức tranh cảm xúc về nỗi nhớ trải dài theo từng tháng trong năm, mang đến một sự đồng cảm cho biết bao tâm hồn đang trải qua những cảm xúc chia xa và mong ngóng. Nét độc đáo và chạm đến cảm xúc của người nghe nhất của lời bài hát "Tháng mấy em nhớ anh", trạng thái cảm xúc, một hình ảnh quen thuộc được gợi lên khi nghĩ về người thương. Từ tháng riêng với sự đợi chờ đầu năm, tháng hai ngu ngơ của những kỷ niệm còn đọng lại. Mỗi tháng, mỗi hình ảnh như cánh hoa tàn hay mưa ngâu hay lá xác xơ đều là một ẩn dụ tinh tế cho trạng thái cảm xúc khác nhau của một người đang mong nhớ, tạo nên sự day dứt, man mác.

Giai điệu của Tháng Mấy Em Nhớ Anh mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, phảng phất nét tự sự rất riêng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Bản phối đã sử dụng những nhạc cụ tối giản như piano, guitar, đôi khi thêm chút violon hay cello để tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, rất phù hợp với chất giọng truyền cảm và cách nhả chữ đầy tự sự của anh. Giai điệu như một dòng chảy ký ức êm đềm nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, đưa người nghe đi qua từng khoảnh khắc của sự lưu luyến và kỷ niệm. Và bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi. Thức Cùng Đêm Nay muốn gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của nỗi nhớ này và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Bản tin thời sự.
0: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chủ trì buổi làm việc sáng nay với một số bộ ban ngành cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phân định rõ vị trí chức năng của Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, quy định cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và cơ chế phối hợp, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân, doanh nghiệp. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tính toán theo hướng xây dựng kho dữ liệu của Quốc hội làm nền tảng kết nối với kho dữ liệu dùng chung của quốc gia. Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo riêng để

0: để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm nay, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng là hơn 20.000 tỷ, gồm khoảng 4.200 tỷ đồng vốn năm ngoái chuyển sang và gần 16.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm nay do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Đến cuối tháng 4, tỉnh Lâm Đồng mới giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt gần 6% kế hoạch Thủ tướng giao. Giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm nay chỉ đạt gần 3,7%. Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa thông qua nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, nguồn ngân sách trung ương, không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó bố trí 220 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch Thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Các công trình hạ tầng khu du lịch Thác Bản Dốc nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư đồng bộ giữa nguồn vốn ngân sách và thu hút đầu tư từ nhà đầu tư Sun Group, đảm bảo chặt chẽ phù hợp với quy định của pháp luật trong triển khai hạng mục khu cảnh quan mốc 834-835 thuộc dự án là công trình biên giới đặc thù trong khu hợp tác khai thác chung tài nguyên du lịch Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 838 khu đất dự án bất động sản gặp khó khăn, cần được tháo gỡ. Vấn đề này được đưa ra tại hội nghị do Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 838 khu đất dự án gặp vướng mắc, có một số dự án do Sở Tài chính chủ trì tháo gỡ, nhưng khi doanh nghiệp liên hệ với các sở ngành khác thì vẫn còn khó khăn trong quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến các thủ tục pháp lý vẫn chưa được triển khai. Trong năm nay, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục. Việc khám dự kiến tổ chức tại trạm y tế xã, phường để bảo đảm tiếp cận rộng rãi. Tuyến trên sẽ hỗ trợ khi cơ sở thiếu nhân lực hoặc thiết bị. Các gia đình chính sách, người có công cũng thuộc diện ưu tiên, trong khi người lao động tiếp tục khám định kỳ theo quy định riêng. Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung nằm trong đề án xây dựng
1: bắt để tìm kiếm những ý tưởng hay, những ý tưởng để tốt để chúng tôi kết hợp hỗ trợ để có thể giúp các bạn tham gia vào cái chương trình khởi nghiệp và có thể là chúng tôi sẽ phối hợp với Hội học nghề của tỉnh Thái Nguyên v.v. để mà hỗ trợ các bạn phát triển để đưa những cái ý tưởng vào thực tế sản xuất để nâng cao cái giá trị nông nghiệp của tỉnh nhà.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại Giải thưởng Quốc tế AIBD 2026 diễn ra tại Maldives. Chủ nhân giải thưởng là nhà báo Nguyễn Lan Phương, Ban Đối ngoại VOV5 với tác phẩm Tết Việt Bình Yên Trong Mỗi Mái Nhà, Mệnh lệnh Thần Tốc Từ Trái Tim Người Lính.
2: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự rất tốt đẹp, cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
0: Chuyển sang các tin thế giới, giới chức Iran hôm nay tiếp tục cáo buộc Mỹ cản trở việc đạt được hòa bình giữa hai nước bằng việc theo đuổi chủ nghĩa tối đa, tức là áp đặt các yêu cầu thái quá trong đàm phán. Trên thực địa, một số quốc gia phương Tây ngỏ ý sẵn sàng triển khai khí tài hạng nặng đến khu vực để hỗ trợ an ninh hàng hải. Quân đội Nga vừa thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT với tầm bắn hàng chục nghìn km, dự kiến đưa vào trực chiến từ cuối năm nay. Tổng thống Putin

0: Cairo Metro được đưa vào vận hành từ năm 1987. Sau gần 4 thập niên phát triển, mạng lưới Metro Cairo hiện trở thành xương sống của giao thông công cộng tại Ai Cập, phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi ngày. Hôm nay, thành viên Hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Frank Elderson kêu gọi các ngân hàng trong khu vực đồng euro nhanh chóng chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng tiềm tàng được thực hiện với sự trợ giúp của mô hình trí tuệ nhân tạo Mythos của Anthropic hoặc các công cụ tương tự. Mythos được các chuyên gia an ninh mạng coi là một thách thức đáng kể đối với ngành ngân hàng và hệ thống công nghệ dữ liệu của ngành này, dẫn đến một loạt cảnh báo từ các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Khoảng cách tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giữa các khu vực cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với châu Âu. Trong khi đó, các ngân hàng Mỹ đã bắt đầu sử dụng Mythos. Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản được cho là cũng sắp được cấp quyền truy cập trong vòng khoảng 2 tuần tới. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chuẩn hóa việc dán nhãn nội dung cho video ngắn, bắt buộc người tạo nội dung phải cho biết liệu nội dung đó có chứa các yếu tố hư cấu hoặc nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra hay không. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về nội dung trực tuyến bịa đặt và gây hiểu nhầm, bao gồm cả các video dàn dựng và nội dung do AI tạo ra có thể làm mờ ranh giới giữa sự thật và hư cấu. Từ đầu năm nay, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xóa hơn 520.000 video ngắn bất hợp pháp, bao gồm cả nội dung dàn dựng hoặc bịa đặt và xử phạt hơn 68.000 tài khoản trong chiến dịch nhằm chấn chỉnh lĩnh vực này. Nam Á đang bước vào mùa gió mùa năm nay với hàng loạt tín hiệu khí hậu đáng lo ngại. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Các dự báo nhận định không chỉ đối mặt với nguy cơ khô hạn, khu vực Nam Á còn được dự báo sẽ trải qua mùa hè nóng hơn thông thường. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm đều có xu hướng vượt mức trung bình, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu nước sinh hoạt và gây áp lực lên hệ thống y tế công cộng. Một trong những nguyên nhân chính khiến giới khí tượng lo ngại là khả năng hiện tượng El Nino hình thành và kéo dài trong năm nay. Cùng với đó, nguy cơ cháy rừng và cháy thảm thực vật tại châu Á cũng đang gia tăng nhanh chóng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu, khoảng 44 triệu hecta rừng tại châu Á đã bị cháy chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, cao hơn gần 40% so với mức kỷ lục trước đó vào năm 2014. Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định, mùa gió mùa năm nay có thể trở thành phép thử đối với năng lực thích ứng khí hậu của Nam Á, khu vực được đánh giá là một trong những nơi dễ tổn thương nhất trước các hiện tượng thời tiết cực đoan trên thế giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bùng nổ du khách tới Lào Cai và Huế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nỗ lực vượt bậc để thu hút ODA thế hệ mới, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, công dân số, trung tâm của chuyển đổi số quốc gia.

0: 1:35 xây dựng Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam. Hà Tĩnh, bờ biển bị xâm thực, đe dọa sinh kế của người dân. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 14:35 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 vấn ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 21:00 Quân đội Nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội, người có gần 40 năm giữ bình yên trên các con phố. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23:30 đến 24:00 hộp thư âm nhạc.
1: Thính giả ở đâu? VOV1 ở đó.
2: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VOV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94-95 100 MHz, VOV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
1: Nghe VOV1 trên Internet tại trang web vov1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1. Phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vov1.vov.vn.
2: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
1: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn, trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
2: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN kỳ vọng phê chuẩn hiệp định chia sẻ nhiên liệu giữa các thành viên trong năm nay. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. Campuchia trục xuất khoảng 3.700 người nước ngoài liên quan lừa đảo online chỉ trong nửa đầu tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về các hoạt động đáng chú ý của khối những ngày qua. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh. Ministers.

Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu

0: chú ý của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhằm tập trung xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh mới, chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng từ tháng 7 tới đây. Mục tiêu chính của đơn vị này là tìm kiếm các mối đe dọa lừa đảo ngay từ sớm ở giai đoạn đầu, đồng thời triệt phá các tổ chức tội phạm ngay từ khi bắt đầu manh nha hoạt động. Tại hội nghị chống lừa đảo 2026 diễn ra mới đây tại trụ sở cảnh sát Singapore, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming tuyên bố sẽ chính thức thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng. Lực lượng mới sẽ tập hợp các đơn vị hiện có của cảnh sát Singapore, gồm cả Bộ Chỉ huy chống lừa đảo hiện nay. Giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore có khoảng 200 sĩ quan, sau đó sẽ mở rộng lên hơn 400 người. Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Go Pei Ming nhấn mạnh.
1: Đơn vị này sẽ hoạt động như lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và những hình thức tấn công số khác. Đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác như cơ quan khoa học và công nghệ để phát triển, gỡ bỏ và triệt phá các nền tảng lừa đảo nhanh hơn tốc độ tội phạm tạo ra chúng. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất.
0: Giới chức Singapore cho biết tội phạm mạng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng hiệu quả hoạt động. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho thấy các vụ gian lận sử dụng AI có thể sinh lợi cao gấp 4,5 lần phương thức truyền thống. Năm 2025, thế giới thiệt hại khoảng 442 tỷ đô la Mỹ vì lừa đảo trực tuyến. Riêng tại Singapore, hơn 37.300 vụ lừa đảo đã được ghi nhận với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 913 triệu đô la Singapore. Trong quý một đầu năm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận hơn 7.800 vụ việc với thiệt hại vượt 144 triệu đô la Singapore. Trước thực tế này, Singapore đã ứng dụng AI để phát hiện các website nghi lừa đảo, qua đó chặn khoảng 2/3 số trang độc hại được xác định. Ông Lee Hua Sheng, sĩ quan phụ trách nhóm truy tìm tiền điện tử, Bộ Chỉ huy chống lừa đảo Singapore cho biết.
1: Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Có như vậy, chúng tôi mới có thể tạo thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhằm truy vết các dòng tiền, xác định nạn nhân và nghi phạm.
0: Theo kế hoạch, một trong những sáng kiến tiêu biểu trong kế hoạch hoạt động của đơn vị mới là Project Frontiers Plus, cơ chế phối hợp giữa 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc nhằm truy quét các đường dây lừa đảo. Năm 2025, chiến dịch này đã giúp thu hồi hơn 28 triệu đô la Mỹ và bắt giữ hơn 2.100 người liên quan

0: pháp luật. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài, trong đó có 489 phụ nữ thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ đã bị áp giải trục xuất qua sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và sân bay quốc tế Daejeon. Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt các quy định khác như nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc, tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước kiển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương chính sách hay quyết sách phát triển của đất nước, suy cho cùng đều hướng tới một mục tiêu cao nhất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và phát động phong trào thi đua năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kết quả hoạt động của các cơ quan đơn vị không chỉ được đo bằng thành tích hay các chỉ tiêu hoàn thành, mà quan trọng hơn là những giá trị thực chất mang lại cho người dân. Thông điệp này tiếp tục khẳng định tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong hoạch định và thực thi chính sách, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy hành động, trách nhiệm và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.
6: Muốn tăng trưởng hai con số thì đảng chủ trương, Quốc hội phải quyết sách, thì tôi cũng đề nghị là trong năm 2026 chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phải nâng cao chất lượng về xây dựng lập pháp. Làm sao xây dựng pháp luật là nó phải thực hiện được cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, phải thực hiện được những cái chủ trương, những cái kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để kinh tế xã hội đất nước chúng ta phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng cái hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lên cao hơn nữa.
7: Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị cả nước đồng lòng đồng sức chung tay thực hiện, mỗi người một việc làm cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì bền bỉ, có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo. Hãy làm cho tinh thần các nghị quyết thấm vào mọi cấp, mọi ngành và mọi thành phần xã hội, tới từng phường, từng xã, từng làng bản, từng thôn xóm, từng lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng cơ sở y tế, từng ngôi nhà, từng người dân, biến khát vọng thành hành động và biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới.
5: Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử để vươn mình trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
8: Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng là nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
5: Những nghị quyết này không chỉ là kim chỉ nam chiến lược mà còn là lời hiệu triệu trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng biến khát vọng thành hiện thực.
8: Quý vị và các bạn có thể nghe và xem toàn văn nội dung của 4 nghị quyết này trên các trang báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam tại địa chỉ vov.vn và VTC News. Trên các nền tảng số của Ban Thời sự VOV1 như vov1.vov.vn và trang web vov1.vn.

0: luồng luân chuyển không khí trong nhà.
1: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
0: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
1: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
2: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức

Vừa rồi là những âm thanh của kèn harmonica qua bản nhạc Fire Beach do nhóm tam tấu harmonica Maspers trình bày theo phong cách nhạc blues. Kèn harmonica được chơi bằng cách sử dụng miệng, môi và lưỡi để điều chỉnh không khí vào và ra trên một lỗ hoặc là nhiều lỗ trên cùng một khe miệng, và đằng sau các lỗ chứa ít nhất là một ống gió. Ống gió kèn harmonica là một lò xo kéo dài phẳng, thường làm bằng đồng thau, thép không gỉ và được giữ chặt ở một đầu qua một khe. Khi đầu tự do được rung lên do hơi của người chơi thổi vào thì ống gió luân phiên chắn luồng hơi và mở luồng hơi để tạo ra âm thanh. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây bản nhạc Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của nhạc sĩ Moza đã được chuyển soạn cho kèn harmonica và đàn piano do nghệ sĩ Zhang Mingchang trình tấu kèn harmonica và nghệ sĩ Sir Frasen trình tấu đàn piano.

Xuất hiện đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 12 ở khu vực châu Á, người Trung Quốc là những người đã chơi loại nhạc cụ này đầu tiên và họ gọi nó là sheng và lưỡi gà làm bằng tre. Sheng đã trở thành một nhạc cụ quen thuộc trong nền âm nhạc truyền thống của châu Á và đến cuối thế kỷ thứ 18 thì sheng bắt đầu mang sang châu Âu và nhanh chóng phổ biến.

Vừa rồi là bản Hallelujah của Alexandra Pucker do nghệ sĩ Harpo Lee thổi kèn harmonica cùng với dàn nhạc. Vào khoảng năm 1820 thì một nhà sản xuất nhạc cụ trẻ có tên là Christian Friedrich Bussmans đã tạo ra loại kèn và lưỡi gà làm bằng kim loại. Ông gọi nó là Aura. Loại nhạc cụ này khá phổ biến, tuy nhiên nó có những nhược điểm nhất định là rất ít nốt. Vào khoảng năm 1825 thì một người ở châu Âu tên là Richter đã cải tiến nó và điều chỉnh thành chiếc kèn harmonica ngày nay. Nhạc cụ này thì có 10 lỗ và 2 hàng lưỡi gà với 10 lưỡi gà làm bằng kim loại ở mỗi bên. 10 lỗ có 2 lưỡi gà. Kèn harmonica được sản xuất đại trà vào năm 1829 tại Viên, Áo và các nước khác. Đến thập kỷ 1960 thì harmonica đã được sử dụng rộng rãi trong nhạc pop. Đứng đầu là hiện tượng sôi động của ca sĩ Bob Dylan, rồi ban nhạc The Rolling Stones và The Beatles. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây ca khúc Blowing in the Wind của nhạc sĩ Bob Dylan được chuyển soạn cho harmonica, nghệ sĩ Shanti Gohil trình tấu.

Trong suốt thế kỷ 20, harmonica phát triển rất mạnh mẽ, số lượng nghệ sĩ và các ban nhạc chơi loại nhạc cụ này ngày càng tăng, giúp cho chúng đã trở nên phổ biến. Và nắm bắt được xu hướng này thì các hãng sản xuất harmonica danh tiếng như Suzuki, Yamaha, Horn đã nhanh chóng cho ra đời các mẫu kèn harmonica khác nhau và cho phép người chơi dễ dàng hơn trong việc luyện tập cũng như là biểu diễn. Ở Hoa Kỳ thì loại nhạc cụ harmonica đã được chơi với dòng nhạc blues khá phổ biến trong những năm 30 và 40 và người ta biết đến Joe Liss hay còn gọi là Sonny Boy Williamson là một người nổi tiếng với loại nhạc cụ này.

Bye bye bird. Bye bye bird. Bye bye bird. Bye bye bird. Bye bye.

Vừa rồi là bản Bye Bye Bird được viết năm 1963 do nghệ sĩ John Lee sáng tác và trình tấu kèn harmonica. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc thì dòng nhạc blues phát triển khá mạnh ở Chicago với những nghệ sĩ chơi harmonica nổi tiếng như Rice, Mayer và Little Walt. Nhiều người còn cho rằng Little Walt là nghệ sĩ vĩ đại nhất và ông đã qua đời vào năm 1968. Khi harmonica đã được phổ biến đến chủ yếu như một loại nhạc cụ chơi dòng nhạc blues, thì đến năm 1960, có rất nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu đưa harmonica đến với dòng nhạc folk và country, mà điển hình là Bob Dylan. Hiện nay, những nghệ

nhạc Á Đông, và loại nhạc cụ này thì cũng khá phổ biến ở Việt Nam, thường có ba kích thước là 16, 20 và 24 lỗ. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đón nghe bản Amazing Grace được chuyển soạn cho kèn harmonica nhóm tứ tấu Harmonica Australia trình bày.

Nguyên lý chính của cách chơi kèn harmonica là hút vào, thổi ra, hút vào. Các nguyên tắc cơ bản của việc chơi là thổi đúng nốt, tức là thổi đúng lỗ trên cây kèn của bạn. Tuy nhiên, loại nhạc cụ này đã du nhập vào Việt Nam với bản thân nó là loại nhạc cụ dễ chơi nên phù hợp với mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên hay những chuyên gia âm nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn chủ đề bản giao hưởng số 5 của nhạc sĩ thiên tài Beethoven, được chuyển soạn cho 3 cây kèn harmonica và dàn nhạc do nhóm tam tấu harmonica Mendes trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Ngọc Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chào các thính giả yêu quý của quà tặng âm nhạc. Hôm nay Vân Anh lại tiếp tục mang đến cho các bạn những tâm sự, những chia sẻ và những cảm xúc mộc mạc mà những thính giả từ khắp nơi gửi về. Không chỉ có những lời nhắn gửi mà còn có những món quà âm nhạc ý nghĩa cùng những giai điệu có thể chạm đến trái tim của các bạn đấy. Vậy nên Vân Anh mong rằng các thính giả của mình có thể cùng Vân Anh đi hết thời lượng của quà tặng âm nhạc ngày hôm nay để cảm nhận được trọn vẹn những cảm xúc đó nhé. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu với ca khúc Yêu Em Dại Khờ, sáng tác của Nguyên Chenda do Lưu Hoàng thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: say.
1: Tình yêu chính là một con đường mà ở đó có biết bao là chông gai khó khăn để con người ta có thể đi đến đích của cuộc sống. Và bắt đầu cái con đường ấy chính là một mối tình đầu thật đẹp nhưng dễ vỡ. Và em đang bắt đầu con đường của em. Nhiều lúc em đã tự nói với chính mình rằng đâu phải mối tình đầu nào cũng tan vỡ.

Em sẽ cố gắng để tình yêu đầu tiên giữa em và người ấy trở thành tình yêu cuối cùng. Em xin gửi tặng tới bạn trai của em là Thái Hoàng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh bài hát Thay mọi cô gái yêu anh, sáng tác Cai Đinh trình bày Amy cùng với lời nhắn. Pick à, đây là bài hát đầu tiên mà Trân đã hát cho Pick nghe. Cảm ơn tình yêu của Pick dành cho Trân. Nó đã đến với Trân rất nhẹ nhàng và thật đẹp. Trân mong sao Pick là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của cuộc đời. Pick yêu ạ. À.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo trong chương trình hôm nay là của một người lính hải quân. Bạn sống, học tập và lao động trong môi trường quân đội. Xa gia đình, bạn rất buồn và nhớ nhà. Bạn luôn muốn có thể tâm sự những tâm tư, suy nghĩ của mình cho một người nào đó. Và thật may mắn, từ khi bạn quen và nói chuyện với một người, bạn thấy đỡ nhớ gia đình hơn, bạn thấy yêu cuộc sống hơn và thấy mình cần phải phấn đấu học tập thật tốt để đạt được ước mơ của mình là một sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam. Em thầm cảm ơn người ấy và qua chương trình, em muốn gửi tặng đến Trần Thị Bông ở Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng bài hát Đôi mắt, sáng tác Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Quan Bi Tuấn Anh trình bày cùng với lời chúc. Chúc Bông hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống và đạt được ước mơ cao đẹp của mình. Mình cảm ơn bạn vì tất cả. Bây giờ xin mời bạn Bông nhận món quà của bạn Đặng Vũ Hoàng ở vùng Nam Hải quân gửi tặng nhé.

Các bạn thân mến, bạn Phạm Thị Ta Ly muốn chương trình giúp bạn truyền tải những tình cảm của mình đối với gia đình qua ca khúc Lời Con Hứa, sáng tác Nguyễn Đức Cường, trình bày Thùy Chi, cùng với lời nhắn gửi tới bố mẹ. Ba mẹ ơi, con sẽ làm được, và niềm tin ba mẹ đặt nơi con đã giúp con tự tin hơn rất nhiều. Con yêu ba mẹ, yêu nhiều lắm. Và lời nhắn tới anh và chị Lita. Anh chị à, em gái cưng của anh...

Các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta ai cũng dành những tình cảm đặc biệt cho những người lính, những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển, từng tấc đất quê hương, mang lại sự bình yên cho đất nước. Chính vì vậy mà ở mỗi chương trình quà tặng âm nhạc, Vân Anh luôn đọc lên những lá thư mà trong đó dành nhiều tình cảm cho người lính. Và bây giờ cũng là một lá thư có nội dung như vậy. Anh à, được quen anh, em cảm thấy đó là một điều may mắn nhất. Từ anh, em đã biết thêm được rất nhiều điều về những người lính, những người mà em luôn dành cho họ sự trân trọng đặc biệt. Không biết tại sao khi được nói chuyện với anh, dù anh ở rất xa em, nhưng em lại thấy hình như giữa chúng ta không hề có khoảng cách. Người ta vẫn nói bộ đội rất hợp với giáo viên. Chắc có lẽ vì anh là bộ đội và em là cô giáo anh nhỉ. Em vẫn biết rằng tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng. Nó giúp cho mỗi người luôn vững tin vào cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn. Nhưng với em, một tình bạn chân thành thắm thiết cũng có thể làm được điều đó, giống như em và anh vậy. Ở nơi xa, em chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em sẽ luôn là một người bạn tốt bên cạnh anh mỗi khi anh gặp khó khăn trong cuộc sống. Vâng, xin mời thính giả có số điện thoại 8997 đón nhận món quà của một người bạn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên gửi tặng là bài hát Đếm Cừu, sáng tác Ân Nhi, trình bày Hansara và Khai Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

cựu làm gì cho mệt não em ơi. Anh vẫn chưa ngủ được hay là bắt xe qua nhà anh chơi. Nếu có đói thì cơm đã dọn sẵn trên bàn, còn anh vẫn đang nằm trên giường mở em sơi. Anh cứ mặc thương chơi với em vào một buổi tối. Nhìn đồng hồ 24 giờ đã trôi, khóa nhà khóa xe anh đã khóa lại rồi, chỉ còn mỗi

cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp, những niềm vui tưởng chừng như bất tận và niềm hạnh phúc thực sự khi chúng ta biết trân trọng lấy cuộc sống này. Và điều này càng có ý nghĩa hơn với một sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng dược Phú Thọ như em. Bước ra cuộc sống mới, em đã có rất nhiều bạn mới và cũng đã cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Các bạn thân mến, trên đây là chia sẻ của bạn Mai Liên ở trường cao đẳng dược Phú Thọ gửi tới chương trình. Cùng với những cảm nhận đó, bạn muốn gửi tặng tới người ấy là Mai Công Nội, có 4 số điện thoại cuối là 3120. Món quà là bài hát Lỡ Thương Một Người, sáng tác và trình bày Nguyễn Đình Vũ, cùng với lời nhắn: Mèo con à, thật sự Cún rất hạnh phúc khi lúc khó khăn nhất, mèo con đã cùng Cún vượt qua, để rồi đem đến cho Cún một niềm hạnh phúc tưởng chừng như không thể tan vỡ. Nhưng rồi cũng đến một ngày Cún nhận ra, mèo con sẽ mãi không thể trở về bên Cún nữa. Cún buồn đến nghẹn lòng. Mèo con ơi, dù bây giờ và mãi sau này, mèo con không thể về bên cạnh Cún, nhưng Cún muốn nói với mèo con rằng, ở nơi này Cún luôn là bến bờ hạnh phúc cuối cùng. Mong mèo con có thể dừng lại bến này khi nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như mèo con nghĩ đâu. Cún luôn mong mèo con hạnh phúc. Cún luôn yêu và nhớ mèo con thật nhiều. Đời

Các bạn thân mến, bạn Thanh Thảo, một thính giả thân thiết đã tâm sự với chương trình rằng có đôi lúc ta cảm thấy sao cuộc đời này quá bất công. Những nỗi đau, bất hạnh sao cứ dồn dập đổ lên đầu, khiến ta dường như đuối sức, bất lực. Sở dĩ như vậy, có lẽ bởi vì mình chỉ mãi nghĩ đến những điều phiền muộn, rối ren trong cuộc sống, để rồi than thở, oán trách mà quên mở rộng tấm lòng, tĩnh lặng tâm mình để cảm nhận, tận hưởng những niềm hạnh phúc, an vui, dù nhỏ bé, rất đỗi bình dị và gần gũi nhưng lại vô cùng ý nghĩa đang đến với ta trong từng phút từng giây. Mình không may mắn được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả ba lẫn mẹ như bao bạn nhỏ khác, nhưng không vì vậy mà mình mặc cảm tự ti. Mình luôn nghĩ rằng lẽ thường chẳng cho không hoặc lấy không bất cứ cái gì của ai bao giờ. Mình cảm thấy được an ủi và bù đắp nhiều lắm khi cuộc đời đã ban tặng cho mình hai người cô tuyệt vời biết bao. Em muốn nhờ chương trình giúp em gửi tới hai người cô của em bài hát Hương Ngọc Lan, sáng tác của anh Quân, trình bày ca sĩ Mỹ Linh, cùng với lời nhắn: hai cô ơi, cháu thương hai cô nhiều lắm. Xin lỗi cô vì những lúc cháu làm cô buồn, cô lo và cô giận. Cảm ơn cô vì sự ân cần, nhẫn nhục, vì tấm lòng, tình thương không gì sánh được mà cô đã dành cho ba và cháu. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng hai cô hãy luôn sống vui, sống khỏe, sống tốt vì ba và cháu cô nhé. Cháu yêu hai cô rất nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, em là thính giả luôn theo dõi chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Chiếc radio là bạn đồng hành cùng với em. Chương trình là cầu nối giữa miền ngược và miền xuôi. Em hy vọng chương trình này càng phong phú hơn để các bạn trên mọi miền đất nước càng gần nhau hơn. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho chương trình. Từ nơi xa này, em mong chị Vân Anh hãy giúp em nhé. Đừng để em thất vọng đấy ạ. Trong thư yêu cầu lần này là ca khúc Yêu Đời, sáng tác của Nguyễn Dân, trình bày nhóm MTV. Ca khúc này em nhờ chị Vân Anh giúp em gửi tặng đến bạn Đinh Văn Tâm ở Gia Lai cùng với lời nhắn: cậu à, dù khoảng cách địa lý rất xa, nhưng tình bạn luôn ở bên nhau. Mình chúc cậu sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhớ cậu nhiều.

Chị Vân Anh à, đây là lần đầu tiên em gửi thư đến chương trình. Em muốn gửi những lời tâm sự của em tới mẹ của em là Lê Thị Nhi. Và em cũng hy vọng thư của em được đáp ứng sớm. Em muốn gửi tới mẹ em bài hát Mẹ sáng tác và trình bày Vũ Cát Tường cùng với lời tâm sự. Mẹ à, đôi lúc con thấy mình thật không xa gì. Con chưa làm được gì cho mẹ nhiều. Ngược lại, con đã làm mẹ phải buồn, phải lo lắng cho con. Những lúc như thế, con thấy mình thật có lỗi nhiều lắm. Bây giờ đi học xa nhà, con mới nhận ra mình thật bướng bỉnh vì đã không nghe lời mẹ để mẹ phải buồn, phải khóc nhiều vì con. Mẹ ơi, cuộc sống sinh viên khó khăn lắm mẹ ạ. Ở nhà con có bố mẹ ở bên, ở đây con phải nhờ đến bạn bè, nhưng cũng chỉ một phần thôi. Những lúc buồn con lại nhớ nhà, nhớ mẹ, tần tảo sớm hôm từng ngày để nuôi chúng con ăn học. Chỉ cần nghĩ đến như vậy con lại thương mẹ lắm. Mẹ biết không, kể cả những lúc con ốm, con lại ước mẹ ở bên động viên an ủi hay nấu cho con một bát cháo nóng. Nhưng con lại nghĩ con lớn rồi phải không mẹ, phải tự lập mẹ nhỉ. Con biết dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, mẹ vẫn cho chúng con đi học đầy đủ. Vì chỉ có đi học mới thoát khỏi cảnh bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Bây giờ chúng con đã đi học xa nhà, mẹ đừng buồn, đừng suy nghĩ và lo lắng cho chúng con nhé. Con biết tự chăm sóc bản thân mình mà. Con hứa sẽ không làm mẹ phải buồn thêm lần nào nữa. Dù phía trước còn nhiều chông gai, nhưng con biết có một người luôn dõi theo con, ủng hộ con phải không mẹ? Con biết mẹ đã hy sinh cho chúng con rất nhiều, và vì chúng con mẹ đã làm tất cả. Mẹ ơi, mẹ hãy yên tâm mẹ nhé. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong đợi của mẹ và gia đình. Ở nhà mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con thương và yêu mẹ nhiều lắm đó. Chị Vân Anh ơi, đó là những lời em muốn nói với mẹ của mình. Em hy vọng thư của em được đáp ứng và em cũng muốn mẹ của em nghe được những lời này. Ở phương xa, chắc mẹ đang rất buồn và nhớ em. Em cảm ơn chị và chương trình rất nhiều.

Các bạn thân mến, lá thư vừa rồi cũng là tâm sự cuối cùng của chương trình hôm nay rồi. Vân Anh mong rằng các bạn đã có những giây phút được sống cùng những cảm xúc thăng trầm và vui buồn. Nếu ai đó đang gặp bế tắc trong cuộc sống và đồng cảm với những câu chuyện Vân Anh vừa chia sẻ, thì mong rằng đó sẽ là sức mạnh tinh thần đồng hành cùng các bạn vượt qua khó khăn nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Sau đây là món quà âm nhạc cuối cùng mà Vân Anh muốn gửi tặng đến các bạn, đó là ca khúc

Thưa quý vị, thưa các bạn, chủ đề về hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ đề trang trọng và đẹp nhất của các loại hình nghệ thuật. Từ nhiều thập kỷ qua, việc soạn lời mới và thu thanh các tiết mục hát chèo, ca cảnh chèo về Bác Hồ kính yêu là việc làm thiêng liêng của những soạn giả, những nghệ sĩ và những biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ những tiết mục này, theo làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ trước đến nay, dù trong hoàn cảnh nào của đất nước, đã góp phần khích lệ tinh thần của nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội. Chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục với chủ đề ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

0: Vừa rồi là bài Quê hương ơn Bác, lời của soạn giả Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày theo các điệu Ngâm Sổng và Đường Trường Thu Không.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không biết là vô tình hay hữu ý mà quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên gọi Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đúng vào mùa sen nở, ngôi nhà của Bác ở từ thuở ấu thơ luôn thơm ngát hương sen, làm dịu đi những cơn nắng hè oi ả. Từ đầu làng qua đầm sen lớn, qua giếng cốc là đến ngôi nhà tranh nằm nép mình bên lối đi nhỏ theo hai hàng bông bụt, nơi Bác đã trải qua những tháng năm cơ cực, nung nấu tinh thần đi tìm đường cứu nước. Sau đây, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình cùng tốp nữ hát bài Về thăm vườn Bác, lời của soạn giả Nguyễn Viết Hoài theo điệu Nguyện Năm Cung.

Tiếp theo chương trình là bài Bác Hồ nguồn sáng lương tâm, lời của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày theo các điệu Sử Xuân và Sử Bằng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo, nghệ sĩ ưu tú Thu Hiền và nghệ sĩ Văn Tuấn sẽ song ca bài Làng Sen Ơn Bác Trọn Đời do soạn giả Đình Trình viết lời theo điệu Quân Tử Vô Dịch.

Thưa quý vị, thưa các bạn, xứ Nghệ tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ quê hương Xô Viết sôi sục trong những năm 30 của thế kỷ 20 là mảnh đất khói lửa ác liệt nhất trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Đến nay, xứ Nghệ đã vào nhạc vào thơ và tự hào trong phát triển kinh tế. Từng người con trên mảnh đất này luôn phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước đưa mảnh đất Nghệ An Hà Tĩnh xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Đường vào xứ Nghệ của soạn giả 06 viết lời, nghệ sĩ nhân dân Kim Đức hát theo điệu Trước Cẩm Hồi Văn.

Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, việc soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện thường xuyên. Đây là việc làm rất cần thiết nhằm đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với đời sống hôm nay. Những ca từ mới mang hơi thở thời đại sẽ giúp cho dân ca và nhạc cổ truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là cách mà Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa lan tỏa những giá trị tích cực của đất nước trong kỷ nguyên mới. Viết lời ca mới cho dân ca và nhạc cổ truyền không làm mất đi giá trị truyền thống, mà góp phần giúp những giá trị ấy tiếp tục sống động, trường tồn và đồng hành cùng nhịp sống hiện đại. Chương trình Dân ca khắp miền lời mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây.
1: Con tàu đưa chúng tôi ra biển. Sáng nay Sài Gòn phượng đỏ rực trời xanh. Chúng tôi đi giữa thành phố Thanh Bình. Nắng rất đẹp, trời rất xanh, lúa đồng phá.

Nơi đảo nổi dựng nhà cho dân ở, đảo chìm san hô kè đá dựng bia. Nơi nước nổi cắm nhà giàn giữ đất, chiến sĩ mình

Vừa rồi là bài hát chèo viết ở Trường Sa, lời thơ của tác giả Nguyễn Khắc Hào, chuyển thể soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ Chu Cường và tốt nam nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Tiếp theo chương trình là bài dân ca xứ Nghệ, Dân Người Điệu Ví Quê Hương, lời thơ của tác giả Lam Giang, chuyển thể soạn giả Ngọc Phan, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và tốt nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả nghe một số ca khúc hay ngợi ca Tổ quốc, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước thống nhất, được thu thanh và lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu mời các bạn cùng nghe bài ca Việt Nam sáng tác nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Tổ quốc ta đẹp tuyệt vời sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bài ca Đất nước sáng tác nhạc sĩ La Thăng, lời thơ Nguyễn Khoa Điểm do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng số này, mời quý vị và các bạn cùng nghe Bình minh thế kỷ, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, lời trích thơ Nguyễn Đình Thi do Hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
2: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết

0: Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
0: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba bể tình em, Huyền thoại hồ núi cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tác phẩm của các nhạc sĩ nửa đầu thế kỷ 20. Mở đầu cho chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn bản giao hưởng thơ có tiêu đề Tapiola, Opus 112 của nhạc sĩ nổi tiếng người Phần Lan Jean Sibelius. Jean Sibelius sáng tác bản giao hưởng thơ Tapiola vào năm 1926, lấy cảm hứng từ câu chuyện sử thi nổi tiếng của Phần Lan. Ông đã viết lời giới thiệu cho tác phẩm này của mình rằng, đối với tôi, âm nhạc bắt đầu ở nơi mà ngôn ngữ kết thúc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tuyệt vời trong bản giao hưởng thơ có tiêu đề Tapiola, Opus 112 của nhạc sĩ nổi tiếng người Phần Lan John Sibelius do dàn nhạc thính phòng Berlin trình bày, chỉ huy Herbert von Karajan. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm cho dàn nhạc dây với tiêu đề Bốn điệu nhảy Transylvania của nhạc sĩ Sándor Veres. Ông là nhà soạn nhạc Thụy Sĩ gốc Hungary và được coi là người kế tục sự nghiệp âm nhạc dân tộc sau thời kỳ của Béla Bartók.

Vở nhạc kịch Porgy và Bess được trình diễn lần đầu tiên tại nhà hát Albion New York vào tháng 10 năm 1935 và tác phẩm này được coi là vở nhạc kịch vĩ đại đầu tiên của nền âm nhạc Mỹ. Nhạc sĩ George Gershwin sau đó đã chuyển soạn phần âm nhạc của vở nhạc kịch thành một bản tổ khúc cho dàn nhạc giao hưởng và âm điệu của tiết mục Summertime đã trở nên phổ biến và rất được yêu thích bởi đông đảo khán thính giả.

Trích đoạn trong bản tổ khúc giao hưởng Boogie và Bass của nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ George Gershwin do dàn nhạc giao hưởng San Francisco trình bày, chỉ huy Michael Thomas đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu tác phẩm của các nhạc sĩ nửa đầu thế kỷ 20 hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

0: 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, tức ngày 28 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 6 giờ 30 Quân đội Nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bùng nổ du khách tới Lào Cai và Huế. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nỗ lực vượt bậc để thu hút ODA thế hệ mới. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, công dân số, trung tâm của chuyển đổi số quốc gia trong đề án 06. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường tại các địa phương miền núi. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, đổi thay cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, dạy bơi cho trẻ, lưới an toàn bảo vệ sinh mạng trong mùa hè. 11 giờ 35 xây dựng Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hà Tĩnh bờ biển bị xâm thực đe dọa sinh kế của người dân. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 21 giờ Quân đội Nhân dân, 21 giờ 30 thời sự.

0: Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ ban ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả.
1: Xây dựng cái tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Ban chỉ đạo sau khi thành lập mới phải tạo được cái chuyển biến thực chất, không chỉ dừng lại các cuộc họp nghe báo cáo, ban hành các thông báo kết luận, mà kết quả phải thể hiện tháo gỡ những cái điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao các chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện cái chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao cái khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.
0: Chủ trì cuộc làm việc với các ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI theo hướng thực chất, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các thành viên rà soát tiến độ các nhiệm vụ theo nghị quyết 57, làm rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng xử lý văn bản giấy song song với môi trường số, khắc phục dữ liệu phân tán và chậm triển khai các dự án công nghệ thông tin. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo không để tình trạng hệ thống xây dựng xong không có người dùng, không có dữ liệu, không hiệu quả, coi đây là một hình thức lãng phí, đồng thời yêu cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng tâm của Quốc hội, nghiên cứu thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo phục vụ trực tiếp công tác lập pháp, giám sát và kết nối với các nghị viện quốc tế. Nhằm khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng chế và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sáng chế, động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức với sự tham dự của đông đảo sinh viên các trường đại học đóng trên địa bàn. Tin của phóng viên Công Luận.
2: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, việc tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao giá trị của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
3: Làm thế nào đó để kết nối giữa khoa học với các doanh nghiệp và những người dân để đưa những cái tri thức vào những cái thực tiễn ở một cái mức độ phát triển cao hơn và sử dụng những cái kinh tế tri thức để đột phá trong tăng trưởng với hai con số, đồng thời góp phần vào kinh tế xanh.
2: Thái Nguyên hiện là trung tâm đào tạo lớn thứ ba cả nước với hàng trăm nghìn sinh viên đang theo học. Những năm qua, các trường đại học trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và từng bước đưa nhiều đề tài, sáng chế vào thực tiễn sản xuất đời sống. Sinh viên Nguyễn Thị Hiền, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho rằng, hội nghị không chỉ giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với khoa học công nghệ, mà còn giúp các bạn trẻ có thêm kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
4: Hội nghị lần này là cơ hội để chúng em tiếp cận với khoa học công nghệ. Đây chính là cơ hội để cho em tích lũy về kiến thức kỹ năng phục vụ cho công việc sau này.
2: Thông qua hội nghị, sáng chế động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng chế và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, giảng viên và đội ngũ trí thức trẻ. Từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu, ứng dụng và phát triển kinh tế tri thức.
0: Theo tin của phóng viên Trấn Long thường trú khu vực Tây Bắc, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện trở thành khu du lịch quốc gia, tạo điểm nhấn chiến lược lâu dài cho phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Theo định hướng, khu vực lòng hồ thủy điện tại các huyện cũ gồm Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La phấn đấu đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 6.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho 4.000 lao động vào năm 2030. Sơn La kỳ vọng phát triển du lịch lòng hồ thủy điện sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc. Nhiều tuyến kênh tưới tại xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây

0: Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nguồn nước thải đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất và sức khỏe người dân. Theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang tại kênh Phụng Thớt, nước chuyển màu đen quánh, mùi hôi kéo dài khiến sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Không chỉ gây ô nhiễm không khí, nguồn nước còn đe dọa hàng chục hecta lúa, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ dân phản ánh lúa bị đỏ thân, thối rễ, cây ăn trái sinh trưởng kém, giảm năng suất, cá chết hàng loạt, gia cầm không dám cho uống nước từ kênh. Theo chính quyền địa phương, tháng 1 vừa qua, cơ quan chức năng xác định công ty trách nhiệm hữu hạn NPH xả thải trực tiếp ra kênh Phụng Thớt và đã xử phạt hành chính hơn 170 triệu đồng về vi phạm đất đai môi trường. Tuy nhiên, người dân cho rằng tình trạng xả thải lén vẫn tái diễn, nhất là vào ban đêm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hòa Lập cho biết vụ việc đã được báo cáo cấp trên và đề nghị lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm nhằm bảo vệ môi trường, ổn định sản xuất cho người dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ xâm nhập của virus lở mồm long móng, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc, ổn định sản xuất chăn nuôi và giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đến cuối tháng 4, dịch đã phát sinh tại 26 xã phường, buộc tiêu hủy hơn 2.100 con lợn. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi Đắk Lắk còn phải đối mặt với nguy cơ từ chủng virus lở mồm long móng, Serotip SARS-1. Đây là chủng virus ngoại lai, hiện chưa có vaccine bảo hộ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủng SARS-1 đã xuất hiện tại Trung Quốc từ đầu tháng 4 năm 2026 với tốc độ lây lan nhanh và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho đàn gia súc móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, ngành đang chủ động theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời.
2: Sở thì đang giao cho các cái trạm khu vực theo dõi diễn biến và hướng dẫn kịp thời cũng như là chỉ đạo sát sao trong công tác phòng trừ dịch bệnh theo mô hình chăn nuôi tập trung, rồi khuyến khích cho người dân để họ chăn nuôi sinh học, đồng thời là rà soát lại những giống nó phù hợp với địa phương để cho chuẩn hóa con giống và những cái giống nó chất lượng khi ra được với thị trường thì phát triển theo nhu cầu thị trường và đem lại cái hiệu quả cho cái người nông dân họ chăn nuôi.
0: Tin thế giới, tối qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc và quốc tế.

0: nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
1: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu từ kho dự trữ thương mại và chiến lược với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Theo báo cáo công bố hôm qua, dự trữ dầu toàn cầu giảm 117 triệu thùng trong tháng 4 sau khi giảm 129 triệu thùng tháng trước. IEA cảnh báo nguồn dự trữ thu hẹp nhanh có thể dẫn tới các đợt tăng giá dầu đột biến. Kinh tế Mỹ đang đối mặt với áp lực mới khi lạm phát tăng tới 3,4% trong tháng 4, mức tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Giới chuyên gia cảnh báo những biến động tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kéo theo tác động dây chuyền tới tăng trưởng thương mại và thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng tới. Biên tập viên Châu Anh phân tích.
2: Diễn biến kinh tế mới nhất đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thế khó. Nếu tiếp tục giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát, kinh tế Mỹ có nguy cơ tăng trưởng chậm lại hơn dự kiến. Tuy nhiên, nếu nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm, áp lực giá cả có thể tiếp tục leo thang. Chuyên gia tài chính Stephen Kett cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không thực hiện cắt giảm lãi suất để giảm lạm phát.
3: Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khép lại hồ sơ về việc cắt giảm lãi suất cho năm 2026. Tôi nghĩ mối lo ngại lớn nhất hiện nay sẽ là nếu giá thực phẩm và giá năng lượng đang tăng và người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy lo lắng về những gì sắp xảy ra tiếp theo.
2: Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell

0: đánh giá đặc biệt dễ tổn thương nếu tình hình tại Hormuz tiếp tục bất ổn.
1: Cảnh sát thủ đô London, Anh đã bắt giữ hơn 170 đối tượng phạm tội nhờ thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt và các camera AI an ninh được lắp đặt khắp các đường phố. Theo cảnh sát London, chương trình triển khai từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 3 năm nay, góp phần giảm 10,5% số vụ phạm tội, trong khi các vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái giảm 21%. Hệ thống camera cố định được kích hoạt trong 24 chiến dịch, thực hiện 173 vụ bắt giữ, trung bình 35 phút một vụ. Trong số các đối tượng bị bắt có người bị truy nã hơn 20 năm vì không hầu tòa, cùng nhiều trường hợp liên quan bắt cóc, hiếp dâm và xâm hại tình dục nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Kiểm soát chất lượng sầu riêng, nâng cao giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng về tỉnh Vĩnh Long qua bài viết Khi nông thôn mới trở thành điểm đến.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang đặt nông sản Việt Nam

0: trước một cuộc sàng lọc mới của thị trường. Khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về phát thải, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững, thì ai đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn sẽ có cơ hội bước vào phân khúc giá trị cao. Ngược lại, ai chậm chuyển đổi có nguy cơ bị loại khỏi những thị trường khó tính. Thực tế ở các địa phương đang cho thấy chuyển đổi xanh đang trở thành bài toán sống còn của sản xuất nông nghiệp hôm nay.
1: Thường thường là mấy anh mà trạm là vô triển khai đăng ký cái mã số vùng trồng đó, cũng hội thảo cho bà con lần.
2: Mình ở hợp tác xã mình là có cái mã số vùng trồng trên lúa rồi.
3: Ở An Giang, chuyển đổi xanh đang bắt đầu ngay trên cánh đồng. Từ chuyện giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, làm quen với mã số vùng trồng, với truy xuất nguồn gốc và với những quy trình canh tác mới của đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm là một trong những hợp tác xã ở phường Vĩnh Tế triển khai mô hình này. Hợp tác xã sản xuất giống lúa xác nhận OM5451 trên diện tích 360 ha, áp dụng các kỹ thuật cải tiến để canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Khi bắt đầu triển khai vận động, tập huấn, nhiều bà con cũng băn khoăn, nhưng khi thấy hiệu quả thực tế, người dân bắt đầu mạnh dạn thay đổi. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm cho biết.
1: Là mình phải quyết liệt đó, là mình phải hội thảo là thường xuyên luôn, tuyên truyền cho bà con những có cái lợi ích. Nếu vô đó thì mình được cái lợi ích gì? Tức là cái lợi ích là mình được, ví dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn, là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
3: Kết quả bước đầu cho thấy, lượng giống gieo xạ giảm khoảng 160 kg một hecta so với đối chứng, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 1 triệu 570.000 đồng một hecta, chi phí phân bón giảm gần 690.000 đồng một hecta, tổng chi phí giảm hơn 4 triệu 800.000 đồng một hecta, trong khi lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình hơn 10 triệu đồng một hecta. Những con số này cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu môi trường mà đã tác động trực tiếp tới bài toán kinh tế trên đồng ruộng. Nếu ở An Giang, chuyển đổi xanh đang được hiện thực hóa trên các cánh đồng lúa phát thải thấp, thì ở Đắk Lắk, hành trình không thể đảo ngược này đang hiện rõ trong cuộc cạnh tranh chất lượng của hạt cà phê. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Eatu, chuyển đổi xanh là tấm vé thông hành để hạt cà phê bước vào thị trường tốt hơn. Hợp tác xã thành lập từ năm 2015, có 49 thành viên, hơn 90% là người đồng bào ED, hiện có 60,4 ha đạt chứng nhận Fairtrade và liên kết với hơn 200 thành viên trên diện tích hơn 300 ha. Từ nền tảng ấy, hợp tác xã đã xuất khẩu cà phê sang châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản, đồng thời xây dựng thương hiệu Eatu cà phê với các dòng cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản và cà phê bột, trong đó có hai sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao. Theo chị Hadza Melo, phó giám đốc hợp tác xã, điều nông dân nhìn thấy rõ nhất là giá thu mua cao hơn, được hỗ trợ giống, phân bón và tiếp cận kỹ thuật mới, tức là chỉ khi chuyển đổi tạo lợi ích cụ thể, người dân mới gắn bó lâu dài với con đường sản xuất bền vững.
4: Thấy mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật, sức khỏe của con người mình là tốt hơn. Sau khi mình thu hoạch cà phê thì giá hợp tác xã mua thì nó có lợi nhuận cao hơn so với giá ở ngoài thị trường 70%.
3: Chuyển đổi xanh đang tạo ra một cuộc phân tầng mới trên thị trường nông sản. Ai làm ra sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận, có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bền vững thì có cơ hội đi.
5: Các cái hệ thống cho hàng nhập khẩu thì họ cũng xây dựng theo hướng là khuyến khích người tiêu dùng sẽ sử dụng những cái sản phẩm phải có những cái chứng nhận về phát thải thấp, về nông nghiệp xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn tại các vùng sản xuất có thể thấy, chuyển đổi xanh không chỉ thay đổi các biện pháp kỹ thuật mà là thay đổi cả cách tổ chức sản xuất để thích ứng với một thị trường mới. Vấn đề đặt ra không chỉ là từng mô hình chuyển đổi ra sao mà là làm thế nào để chuyển đổi xanh trở thành hướng đi có hệ thống, có liên kết và có sức lan tỏa trong toàn ngành nông nghiệp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông nhìn nhận như thế nào về chuyển đổi xanh trong nông nghiệp hiện nay? Đây có phải chỉ là một xu hướng kỹ thuật hay là đã trở thành một yêu cầu bắt buộc của thị trường, thưa ông?
7: Chuyển đổi xanh không chỉ là một vấn đề thuộc về giải pháp kỹ thuật, mà thực tế nó phải là một cái cuộc cách mạng, một cái chương trình lớn của Đảng và Chính phủ chúng ta và toàn các cái hệ thống chính trị cũng như hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp chúng ta. Bởi vì nó không chỉ là việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mà nó còn có một quá trình thay đổi toàn bộ về nhận thức, về chủ trương và hành động để chúng ta chuyển đổi nền sản xuất nông nghiệp sang một cái nền kinh tế nông nghiệp đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Và cái mà cuối cùng mà chúng ta phải đạt đến đó là một cái nền sản xuất thân thiện với môi trường và hiệu quả kinh tế cao.
6: Vâng, theo nhận định của ông

0: thì sự thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp tại các địa phương đã bắt nhịp được yêu cầu chuyển đổi hay chưa?
1: Có thể nói là trước đây, khi mà chúng ta mới bắt đầu chương trình về chuyển đổi cái phát triển nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì có thể nói là manh nha, ở các địa phương, các doanh nghiệp cũng đã hình thành khái niệm này và cũng đã bắt đầu có thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên là cùng với cái quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cùng với cái quá trình mà phát triển các cái hệ thống sản xuất lớn từ một cái sản xuất nhỏ manh mún sang một cái hệ thống sản xuất lớn thì có thể nói là cái việc đặt cái bài toán kinh tế, phát triển kinh tế trong nông nghiệp đã trở thành một cái trào lưu hoặc là một cái xu hướng tất yếu và bắt buộc ở tất cả các địa phương, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Bởi vì lúc này câu chuyện không chỉ còn là vấn đề sản xuất và tiêu thụ đơn giản đơn thuần, có nghĩa là có đất, có nguồn được lao động thì chúng ta sản xuất, chúng ta cần không cần biết thị trường nó biến động thế nào, không cần biết hiệu quả kinh tế như thế nào, hoặc là có biết nhưng mà chúng ta cũng có thể chấp nhận rủi ro, bởi vì là cái chi phí cũng như hiệu quả cái tác động về kinh tế nó chưa thực sự lớn đối với những hộ nông dân sản xuất nhỏ. Nhưng mà gần đây với sự vào cuộc của hệ thống của doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong nông nghiệp có sự chuyển dịch về các cái vùng sản xuất, từ những cái vùng sản xuất nhỏ sang những cái vùng sản xuất hàng hóa lớn tập trung thì gắn với thị trường, thì chúng ta thấy rằng đây là một bài toán kinh tế thực sự. Chính vì thế cho nên là với hai cái tác động, thứ nhất là của các cái chương trình khuyến khích của nhà nước, các cái chủ trương của nhà nước, và thứ hai là cái sự chuyển dịch trở về mối quan hệ sản xuất từ những cái quan hệ sản xuất nhỏ manh mún sang những cái bắt đầu hình thành những cái

0: toàn diện như vậy thì chúng ta mới có thể định hướng dẫn dắt ngay cả các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của địa phương cũng giúp hỗ trợ cho dẫn dắt cái hệ thống sản xuất của chúng ta chuyển đổi một cách là hiệu quả và bền vững được.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng, giảm phát thải và truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện đi trước đón đầu mà đã trở thành điều kiện để nông sản Việt giữ được thị trường và nâng giá trị. Thách thức là rất rõ, nhưng chính từ sức ép ấy cũng đang mở ra cơ hội để tái tổ chức sản xuất theo hướng minh bạch hơn, bền vững hơn và có khả năng cạnh tranh cao hơn. Vấn đề còn lại là phải chuyển được áp lực của thị trường thành động lực đổi mới ngay từ mỗi vùng nguyên liệu, mỗi hợp tác xã và mỗi chuỗi ngành hàng.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian vừa qua, sầu riêng là ngành hàng có giá bán rất cao, tiêu thụ nhanh chóng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị hàng nông sản, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các nhà vườn trồng sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên vì giá cả xuống thấp, khó tiêu thụ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục giảm mạnh do hàng loạt rào cản kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị của ngành hàng tỷ đô này cũng như các mặt hàng nông sản khác khi đến vụ thu hoạch.
5: Có thu nhập cao từ những năm trước, thời gian này, ông Nguyễn Thanh Hải ở xã Păng Rang, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục nghiên cứu để trồng thêm sầu riêng trên vườn đất của gia đình. Ông cho biết, giá sầu riêng tăng mạnh những năm qua nên nhiều hộ gia đình quanh đây đều rất muốn mở rộng diện tích trồng loại cây này.
6: Tôi trồng 2 công đất mà đã thu nhập được hơn 100 triệu, nên chúng tôi cũng đang có dự định mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều.
5: Năm ngoái, ngành sầu riêng Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,86 đến 4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với năm 2024. Trái cây này tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chủ lực trong ngành rau quả, đóng góp gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Giá sầu riêng tại vườn có những thời điểm dao động tới 180 đến 200.000 đồng một kg mà vẫn không đủ để bán. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ đó, sầu riêng đã có hàng trăm vùng trồng, hàng trăm cơ sở đóng gói được xuất khẩu sang Trung Quốc, là cơ hội lớn giúp cho giá trị xuất khẩu sầu riêng không ngừng tăng, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao thị trường Trung Quốc với mặt hàng sầu riêng.
7: Cái ngành hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn, sầu riêng có một cái vị thế tốt. Mà cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng vào thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
5: Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay cho thấy, từ loại trái cây với giá bán lịch sử, giá sầu riêng đang giảm mạnh. Hiện nay, tại những vườn sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá chỉ còn từ 25 đến 40.000 đồng 1 kg hàng xô. Ông Nguyễn Văn Tài ở xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ có vườn trồng sầu riêng cho thu nhập nhiều năm nay. Hiện giá xuống thấp nhưng lượng sầu riêng thu xuống bán cũng không được nhiều, tiền vật tư nông nghiệp thì liên tục tăng cao. Ông cho biết.
8: Thua lỗ năm nay là cái chuyện thua lỗ thì coi như là chắc chắn.
9: Cái giá ghi này là bà con 10 vườn là lỗ hết chín rồi. Bởi vì cái giá đầu tư vật tư nó cao quá, rồi phân thuốc thì vẫn là lên nào à. Là có vườn bán được, có vườn bán không được.
5: Theo đề án phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực năm 2025 đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích sầu riêng cả nước đạt từ 65 đến 75.000 ha. Nhưng đến nay, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng cả nước đạt trên 150.000 ha, tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, vượt xa quy hoạch và đang tiếp tục tăng mạnh, ngay cả ở các vùng có điều kiện đất đai, sinh thái không phù hợp. Thậm chí nhiều nơi việc phá bỏ một số loại cây trồng truyền thống, chuyển đổi để trồng sầu riêng đã diễn ra. Cung vượt cầu chỉ là một trong những lý do khiến nhiều loại nông sản giảm giá, khó tiêu thụ, trong đó có sầu riêng. Nguyên nhân lớn nhất hiện nay nằm ở yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng nghiêm ngặt của thị trường nhập khẩu. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cả nước hiện có 25 cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận đủ điều kiện kiểm định sầu riêng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn trong tình trạng quá tải hoặc tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, số lượng phòng kiểm nghiệm đủ năng lực xét nghiệm cadmi và vàng ô còn hạn chế, khiến tiến độ thông quan bị kéo dài. Các chuyên gia cho rằng điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở khâu kiểm nghiệm mà còn xuất phát từ chính quy trình sản xuất. Sau nhiều năm canh tác thâm canh, đất đai tại nhiều vùng trồng đã có dấu hiệu tích tụ kim loại nặng. Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thiếu kiểm soát cũng làm tăng nguy cơ

0: cơ tồn dư kadimi trong trái sầu riêng. Có thể nói, các thị trường nhập khẩu nông sản hiện nay không còn là thị trường dễ dàng về chất lượng hàng nông sản nữa, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường nhập khẩu rất nhiều hàng nông sản. Nếu như trước đây, thị trường này hầu hết thường chỉ quan tâm đến các yếu tố bên ngoài sản phẩm như nấm bệnh, sâu bọ, thì những cảnh báo liên tục những năm gần đây mới cho thấy đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng, đặc biệt chất lượng bên trong của sản phẩm. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận xét.
1: Trong những năm gần đây là Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, ngay cả nội địa người ta cũng rất siết chặt cái vấn đề này, cũng nâng cao cái chất lượng về an toàn thực phẩm, người ta áp dụng với cả các nước, người ta kiểm soát từ cái vùng trồng, từ cái việc sản xuất của cái nước xuất khẩu.
0: Để cây sầu riêng phát triển bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung, cần theo định hướng thị trường, định hướng của các cơ quan quản lý, thay vì tăng diện tích ồ ạt, sản lượng, cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường công tác quản lý thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây sầu riêng, cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng, liên kết với các doanh nghiệp đóng gói, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng đồng bộ từ vườn trồng đến cửa khẩu, từng bước tiếp tục nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: À, anh quá! Thì bón vào lúc nào?
5: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày dùng phân hữu cơ 23.

0: Làm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi. Đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phân Superland trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Ồ, Superland trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lân hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lân tức thì, giúp lân được hấp thu mạnh.
2: Ồ,
3: Superland trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superland.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lân nung chảy.
2: Ôi,
3: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Superland trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng Superland trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Mùi gì mà thơm thế?
5: Yến mạch và hạt sen.

0: mới, tạo thuận lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
1: Về các xã Yên Lạc, Vĩnh Tường của tỉnh Phú Thọ, vào thời điểm này, lúa vụ xuân đang chín rộ trên khắp các cánh đồng. Nhờ có hệ thống đường xá, cầu cống được đầu tư trên mặt kênh, mấy năm nay việc ra thăm đồng ruộng của bà con rất thuận lợi. Không chỉ có vậy, ngay sau khi có chủ trương cho phép xây dựng hệ thống kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn tại các xã điểm, công ty thủy nông, các xí nghiệp thủy lợi đã triển khai ngay công trình này tại ruộng. Ông Nguyễn Thanh Hùng, xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc nhận xét, so với kênh truyền thống, kênh lắp ghép có độ bền vững cao, ít hư hỏng, kinh phí duy tu sửa chữa thấp, bảo đảm truyền tải nước nhanh, giảm thời gian dẫn nước từ đầu kênh tới mặt ruộng, nâng cao chất lượng tưới tiêu cho đồng ruộng.
2: Từ khi đưa xây dựng kênh cứng điển hình loại kênh Barabon đã tiết kiệm được kinh phí khi đầu tư thi công và giảm tổn thất trong quá trình dẫn nước phục vụ tưới.
1: Vụ mùa năm ngoái cũng vậy, việc thu hoạch rất thuận tiện nhờ hệ thống đường xá tận ruộng, phương tiện vận chuyển, bà con nông dân đi lại rất dễ dàng. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển theo hướng hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Các tiêu chí, trong đó có tiêu chí thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, làm mới nhiều hạng mục công trình. Đến nay, hệ thống công trình thủy lợi tại các phường đã hoàn toàn thay đổi, việc đi lại, sản xuất nông nghiệp của bà con rất thuận lợi. Ông Phan Văn Chính, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Vĩnh Phúc nhận xét:
3: tất cả những cái đường đấy đi đấy là hoàn toàn đường nằm trên bờ kênh của thủy lợi. Đầu tư nông thôn mới thì là cái đầu tiên là phải nói đến là cái giao thông trên bờ kênh đi lại thì hết sức là dễ dàng. Thứ hai nữa, nhiều các tuyến kênh mương ngày xưa tưới thì tốn rất là nhiều nước, nhưng bây giờ khi mà đã được kiên cố hóa rồi thì chúng tôi chỉ tưới được 7 ngày hoặc 6 ngày thôi thì là đã là ổn định hết rồi. Đây là những cái mà hiệu quả mang lại thực sự, tiết kiệm được nguồn nước.
1: Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, song có thể nói trước đây hệ thống thủy lợi tại đây vẫn còn yếu. Trước kia và các xã phường được coi là vùng sâu rất vất vả. Mùa nước lên, công trình thủy lợi xuống cấp, đường xá đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc đồng ruộng gặp rất nhiều khó khăn. Chị Phạm Thị Thanh ở phường Xuân Hòa nhớ lại trước kia khi mà hệ thống kênh mương còn hạn chế, mùa mưa bão đến kể cả việc đi lại cũng rất khó khăn.
4: Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra hết, mới lại những mấy cái suối ở đường ấy ạ, đấy, cống ngầm rồi đấy, đi rất là nguy hiểm, nước rất là sợ, nó cuốn đi, kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
1: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống thủy lợi, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phát triển nông nghiệp. Ngay khi được triển khai, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn tỉnh trước kia đến nay đã sáp nhập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Vĩnh Phúc, đã giao phụ trách từng khu vực cho các xí nghiệp trực thuộc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi, tăng diện tích chủ động tưới tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất thuộc địa bàn phụ trách. Nông thôn mới đã góp phần tạo nên bộ mặt mới cho hệ thống thủy lợi tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản được hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Nhiều công trình thủy lợi đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như hồ điều hòa Thanh Lanh, Vĩnh Thành, Bản Long, hệ thống kênh tiêu Bến Tre,

0: của vùng đất cát quê biển. Du khách đến cùng ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhậu sắn. Mô hình du lịch canh nông cùng ông hiện có 9 hộ gia đình tham gia, mỗi hộ mang một đặc sản đặc trưng riêng. Nước dừa dùng biển, hạt giống yêu thương, bánh lá thương nhớ, gỏi gia truyền, mì cùng bắp hay ẩm thực đất dòng. Điều làm nên sức hút của cộng ông chính là triết lý phát triển, dựa vào tri thức bản địa và tôn vinh hệ sinh thái trồng dòng đặc thù của vùng đất này. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác tư vấn phát triển du lịch với tỉnh Vĩnh Long lý giải.
1: Ở cồn ông là nó gắn liền với cái hệ thống các cái dòng đất cát chứa đựng những cái đặc thù cho người ta có những cái canh tác rất là đặc trưng. Triết lý canh nông ở đây nó xoay quanh hai cái hệ sinh thái nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp được gia tăng giá trị từ du lịch và du lịch làm cho nông nghiệp được tôn vinh. Và trong cái tiến trình mà triển khai các hoạt động du lịch cồn ông thì chúng tôi dựa vào cái tri thức của người dân để giúp lan tỏa cái hình ảnh du lịch của địa phương.
0: Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa, đạp xe dưới bóng dừa, câu cá, từ tay hái và chặt dừa uống nước, nấu ăn với nguyên liệu từ cung tự cấp hay tham quan các cơ sở chế biến từ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
2: Coconut Homestay cứ thì mới cứ bằng
3: Coconut Homestay với mục tiêu hướng tới mảng xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa. Trong đó có dịch vụ bơi tuồng trên dòng sông để xem phong cảnh xứ dừa từ dưới sông cùng nhiều trải nghiệm khác.
0: Cũng từ cây dừa, nhưng theo hướng sáng tạo hơn, mật hoa dừa Sóc Farm ở xã Thiêu Cần, tỉnh Vĩnh Long đang viết nên câu chuyện hội tụ giữa nông nghiệp hữu cơ và du lịch trải nghiệm. Ra đời năm 2019, Sóc Farm được chứng nhận hữu cơ bởi Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu. Sản phẩm được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao và là một trong 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia do Bộ Công Thương công bố. Chị Thạch Thị Chanh Thi, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm, cho biết.
4: Ngoài khai thác mật hoa dừa, Sóc Farm còn có chương trình đón khách du lịch đến trải nghiệm. Tuần nào cũng tiếp một vài đoàn khách, một đoàn thường có vài chục người. Đến đây chủ yếu tìm hiểu về quy trình khai thác mật hoa dừa, thưởng thức mật dừa tươi và quy trình sản xuất của đơn vị.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú, bước tiến quan trọng hướng tới du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa. Bộ tiêu chí không chỉ đề cập đến vấn đề môi trường sinh thái mà còn khuyến khích ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
5: Triển khai và ban hành nhiều cái cơ chế chính sách cho lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp, đặc biệt phải tận dụng cái lợi thế về cái nông nghiệp, trong sản xuất nông nghiệp để từ đó căn cứ vào cái chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để tận dụng cái nguồn lực trong đầu tư hạ tầng, trong đầu tư về con người, kể cả là về chính sách để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản phẩm du lịch nông nghiệp được phát triển và mang lại một cái lợi ích về kinh tế cùng với lợi ích về kinh tế nông nghiệp.
0: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Hà Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo. đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
8: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
8: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt.

0: Chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm, đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum. Ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui. Mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Triều tướng ơi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
14: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức khó chịu quá ông ạ.
13: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
14: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
13: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
14: Bí kíp gì vậy ông?
13: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Prot của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
14: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
13: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn

0: Quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó.

0: hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ.
3: Trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 5, tức ngày 28 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ra mắt Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL trực thuộc Bộ Công an. Người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí ngay trong năm nay. Đội tuyển U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt cuối bảng C giải U17 châu Á vào rạng sáng nay. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng từ dầu mỏ dự trữ với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Chương trình còn có bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa. Bây giờ là tin chi tiết. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo. Các nhiệm vụ được giao phải có sản phẩm cụ thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu như vậy khi làm việc với viện về triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đề nghị viện tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu chính sách, tập trung vào những vấn đề lớn, khó, mới, nhạy cảm, chủ động cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển đất nước, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại kết nối trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố các quyết định

0: của nhiều gia đình nên dễ phát sinh khiếu nại nếu không giải quyết không công khai, không minh bạch, không thấu tình đạt lý. Ông Hải đề nghị các địa phương trong quá trình phát triển phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bồi thường đúng quy định, hỗ trợ công bằng, bố trí tái định cư đáp ứng điều kiện sống. Bên cạnh đó, những kiến nghị của cử tri cần được.
1: Còn tại Hà Nội, sau gần 5 tháng thi công, nhiều hạng mục của sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân vận động lớn nhất thế giới thuộc khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã dần hình thành, có thể hoàn thành trong tháng 7 năm tới. Kiểm tra thực địa và làm việc với chủ đầu tư, các sở ngành địa phương về tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dự án sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng lớn như mở rộng quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thủ đô theo hướng hiện đại. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương quan tâm chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Bộ Xây dựng đề xuất tăng 25% tiền bồi thường và thêm hình thức khuyến mãi cho khách bị chậm hủy chuyến bay. Đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư về vận tải hàng không do Bộ này soạn thảo. Theo dự thảo, thời gian hoàn vé bằng voucher có thể là 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản 21 ngày, thẻ tín dụng là 45 ngày và trả qua hệ thống đại lý là 60 ngày. Người dân sẽ được nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng từ năm nay do ngân sách chi trả, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Tin của phóng viên Thúy Nga.
2: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bác sĩ sẽ khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi nhằm giúp

0: lịch độc đáo mang đậm dấu ấn của vùng đất cát quê biển. Du khách đến cồn ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhậu sắn. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác tư vấn phát triển.
1: Tôi dựa vào cái tri thức của người dân để giúp lan tỏa cái hình ảnh du lịch của địa phương.
0: Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa, đạp xe dưới bóng dừa, câu cá, từ tay hái và chặt dừa uống nước, nấu ăn với nguyên liệu từ cung tự cấp hay tham quan các cơ sở chế biến từ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
2: Coconut Homestay cứ thì mới cứ bằng
3: Coconut Homestay với mục tiêu hướng tới mảng xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa.
0: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và chỉnh sửa nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
4: Tiếp theo là cụm tin an ninh trật tự đáng chú ý. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.
5: Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, lực lượng chức năng phát hiện tàu có dấu hiệu nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận số dầu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa và đưa tàu về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra xử lý theo quy định.
4: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa sới bạc sóc đĩa quy mô lớn tại khu vực rừng núi xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, bắt giữ 16 đối tượng từ Nghệ An và Thanh Hóa tham gia đánh bạc. Trước đó, lực lượng công an bất ngờ đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ dụng cụ sóc đĩa và tiền mặt phục vụ sát phạt. Mở rộng điều tra, đến ngày 11 tháng 5, công an truy bắt các đối tượng còn lại, bước đầu xác định số tiền đánh bạc là hơn 100 triệu đồng. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy gây thiệt hại cho nông dân. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến nông dân mất ăn mất ngủ, đi tìm cách để cứu chữa ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Cộng tác viên Lê Biết, thường trú Tây Nguyên phản ánh.
6: Giữa trưa ngày 12 tháng 5, đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh quốc lộ 25 thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô.
7: Mình nói thì chưa đi được nào đi à. Trả được cái nhà máy được rồi, còn được nhiều được rồi thôi chứ.
6: Cũng trong ngày 12 tháng 5, nhiều khu vực khác tại phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45 ha mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian, vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Sô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Sô Y Tý, thôn Tân Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
8: Thông muộn, mía hạ vừa tiếp tục cháy rồi nè, biết chạy lên cứu, chứ không là cháy hết cái khu đây luôn á. Thì bữa qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ, sáng đây là 4 giờ sáng tới giờ.
9: Mới cháy hôm qua kia, nó cháy khu đấy là Xuân Phước là nặng nhất là mía, chưa từng năm nào mà có mía cháy á. Hiện bây giờ đây á, ta chặt một bó là 1.800, có khi là không có cùng là 2.000, người mà trồng là thấy tội.
6: Hiện ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính có gần 1.000 ha mía chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía theo hợp đồng cho nông dân, giảm diện tích mía.

0: khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, tối qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hai nước và quốc tế. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13 tháng 5. Bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017. Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Orberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ không lực 1 cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót. Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố,
3: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nhằm mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn trong một thế giới đầy biến động và hỗn loạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
1: Còn theo tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang tiến gần tới một cơ chế thương mại mới dành cho các mặt hàng không nhạy cảm với quy mô trao đổi ban đầu khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên.
4: Cơ chế mới được phía Mỹ gọi là Hội đồng Thương mại có thể trở thành một trong những kết quả kinh tế quan trọng nhất của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khác với các vòng đàm phán thương mại căng thẳng dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington hiện được cho là không còn yêu cầu Bắc Kinh phải thay đổi mô hình kinh tế nhà nước định hướng xuất khẩu để trở thành mô hình kinh tế thị trường của Mỹ. Thay vào đó, chính quyền của ông Trump hướng tới cách tiếp cận thực dụng hơn, mở rộng thương mại trong các lĩnh vực phi chiến lược nhưng vẫn duy trì hàng rào thuế quan và kiểm soát xuất khẩu với các công nghệ nhạy cảm liên quan tới an ninh quốc gia. Hiện tại, Trung Quốc vẫn áp mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp thuế trả đũa với dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng và thịt bò. Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục duy trì mức thuế 7,5% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc từ năm 2019.
1: Đến với các tin đáng chú ý khác, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra sau vụ nổ súng tại Thượng viện diễn ra chiều tối qua. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
5: Tổng thống Marcos bác bỏ những tin đồn về bất kỳ mệnh lệnh nào của chính phủ bắt giữ Thượng nghị sĩ Delta Rosa, đồng thời khẳng định cam kết làm sáng tỏ vụ việc. Tổng thống nhấn mạnh việc duy trì trật tự và an ninh khi chính quyền nỗ lực bảo vệ công lý.

0: trưởng Nội vụ Philippines cho biết vẫn chưa rõ ai đã nổ súng, đồng thời khẳng định Thượng nghị sĩ Ronald Densa Rosa vẫn an toàn, đã được đảm bảo rằng không có lệnh bắt giữ nào đối với ông.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu mỏ từ kho dự trữ thương mại và chiến lược với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ số mỏ. IEA cảnh báo nguồn dự trữ thu hẹp nhanh có thể dẫn tới các đợt tăng giá dầu đột biến. Tiếp theo là tin thể thao. Tin vui đến từ các cầu thủ U17 Việt Nam. U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á, qua đó vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Dù thủng lưới ngay ở giây thứ 16, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn lội ngược dòng để chiến thắng 3-2 đến đầu bảng C. Đối thủ của U17 Việt Nam ở tứ kết là U17 Australia. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup U17 Nam. FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar trong tháng 11 tới với 48 đội tham dự. Chiều qua diễn ra lễ khai mạc bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 tại sân vận động Thái Nguyên. Giải đấu tiếp tục quy tụ 6 đội bóng hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam tạo nên sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, bảng B đã chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 với chiến thắng 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Thái Nguyên TNT thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề riêng của pháp luật hay quản lý thị trường. Đó đã trở thành một chỉ dấu của trình độ phát triển văn hóa và mức độ văn minh của xã hội tiêu dùng hiện đại. Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây còn là một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam tăng tốc. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Anh.
2: Chưa bao giờ thị trường tiêu dùng văn hóa trong nước lại sôi động như vừa qua. Những nhạc hội quy mô lớn liên tiếp diễn ra, thu hút hàng vạn khán giả. Các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, game, nền tảng số nội địa cho thấy sức bật đáng kể của thị trường sáng tạo Việt Nam. Văn hóa đang dần chuyển từ lĩnh vực hưởng thụ tinh thần sang một ngành kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng. Kỳ vọng ấy càng được củng cố khi Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng. Nhưng muốn công nghiệp văn hóa phát triển bền vững thì trước hết phải bảo vệ được tài sản cốt lõi, đó là quyền sáng tạo. Không có ngành công nghiệp sáng tạo nào có thể lớn mạnh trong môi trường mà sản phẩm trí tuệ bị khai thác miễn phí, bị sao chép vô tội vạ và bị đánh cắp công khai trên không gian mạng. Chúng ta từng chứng kiến một nữ đạo diễn phải van nài người xem không quay phát tán phim lên mạng khi đứa con tinh thần được đầu tư bao tiền bạc công sức vừa ra rạp đã bị đưa phần lớn nội dung lên mạng. Một bộ phim bị phát tán lậu ngay sau ngày công chiếu, một album nhạc bị chia sẻ tràn lan trên các nền tảng miễn phí, hay một cuốn sách điện tử bị sao chép không kiểm soát. Tất cả đều trực tiếp làm thất thu thị trường hợp pháp và bào mòn động lực sáng tạo. Khi nhà sản xuất không thể thu hồi vốn, nghệ sĩ không được trả công xứng đáng, doanh nghiệp nội dung không đủ nguồn lực tái đầu tư, thì thị trường sẽ khó có những sản phẩm chất lượng cao. Thời gian qua, nhiều đường dây vận hành website phim lậu với lượng truy cập rất lớn đã bị xử lý. Nhiều nền tảng phát tán nội dung trái phép bị chặn truy cập hoặc truy cứu trách nhiệm. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khuyến nghị sang thực thi mạnh tay hơn đối với vi phạm bản quyền số. Tuy nhiên, xử lý nghiêm thôi chưa đủ. Thực tế quốc tế cho thấy bảo vệ sở hữu trí tuệ chỉ hiệu quả khi đi cùng với nâng cao nhận thức xã hội. Điều quan trọng là phải hình thành một chuẩn mực văn hóa mới. Sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh và có trách nhiệm với người sáng tạo. Ở góc độ hội nhập, việc Việt Nam tham gia 8 trên tổng số 9 điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời là thành viên của 17 Hiệp định Thương mại Tự do có cam kết về bản quyền, cho thấy quyết tâm nghiêm túc của nước ta trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Nhưng cam kết quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành vi xã hội và hiệu quả thực thi trong đời sống thực tế. Công nghiệp văn hóa, xét đến cùng, là nền kinh tế của chất xám, của sáng tạo và bản quyền. Bảo vệ sở hữu trí tuệ, vì thế không chỉ là bảo vệ tác giả, nghệ sĩ hay doanh nghiệp sản xuất nội dung,

0: nhạc lậu, game lậu và phần mềm vi phạm bản quyền với tinh thần không có vùng cấm. Thông điệp được phát đi rất rõ ràng. Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản hợp pháp, phải được tôn trọng và bảo vệ như mọi loại tài sản khác, có thể xem là bước đi quyết liệt nhằm lập lại trật tự trên không gian văn. Đúng như tinh thần nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan.
1: Khu vực Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Ông Trump dẫn theo phái đoàn 20 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, dự báo sẽ có nhiều hợp tác lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
12: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
11: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
12: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
11: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là

0: thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bài thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu.
0: Tiếp đó, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026, chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội về ứng dụng AI trong sản xuất các tác phẩm báo chí.
1: Ở phần cuối trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như điều chỉnh ban chỉ huy phòng thủ khu vực, đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đối với một số cơ

0: viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản. Đồng thời nhấn mạnh, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của toàn quân. Do đó, các cơ quan soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, cập nhật đầy đủ các nội dung mới, bảo đảm các chỉ lệnh, chỉ thị khi ban hành phải sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị toàn quân căn cứ nội dung quy định của chỉ thị sau khi được ban hành và hướng dẫn của cơ quan chức năng tiến hành rà soát thực tế số lượng vũ khí theo biên chế, lượng đạn vật chất trang bị hậu cần hiện có, tổng hợp báo cáo và đề xuất với Bộ Quốc phòng nhu cầu bảo đảm phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.
0: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, hội thi báo cáo viên giỏi cấp Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 59

0: 6, tôi lựa chọn chủ đề là hạnh phúc của nhân dân theo quan điểm Đại hội 14 của Đảng. Về ý tưởng lựa chọn chủ đề này thì sau khi nghiên cứu nội dung tổng thể của văn kiện, tôi đã lựa chọn những nội dung chính và có so sánh với các kỳ đại hội trước đây của Đảng để tìm ra những điểm mới. Và từ những cái điểm mới đấy thì tôi liên hệ để gắn với chức trách nhiệm vụ của bản thân cũng như là quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để làm sao mà bài tuyên truyền của mình nó có được cái chiều sâu và thu hút được bộ đội trong quá trình thực hiện.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, Tiêu Chống Phá sẽ giúp quý tín giả và các đồng chí hiểu rõ hơn những cuộc đấu tranh không tiếng súng phía sau hành trình hội nhập quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Có những cuộc chiến kết thúc bằng tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc chiến bắt đầu ngay giữa hòa bình. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam chiêm nghiệm.
3: Các cái lực lượng ở bên ngoài mà họ thường xuyên chống phá ấy, thì khi mà chúng ta không tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì họ coi là Việt Nam chỉ có tiếng nói thôi, hay chỉ có tuyên bố thôi, chứ Việt Nam làm sao dám cử quân, và quân Việt Nam làm sao mà đủ sức để mà sánh vai hay là trong cái đội hình của các cái quốc gia ở các phái bộ của Liên Hợp Quốc được. Tức là trước khi chúng ta tham gia thì có nhiều cái ý kiến Việt Nam làm sao mà tham gia được, các ông là gậy tầm vông với lại những cái xe đạp thồ với lại các ông. Tức là họ nhìn Việt Nam ở cái cuộc chiến tranh nhân dân ấy, ở một cái khía cạnh rất là bi lụy.
2: Suốt nhiều năm qua, khi những sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam khoác lên mình chiếc mũ nổi xanh Liên Hợp Quốc, đặt chân tới các phái bộ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, MINUSCA, phái bộ UNISFA, khu vực ABA, thì song song với những hiểm nguy nơi phái bộ là các luận điệu xuyên tạc không ngừng xuất hiện trên không gian mạng. Chúng tìm mọi cách bóp méo sứ mệnh ấy, từ việc quy chụp Việt Nam đánh bóng hình ảnh, phung phí ngân sách, cho tới nguy hiểm hơn là cố tình đánh cháo khái niệm, gieo vào dư luận sự hoài nghi rằng tham gia gìn giữ hòa bình đồng nghĩa với tham gia liên minh quân sự hay can dự vào xung đột quốc tế.
3: Ví dụ như bảo là trong nước của chúng ta còn nhiều vùng nghèo đói lắm, còn hậu quả của chiến tranh, chất độc dioxin, bom mìn, hay chúng ta còn đang phải giải quyết những cái thiên tai, bão lũ và các thách thức phi truyền thống khác mà quân đội có chức năng. Thế thì tại sao ta định mang quân sang châu Phi, châu Mỹ, Latin với ở đâu đâu ấy? Thế liệu có phải như vậy là ta chưa sát với thực tế hay không?
2: Khi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không chỉ gắn với những cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, mà còn hiện diện tại các điểm nóng toàn cầu với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đó không chỉ là dấu mốc hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn là bước chuyển mang tính chiến lược trong tư duy đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Nhưng để đi tới bước chuyển ấy, đã từng có không ít áp lực, hoài nghi và cả những cuộc đấu tranh về nhận thức mà đến nay Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam mới dần hé lộ.
3: Chúng ta phải nói đến cái quyết sách của chúng ta ở những cái giai đoạn trước đó. Thì đấy, chúng ta phải nghiên cứu và để chúng ta phải đánh giá cẩn trọng cái tình hình của thế giới nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà chúng ta đưa quân ra nước ngoài. Như vậy chúng ta đã nằm trong cái sự chỉ huy của Liên Hợp Quốc, nằm dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc, đưa quân chúng ta đi trong đội hình của nhiều quốc gia khác và do Liên Hợp Quốc chỉ đạo. Thế thì liệu chúng ta còn giữ được cái bản sắc của bộ đội Cụ Hồ hay không? Liệu các cái hoạt động mà sĩ quan của chúng ta tiến hành ở các phái bộ nó có phương hại tới cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoặc là những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong quan hệ hợp tác quốc tế đối ngoại quốc phòng hay không?
2: Thực tế đã chứng minh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình không phải để đứng dưới cái bóng của bất kỳ ai, mà để khẳng định một bản lĩnh độc lập, tự chủ và trách nhiệm quốc tế của một quốc gia từng trải qua chiến tranh hơn ai hết. Chính vì hiểu giá trị của hòa bình đã phải trả bằng máu, nên Việt

0: Việt Nam càng có lý do để bảo vệ hòa bình. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh, đây không phải một quyết định mang tính phong trào.
1: Ngày đầu tiên khi mà chúng tôi hình thành có một nhóm 5 người về cục đối ngoại nằm đấy để chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đấy là một cái giai đoạn vô cùng khó khăn mà nó đòi hỏi từng đồng chí chúng tôi, những người mà trong cái tổ đó phải miệt mài ngày đêm, nghiên cứu tài liệu trong nước ngoài nước. Và cái bám đầu tiên là bám vào cái sự chỉ đạo của Đảng để mà ra một cái quyết tâm và tham mưu cho nó đúng hướng về một cái lộ trình là chúng ta phải tham gia, nhưng tham gia từ ít tới nhiều, từ nhỏ tới lớn, từ cấp cá nhân cho tới cấp đơn vị, và sau đó mở rộng sang các địa bàn và thậm chí mở rộng sang cả New York là tổng hành dinh của Liên Hợp Quốc. Thì đúng là cái lộ trình chúng tôi đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương một cách rất chính xác. Và chúng ta bây giờ có thể hãnh diện nhìn thấy cái lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nó vươn tầm với lại thế giới.
0: Đó không chỉ là nền móng cho sự ra đời của một lực lượng mới, mà còn mở ra tư duy hội nhập quốc phòng hiện đại của Việt Nam, giữ vững độc lập tự chủ nhưng chủ động gánh vác trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Bởi lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chưa bao giờ đơn thuần là một nhiệm vụ đối ngoại. Đó là một mặt trận đặc biệt. Ở mặt trận ấy, mỗi quân nhân Việt Nam mang theo hình ảnh quốc gia, bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ và thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, quan tài thép, phủ quốc kỳ.
2: Trong đời quân ngũ mà mình là chỉ huy, mà để cho anh em ở dưới hy sinh cũng là một nỗi đau, không cưỡng được.
3: Mẹ thương con có hay chăng, thương từ
0: hãy đi theo tiếng hát ru của một người mẹ Việt Nam anh hùng để hiểu và thấm thía rằng phía sau hai chữ hòa bình chưa bao giờ chỉ là sự bình yên giản đơn. Đó cũng là câu chuyện của bài 2, đằng sau màu

0: Phát thanh Quân đội Nhân dân, Cơ quan Ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 15 năm là một chặng đường không ngừng đổi mới sáng tạo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội để đưa cánh sóng vươn xa. Trong dòng chảy báo chí hiện đại, việc chuyển đổi số và làm chủ công nghệ là chìa khóa mở đường đưa các tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn với công chúng. Đặc biệt, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách thức tổ chức và sản xuất nội dung báo chí. Tại phòng thời sự truyền hình, sự thay đổi này đang diễn ra như thế nào? Chúng ta cần lưu ý gì khi sử dụng AI trong quá trình làm báo? Phóng viên chương trình đã trò chuyện cùng Thượng tá Lê Quang Huy, trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa Thượng tá Lê Quang Huy, có thể thấy trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi lĩnh vực. Với đặc thù cường độ cao của bản tin thời sự truyền hình thì đồng chí có thể chia sẻ là trí tuệ nhân tạo đang tham gia vào quy trình sáng tạo tác phẩm của phòng thời sự truyền hình ở mức độ nào?
3: Vâng, xin chào quý thính giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Thì hiện nay ở các tòa soạn nói chung thì AI đã không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các cái tác vụ và cái nhiệm vụ đơn lẻ mà đang dần là chuyển thành một trợ lý toàn thời gian, là xử lý toàn trình các công việc. Tức là bạn cứ thử hình dung là AI giờ đây đã tham gia được vào tất cả các cái công việc, tất cả các khâu trong cái chuỗi sáng tạo tác phẩm. Ngay từ lúc bắt đầu thì cái người trợ lý này đã có thể đi dạo trên thị trường thông tin để đi tìm kiếm xu hướng nội dung, để đưa ra những cái gợi ý về đề tài, thậm chí là phản biện những cái góc nhìn, những cái thông tin mong muốn của nhà báo đưa ra, để đưa ra gợi ý những cái xu hướng, những cái tiêu điểm thời sự, những cái vấn đề đang nổi lên trong cái dòng chảy thời sự, quân sự, quốc phòng và đất nước, để có thể chắt lọc và quét toàn bộ những cái thông tin đang là tâm điểm của dư luận, để gợi ý những cái đề tài, những cái góc nhìn đang là điểm nóng, hoặc những cái góc nhìn nào nó rất thú vị nhưng mà chưa có nhiều người khai thác.
2: Vâng, đó là khâu tìm kiếm đề tài, tìm kiếm nội dung cho tác phẩm, và chắc chắn là trong quá trình này

0: thì chúng ta cũng luôn ý thức rất là rõ ràng việc nghiêm cấm sử dụng AI để phân tích dữ liệu mật hoặc là cung cấp dữ liệu nội bộ hay là bí mật quân sự làm đầu vào cho các mô hình AI công cộng. Thưa đồng chí trưởng phòng thời sự truyền hình, thế còn trong quá trình mà sản xuất tác phẩm truyền hình thì AI sẽ tham gia vào công đoạn nào?
1: Khi bắt tay vào sản xuất thì AI lại tiếp tục hỗ trợ dựng cái khung kịch bản dựa trên những cái dữ kiện đã thu thập lại được. Nó giúp cho nhà báo có thể nhanh chóng tổng hợp được cái nguồn dữ liệu tương đối khổng lồ mà đáng lẽ nếu mà chỉ dùng công cụ Google để tìm kiếm hoặc là đọc tài liệu thì sẽ rất mất thời gian. Qua một thời gian mà anh em phòng thời sự truyền hình chúng tôi sử dụng AI thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái lợi ích mà chính yếu ấy, mà rõ rệt nhất của AI là giúp cho cái tòa soạn tiết kiệm thời gian và giảm cái chi phí sản xuất xuống. Nhờ là việc giao phó một số cái công việc mang tính chất kỹ thuật, mang tính chất lặp đi lặp lại như là bóc băng âm thanh, dịch thuật này, thì phóng viên sẽ được giải phóng khỏi các cái gánh nặng tìm kiếm tài liệu. Đấy, tất nhiên là không phải cái dữ liệu nào cũng có trên AI. Nếu mà chỉ tìm dữ liệu trên AI thì là phóng viên cũng sẽ bị mất rất nhiều những cái dữ kiện thực tế của đời sống.
0: Vâng, và tất nhiên tất cả quy trình bóc băng hay là dịch thuật qua AI thì chúng ta cũng đều phải qua khâu kiểm duyệt của con người, qua khâu hiệu đính của người có chuyên môn theo quy chế sử dụng AI của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Thưa Thượng tá Lê Quang Huy ạ, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là khi mà bước ra hiện trường, đặc biệt là với những đợt tuyên truyền lớn thì AI có giúp cho việc là tối ưu hóa khâu tổ chức sản xuất không ạ?
1: Ví dụ như chúng tôi sản xuất những cái chương trình show diễn, những cái chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn thì AI nó sẽ tổng hợp và dựng lên một cái khung timeline, một cái khung thời gian, một cái tiến trình biểu và một cái lịch công tác, lịch làm việc để mọi người cùng tham chiếu vào đó. Và đặc biệt là cái hệ thống biểu mẫu của nó tạo ra một cái lịch trình làm việc rất khoa học. Qua nhiều sự kiện là chúng tôi đã triển khai nhờ AI thiết kế một cái hệ thống lịch làm việc, thì có những công việc mà đáng lẽ là phải họp bàn rất nhiều lần thì mới ra được, thì AI đã có thể gợi ý một cái khung rất là nhanh chóng và thời gian họp, thời gian để mà thống nhất cái việc đấy nó rất là ngắn để có thể đưa vào triển khai được ngay.
0: Vâng, hiện nay AI đã phát triển rất là nhanh, chỉ cần cung cấp câu lệnh thì nó có thể viết cho chúng ta một bài báo hoàn chỉnh. Thượng tá Lê Quang Huy có quan điểm như thế nào về việc mà nhà báo sử dụng AI tham gia vào khâu chắp bút viết lời bình cho tác phẩm?
1: Nhà báo mà lại dùng AI để viết lời bình nữa thì tương đối thảm họa, bởi vì là cái văn của AI ấy, nó rất là cường điệu hóa và nó tuyệt đối hóa và nó đẩy vấn đề nó rất cao, thì nhà báo chỉ có thể gợi ý được những cái ý tứ ở trong đó, và công việc của nhà báo là phải thổi hồn vào, phải diễn đạt lại. Mục đích không phải là để khiến người xem cảm nhận là đó không phải là AI, mà có thể người xem có thể cảm nhận được đó là có cái yếu tố AI ở trong đó. Thế nhưng nó đảm bảo được cái phần lao động của nhà báo và cái phần mà phần người.
0: Vâng, và chắc chắn trong quá trình này chúng ta cũng phải thực hiện đúng quy chế của trung tâm về việc nghiêm cấm sử dụng AI tạo sinh để tự động viết tin bài, phóng sự điều tra, bình luận chính luận. Và ở trên thì đồng chí cũng vừa nhắc tới một cái ý rất là hay, đó là tác dụng ngược. Trong sản xuất truyền hình thì chúng ta thấy là hình ảnh là yếu tố cốt lõi. Thời gian qua thì cũng có nhiều tòa soạn đã thử nghiệm dùng AI để phục dựng những tư liệu lịch sử hay thậm chí là tạo bối cảnh giả lập để mà minh họa cho tác phẩm truyền hình. Trải nghiệm thực tế của phòng thời sự truyền hình ở khâu này ra sao ạ?
1: Thực ra thời gian đầu là chúng tôi cũng có dùng, nhưng thời gian gần đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng không hiệu quả. Tức là khán giả có thể dễ dàng nhận ra đấy là những hình ảnh của AI và nó tạo ra một cái cảm giác là nó không tự nhiên, không chân thực. Thế thành ra là chúng tôi có cách khác để dùng AI, tức là chúng tôi phải kết hợp AI và nhân vật và phóng viên thật và hiện trường thật. Như vừa phát sóng một cái phóng sự là tác chiến xe tăng trong đô thị, thì chúng tôi dùng chính cái xe tăng đấy chúng tôi đặt vào bối cảnh và dựng những cái khung cảnh lên, và chỉ dùng thoáng qua một rất ít thôi để tạo ra những hiệu ứng chuyển cảnh, tạo ra những cái hiệu ứng thị giác, chứ không lấy đó làm minh họa. Và đặc biệt là những cái tư liệu lịch sử mà để dùng AI để mà tô màu cho nó, hoặc là để mà làm tăng độ nét, hay là làm cho những cái nó chuyển động, thì cuối cùng lúc xem kỹ thì thấy rất nhiều chi tiết là bị sai. Nên là chúng tôi sau một thời gian có thử nghiệm và cũng có thử dùng nhưng thấy không ổn, gần như là anh em không sử dụng nữa, và nếu có thì dùng theo cách khác.
0: Vâng, và khi sử dụng các hình ảnh giả lập thì chúng ta phải luôn có chỉ dẫn hoặc thông báo để đảm bảo tính minh bạch với khán giả, với công chúng. Thưa Thượng tá Lê Quang Huy, với những tiện lợi đan xen, với những cái bẫy sai lệch dữ liệu như đồng chí vừa trao đổi trên ấy, thì theo đồng chí làm thế nào để mỗi phóng viên, biên tập viên có thể làm chủ được công nghệ mà không bị trí tuệ nhân tạo hóa chính ngòi bút của mình?
1: Để mỗi phóng viên, mỗi nhà báo không bị AI hóa tác phẩm, và cũng không bị lệ thuộc vào AI thì phải cần nắm rõ một cái nguyên tắc, đó là con người phải là người đưa ra mọi quyết định biên tập cuối cùng và chịu trách nhiệm tác phẩm của mình trước khi lên sóng. AI chỉ có thể hỗ trợ, có thể biên tập hoặc một vài khâu trong cái quá trình sáng tạo tác phẩm. Thế còn lập trường này, thông điệp này, rồi tư tưởng bắt buộc phải của nhà báo. Bất cứ nội dung nào do AI tạo ra thì cũng chỉ được xem là nguồn thông tin chưa được kiểm chứng và phải kiểm tra chéo một lần nữa.
0: Đúng rồi.
1: Đặc biệt là khi mà duyệt và biên tập các cái nội dung có sự tham gia của AI thì phóng viên và người biên tập viên phải công khai và báo cáo ban biên tập về cái việc là đang sử dụng AI ở khâu nào, mức độ nào, và đặt ra những cái câu hỏi khi mà nộp tác phẩm lên ban biên tập hoặc là ban biên tập duyệt tác phẩm đấy trước khi lên sóng, thì phải đảm bảo được là tác phẩm đấy có hơi thở con người không, số liệu đến từ đâu, ngôn ngữ có cụ thể, có chân thực, có gần gũi, có bị cường điệu hóa không, góc nhìn thì có bị thiên kiến nhận thức không. Tôi cho rằng là có một cái kim chỉ nam trong kỷ nguyên AI dành cho những người làm báo là 5 cái chữ A.

0: Vâng, đó là awareness, tức là nhận thức đúng về rủi ro và cơ hội. Accuracy là tính chính xác. Accountability, đó là chịu trách nhiệm về thông tin. Và adaptability, đó là cập nhật kỹ năng, thích ứng, đáp ứng. Và artistry, đó là giữ gìn các giá trị sáng tạo của nhà báo. Tôi tin rằng là khi mà chúng ta thực hiện các nguyên tắc này sẽ chứng minh cho cái khẳng định là AI sẽ không thay thế được chúng ta.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thượng tá Lê Quang Huy, trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo
4: bị gián đoạn. Chính cách tổ chức ấy đã tạo nên một thế trận vận tải liên hoàn, phân tán nhưng thống nhất, giúp tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh luôn duy trì được khả năng cơ động trong điều kiện chiến tranh đánh phá ác liệt. Với tinh thần sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm, sau 16 năm xây dựng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bộ đội Trường Sơn đã mở được hơn 17.000 km đường cơ giới, trên 3.000 km đường giao liên, gần 1.400 km đường ống xăng dầu, cùng hàng loạt hệ thống đường vòng tránh, đường vượt khẩu, đường sông, đường thông tin liên lạc, tạo thành một thế trận đường chiến lược xuyên từ Bắc vào Nam, đi qua các nước bạn Lào, Campuchia. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực và vật chất kỹ thuật vào các chiến trường, tổ chức bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân vào miền Nam chiến đấu. Để cắt đứt tuyến chi viện chiến lược này của ta, đế quốc Mỹ đã biến Trường Sơn thành trọng điểm đánh phá, là chiến trường thực nghiệm các chiến lược như chiến tranh ngăn chặn, chiến tranh điện tử, chiến tranh hóa học, với đủ loại vũ khí, thiết bị, phương tiện chiến tranh tối tân. Từ năm 1959 đến năm 1975, đế quốc Mỹ đã huy động khoảng 733.000 lượt máy bay ném xuống tuyến Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Những địa điểm như ngầm Ta Lê, Cua Chữ A hay ngã ba Đồng Lộc ngày đêm chìm trong khói lửa. Tuy nhiên, điều mà chúng không thể ngăn cản được chính là khả năng tổ chức bảo đảm giao thông và khôi phục các tuyến đường cực kỳ nhanh chóng của ta. Tiếng bom vừa dứt, lực lượng công binh, thanh niên xung phong và bộ đội Trường Sơn ngay lập tức có mặt trên các tuyến đường bị đánh phá, nhanh chóng san lấp, sửa chữa cầu đường, giữ vững mạch chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam. Trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, mỗi lực lượng đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn gắn bó chặt chẽ với nhau giữa mưa bom bão đạn. Bộ đội phòng không bảo vệ các trọng điểm, công binh bám đường mở đường, sửa đường, lực lượng giao liên tổ chức dẫn đường, bảo đảm hành quân. Còn các đơn vị vận tải tranh thủ từng thời cơ đưa người và hàng vào chiến trường. Chính sự hiệp đồng ấy đã giúp tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh luôn được giữ vững, thông suốt trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt. Dẫu chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dấu ấn của những đoàn xe năm xưa dường như vẫn còn in đậm giữa đại ngàn Trường Sơn. Không chỉ là một tuyến vận tải quân sự, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh còn là biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là

Biên tập viên Mỹ Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ năm ngày 14 tháng 5. Và bây giờ mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.